0: Trump om en stegvis avväpning av Hamas och att israeliska styrkor ska dra sig tillbaka när avväpningen är helt genomförd. Trump kallar överenskommelsen för ett historiskt steg mot fred och säkerhet i regionen. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagits in i det spanska territoriet Ceuta i Nordafrika under gårdagen, rapporterar spanska medier. Många av dem ska ha drunknat när de försökte simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntas Spaniens premiärminister Pedro Sanchez besöka Ceuta. I Georgia i USA dödades 4 personer i en skolskjutning för snart 2 år sedan. Nu har pappan till gärningsmannen dömts till 15 års fängelse för mord för att han gett sin då 14-årige son ett halvautomatiskt gevär i julklapp. Vi hör domaren Nicholas Prim.
1: It is clear you failed as a parent. You didn't have him in school. You didn't get him mental health counseling when it was obvious he needed some.
2: Att pappan inte hade koll på sonen, såg till att han gick i skolan, förstod hur han mådde psykiskt eller brydde sig om att hålla vapnet inlåst. Allt bidrog enligt domen till att skolskjutningen inte förhindrades. Sonen, som idag är 16 år, dömdes tidigare i veckan till livstidsfängelse. Pappan är den första föräldern i USA som dömts för mord i en skolskjutning som utförts av hans barn, något som beror på lagstiftningen i delstaten Georgia. Men det är andra gången föräldrar i USA döms för delansvar i skolskjutningar. Tidigare har ett föräldrapar i Michigan dömts för vållande till annans död efter skolskjutningen på Oxford High School 2021, där deras då 15-åriga son dödade 4 personer. Martin Svenningsen, Austin, Texas.
3: Tackar Daniel Wockner och Ekonyheterna. I P3 P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio. Vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Erika är som finns med dig i fredagsversionen. Varmt välkommen.

Al Green med låten Love is a beautiful thing här i Vaken med P3 och P4. Och vi pratade ju lite om de här begravningslåtarna tidigare under natten. SRC kulturredaktion hade botaniserat lite i populära begravningslåtar.

0: ni vill ha på eran begravning. Och det är väldigt många som har hört av sig, så jag tänkte att jag kan väl ta och läsa upp några stycken. Bland annat då så har vi fått in från Anna som skriver så här: jag har tyvärr fått planera 2 stycken begravningar inom 2 år. Min sambo älskade musik och jag och barnen valde med viss möda ut 5 stycken låtar. Den jag väljer att dela med här, det är I Wish You Were Here med Pink Floyd. Imorgon så är det också 1 år sedan vår son dog, och med honom han vill prata lite musik, och han ville ha Gustave av Lorian Testard från spelet Clair Obscur. Själv vill du ha Always Look on the Bright Side of Life.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: cheer up. Moan, moan, moan. That's what people do these days, especially you old people. All you're going to do is sit around and moan as you take your teeth away. Now, come on, girls, put the kettle on, have a nice cup of tea. That's it. All right, come on, you groovy disc jockey. Better get this rubbish off now.
1: Monty Python's Always Look on the Bright Side of Life. Vi ska fortsätta lite på samma tema. För att se och prata med en AI-version av en avliden släkting, det är fullt möjligt idag. Företag erbjuder tjänster där vi människor då kan fortsätta umgås med de som lämnat oss genom en skärm. Men frågan är ju vad det här gör med våran sorg. Vad säger forskningen om det här? Är det en bra idé att använda AI för att bearbeta sorg? Vi hör nu Anders Magnusson, sorgexpert på Svenska institutet för sorgbearbetning i P4 Extra.
2: Jag tror inte att det finns någon forskning på just det faktiskt. Men man kan väl se så att det finns vissa uppgifter som sörjandet har. Och där skulle man kunna säga att AI skulle kunna vara både till hjälp eller att det kan vara en nackdel. Så det beror lite grann på vad man har för intention när man använder sig av AI.
3: Mm. Kan du ge exempel på hur det funkar? Alltså,
2: ja, men se så här. William Warden, professor vid Harvard Medical School, han har identifierat fyra uppgifter som sörjandet har. Det ena är att jobba sig igenom sorgens smärta. Det ena är att omdefiniera relationen. Tidigare hade man en fysisk relation när personen död. Man har en känslomässig relation kvar. Man behöver komma fram till en acceptans kring det som har skett. Det är de känslomässiga delarna. Och sen har vi den fjärde som är mer yttre, en praktisk anpassning till en ny livssituation.
3: Mm.
2: Och tänker man då med AI att man vill möta sin sorg och smärta, att man skapar en bild av en avliden, att interagerar, möter smärtan, provocerar fram känslor och sen kommer fram till en acceptans av det som skett, då kan det vara till hjälp. Men om man använder AI för att hålla smärtan borta, att inte vilja acceptera döden, då är det någonting som förhindrar en bearbetning av sorgen.
3: Ja, för det är väl så med sorg att den enda vägen genom sorg är väl rakt igenom den.
2: Ja, så är det.
3: Och då skjuter man det liksom framför sig. Mm. Man fastnar i steg ett.
2: Ja, det är ungefär som hoppet är lite dubbelt också. Som ett tveeggat svärd. Då. Att man tänker, det kan ju ta till en annan typ av sorg, för sorg måste ju inte nödvändigtvis handla om dödsfall. Nu kan tänka sig kanske du har en anhörig som är fast i ett destruktivt levande, kanske alkoholism som exempel. Och sen så får man höra då att men nu har jag druckit klart, nu ska jag aldrig mer dricka. Och så tänker man, åh vad skönt, nu ska han eller hon bli nykter.
3: Mm.
2: Och sen så dricker man igen och bara, nej, du lovar ju. Och så blir man besviken.
3: Mm.
2: Men om man då kommer fram till en acceptans att någon som dricker sannolikt dricker och ljuger, och det kommer nog inte alls bli nyktert bara för att man säger det, ja, då är det ju mer smärtsamt när man accepterar att det kanske är kört.
3: Mm.
2: Och det behöver vara det, precis som du säger. Om man ska bearbeta sorgen och smärtan kring alla typer av förluster, då måste man ta tjuren vid hornen. Och där kan ju då AI vara ett sätt att försöka undvika att ta tjuren vid hornen. Men det kan ju också faktiskt vara ett sätt att ta tjuren vid hornen.
3: Ja, precis. För det kan i vissa fall kanske det kan vara bra att kunna återanknyta med döda genom AI.
2: Ja.
3: Kan man till och med prata om något outrätt?
2: Ja, det tror jag inte. Utan där visar det sig, där finns det faktiskt forskning på att för att bearbeta och förlösa känslor på ett bestående sätt så behöver vi oftast, för att vara säker i alla fall, så behöver vi ha ett mänskligt levande vittne som möter

0: och bekräftar oss. Och det kan också därför vi ser här i andliga traditioner eller terapeutiska situationer att man behöver den här prästen, rabbinen, imamen eller psykologen, kuratorn som är den här speglingen och som möter det man kommunicerar.
1: Mm. Kan det vara så i våra dopaminkrävande hjärnor att det kan vara som lite socker att sitta och prata med någon som man saknar?
0: Ja, absolut. På kort sikt kan det vara det. Men det finns ju många andra som använder det här andra beteendet, att man sopar saker under mattan och inte vill tänka på, inte vill prata om och låtsas som ingenting har hänt. Det är inte heller någon bearbetning. Här har det ändå tagit upp till ytan och vilja se. Jag skulle säga att tekniken i sig är neutral och den kan användas på positivt eller negativt sätt.
1: Mm. Men grundregeln är densamma som man pratat om med människor som har gått in i sorg, som har arbetat extra mycket eller börjat dricka eller börjat träna eller göra någonting annat. Finns det några moraliska frågor i den här nya tekniken av att om jag hårdrar det, försöka ge närstående evigt liv?
0: Ja, alltså om man kommer med falska förespeglingar utav att det här är ett sätt att slippa känna sorg och smärta och att hålla kvar den döde vid liv och tjäna pengar på det, då kan man ju tycka att det är hyfsat omoraliskt att göra det. Men om man är öppen och ärlig med att säga okej, det här är inte en ersättning för bearbetning, utan det här är kanske lite mer av en så här, rolig grej, om man får säga så. Mm. Och ett sätt att möta, laborera, utforska kanske vad man går och bär på inom sig själv. Och kanske upptäcka oväntade saker. Eller kanske förmedla till barn, barnbarn. Så här såg gammelfarfar eller farfar ut. Och ja, det här påminner om honom och sådär. Så, som en avatar. Mm. Fast såklart är en avatar. För farfar är ju död.
1: Ja, en variant av det gamla fotoalbumet.
0: Ja, ett mer levande sådant.
1: Har du provat själv?
0: Det har jag inte.
1: Nej. Är du lite sugen?
0: Ja, nej. Jag skulle nog säga så här.
1: Du kanske blir arbetslös.
0: Ja, nej, jag tänker så här att när man har bearbetat sorgen och smärtan så skulle jag nog säga att man är hyfsat upptagen med det som händer här och nu i de pågående relationerna och det man vill uppleva i livet. Så att jag är nog mer upptagen med just det än att försöka återskapa det gamla, för egen del i alla fall.
1: Och de riktigt visa säger ju att det enda som alla människor har gemensamt är att vi en dag ska dö. Och de flesta av oss vet inte riktigt om vi tror på sånt snack. Tror du att det här kan förändra synen på döden när människor kan fortsätta prata med en AI-version?
0: Nej, det tror jag inte. För att AI som så tillför ju ingenting nytt. Man vet ju ändå att det är en maskin bakom. Det är ju själen och individen är ju borta. Så att du kan ju försöka återskapa det tidigare upplevda. Men du kommer inte kunna återskapa eller nyskapa några nya minnen. Utan då är det ju självbedrägeri.
1: Men man kanske kan få höra, snälla farfar, berätta den där roliga historien om när farmor halkade på köksgolvet.
0: Ja, men precis. Och då kan det vara ett ganska gott skratt. Och för liksom, det var precis så han lät, det var precis så han berättade. Och det fångade inte vi på film. Men nu har vi liksom den sekvensen framlagt på film. Mm. Ja, varför inte?
1: Så det är någonting annat, men det kommer inte att ersätta det gamla, hederliga sorgebearbetningen?
0: Nej, det kommer det inte göra.

Airs to you här i Vaken med P3 och P4. Fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi har den sista juli idag och den sista sommarmånaden nalkas. Vi har ställt frågan på vår Facebook-sida. Jag tänker att vi ställer den rakt ut i eten också. Vad ska du göra i augusti? Vad händer i augusti? Vad ska du göra av månaden? Vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Det finns ett kommentarsfält att använda sig av på en Facebook-sida ifall man vill gå in och svara där. Du kan också läsa vad folk har för augustiplaner. Vill du ringa in och tala in dina augustiplaner på telefonsvararen, då får du jättegärna göra det. Telefonnumret in är 020 99 5.

0: i USA som var ute och vandrade i bergen i Montana med några kompisar. Och sen när de skulle gå ner så halkade han plötsligt och fick sin vandringsstav genom kroppen. Man kan tänka sig ungefär från lite snett, lite från under armhålan och ut mot ryggen. Du har sett en bild på det här.
1: Jag har sett bilder på det här. Jag var så förvånad över att den här mannen då var så fruktansvärt avslappnad till att den här staven satt fast där. Och lät den väl sitta och bestämde sig för att gå tillbaka, va?
0: Ja, men precis. Han fortsatte vandra i 6 timmar ungefär. Vandrade de ner då för det här berget utan att ringa för efter fjällräddning eller någonting. Han var nämligen sjuksköterska och kunde då konstatera att ja, men det verkar inte som att den har träffat några organ, utan det är nog okej. Vi kan höra lite hur det lät.
2: I remember rolling over

overseas. Jill Johnsons I Rock My Country. Ja, vad händer i augusti? Christian säger jobb och sen kostar på sig en smiley med solglasögon och någon sorts styrke-smiley. Kerstin skriver där, ja, då Christian skriver på en Facebook-sida. Kerstin fyller i där också och skriver härligt med augusti, då normalläge infinner sig igen med träning både ute och inne. Konserter och teatersäsongen är tillbaka och alla vänner vid dess och alla vänner vid dessa engagemang. Ulrika skriver pappa fyller 80 år, bonusdottern fyller 30.

Soul Asylum med Runaway Train i Vaken med P3 och P4. Li skriver, 1 augusti är det 40 plus 20 lika med 60 års fest. Sen är det dags att jobba igen på måndag. Vi har också fått från Fredrik som skriver, ah, kräftskivornas tid. Årets sista dopp utomhus kanske också tas i augusti. Och några månader senare, då är det ju dopp i grytan. Agnes skriver, jag ska till Grönan den 14 augusti och se DADs konsert. Då är det dags för lite rå och kompromisslös rock. Resten av månaden är det vila och rekreation i fritidshus som gäller. Och så ska min man få lite teknikträning i klassiken, ställa in rätt i diskmaskinen. Sara skriver, tillbaka till jobbet efter semestern. 3 helger uppbokade. Det är dagstur till Ullared med mamma och syster. Det är stadsfestival där jag bor. Och en tur till Liseberg med hotellövernattning för mig och äldsta sonen samt en kompis och kompisens mamma.

0: I vaken med P3 och P4 hör du Aerosmith. Låten heter Love in an Elevator.
1: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise. Alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och hör en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.

0: Just nu är de ute på de stora arenorna med sin världsomspännande AC/DC Power Up Tour. Men 1976, då var de där scenerna lite mindre. En dragspelscen på den lilla dansbandsrotundan Cortina i villasamhället Vinberg utanför Falkenberg som pausunderhållning till dansbandet Jigs. Den välklädda halländska dansbandspubliken, de visste inte vad det var som väntade dem när de gick för att köpa läsk och ostmackor i dansbandets paus. Ett helt okänt band från Australien, AC/DC, kliver upp på scenen. Vi hör nu Janne Gille, AC/DC:s turnéledare, medlemmar i Jigs och så några av de 15-åringarna som var där.
1: Och så småningom så blev det då dags för AC/DC att spela.
2: När vi tog paus så skulle de ju upp på samma ställe då, samma scen.
1: Och då skriker Angus någonting uppifrån högtalaren någonting att "Are you ready to rock?" Och folks ögonen poppar ut som torskar. Och sen sa det brak. Det var högt. Det var så högt så att några stycken utav de här kulörta lyktorna som hängde där sa bara pop, pop, pop, pop, pop, pop. De gick. Och det var, alltså det var högt, högt, högt, högt, högt.
3: Jag för mig att de började med TNT i den låten, TNT.
4: Vad tänkte du då?
3: Nej, jag tänkte ingenting. Det var ju hakan ramlade ju rätt ner i golvet liksom, när de drog igång. Så det var ju stenhögt och det bara brötade ju igång sådär.
2: Jag tyckte, hur kan man...

0: ACDC's Thunderstruck. Nu är klockan 3. Dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det fortsätter att komma kritik mot internationella fotbollsförbundet FIFAs planer på att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för Europeiska fotbollsförbundet UEFA, menar att FIFA-chefen Gianni Infantino bör tänka om.
4: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Och det gör mig lite orolig.
5: Noah Bachner, fotbollsjournalist på Expressen, säger att konflikten är historisk.
6: Det markerar ju en historiskt stor och allvarlig konflikt mellan den mäktigaste konfederationen UEFA och FIFA, där man ju inte på det här sättet tidigare har hotat dem att dra sig ur deras tävlingar.
5: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
7: Det finns säkert goda intentioner.

0: blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
1: Reporter här Anna Grönberg. Saudiarabien har bildat en försvarsallians med 13 andra länder för att säkra sjöfarten runt sundet som förbinder Röda havet med Indiska oceanen. Beskedet kommer efter att Houthi-rebellerna i Yemen i förra veckan införde en marin blockad mot fartyg från Saudiarabien genom sundet. Så Sverige, efter båtolyckan vid Körn på västkusten i tisdags, hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Och i onsdags hittades den kvinna som saknats död. Den man och ett barn som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Barnet har allvarliga skador men läget är stabilt. Ekot med Daniel Wockner.
2: I Petra och P4 så är det Vaken som står på. En direktsändning från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Fredagsversionen med Robert och Erika. Välkomna där.

Bruce Springsteens Human Touch. Ja, det är på dagen idag, fast för ett gäng år sedan då. Den 31 juli 2012 så satte Bruce Springsteen och The E Street Band rekord när de spelade sin

minuter. Fyra år senare så var The Boss nära att slå det där rekordet under en konsert i Philadelphia, men den slutade 2 minuter kortare än den legendariska spelningen i Finland.

0: We are here for a one-day trip. We are actually in Denmark, in Copenhagen. I don't like the hot weather, so I always wish that we, on summer, that we travel to in the like Nordic countries.
1: Och Charlotta från Köpenhamn hörde ni där, som också föredrar att resa till de nordiska länderna. Men skånska Anna som bor i Malmö är lite orolig för hur ökad turism kommer påverka stan.
2: Jag är här och hälsar på min syster. Den enda nackdelen är ju att om det blir mer och mer så kommer alla priser höjas här. För oss också som vill vara kvar i Sverige på sommaren, för det är ju väldigt härligt. Och här i Malmö är det också väldigt fint.
1: Mm. Reporter i Malmö var Isabelle Salter. Vi hör nu Susanne Andersson, vd från Visit Sweden i P4 Extra.
3: Ja, vad tänker du om rösterna vi hörde här innan?
4: Ja, men det är ju jättespännande att lyssna på. Sen finns det naturligtvis alltid, på samma sätt som man nämner på slutet, vissa utmaningar med turismen. Det finns också väldigt mycket positivt.
3: Vi hörde också en viss oro här från svenska Anna inför att turismen kan komma att dra upp priserna för lokalborna. Är det ett möjligt scenario för Sverige?
4: Ja, men jag tror att man får inte glömma bort att det finns utmaningar, och det är väl därför man också ska följa bevakningen på vad händer ute i andra länder som har en viss typ av överturism. I Sverige har vi i dagsläget inte överturism, men det är naturligtvis så att man ska följa det, och det har ju på Mallorca bland annat och i Spanien på flera platser, och då har det handlat mycket om att priserna har trissats upp på boende. Där kan man ju följa hela den här biten kring Airbnb, och det är ju viktigt att vi som jobbar nationellt hjälps åt att följa det här och titta på, och tillsammans med regioner och destinationer och vår nationella politik tittar över frågorna så att vi inte hamnar i den situationen.
3: Mm. Vad är det med Sverige som lockar egentligen? Är det bara svalkan?
4: Nej, absolut inte. Sverige ligger ju väldigt rätt i tiden just nu när det gäller många saker. Framförallt så är det ju många som söker natur, lugn, trygghet och sånt som får en att koppla av på riktigt. Vi vill bli lite digitalt detoxade också. Så att det som för oss kanske är skogen, fjällen, skärgården och vår livskvalitet, det känns ju ganska självklart. Men för många internationella besökare är det verkligen någonting unikt.
3: Mm. Det förväntas ju bli rekordmånga turister i sommar. Om en sån ökning fortsätter, är Sverige som land förberett på det?
4: Ja, men jag tycker att generellt kan man väl aldrig vara 100% förberett. Men vi är generellt ganska förberedda, och vi har i dagsläget ungefär 4 av 10 hotellsängar som står tomma på årsbasis. Sen måste man ju naturligtvis ta det på allvar och hålla koll på om det blir platser som det blir väldigt fullt på, och hur då man hjälps åt att lösa de problemen.
3: Hur påverkas den svenska turismen av att ett kallare klimat lyfts fram som något positivt?
4: Vi jobbar ju inte med att lyfta fram klimatet i sig, utan den här coolcation-trenden innefattar ju väldigt, väldigt mycket mer än bara klimatet. Så att vi vill absolut inte profitera på att vi har klimatförändring, utan däremot så passar Sverige som nation väldigt väl för de som vill göra mycket på sin semester och som vill ha det lugnt och kanske inte lika mycket folk överallt.
3: Mm. Du har ju just landat i Sverige, vet jag, efter ett jobbesök i London. Hur intresserade är britterna av att semestra i Sverige?
4: Nej, men den brittiska marknaden har varit lite svår efter Brexit och efter också pandemin. Men däremot ser vi nu att den tar fart igen. Och det är ju en av våra fokusmarknader, så den är självklart väldigt viktig för oss.
3: Det finns ju en liten paradox i det här också, Susanne. I och med den globala uppvärmningen så kommer värmeböljor bli vanligare och vanligare. Hur ser ni på att turismen också bidrar till något som inte är hållbart, med flygresor och ett ökat koldioxidutsläpp till exempel?
4: Nej, det är en otroligt viktig fråga, och det måste vi ju ta på stort allvar. Samtidigt så handlar ju hållbarheten om alla tre aspekterna, både den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten. Och för många orter i Sverige är ju turismen en förutsättning för att faktiskt kunna ha ett levande lokalsamhälle under året om. Så vår uppgift i vårt uppdrag att få en ökning av turismen, så att säga, det är ju att bidra till att det ska vara så hållbart resande som möjligt, och att människor som kommer ska stanna längre, resa hela året runt och upptäcka fler delar av landet när de redan är här.
3: Om du bara får säga 2 saker till en turistande person, vad de ska se och göra i Sverige, vad skulle det vara?
4: Och 2 saker, jag skulle säga...

0: Det som är just den här kombinationen av stad och natur. Att du kan åka till en storstad men också uppleva natur bara 5 minuter ifrån. Så kombinationen tror jag skulle säga.
1: Och att det inte är 48 grader i innerstan?
0: Nej, alltså det finns ju skärm. Det finns ju skärm till också. Det var 34 grader i London nu. Och man hittar ju ett sätt att hantera det på. Ja. Men det är klart att ska man uppleva något så är det ju trevligare om det inte är 48 grader. Det kan jag hålla med om.
1: Och vad är din egen favoritdestination i Sverige?
0: Min absolut egna favoritdestination är där jag själv bor. Så det är faktiskt Östersund.

Thelma Houston med Don't Leave Me This Way. Hörrni, det är fredag idag och det betyder att vi ska packa ihop veckans artist. Vi gör det med en omröstning på våran Instagram eller mailkorg. Det är Dolly Parton som har fått axla rollen och de tre låtarna ni har att välja på för att avsluta då Dolly Parton som veckans artist är Jolene, Southern Accents eller Help. Jolene, Southern Accents eller Help. Omröstningen finns på vår Instagram. Man kan gå in där och lägga sin röst. Vill man mejla in den går det jättebra att göra det också. Det är mejladressen vaken@sverigesradio.se som du då använder dig av. Jolene, Southern Accents eller Help. Vilken låt ska avsluta Dolly Parton som veckans artist?

0: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
2: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
3: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Jag måste bo på hotell.

Magnus Uggla med Jag och min far, innan det är också Coldplay med Clocks i vaken med P3 och P4. Hörrni, ni fick i uppgift att välja ut en låt som ska avsluta veckans artist. Den här veckan så är det ju Dolly Parton som har axlat rollen. Det är tre stycken låtar att välja på. Det var Jolene.

Ja, Julin, Dolly Parton. Och med det så avslutar vi Dolly Parton som veckans artist. Ny spännande artist som får axla den rollen får i programmet på måndag.

0: Travis med låten Sing. Erika Nilsen.
1: God morgon.
0: God morgon och välkommen.
1: Tack snälla.
0: Har du vaknat till liv?
1: Ja, jag sitter och kikar här på scenen som pågår på tvn här i vår studio.
0: Ja.
1: I bakgrunden. Och så slår det mig. Tusan vad alla som är med på den här tv-kanalen alltid är så himla snygga i håret.
0: Ja, det är välvårdade frisyrer och det är en välvårdad hud, tycker jag.
1: Ja.
0: Det är som att de tar hand om kroppen.
1: Allting känns så polerat och perfekt.
0: Ja, det är väl amerikanskt.
1: Ja, så är det ju. Vi ska ta oss från USA och de polerade frisyrerna och

0: närmare bestämt till Kristianstad där kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarade på det internationella scoutlägret Jamboree på fältet då Norra Åsum. Har du relation till scouterna?
1: Ingen relation alls. Jag hade lite klasskompisar som var med i scouterna och det pratades att man fick ta, hette det knivkörkortet eller något sånt där. Någon typ av körkort som legitimerade att man fick ha en kniv på sig. Mm. Så tyckte jag att det lät spännande. Att jag borde kanske gå med i scouterna för att också få ta det kniv. Ett knivkörkort kan vara bra att ha.
0: Det kan vara bra att ha.
1: Men jag tror att min farsa talade med ur det där.
0: Ja. Vi ska ta oss vidare från scouterna.
1: Har du någon relation till scouterna?
0: Ja, det har jag. Nej, inte en jätte.
1: Nej.
0: Nej. Men okay. Jag svarar kort och koncist nej. Vi tar oss vidare och vi ska prata sport och vi ska prata friidrott. För Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00 med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist som presenterar den aktuella truppen och även pratar lite allmänt om förväntningar inför årets då stora mästerskap i friidrott.

0: Gotland.
1: Mm-hmm.
0: Det är spännande.
1: Mm.
0: Och med det så tar vi oss till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan om musikens gudomlighet. Och mer om detta ska vi prata längre fram i programmet och även få ett smakprov då faktiskt. Och så avslutar vi med våra namnsdagsbarn såklart i vanlig ordning. Och det är Helena och Elin som vi gratulerar på namnsdagen. Stort grattis! Tyckte det var bra att bli till tjejnamn. Det har varit mycket killnamn den senaste tiden.
1: Är det inte alltid ett kill och ett tjejnamn? Nej, det kanske inte
0: är. Det har varit Olof och Olle, Algot var det igår och så nu Helena. Helena, ja, och Elin. Jag fick läsa det två gånger.
1: Grattis till dem då!

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixt kär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: Sveriges Radio.
1: USAs president Trump sa i natt att hans fredsråd har nått en överenskommelse om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Enligt Hamas handlar det om att den palestinska teknokratiska kommittén som ska ta över styret för Gaza kommer att ansvara för lagring av Hamas vapen. Och när Hamas avväpnats ska israeliska styrkor dra sig tillbaka från Gaza enligt överenskommelsen. Israel har inte officiellt kommenterat men har tidigare varit skeptiska till att dra sig tillbaka från Gaza. Så Sverige, allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten. Malin Blixt som är chef där säger att det ofta handlar om till exempel att någon har skickat personuppgifter i ett sms eller mejl till fel person.
2: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
3: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmäla.

0: Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden. Och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
1: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
2: Reporter här, Ayla Stefansdotter Frank. På det stora scoutlägret i Kristianstad har mellan 10 och 15 scouter polisanmält att de blivit smygfotograferade i duschen eller under toalettbesök. Det rapporterar Kristianstadsbladet. Polisen har ingen misstänkt men har förstärkt sin närvaro på lägret i förebyggande syfte. Ekot med Daniel Wockner.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och det är fredag den 31 juli, sista dagen på den här månaden, och så vänder vi blad. Men med det så tar vi också en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare, men fortfarande varmt på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader, medan en blandning av sol och moln också kommer att vara. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst i norr blir det svalare, men även där väntas en del sol mellan skurarna.

vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att ringa till oss. 020 99 55 00 är då telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan, ja, då är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier, på Facebook, där vi har postat den här frågan, vad som händer i augusti. Ja, där kan du svara i kommentarsfältet, och där heter vi Vaken med P3 och P4. Så frågan är, återigen, vad händer i augusti? Berätta, något spännande, något du har sett fram emot, eller blir det jobb hela månaden? Är semestern slut? Kan det kännas lite ångestladdat för att nu har din sommarsemester tagit slut och du ska tillbaka till jobbet? Eller vad är det som du ska hitta på i augusti? Hör gärna av dig.

en veckas semester, det ser jag fram emot. Det blir Frankrike. Så det är någonting som kommer hända i augusti. Och sen så börjar samla ihop sig lite inför att, ja men, kanske inte riktigt. Men ändå ska tankarna börja färdas ditåt inför en hösttermin, en höstsäsong med allt vad det innebär. Så det är väl det som står på mitt schema för augusti. Försöka åka på semester men också landa lite, ladda batterierna och sådär inför en ny säsong tänkte jag säga. Men en hösttermin som ska dra igång. Och vill du precis som jag har gjort nu dela med dig om vad som händer för dig i augusti och massa andra av våra kära lyssnare så gör du det genom att skicka ett sms till 72250. Du inleder med att skriva vaken, därefter berättar du vad som händer i augusti. Mailadressen den är vaken@sverigesradio.se. Telefonnumret det är 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan, då talar du in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi på sociala medier där vi heter Vaken med P3 och P4. Så frågan är, vad händer i augusti?

Är det sommar? Heter låten. Jag tänkte spinna vidare. Tänkte så här, nu är det sommar, nu är det sol. Men så lång är faktiskt inte titeln. Utan titeln är Nu är det sommar, Sven Ingvars. Och onekligen så är det sommar. Trots att vi med raska steg en dag kvar kliver in i den sista officiella sommarmånaden. Men det är ju inget. Det är mycket att se fram emot där ändå. Och precis så där lyder också våran fråga här den här tidiga fredagmorgonen. Och det är, vad händer i augusti? Kort och gott. Ja, jag har fått meddelande från Dan som skriver god morgon Erika, god morgon Dan. Du är en trevlig bekantskap. Man blir glad av att höra din röst. Under augusti ska jag besegra min värk. Ja Dan, jag hoppas verkligen att du får bukt med den och tack snälla för din

0: Camilla var egentligen Leif.
1: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon kvigkalv, utan det är en tjurkalv.
2: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
1: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
2: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
1: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
3: Nej men gud vad bra.
0: Man trodde helt enkelt att det var en kviga, men det var en tjurkalv då. Reporter här ska säga var Ann-Katrin Drevfjäll på P4 Sörmland.
3: Marcus Landén,
4: du ska ha tack.

Sådär då, och vi tuffar vidare och vi har Erika som har hört av sig, precis som jag heter också. Hallå, hallå, vilket fint namn du har. Och berättade vad som händer i augusti, som skriver: jag börjar med en efterlängtad 3 veckors semester som ska hållas på hemmaplan. Vad kallas det? Hemester, gör det inte det? Nej, nu hittar jag på någonting. Det var ju en massa sådana uttryck som myntades under pandemin, visst var det så. Och så har vi Eva som berättar att hon ska ha semester, jobba och sedan en operation. Eva, jag hoppas att operationen kommer att gå bra. Och till dig som lyssnar så tackar jag för att du har delat med dig av vad som väntar dig i augusti. Till helgen så kommer det bli önskemusik. Då får du passa på att önska låtar som du vill höra spelas i radio. Men med detta här och nu så har vi en hel timme ihop

0: Rebell och innan dess Deluk med Roxette. Här närmast blir det nyheter och de får vi från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA:s president

0: Avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
1: Efter båtolyckan vid Tjörn på västkusten i tisdags hittades igår kväll det barn som saknats omkommet. Den kvinna som saknades hittades död i onsdags. Adam Samara Isaksson är polisens presstalesperson.
2: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits, men det är fler förhör som ska hållas och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
1: Mannen och barnet som räddades efter olyckan vårdas fortfarande på sjukhus. Det började brinna i ett flerfamiljshus i Linköping i natt i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en skola i närheten, rapporterar SVT Öst. Larmet om branden kom vid 1-tiden. Det finns inga uppgifter om att någon skadats. Ekot med Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Fredag den 31 juli. Vi säger god morgon från hela Vaken-redaktionen och tar en titt på vädret. Efter torsdagens högsommarvärme blir fredagen lite svalare men fortfarande varm på många håll. I södra och mellersta Sverige väntas temperaturer omkring 20-25 grader med en blandning av sol och moln. Under dagen kan det också dra in skurar och lokalt åska, framförallt i västra och norra delarna av landet. Längst in norr blir det svalare men även där väntas en del sol mellan skurarna.

0: Och precis så där heter också låten Cipelim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu ska vi ta oss till trafikredaktionen och Ossian Flodmark. Hur ser det ut på våra vägar?
1: Jo, men det är ett väldigt lugnt läge. Jag har inget aktuellt att rapportera, utan det flyter på bra så här i morgontrafiken, vilket såklart är skönt.
0: Och om man ska ut och köra bil den här tidiga morgonen och ser någonting där ute eller i annan typ av trafik, vem kontaktar man då?
1: Ja, men då kontaktar man mig eller min kollega. Vi sitter här en stund till i alla fall innan vi blir avlösta av våra andra kollegor. Så det är alltid någon här. Ring 020 999 444.
0: Och sen vi ska, tack.
1: Tack tillsammans.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Alex Warren med Ordinary, en kärlekshyllning om jag inte misstar mig till hans fru. Är hon det? Eller är det, är hon flickvän? Bara flickvän tänkte jag säga, som att det bara är och bara. Hur som helst så har klockan snart blivit 16:45 på morgonen, denna tidiga fredag morgonen den 31 juli. Vi är en minut ifrån att klockan slår 05:15 och här och nu så ska vi prata om smarta sommartips för håret. Ellen, hon är frisör och ska dessutom representera Sverige i frisör-VM. Vi tar och lyssnar.
1: I september ska frisören Ellen Rudd från Gävle tävla i frisör-VM i Shanghai i Kina. En riktigt tuff tävling där det handlar om att klippa, tvätta, permanenta och färga hår enligt givna mallar.
2: Så det är jättemånga moment som man gör under flera timmar.
1: Ganska uppstyrt med andra ord. Men vilken är då hennes egen favoritfrisyr och vad är det som gäller nu i sommar?
2: Jag älskar de här lite luftigare, lite beachway-frisyrerna. Vill man ha det utsläppt eller att man har lite kortare hår skulle jag säga det. Gör lite mindre lockar, behöver inte vara så perfekt under sommaren. Utan det får gärna vara lite rufsigt, lite busigt, lite saltvattentextur.
1: Ska se ut som man har kommit upp ur havet,
2: ja,
1: precis.
2: Ja, exakt.

0: Exakt.
1: Har man längre hår, då svinryggen börjar bli allt mer trendig. Den börjar komma tillbaka. Så en högre uppsättning. Och där tänker jag, där får man ju bort håret från nacken också.
0: Mm. Ja, så. Det kan vara bra nu när det blir så här varmt.
1: Eller hur? Mm. Så få upp det från nacken och ha en snygg, fin rygg. Det tycker jag.
0: Lina Grönberg, P4, Gävleborg.

Dai med Shakira och Burna Boy som också uppträdde på VM-finalen, fotbolls-VM-finalen, sommarens upplaga 2026. Så hade man ju en halftime show också, det var bland annat Shakira och Burna Boy. Jag tror detta också är den officiella VM-låten. Visst är det så. Justin Bieber var där och spelade också. Madonna var där. Ja, det blev en halftime-show som man brukar ha i amerikansk fotboll. Ni vet den där superhypade som är i slutet på februari är det man spelar Super Bowl, den amerikanska fotbollen och deras final då i ligan. Men nog om detta, eller ja, vi ska väl fortsätta prata lite sport här, för att springa ett maraton är en utmaning för de flesta. Men Joakim Kungs

0: resan.
1: I 18 dagar har Joakim Kungsman sprungit. 76 mil har han till rygga lagt från Göteborg till slutmålet Stockholm. Syftet är bland annat att uppmärksamma hjärnforskning och samla in pengar.
2: Det känns lite overkligt faktiskt med att faktiskt kunna genomföra det här.
1: Det har blivit ett maraton om dagen för Malmöbon Joakim Kungsman sedan han började springa för mer än 2 veckor sedan. Och det var många frågor inför.
2: Kommer kroppen hålla? Kommer ryggen hålla? Kommer fötterna hålla?
1: Men så på torsdagen gick han i mål i Stockholm.
3: Och frågan som säkert är på mångas läppar nu. Varför springer man från Göteborg till Stockholm?
2: Det är ju flera orsaker. Både personligt, men sen pappa gick bort för 2 år sedan med hjärntumör. Och så har jag gjort en insamling till hjärnfonden också samtidigt. Samtidigt som jag springer med Pride-flaggan på ryggen. Det är ju inte den stereotypiska bilden med en 54-årig bög som springer ett maraton om dagen i 18 dagar för att ta sig från ena sidan på Sverige till den andra.
1: Neo Ciambalis, P4 Stockholm.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssna dig fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej du dåliga artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.

0: Och precis så där heter också låten, eller inte precis, men Girl on Fire med Alicia Keys. Och innan dess lyssnade vi till Knowing Me, Knowing You med ABBA. Här har du Vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Klockan börjar med stormsteg närma sig 05.30. Och det innebär också att vi ska få en längre nyhetsuppdatering från Ekot följt utav vädret. Och därefter, ja, då ska vi ha ett spännande program en hel halvtimme ihop till. Nu blir det nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Först ekot om att USAs president Donald Trump i natt sa att hans fredsråd har nått en överenskommelse om att Hamas och andra väpnade grupper i Gaza ska avväpnas.
4: Redan i samband med vapenvilan i höstas var en avväpning del av fredsplanen för Gaza. Men just det steget beskrevs som en stor utmaning. Att man nu är överens kallar Trump för ett citat monumentalt steg mot varaktig fred och säkerhet. Slutcitat. När avväpningarna genomförd kommer israeliska styrkor dra sig tillbaka och en internationell styrka ska tillsammans med en ny palestinsk polismyndighet ta över ansvaret för säkerheten på Gazaremsan. Från Israel har det ännu inte kommit till någon officiell kommentar om överenskommelsen. Oskar Hansson, Ekot.
3: Efter att tusentals migranter de senaste dagarna tagit sig till den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika hotar Italiens premiärminister Giorgia Meloni att stoppa Schengensamarbetet med Spanien om landet inte skyddar sina gränser, skriver hon i ett inlägg på X. Den okontrollerade illegala immigrationen utgör ett konkret hot mot säkerheten för Europas gränser, menar Meloni. Det barn som saknats sedan båtolyckan vid Körn i Bohusläns skärgård i tisdags hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan hittades död igår. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden började vid ettiden i natt och inte under kontroll. Den svenska äldreomsorgen behöver bli bättre på att ta hänsyn till att många utrikesfödda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet som svenska. Det säger Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
5: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
6: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
7: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
8: Du kanske kan sätta det här, ja.
3: Säger Annie Österlund och reportrar Kajsa Vonokari och Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och så vädret idag. I östra Götaland och östra Svealand så rör sig regnskurar bort österut under morgonen. Och hela Götaland och Svealand får sen mest soligt idag. Norrland får en hel del regnskurar, men från i eftermiddag efterhand övervägande soligt i södra Norrland och ikväll soligt även i Västerbottens län. Och temperaturen håller sig i allmänhet mellan 17 och 21 grader, men i Östersjölandskapen och längs södra Norrlandskusten så får man 20 till 25 grader. Och i fjällen stannar temperaturen idag på mellan 10 och 15 grader.

0: skador. Fler nyheter hittar ni i Sveriges Radio-appen. I studion nu Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och vi säger god morgon, det är fredag den 31 juli och vi har en spännande dag att se fram emot, helg som vankas och en ny månad som kikar bakom hörnet. Sista sommarmånaden, nu ska vi inte deppa ihop, vi har mycket kvar att se fram emot. Men först en sak i taget, vad händer idag då? Jo, kung Carl Gustav och drottning Silvia närvarar på det internationella scoutlägret som sker utanför Kristianstad. Och med det så tar vi oss vidare och ska prata sport och friidrott, för Friidrottsförbundet håller en digital pressträff idag klockan 11.00. Med förbundskaptenen Kajsa Bergqvist närvarande som presenterar den aktuella truppen och även prata lite allmänt om förväntningarna inför årets stora mästerskap. Vi ska prata fotboll och två matcher i damallsvenskan då Malmö FF ställs mot Piteå avspark klockan 19.00. Och så har vi Hammarby mot Växjö. Där har vi en avspark 19.00 och ska jag rätta mig själv och säga att Malmö FF mot Piteå går av stapeln 18.00, så en timme tidigare där. Kanske blir snurrigt, så vi tar det igen. Malmö FF mot Piteå 18.00, Hammarby mot Växjö 19.00 en timme senare. Och så blir det rally-VM i Finland, det också. Vidare till dagens sommarvärd i P1 som är Elin Rombo, operasångerskan, om musikens gudomlighet och mer om detta längre fram i programmet. Och så avslutar vi med att gratulera våra namnsdagsbarn som är Helena och Elin. Stort grattis på namnsdagen. Känner du en Helena eller en Elin? Kan du överraska dem? Det är inte alla som har koll på sin namnsdag. Och gratulera. Piggar upp i vardagen.

Eva Max med Kings and Queens här i vaken natten, men morgonen ska vi väl ändå säga att det är nu. Klockan börjar närma sig 20:06 på morgonen. God morgon upp och hoppa säger jag till dig som ska

0: För dig som är med oss så ska vi nu få ett smakprov ur dagens Sommar i P1. Vi lyssnar.
1: Sommar i P1. Jag heter Elin Rombo och är operasångerska och hovsångerska. Jag ska prata om vikten av hemligheter, om musikens gudomlighet och varför jag har ett marmorägg i fönsterkarmen.
2: Idag 13:00 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: American Girls med Harry Styles. Och ja, romaner i all ära. Men nu verkar allt fler också vilja läsa böcker som lär oss något. Efter flera år av minskad försäljning för fackböckerna så har de nu fått ett uppsving. Vi lyssnar.
1: Det har länge pratats om fackbokens död, men för första gången på 4 år ökar försäljningen av fackböcker. Karin Lundvall är ordförande för Svenska Bokhandlarföreningen och inte förvånad.
2: Jag tror absolut man kan tala om ett trendbrott i alla fall. Det går bättre för fackboken. Sen är det ju inte riktigt samma nivåer som det var tidigare.
1: Under 2025 såldes fackböcker för 1,16 miljarder svenska kronor, vilket är en ökning med 2,2% jämfört med året innan. En av de mest sålda böckerna under 2025 var en fackbok, Viten av Bea Osma. Och enligt bokförsäljningsstatistiken verkar trenden hålla i sig även i år. Karin Lundvall menar att det finns flera förklaringar till detta.
2: Det beror på specifika titlar, eller fenomentitlar om man så vill. Det finns ett sug efter en fördjupning. Och när det är så mycket stök och bök i vår omvärld, då erbjuder ju

0: bland annat av den albanska författaren Lea Yppi.
1: Vi tyckte ju att det var hög tid att föra samman på något sätt det akademiska samtalet om den här typen av litteratur med författare, yrkesverksamma författare och offentligheten. För att få lite fördjupning kring det som sakprosan står för.
0: Och enligt Karin Lundvall har festivaler som sakligt betydelse för det ökade intresset.
2: Jag tycker det är väldigt glädjande med de här två festivalerna som verkligen sätter ljuset på specifikt fackboken. Det behövs.
0: Nora Makander, Kulturnytt.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart. Nu ska vi prata om att i år så är det ju 50 år sedan AC/DC gjorde sin första spelning i Sverige. Just nu är de ju ute på sin världsomspännande AC/DC-turné Power Up på de stora scenerna. Men 1976 så var scenen lite mindre. En dragspelscen på den lilla dansrutsudden Cortina i villasamhället Vinberg utanför Falkenberg som pausunderhållning till dansbandet Gicks. Den välkända halländska dansbandspubliken visste inte vad som väntade dem när de gick för att köpa läsk och ostmackor i dansbandets paus. Då dök ett helt okänt band från Australien, AC/DC, upp på scenen. Då ska vi nu lyssna till Yale Geil som är AC/DC:s turnéledare, medlem i Gigs och så några av de 15-åringar som var där.
1: Och så småningom så blev det då dags för AC/DC att spela.
2: När vi tog paus så skulle de ju upp på samma

0: ställer på samma scen.
1: Och då skriker Angus någonting uppifrån högtalaren någonting att "Are you ready to rock?" Och folks ögonen poppar ut som torskar. Och sen så är det brak. Det var högt. Det var så högt så att några stycken utav de här kulörta lyktorna som hängde där sa bara pop, pop, pop, pop, pop, pop. De gick. Och det var, alltså det var högt, högt, högt, högt, högt.
2: Jag för mig att de började med TNT i den låten TNT.
3: Vad tänkte du då?
2: Nej, jag tänkte ingenting. Det var ju hakan ramlade ju rätt ner i golvet liksom när de drog igång. Så det var ju stenhögt och det bara bröt ju igång sådär.
0: Jag tyckte, hur kan man komma på idén att ta på sig en skoluniform då, va? Och sen när han började dra ner brallorna och visa baken då, det tyckte jag var ju så fel det kan bli för en danspublik. Alltså jag menar, han visste ju inte att det var en danspublik, men alltså det var, se den här lilla pojkröven när han stod där och viftade med den och spelade gitarrsolo då.
2: Angus Young strippade ju, han körde ju med det redan då liksom. Sen var det ju kavajen och det som skjortan då. Sen drog jag ner byxorna. Sen det sista visade baken. De var alltså rödprickiga och finnar. Så kommer jag ihåg. Vi stod ju så pass nära. Så det var ju bara liksom ett par meter emellan.
4: Man var ju ganska nära. Det var ju bara ett par meter. Så man såg ju allting rätt in.
5: Mm. Och sist hörde vi Falkenbergskillarna Tom Strandberg och Mikael Stålbom, 15 år, som då 1976. Vi ska alltså då ha möjlighet att lyssna till den här dokumentären där vi hörde Jana Gail, som är ACDCs turnéledare, kommer vi att få höra medlemmar ifrån Yeeks, också som sagt några av de 15-åringar som var där, för att förtydliga. Och Ola Hemströms P4-dokumentär kan ni höra här i P4 imorgon lördag med start klockan 12.03 eller redan nu i appen Sveriges Radio. Sök bara på P4-dokumentär.

0: to be loved med Bob Marley. Nu tackar vi här på bakredaktionen för natten och det blir dags för oss att lämna över till P3 där du får musik med Lina Asp innan morgonpasset tar över. Och i P4, ja, då blir det din lokala kanal. Med det så säger vi god morgon.
1: Ja, men det är enkelt att säga god morgon så här den sista juli. Nu ska vi glida in i augusti och det gör vi tillsammans här på morgonen. Hanna Littner, ja. Reporter. Hej!
2: Hallå.
1: Du har redan gett dig av. Vad händer?
2: Jag glider mot Skurup denna fredag för vi ska släcka sommarkurser på folkhögskola. Idag avslutas ett helt gäng som hållit på under veckan.
1: Det låter spännande. Så du är ute i trafiken. Nina, är det någonting som du känner oro för?
3: Nej, det verkar vara ganska lugnt. Kan vara någon enstaka vattenpöl här och vara efter nattens regn.
1: Signe, de lokala nyheterna, vad fokuserar vi på?
4: Vi fokuserar på hur man mäter badvattenkvalitet. Lite ny teknik som inte alltid funkar.
1: Okej, jag kan tänka att många tog ett dopp igår i alla fall i värmen. Nu är klockan är 6 och du ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski om läget i Gaza.
5: God morgon. Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Sverige nu. Barnet som saknats efter den tragiska båtolyckan utanför Tjörn hittades dött igår kväll. Polisens presstalesperson Adam Isaksson, Samara.
6: Det var under kvällen i samband.

0: rad utredningsåtgärder som har vidtagits i form av tekniska undersökningar och förhör. Men det är fler förhör som ska hållas och det kan sannolikt vara aktuellt med ytterligare brottstekniska undersökningar. Vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen hände.
1: Polisen har upprättat en förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik, men har i nuläget inte uppgifter om det finns någon delgiven misstanke. Statens haverikommission kommer att utreda händelsen.
2: Reporter Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg. I Linköping brinner det i ett flerfamiljshus i området Ekholmen. Alla boende, ett 50-tal personer, har evakuerats. Branden startade vid 1-tiden i natt och är fortfarande inte under kontroll. Vi blickar mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntar Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mail till fel person.
3: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
4: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
3: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
4: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden. Och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
5: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Nu kommer det en vändning i historien om den moderlösa älgkalven Camilla som räddades av ett jaktlag utanför Katrineholm och som vi berättade om igår morse. Camilla har nu blivit Leif.
6: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv utan det är ju en tjurkalv.
7: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
6: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer bli pappa istället för mamma. Det är väl enda skillnaden.
7: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
6: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän

0: Jag som gör det ekonyheter under morgonen heter Alexander Ivanovski.
1: Ja, regn som drar bort från ostkusten ser jag här på min, i mina papper följs av allt mer soligt väder. Dagstemperatur mellan 18 och 23 grader och västlig vind. Det är vad jag har i nuläget. Jag tycker det känns helt okej. Okay. Jag vet inte, Nina. Nina, är det så att jag missade allt det här dramatiska vädret igår. Var det? Jag kom ut i morse och såg att det var regndroppar på min cykelsadel. Men jag vet liksom inte riktigt.
2: Jag missade också helt. Jag gick och la mig ganska tidigt.
1: Ja.
2: Och så kommer man upp och vaknar på morgonen. Nej men, det är lite vått ute. Jaha.
1: Men det skulle ju vara åska och det var liksom jättemycket regn och det skulle vara lite storm och blåsigt i det här regnet. Men för min del missade jag det allt helt
2: jag
1: och hållet.
2: Också, så att, men ibland är det ju skönt när man har sovit gott så man är liksom inte alls. Det var inte som förra veckan när jag vaknade av, jag trodde faktiskt att det var en bomb på innergården. För det smällde så högt, fönstren skakade och hela rummet lös upp. Så jag vaknade av det och trodde att shit, nu har de sprängt en bomb här. Det var bara blixt.
1: Det var bara Tors hammare som dansade över himlen.
2: Men den, man stod upp i sängen kan jag säga. Kanske någon annan stackare som har gjort det i natt.
1: Precis, men vi täcker ju ganska stora. Jag bor i Malmö, du bor
2: i Ystad.
1: Så att, liksom, att både du och jag har missat eventuellt dramatiskt väder. Vi får se om det är någon annan som kanske har lite bättre koll
2: kan
1: än vad vi har.
2: Uppdatera oss.
1: Du kan skicka ett sms på 0407 739 10 0407 739 10. Vad missar vi? Har det varit dramatiskt väder under natten? Än så länge inte så mycket dramatik i trafiken.
2: Nej, det är lugnt och stilla och ja, det kan väl vara någon liten vattenansamling här och var på vägarna. Så det är väl det man ska vara uppmärksam på. Det hade väl varit något nedblåst träd under natten också. Så är du på det mindre vägnätet, ja men ta det lite extra försiktigt den här morgonen.

0: Somber med Homewrecker, P4 Malmö hus, klockan är 6:10. Så jag är lite såhär väderdetektiv, Signe. Jag pratade med SMHI igår morse och då var det verkligen, jag gillar ju lite dramatiskt väder. Det är många som gör det, alltså det är verkligen, ja du också, jag menar, man gillar ju när det händer lite. Så att jag väntade på att det skulle bli 8-tiden. Jag vill inte säga att jag hade blivit lovad, men vi hörde att då skulle det bli liksom ganska mycket regn, åska. I regnet så skulle det också liksom bli ganska starka vindar. Ja, men dramatik helt enkelt. Och jag tänkte så här, jag vill springa i det vädret. Så jag var ute. Och
1: så
0: skulle,
1: härligt.
0: Exakt, jag liksom tajmade. Men det var otroligt varmt och jobbigt. Och jag bara jag har aldrig tittat upp så mycket när jag har sprungit och bara tänker, var är regnmolnen? När kommer de? De kom aldrig. Och sen så gick jag och la mig och somnade väl vid 10:30. Märkte ingenting. Du var ute också i Malmö, Signe. Du märkte.
1: Ja, det gjorde jag. Jag sprang i regnet ofrivilligt.
0: Okej.
1: När jag sprang till bussen och skulle åka hem vid 10-tiden. Så det är någon kilometer bort bara. Där regnade det.
0: Där regnade, men såg du åska?
1: Ja, jag såg lite blixtar.
0: Ja.
1: Ja, faktiskt. Ja,
0: det var helt, men jag kan tänka att många igår, att det var trångt på stränderna långt in på kvällen för att man ville passa på att ta ett litet dopp. Alla är också intresserade av det här med vattenkvalitet när man ska bada.
1: Ja, precis. Under gårdagen så rapporterade vi om att Helsingborgs stad avråder från bad på 5 olika badplatser och kallbadhus. Och P4 Malmöhus kartläggning visar också att av badplatserna kring Skånes 5 största städer så är det bara Helsingborg som har ett problem med dålig vattenkvalitet. Det handlar alltså om att det är okänt.

0: Kroate. Och den skulle ha varit på plats redan förra sommaren. Men istället har man behövt åka dit till den här vattenstationen och justera lite varje dag. Och så vill de inte riktigt jobba. Det säger Elisabeth Lindberg som är strandansvarig på Helsingborgs stad. Så nu använder man helt enkelt den äldre mätmetoden och den ger svar först 3 dagar efter provtagningar. Så det öppnar ju upp för att många kanske doppar sig i vatten som egentligen är okänligt.
1: Det är lite, man vill ju inte göra det. Sen är det också det här med okänligt, det kan vi prata om lite mer kanske senare, att det där är också gränser. Men,
0: ja.
1: men det är ju, oftast är det ju E. coli-bakterier och sånt som är i vattnet som är, ja. Det vill man ju inte råka få en liten kallsup.
0: Nej, precis.
1: Nej. Men AI kan inte göra jobbet där i alla fall.
0: Inte än. Hon, Elisabeth Lindberg då, hon vågar inte lova att de här nya mätverktygen är på plats nästa år, men ja, det är någonting de hoppas på. Hon säger också att hon är ledsen att det har blivit så här. Att det inte känns så bra för henne. Att det tar så här många dagar för vattnet att mätas.
1: Men det går ändå snabbare att kolla vattenkvaliteten än vad det tar att kolla om busschaufförer har använt droger och kört.
0: Det är sant.
1: Exakt. Tänka positivt.

0: samhälle.
1: Ja, det är det. Jag är så nyfiken på allting. Jag är bara intresserad av logistiken. Men det är sista dagen idag. Det ska liksom alla ska packa ihop, säga hej, kanske någon gråter lite.
0: Säkert.
1: Någon har säkert, alltså 18 000 procentuellt, hur många har blivit kära under den här veckan?
0: 10%.
1: 10%, jag gillar det. som nu ska liksom fortsätta eller inte fortsätta sina relationer. Någon kanske tänker aldrig mer ett jamboree. Det här var spiken i min jamboree-kista. Tänker nu ska jag göra någonting annat istället. Men det händer mycket, och som du sa, ett parallellsamhälle är det ju. Det finns ju även ett fältsjukhus i Norra Åsum på Jamboreen, och vår reporter Madeleine Fritsch Lärka, hon var där och hälsade på, och det handlar ju om allt från stukade fötter, brutna armar till psykisk ohälsa, så här var det när hon var där på plats igår.
2: Det här är ju ett läger som har hållit på en vecka nu, och nytt för i år, för det här scoutlägret, är en vårdcentral, en ambulerande, man kan säga att den har landat här. Det ser nästan ut som ett rymdskepp, 20 meter lång. Jag vill inte kalla den för container, men den liknar ju det, för den är en fyrkantig pjäs och ganska hög. Maria Andersson, en av dem som håller i det här med sjukvården här. Ni har ju ett tält här, men det här är någonting nytt. Vi ska ta och kliva in här. För här inne kan ni göra, det är verkligen så att ni kan göra det mesta här.
3: Ja, vi är precis som en vanlig vårdcentral. Vi heter vårdcentralen Fjärilen.
2: Jaså?
3: Ja, så är det. Därför att det här var lite blåvingar på ängen som man var ju frilysta, som vi då fick flytta på vår container för vi inte kunde vara där. Så då blev det upp till Fjärilen.
2: Så här kommer vi in i här kommer vi direkt in i ett mottagningsrum.
3: Ja, här är vårt första mottagningsrum. Vi har två mottagningsrum, och sen har vi ett stort rum där vi har fyra sängar till som vi kan ta hand om alla patienter. Och här gör vi precis allt som man gör på en vårdcentral, och kanske lite till. Patienter som kommer, det är de som är på vårdcentralen, men framför allt är det väl så att ungdomar här på läget, de skadar sig lite grann. Vi har haft en del frakturer, och de ramlar här för ganska mycket hål. Och suturerat lite grann har vi gjort, och så som en vanlig vårdcentral.
2: Suturerat, vad är det då?
3: Ja, att man syr.
2: Ja, man syr helt enkelt.
3: De skär sig lite såklart vid avskator.
2: Just det, täljer gör de.
3: De täljer, så då blir det lite, de slinter de lite fingrar framför allt, och så får vi sy lite och så och plåstra om.
2: Och det som är fint med det här då, om vi går in i nästa rum här också, för jag är så nyfiken, det är ju att förr så fick ni ju åka iväg med era scoutpatienter här till sjukhuset, men här kan ni göra det mesta.
3: Det var så att alla andra jamboree vi har haft, så har vi haft tält. Vi har fällt upp vanliga tält, och där har vi tagit hand om våra patienter nästan som vi gör nu. Men här har vi liksom fått möjligheten att få en helt annan vård, för här är det rent och fräscht, och vi kan ta hand om patienterna på ett annat vis.
2: Sista frågan då, hur har den här veckan varit? Det är slut imorgon, har ni haft lång kö till vårdcentralen?
3: Ja, det vill jag väl påstå att vi har haft ganska mycket. Vi har avlastat Kristianstad sjukhus ganska bra. Allt mellan 100 till 120 patienter varje dag har kommit in, för allt från ett litet plåster på fingret till en som vi sagt, sytt, eller vi har fått lägga en skena på en arm eller ett knä eller något annat.
2: En del kramar har jag hört också utdelas här.
3: Många kramar delas ut. Vi behöver verkligen krama om våra patienter. Vi tar hand om oss tillsammans allihopa här.
2: Ja. Och är alltid redo.
3: Alltid redo.
1: Det var alltså Madeleine Fritsch Lärka som hade varit i Norra Åsum igår. Jamboree utanför Kristianstad på fältsjukhuset.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Rocketman i P4 Malmöhus. Nu ska du få en kort uppdatering från Ekot på en minut.
1: Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Sverige nu. Det brinner i ett flerfamiljshus i Linköping i området Ekholmen. Alla boende, uppemot 50 personer, har evakuerats till en fritidsgård i närheten. Branden startade vid 1-tiden i natt och är just nu inte under kontroll.

0: Av badplatserna kring Skånes fem största städer är det i slutet av juli bara Helsingborg som har problem med dålig vattenkvalitet. Det visar P4 Malmöhus kartläggning.
1: Det virvlade upp väldigt mycket från bottensedimentet.
0: Det nya systemet som använder sig av AI för att ge data om vattenkvaliteten i realtid skulle ha varit på plats redan förra sommaren. Men kommunen får inte mätinstrumenten att fungera.
1: De var ju mer anpassade efter att sitta inne i ett torrt och varmt och rent reningsverk. Inte ute på stranden som vi hade dem.
0: Men ni hoppas att ni ska ha de nya verktygen på plats nästa år, eller?
1: Ja, jag vågar inte lova det. Nu har jag sagt det en gång innan. Men jag fick packa på det inför denna säsongen. Så att jag passar mig lite för att lova sånt.
0: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
2: Under scoutlägret Jamboree utanför Kristianstad har polisen mottagit 10-15 anmälningar om smygfotografering i duschar och på toaletter. Det här rapporterar Kristianstadsbladet. Anmälningarna gäller olaga integritetsintrång eller kränkande fotografering och polisen uppger att det inte finns någon misstänkt i ärendena. De har heller ingen bild om det kan röra sig om en eller flera olika gärningsmän. Jamborees presstalesperson säger att lägret vidtagit åtgärder med bland annat ökad närvaro kring duscharna. Även polisen har förstärkt sin närvaro på lägret. Och det har brunnit i en bil i Svedala under natten till fredagen. Räddningstjänsten uppger till Sydsvenskan att bilen snabbt kunde släckas. Det fanns en spridningsrisk till intilliggande bilar och det är oklart om de skadats. Ingen skadades i samband med branden.
3: Tack för det, Signe Ljunggren, med lokala nyheter lite senare. Regnet kommer att dra bort och det kommer att bli mest soligt väder idag. Dagstemperatur mellan 18 och 23 grader och en västlig vind. Mer väder lite senare.

0: De sjunger som de menade, John Travolta, Olivia Newton-John i Summer Nights från Grease, Signe. Mm. Nu är det den 31 juli. Nu ska vi säga hej till juli månad. En hel augusti månad ligger framför oss. Så skulle du sammanfatta juli hittills?
1: Ja, jag vet inte. Det har gått väldigt fort, tycker jag.
0: Ja, jag har inget minne av någonting. Det är på gott och ont.
1: Ja, alltså, det har varit varmt i perioder. Men vi har också jobbat ju, du och jag, så att då går väl tiden fort, antar
0: jag. Och tiden går så snabbt, för vi gör alltså 4 timmar varje morgon.
1: Ja.
0: Och man planerar, man hinner inte riktigt tänka till eller liksom tänka efter.
1: Nej.
0: Det är bara framåt, framåt, klart, slut.
1: Ja,
0: ja.
1: Faktiskt.
0: Ett par veckor till är du här. Vad tänker du sen? Vad har du för förväntning på augusti?
1: Mm. Ja, men jag tänker mycket på nystart ändå. Jag ska flytta. Jag ska börja plugga.
0: Du ska plugga i Frankrike?
1: Ja.
0: Är det en dröm för dig?
1: Ja, det är det ändå. Ja.
0: Ja, jag tänker verkligen det. Hur länge ska du vara där?
1: 2 år.
0: 2 år?
1: Ja.
0: Ja, alltså jättekul för dig. Jag kommer att sakna dig.
1: Ja.
0: Jag får byta fokus nu så jag inte blir ledsen. Jag tar och presenterar lite radiosport istället. Det kommer mer utspel ifrån FIFA.
2: UEFA har valt att bojkotta fotbolls-VM om inte FIFA slopar planerna på att sälja andelar i mästerskapet till privata investerare. En bojkott som Svenska fotbollsförbundet och ordförande Simon Åström ställer sig bakom.
3: FIFA vilar på en demokratisk grund. Det finns tydliga principer för hur beslut ska processas. Det finns en styrelse som där ska gå igenom. Och vi är 211 nationsförbund som bör involveras i så här stora frågor. Och det har inte skett nu och det är allvarligt.
4: Är fotbollen till salu i dina ögon?
3: Nej, aldrig. Fotbollen är en kraft globalt runt om i hela världen. Något som kan ena människor, jättestark samhällskraft. Något som skapar glädje och sammanhållning i en många gånger annars fragmenterad värld. Och det kan man aldrig sälja bort. Det varken får eller kan man sälja bort de värden som fotbollen skapar.
2: Reporter Astrid Johansson, FIFA, som precis nu meddelade att de kommer fortsätta den här processen för att säkerställa att alla medlemsförbund kan göra sin röst hörd baserad på fakta. Där skriver FIFA ett uttalande. Enligt FIFA har processen störts av felaktiga medierapporter, men om det finns i appen Sveriges Radio. Här och nu till själva fotbollsplanen.
5: Joakim Björklund fick en smakstart på sin session som huvudtränare för IFK Göteborg. Returkvalmötet med estländska Levadia Tallinn slutade 3-1 till Blåvitt. Totalt sett 4-3, därmed är man klart för nästa omgång i kvalet till Conference League. Seger trots att Göteborg brände 2 straffar. Först när kapten Tobias Heinz misslyckades med att få bollen förbi Tallinn-keepern Carl Wallner. Detta upprepade sig i andra halvlek när samme estlänning överlistade inbytte Sam Larsson.
2: Rapporterar Emil Håkansson. Desto dystrare tongångar för Guy som förlorade.

var med 6-0 mot Nordsjälland och därmed åkt ur Conference League. Även Hammarby förlorade igår och de har nu åkt ur Europa League med från de här matcherna senare under morgonen. God fredagsmorgon från Radiosporten.

0: Banks med Mysterious Girl i P4 Malmöhus. Vår reporter Hanna Littner är på väg till Skurups folkhögskola. Många som är där avslutar sin vecka. Vi ska snacka lite med dem, hur de har det också med kursledarna. Och era erfarenheter. Signe, du har gått på Skurup.
1: Jajamän.
0: Och Hanna har också gått på Skurup. Mm. Så vi ska prata med er om varför ni valde det och hur det blev. För att folkhögskola är väldigt unikt studiemöjlighet som finns i Norden framförallt. Så det, jag tänkte att vi skulle snacka lite mer om det. Men alltså flera månader när jag har cyklat hit vid femtiden, då ser jag när jag cyklar förbi ett gym här i centrala Malmö, en man som är där inne och tränar. Och då tänker jag så här, gud vad härligt att man kan liksom träna den tiden som funkar för en och hur saker och ting utvecklas hela tiden. Om man har passerkort, man har sina koder. Tidigare, Signe, det här kommer du kanske inte att tro, men då fanns det det som hette öppet tider. Alltså man kunde vara på gymmet kanske från 8-9 och till kanske 7-6 eller 8 på kvällen.
1: Ja.
0: Nu kan man ju vara och träna när man vill.
1: Ja, det är intressant.
0: Ja, du, vad tänker du om denna tillgänglighet som finns i vårt samhälle?
1: Jag tänkte säga att jag var negativt inställd, men i och för sig, det är klart att den här mannen ska få gymma klockan 5 om han vill det. Det är inget fel med det.
0: Vissa pratar ju om det här med digitaliseringen, att det tar jobb till exempel, arbetstillfällen. Mm. Jag tycker ju också, om jag är ute lite mer utanför stan, kanske det inte så nära till affärer, så finns det nu ute på Österlen i alla fall, där man kan med bank-ID gå in i butik och handla. Mm. Och det, jag tycker att det är topp. Så kan man cykla liksom till närmsta sådant lilla handlingsställe. När allt fler också handelsträdgårdar faktiskt, så, eller gårdsbutiker lägger ner, så finns det en möjlighet i alla fall. Men kan du säga någon nackdel med att det här finns? Alltså att man kan...
1: Jag tänker att jag inte alltid litar på teknik. Att det liksom kommer fungera. Som den här nyheten vi hör idag om AI-mätsystemet av vattenkvalitet.
0: Ja, vi kanske förlitar oss lite för mycket.
1: Ja, eller ibland så... ibland tar det, är det krångligare än vad man tänker.
0: Är det något speciellt du tänker på?
1: Nej, men jag läste om ett annat gym i Göteborg. Men i och för sig, där kanske de hade behövt den här funktionen av dygnsöppet. Där var det nämligen en man som blev inlåst efter att gymmet stängde. Så där fanns det faktiskt öppettider. Ja, han upptäckte att nödutgången var låst och han kom inte ut på 2 timmar förrän polis tillkallade väktare. Så nu riktar han skarp kritik mot gymkedjan. Det här berättar han för TV4-nyheterna.
0: Skarp kritik, jag älskar det uttrycket. Det är ändå liksom potent. Både då fördelar och nackdelar. Jag hittills mest fördelar. Och det jag tycker också, alltså det är ändå, nu blev han utsläppt. Ibland kan det vara lite nice, kan jag tänka, att bli lite inlåst om det inte är någon fara för livet. För då får man en liten paus. Det är så här, jag kan inte göra någonting nu. Då får jag bara vänta tills någon annan löser det.
1: Ja, jag tänker också att det kan vara bra med en utmaning ibland. Ha någonting att berätta om.
0: Ja, eller hur? Det här, han kommer ju vara populärast på middagarna när han berättade om när han blev inlåst på gymmet.
1: Faktiskt.

0: Världen kommer att snurra ändå med fantastiska Maja Ivarsson från The Sound som nu har en kör lite solo, vilket jag i alla fall uppskattar. Hanna, var är du?
1: Jag finns i Skurup, men litet stenkast från folkhögskolan den här morgonen. Just nu precis vid kyrkan.
0: Och det verkar vara lite lugnt, men ändå där kommer en liten bil farande.
1: Ja, men det rullar lite trafik här så här på morgonen. Och jag har mött lite folk som varit ute och promenerat längs vägen här.
0: Och det pågår ju sommarkurser på ganska många folkhögskolor. Där bland Skurups folkhögskola där vi ska snacka med lite människor och kursledare idag. Men jag tänker att vi ska lyfta lite grann det här med fenomenet folkhögskola som båda ni två, Signe och Hanna, har gått på. Och jag vet inte om du har något, Signe, där. Annars jag kan börja.
2: Ja, men börjar du då?
0: Alltså för att just det här, det är ju helt unikt. Det är en nordisk skolform för vuxenutbildning. Och startade i Sverige 1868 för att sprida bildning i de breda folklagren. Och att det sen har fått fortsätta och har en sån stark förankring. Och någonting, jag tycker att det är fantastiskt. Jag är så stolt över den här möjligheten för många att plugga. Så med det sagt, om det inte är så att rent historiskt eller någonting annat ni har att tillägga, så vill jag ju höra varför det blev folkhögskola för dig, Hanna.
1: Oj, vilken extremt svår fråga. Det har jag liksom jättesvårt att svara på rak arm. Det handlade egentligen kanske inte mest om att det... eller jag har i och för sig gått folkhögskola flera gånger. Och då har det väl helt enkelt handlat om att det har funnits en utbildning som man har velat gå. Man har kunnat fokusera då på det här ämnet som man har velat, lära sig. Och också få göra det tillsammans med andra. För det är ju inte alltid, jag har ju också läst universitet, men där är det ju en annan grej, det är mer fokus på kanske det akademiska runt omkring. Jag tror att min uppfattning kanske var att det är mer fokus på själva ämnet.
0: Vad säger du, Signe? Det pratas mycket om folkhögskoleandan. Mm.

0: Var det den som var avgörande när du valde att plugga på folkhögskola i Skurup?
1: Jag tror inte jag visste så mycket om folkhögskola innan jag hamnade där. Men just det här att det är någon slags komplement till det traditionella utbildningssystemet, det uppskattade jag verkligen. Och att man talar mycket om grupp, att alla ska vara aktiva och att det är mindre fokus på betyg också. Men jag sökte mig nog till en folkhögskola bara för att utbildningen hade bra rykte.
0: Mm, det var, vilken utbildning var det då?
1: Det var journalistutbildningen.
0: Journalistutbildningen i Skurup, är det ni båda har gått, eller hur?
2: Ja.
0: Kände du folkhögskoleandan, Hanna? Har den liksom, är det någonting du tar med dig efter du lämnade och som du känner nu när du ska tillbaks att det väcks känslor i dig?
2: Men jag tycker absolut att det skiljer sig från alltså, den upplevelse jag hade av universitet. Jag tycker man blir mycket tajtare som grupp och klass, att man har mer kontakt så här, i efterhand också kanske. Och att det verkligen var att så här, vi gör det här tillsammans. Det känns som att när man har gått universitetskurser kan det ha funnits personer som man aldrig riktigt har lärt sig namnet på eller kanske aldrig har pratat med. Så var det verkligen inte. Utan det tycker jag var en stor skillnad att det verkligen var, men nu är det vi tillsammans.
0: Och nu, gör det här. Nu ska du tillbaks idag. Mm. Där, hur känns det då?
2: Men det tycker jag känns härligt. Det är ju ändå en plats man har varit väldigt mycket på. Så det känns ju väldigt fint att få komma tillbaka. Se om det är sig likt.
0: Ja, vi ska tillbringa en hel del av morgonen där i alla fall. Och prata med både kursdeltagare och kursledare. Jag vet att 7:45 så är det frukostdags. Och sen ska det checkas ut. För idag är det fredag. Det är mycket som ska liksom samlas ihop. Vi har en jamboree 18 000 som ska packa ihop sina grejer. Folkhögskolorna. Det är mycket packa. Det är mycket säga hej då. Tack för den här veckan idag. Även vi kommer göra det om några timmar. Men innan det ska vi hinna med... Ja, musik, hitta hitten och vi ska prata om Malmös barer.

0: hörde du Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Hanna Littner, parkerat nu. Är du framme vid Skurups folkhögskola?
1: Ja, men precis. Blickar ut över. Precis framför mig har jag ett rött internathus. Ett rött internathus till sidan. Och så ja, men lite buskar och blommor här emellan. Ja. Man verkar vara morgonpigg uppe redan här, ser
0: det
1: ut som.
0: Så är det det. Alltså, är det så här, för att jag vet också att de här veckorna så är det så att människor bor där på folkhögskolan. Lyser det i några fönster? Eller är det så pass ljust nu att det inte finns några lampor i några fönster än?
1: Alltså jag ser nog inte att det lyser, det är ju ganska ljust ute, men jag ser att det är ett helt gäng här framme som har lite vädring. Det är liksom små vädringsfönster som lutar inåt.
0: Ja, jag tänker att det är mycket som kanske fixas innan frukosten drar igång, eftersom man ska checka ut idag efter en vecka av många olika kurser. Det finns ju hur mycket som helst. Några av de här kurserna kommer vi att prata om under morgonen när du är där. Vi ska inte gå in på vilka det är än så länge, men jag vet också att Signe har ett litet quiz på gång när det är det en folkhögskole sommarkurs eller är det hittepå? Så den ska vi ta och gå igenom lite senare. Jag tror att jag kommer att svara fel helt enkelt. För man vet aldrig, det finns mycket spännande på folkhögskolornas sommarkurs. Nu är klockan strax 7. Jag tycker det är så fint när vi samlas här och gör en liten avstämning inför varje helslag. Så jag vill höra med dig, Nina. Vi har inte hört så mycket från dig nu här på morgonen.
2: Nej, det fortsätter att hålla sig lugnt, så att jag har faktiskt ingenting att säga.
0: Det är fint, jag kan säga 020 999 444, numret in till dig Nina ifall man vill rapportera någonting.
2: Och det funkar ju över hela Sverige dygnet runt, året om.
0: Signe, de lokala nyheterna. Vi har pratat lite grann om badvattenkvalitet, fortsätter du med det?
3: Nej, men vi ska prata om lite annat också, nämligen Öresundsbron där det har slagits rekord på senaste tiden.
0: Och Hanna som sagt i Skurup, nästan lite nostalgisk.
1: Se hur det ser ut när det vaknar här under morgonen. Nu är det ganska lugnt fortfarande på plats.
0: Ja, det kanske är någon kurs som heter sommarjoga i gryningen. De kanske dyker upp. Nu är det dags för nyheter från Ekot.
4: USAs president Trump meddelade i natt att hans fredsråd nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Så här säger vår utsände i Jerusalem, Mattias Pleijel.
5: Vi får väl se vad det här egentligen innehåller. Redan när vapenvilan trädde i kraft i oktober förra året så sades det ju att Hamas skulle avväpnas och Israel skulle dra sig tillbaka. Men det har ju dragit ut på tiden.

0: i Messin. Sverige nu. Barnet som saknats efter båtolyckan utanför Körn hittades igår kväll avlidet. Den saknade kvinnan meddelades död igår morse av polisen. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Det har brunnit i ett flerfamiljshus i Linköping under natten och morgonen. Branden är nu under kontroll. Den startade i en av lägenheterna vid ett-tiden och spred sig vidare upp till vinden. Alla boende, ett 30-tal personer, fick evakueras. Det finns inga uppgifter om personskador. Polisen har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Vi blickar mot Nordafrika. Igår korsade tusentals migranter gränsen till den spanska exklaven Ceuta. Minst 18 personer har hittats döda, det rapporterar spanska medier. Lokala myndigheter vädjar nu om att regeringen i Madrid ska utlysa nödläge och spanska militären har meddelat att man skickar 60 man för att stärka upp polisen.
1: En stor folkmassa springer i full fart mot en kulle i ett videoklipp från nyhetsbyrån Reuters. Flera hoppar över ett staket och ropar Viva España. Den spanska public service-kanalen rapporterar att stora mängder människor har strömmat över gränsen från Marocko till Ceuta som inte är större än 18 kvadratkilometer. Gränspolisen i området verkar inte ha kunnat hantera situationen och det lokala styret i Ceuta vädjar till regeringen i Madrid att utlysa nödläge. Den spanska militären har meddelat att man kommer skicka personal för att stärka upp polisen. Människor började korsa gränsen redan den 25 juli och tidigare i veckan sa den regionala presidenten att mottagningscentren är överbelastade och fullbelagda. Jakob Hallerström, Madrid.
0: I södra Pakistan har minst 34 personer omkommit vid en explosion i en kolgruva. Räddningsmanskapet söker efter fler saknade. Explosionen ska ha orsakats av metangas. Gruvan ligger i Baluchistan som är landets största men fattigaste provins. Smarta piller håller nu på att utvecklas som från magsäcken ska kunna sända signaler om att patienten har tagit ett läkemedel, det rapporterar Vetenskapsradion. Eva Flock på Läkemedelsverket säger att hon tror att det kan skapa nytta för patienter som har svårigheter att komma ihåg att ta sina piller. Men andra menar att det finns enklare sätt, till exempel med behandlingsallianser mellan patienter och läkare. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 7 med Alexander Ivanovski.
2: Så många olika upplevelser från vädret igår när jag pratar runt här med mina kollegor. Vissa har märkt av regn, nästan

0: 18-23 grader västlig vind. Det är väl märkligt, Nina, du sitter på trafikredaktionen, att man kan vara i samma stad, inte jättelångt ifrån varandra, men ha helt olika väderupplevelser.
1: Jo, men så är det. Jag vet någon gång när jag bodde i Hörby, det var vinter. Vi var insnöade, och då menar jag alltså verkligen insnöade. Det var 1,5 meter snö, kom inte ut. Min systers sambo skickar en bild till jobbet, eller han ringer till jobbet och säger att jag är insnöad. Han bara, nej, skärp dig.
0: Ja, det var den sämsta ursäkten.
1: Ja, då är sämsta ursäkten. Så han fick skicka en bild, för att i Malmö, då var det grönt.
0: Ja, det är helt otroligt.
1: Så det är rätt häftigt hur det kan skifta på så ändå kort sträcka.
0: Exakt, alltså det, ja, det är så intressant. Du sitter och har det ganska lugnt inne på trafikredaktionen. Eller i alla fall, det har varit så hittills. Jag vet inte hur det är just nu.
1: Jo, det fortsätter att vara lugnt den här morgonen. Vi kan ju alltid hoppas att det fortsätter så. Men jag tänkte, för dig som är pollenallergiker, så kan det vara bra att veta. Idag väntas måttliga halter av gråbopollen och låga halter av gräspollen.
0: Tackar för det. 020-999-444. Telefonnumret direkt in till trafikredaktionen.

0: who's laughing now.
1: Benjamin Ingrosso med Look Who's Laughing Now. Klockan är 7:09. Det är fredag, du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic och sidan om mig står Signe Ljunggren och ska berätta någonting från de lokala nyheterna.
2: Jajamän, jag ska berätta att Öresundsbron har slagit nya rekord. I lördags, den 25 juli, då har det nämligen... Eller hur ska jag formulera mig? Det har aldrig åkt så många bilar och bussar som i lördags över bron. Så det här tycker Linus Eriksson på Öresundsbron, han är vd, han tycker att det här är kul. Faktum är att även helgrekordet och veckorekordet slogs.
1: Vet vi hur mycket det rör sig om?
2: Det rör sig om närmare 38 000 passagerare just under lördag.

0: händer.
1: Det är passagerare, inte fordon.
0: Passagerare.
1: Ja, för man kan ju vara fyra i en bil.
0: Nej, nej. Förlåt, det är passager.
1: Passager, ja. Okej, okay, bra.
0: Ja. 38 000 passager, så att en hel del fler människor då antagligen. Och det har varit en övervikt på danskar, det berättar Linus Eriksson. Men ja, det börjar bli mer och mer 50-50 mellan svenskar och danskar. Även svenskar har börjat resa mer över bron igen.
1: Men det har tagit lite längre tid egentligen än vad man trodde, tänker jag faktiskt. Jag var ju och sände radio på invigningen när den invigdes, bron. Mm. Och sen efter det så tog det jättelång tid innan liksom biltrafiken, innan det, liksom, det blev en naturlig del. Jag hade en grej jag brukade skämta om. Då hade, när jag jobbade på ett annat ställe, och då så plingade varje gång när man fick ett mail i det systemet. Och det, jag fick inte så många mejl då, men det kanske var 3 mejl om dagen, och så plingade högt. Och så sa jag, då åkte en bil över Öresundsbron, och då trodde mina kollegor att jag hade någon sån tjänst installerad, att det plingade varje gång det åkte en bil över Öresundsbron. Och det känns som att det hade varit fullt rimligt med 3 bilar om dagen på den tiden.
0: Du plingat en del i lördagsdag.
1: Det hade varit en symfoni av pling.
0: Ja.
1: Men då är det väl bra att, eller är det någonting som man kan tycka så här, jo, men där finns ju alltid ett sådant. Men inte i det här läget, kan man bara vara glad för Linus skull?
0: Ja, eller han är ju glad i alla fall, och det kanske är förståeligt. Han pratar också om att om det fortsätter i den här takten så kan bron bli avbetald tidigare än vad man har tänkt. Planen innan har varit att bron ska vara helt återbetald till år 2050. Men om man fortsätter i den här takten, då kan det vara klart redan vid 2046.
1: Ja, och jag vet inte riktigt hur det påverkar oss resenärer. Om Nej. Det är så att det eventuellt skulle bli en billigare biljett eller resa över. Tvek på den väl, antagligen.
0: Ja, jag kan inte uttala mig, men det...
1: Ja, det är för det pratas mycket om att många ändå tycker att priset är lite svidigt.
0: Precis.
1: Ja. Men vi ska inte börja prata om det nu, för nu håller vi fast vid att det är ett rekord, och snart ska vi till Skurup där vår reporter Hanna Littner är på plats, ska prata med några som har gått sommarkurser där.

0: Ella Langley med Chosen Texas. Vad är Texas mot Skurup? Ingenting, eller hur, Hanna Littner?
1: Nej, men faktiskt, säkert så här den här lite så, men lite mulna sommarmorgonen får man säga ändå. Jag finns ju på folkhögskolan här, har tagit mig, ja men just nu sitter jag på en bänk precis utanför matsalen och spanar in lite genom fönstret. Det håller på att dukas upp en frukostbuffé här. Jag var inne och pratade lite med de som jobbar i köket, som jag tror är de enda som är uppe just nu faktiskt. Och de, det är fullt skönt. Nu kommer det lite smör här. Jag har sett yoghurt, jag har sett flingor.
0: Men jag har lite fördomar mot vad en folkhögskolefrukost är.
1: Mm-hmm.
0: Ska jag ta den?
1: Låt höra. Ja.
0: Jag tänker att det är sån här skinka som är liksom färdigpressad rund. Som är... Du förstår vilken jag menar.
1: Ja.
0: Ja, och så har man tagit upp den och lagt bara så att alla de här skivorna är liksom tajt ihopklistrade. Så som de ligger i paketet. Det är inte så att man tar upp dem och liksom en gaffel lyfter upp så det kommer lite luft och lägger ut det lite snyggt. Utan man bara lägger ut hela den samlingen. Och sen är det en någon hushållsost av något slag. Som inte kanske där är jättemycket smak i. Och sen är det lite gurka, kanske någon slags paprika och eventuellt en tomat. Alltså tomater. Det är liksom på brödgrejen och sen så, ja, det är... Men den här, jag ser liksom den här skinkan framför mig som är bara direkt upptagen ur paketet. Har du varit där inne?
1: Ja, jag spanar in. Jag tror inte man har kommit till smörgåspåläggen nu, så jag vågar inte svara på facit här, men jag lovar att kolla upp det här under morgonen.

0: öronen.
1: Ja,
0: men har tycker du... det känns som bra gissningar ändå. För det, och jag känns också att det är lite så här lugnet för stormens stämning. Just nu har jag sällskap av 1, 2, 3, 4, 5 kajor en bit bort på en liten kulle här.
1: Men de kanske är där varje morgon för de vet att det kanske vankas något gott när frukosten är över för de som går där, eleverna. Men du pendlade när du gick där, så då käkade inte du frukosten, för det är för de som bor där. Men jag har tänkt så här, har det inte varit någon morgon när du har kommit dit och inte hunnit äta frukost innan och bara tänker, jag bara går in och tar en macka och tar med den?
0: Faktiskt, har nog faktiskt aldrig hänt, nej.
1: Nej? Okej.
0: Det tror jag inte. Jag tror att jag har handlat en del i, det har handlats en del i kafeterian, men det har nog inte liksom lånats från någon... Det har nog inte lånats från någon frukostbuffé. Det är jag ganska säker på.
1: Nej, okej, inte du. Men någon måste ha gjort det.
0: Det vågar jag ju inte svara på. Någon annan. Liksom. Själv är jag ganska mesig. Kanske är fel ord. Men jag tror inte jag har det i mig riktigt. Men det är så roligt. Man blir så himla... När man har jobbat de här tiderna som vi ofta jobbar ett tag, så får man liksom ett helt annat sätt att se på världen. För jag kom på mig själv nu när jag tittade in när man dukade fram frukosten. Och så tänkte jag, men gud vad sent de ska äta frukost.
1: Ja, just det.
0: Stackars människor, de måste vara helt utsvultna. Eftersom jag tänker att de har varit uppe då i 4 timmar som jag själv. Och att de måste vara så hungriga. Och sen inser jag att rimligtvis kanske det är folk som vaknar precis i denna stund och då får frukost inom en kvart från att de har slagit upp ögonen. Och då är det inte så farligt längre.
1: Nej, absolut inte. Men jag hoppas att frukosten blir färdig. Ta och kika in. Jag vill gärna få en liten rapport om hur den här frukostbuffén ser ut. Om jag får några poäng på min gissning.
0: Ja, men absolut. Jag ska hålla koll. Sveriges Radio.

Agnes med Love Songs P4 Malmöhus. Strax ska du få en liten kort uppdatering på en minut från Ekot. Men innan dess så tänkte jag att jag skulle berätta att senare här under morgonen så ska jag prata med Kalle som har ett Instagramkonto som heter Malmös barer. Han är ute och testar olika barer. Och då ska jag prata med honom om en sak som jag

0: säger. Är det bara jag eller så kan det faktiskt vara i det här fallet. Men jag tycker ändå att jag har fått lite gehör på min reflektion. Nu kommer den där minuten från Ekot.
1: Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Barnet som saknats sedan båtolyckan vid Körn hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan meddelades död igår morse. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommuner och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Och där sätter vi punkt för Ekot på en minut.

0: en liten stund tillbaka till Skurup och vår reporter Hanna Littner som är där och snackar med sommarkosare. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Nytt rekord för Öresundsbron. Det har aldrig åkt så många bilar och bussar över bron som i lördags.
2: Vi har slått både veckorekordet och helgrekordet och dygnsrekordet.
1: Linus Eriksson är vd på Öresundsbron och han berättar en oväntad twist bakom ökningen.
2: Bara sista två månader har vi en ökning på 24% på tyska kunder i fritidssegmentet.
1: Lördagen den 25 juli var det närmare 38 000 passager och ungefär lika många svenskar som danskar.
2: Jo, det har varit en övervikt på danskar, men nu är det nästan 50-50 mellan svenskar och danskar, för även svenskar har börjat resa mer över bron igen.
1: Han tycker att rekordet är positiva nyheter.
2: Vi har byggt bron för att koppla ihop länderna och göra enklare att åka mellan länderna. Och det var ju en diskussion innan man byggde bron, behövs den så? Och idag så tror jag ingen som tänker den tanken att hur skulle livet vara utan en bro?
1: Och skulle resandet fortsätta i den här takten så kan bron bli avbetald tidigare än tänkt.
2: Ja, planen som man har nu då, att det ska vara återupptalt till 2050 i ältningarna, och nu jag tror vi ner det på 2046 eller någonting i den kalkylen just nu då, så det blir något år kortare ju, men det hänger ju på att hålla i sig över lång tid.
1: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: Med ny teknik hoppades Helsingborgs stad få snabba svar på vilka badplatser som har dåligt vatten. Men mätarna fungerar fortfarande inte som de ska och badgästerna får vänta flera dagar på svar.
4: Och det blev till slut lite för många faktorer som gjorde att liksom vi fick åka dit och justera varje dag. Så vill vi ju inte riktigt jobba, utan vi vill ha en mätstation ute som man ska kunna lita på och som ska sköta sig själv hela säsongen.
3: Elisabeth Lindberg, strandansvarig på Helsingborgs stad. Den nuvarande mätmetoden ger svar först 3 dagar efter provtagningen, vilket öppnar upp för många sommardopp i vatten som egentligen är otjänligt.
4: Det känns ju inte så bra för mig då som ansvarig att det tar så många dagar. För då sätter jag upp en skylt idag att liksom i måndags skulle du inte bada.
3: Av badplatserna kring Skånes 5 största städer är det i slutet av juli bara Helsingborg som har problem med dålig vattenkvalitet. Det visar P4 Malmöhus kartläggning.
4: Det virvlade upp väldigt mycket från bottensedimentet.
3: Det nya systemet som använder sig av AI för att ge data om vattenkvaliteten i realtid skulle ha varit på plats redan förra sommaren. Men kommunen får inte mätinstrumenten att fungera.
4: De var ju mer anpassade efter att sitta inne i ett torrt och varmt och rent reningsverk. Inte ute på stranden som vi hade dem.
3: Men ni hoppas att ni ska ha de här nya verktygen på plats nästa år, eller?
4: Ja, jag vågar inte lova det. Nu har jag sagt det en gång innan, men jag fick packa på det inför denna säsongen. Så att jag passar mig lite för att lova sånt.
3: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
0: Ja, som sagt, jag är ju helt förbluffad över att jag missade det här vädret igår som drog förbi. Åska, regn och en massa spännande dramatiskt väder. Jag ska prata med Lisa Frost, SMHI, om en liten stund och ta reda på vad var det som hände egentligen.

Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Klockan närmar sig 7:30. Lokala nyheter får du då. Sen så ska vi förhoppningsvis om

by you. Klockan är 7:05. Lisa Frost, SMHI. Du är lite förvånad över att jag missade regnet och åskan

0: fascinerande, för när man tittar, nu gick jag tillbaka i radar och satt lite frekvensen här och tittade på det, sekvensen här och tittade på det, och det var ju vid 21-tiden så drog det in över Skånes västkust och passerade under kvällen och natten ganska omfattande med både regn och åska över så gott som hela Skåne. Så det var ganska skickligt att du lyckades missa det helt och hållet, skulle jag säga.
1: Och jag höll mig vaken ända till 10:30, för jag gillar ju dramatiskt väder och jag hade hört så mycket om det här vädret, men jag orkade liksom inte riktigt hålla mig vaken längre. Men då
0: då sov du igenom det helt enkelt.
1: Ja, om det var så att det dröjde lite. Men då lämnar vi det där här. Så får jag hoppas att nästa gång det blir väderdramatik, att jag kan liksom hålla mig vaken. För nu vill jag höra, vad har vi att vad kan vi förvänta oss idag?
0: Ja, alltså nattens regn och åska har ju dragit vidare bort, och det har redan nu börjat klarna upp på flera håll. Och fram på dagen här så har vi en tid

0: till eftermiddagen då. Men i samband med de här regnåskurarna så är det betydligt svalare luft också som har letats in bakom det här. Så att idag så landar dagstemperaturen mellan 18 och 23 grader. Så vi är inte uppe i någon högsommarvärme som vi var igår då. Och det blåser en västlig vind. Den kan vara lite byig under eftermiddagen. Men annars mestadels svaga vindar.
1: Det är en sommarfredag. Många vill ta sig ut ikväll, kanske njuta på en uteservering. Kan man göra det med, i lugn och ro?
0: Ja, men det kan man faktiskt. Det ser ut att bli en tidvis riktigt solig avslutning på dagen också. Däremot så kommer det återigen passera lite skurar under natten mot lördag. Dock inte i samma kaliber som det som passerade under natten till idag då. Utan det handlar om lite skurar, men det ser inte ut som det är så mycket inslag av åska det här. Just för att det ändå är svalare luft också som har letat sig in.
1: Nu har vi 30 sekunder kvar, så hur blir vädret lördag och söndag?
0: Fortsatt tidvis riktigt soligt både lördag och söndag med temperaturer som ligger på drygt.

0: FIFA kommer att fortsätta processen med att sälja andelar i bland annat fotbolls-VM, det meddelar förbundet i ett uttalande. FIFA skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Beskedet kommer efter hård kritik och hot om bojkott från UEFA. En bojkott som Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström ställer sig bakom.
1: Vi är 211 nationsförbund som bör involveras i så här stora frågor, och det har inte skett nu, och det är allvarligt.
2: Tror du FIFA vill väl med det här förslaget?
1: Ja, men det kan man fundera på. Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel. Riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
0: Vi följer utvecklingen, och mer finns redan nu i appen Sveriges Radio, reporter Astrid Johansson. Det spelades också fotboll igår, och det blev en tung kväll för Bayern.
3: Det blev förlust för Hammarby i Bryssel och uttåg ur kvalet till Europa League. Men det började så bra för Bayern borta mot Anderlecht. Man tog ledningen i returmötet efter bara 2 minuter. Paulus Abraham gjorde målet på en retur efter skott i stolpen av Victor Lind. Och Hammarby fortsatte med ett väldigt bra spel i den första halvleken, skapade också flertalet lägen. Men i den andra så var det Anderlecht som bara behövde 2 minuter för att kvittera totalt sett och i matchen. Och efter det var det hemmalaget för hela slanten. Man radade upp möjligheter, och med 10 minuter kvar kom också 2-1 och så småningom 3-1 till Anderlecht. Hammarby får nöja sig med att fortsätta kvala till Conference League istället.
0: Rapporterar Sigge Sanner. Ännu tyngre för Guy som förlorar med hela 6-0 mot Nordsjälland och är utslaget ur Conference League. Glada Göteborgsminner hittar vi dock hos IFK Göteborg som tog sig vidare i Joakim Björklunds första match som huvudtränare för klubben. Sporten är tillbaka om en timme.

Kärlek kommer med sommar med Lena Philipsson har du här i P4 Malmöhus. Hanna Littner, du är på Skurups folkhögskola där du har gått, där du är journalistutbildad.

0: blöven och bladen och så.
1: Kan det kanske bli en tryckt hatt i framtiden?
0: Absolut, för vi har massor med lite sådana här provlappar nu som vi har gjort. Och de kan jag ju sy ihop till en hatt, såklart.
1: Spännande. Du hör ju Susanna att det är så mycket på gång här. Jag tänker att jag kommer få lära mig så himla mycket om så himla olika saker här under morgonen.
2: Jag är avundsjuk på alla som har haft möjlighet att gå på en sån här kurs. Och som Anneli säger att det är så kul att lära sig nya saker hela tiden. Och det är kul att också nu vara med när Skurups folkhögskola vaknar till liv. För att nu har frukosten serverats i en hel minut. Jag vet inte ens om det är någon mat kvar på buffén. Och jag vill ju veta om en stund här. Om jag hade rätt spaning när jag sa att jag tror att det är sån här pressad skinka som man bara har lyft upp ur paketen och den ligger liksom lite så här fastklistrade i de här runda skinkbitarna.
1: Det finns ett facit kan jag avslöja nu, för jag har varit inne och spanat, men du kanske får vänta några minuter på det.
2: Ja, vi väntar några minuter så tar vi svaret på min spaning om en låt helt enkelt.

fan hörde du där med Some Nights. Ett par minuter, ja, 4 minuter i 8. Och vi ska tillbaka till Skurups folkhögskola om en liten stund. Men vi ska också prata om ett fenomen jag har lagt märke till på Malmös barer. Lite senare, du kanske säger, ja, jag vet, jag med. Ja, nu är klockan snart 3 minuter i 8. God morgon.

0: Delar av mästerskapet till privata aktörer får stöd från samtliga medlemsförbund. Lars-Christer Olsson, tidigare generalsekreterare för UEFA, menar att FIFA bör tänka om.
1: Man borde göra det, men jag är inte säker på att FIFA-presidenten kommer att helt låta bli att införa något faktiskt. Det gör mig lite orolig.
2: Simon Åström är ordförande för Sveriges fotbollsförbund.
3: Det finns säkert goda intentioner, för i grund och botten så handlar det om att skapa en ekonomisk tillväxt. Men jag upplever ju att man blir fartblind, att man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel. Riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
0: Reporter här var Anna Grönberg. Vi ska ut i naturen. Barn som badar och fiskar krabbor är viktiga för den marinbiologiska forskningen. Björn Källström är forskningsledare på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
4: Vi forskare och myndigheter kan ju inte övervaka hela kusten. Barnen är ute på somrarna, de är nyfikna, de är pigga. De älskar, som vi ser här, och meta krabbor till exempel.
5: Linnea sitter på en kajkant vid Fiskebäcksbadet i Göteborg och metar krabbor tillsammans med pappa Andreas Lindqvist.
6: Jag hittar många krabbor.
7: Jag fick en blå brännmanet.
4: Jag har faktiskt en annan manet också. Jag kan visa den. Det är en art som vi letar efter.
6: Åh, vad gullig!
7: Oj, tolka.
4: Den här kallas för klängmedus eller klängmanet. En art som dök upp 2018.
5: Björn Källström berättar att i flera fall varit just barn som först upptäckt främmande nya arter i svenska vatten, som blåskrabba och småprickig penselkrabba. I sommar vill han och andra marinbiologer gärna få in rapporter om sjöhästar.
4: I fallet med sjöhästar så var det ju en liten kille, 2023 var ju det, som fångade den första sjöhästen som då kunde fotograferas och bli godkänd så att säga av oss.
6: Tillbaka!
7: Ja, vi gör det nu. Då kan andra få en chans att fånga dem också.

0: godkänd så att säga av oss.
1: Ska vi hälla tillbaka?
2: Ja, vi gör det nu. Då kan andra få en chans att fånga dem också.
3: Här hörde vi marinbiolog Björn Källström och krabbfiskande Linnea Lindqvist tillsammans med pappa Andreas. Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
4: Och då har vi att prata lite om väder. Tidvis soligt väder med mest höga molnslöjor som passerar. Dagstemperatur 18-23 grader och västlig vind. Och sen ikväll, tidvis solig avslutning på dagen, men i natt så passerar skurar österut över området. Och det var vädret då. Efter väder följer trafik, Nina.
5: Ja, då ska vi bege oss ut i tågtrafiken. Det har nämligen blivit ett elfel mellan Helsingborg och Kattarp. Vi hade problem här även igår. Det blev fixat, men nu är det ett nytt fel och det påverkar tågen mellan Helsingborg och Halmstad.
4: Och telefonnumret direkt in till trafikredaktionen är ju 020 999 444. Om du ser något i trafiken som du tycker vi ska uppmärksamma eller vara uppmärksamma på. Klockan är 5 minuter över 8. God morgon.

0: Jill Johnson, Crazy in Love. Och många kanske lyssnade nu och tänkte, åh, jag ska lyssna på Jill i helgen, Ystad Jazzfestival. Men då får man tänka om faktiskt, Signe, för vet du vad?
1: Nej.
0: Hon har nämligen drabbats av något elakt virus på stämbanden och måste nu ställa in flera spelningar.
1: Ja,
0: det är jättetråkigt, men Victoria Tolstoy kommer att hoppa in och ersätta där. Så hoppas vi att Jill snart blir frisk igen och kan dyka upp alla sina spelningar under sommaren. Sommarbad, många tänker bara att det är härligt, men det finns ju också en risk, eller hur, Signe?
1: Ja, precis. Vi pratade ju om att många sannolikt badade igår, då det var så himla varmt i Skåne. Men Sjöbo simanläggning, de gick under gårdagen ut på sociala medier och skrev

ett nödrop. Det var nämligen så att två små barn under loppet av några minuter var på väg att råka riktigt illa ut. De skriver att det var nära att sluta i katastrof. Det var alltså två barn som behövde hjälp upp ur vattnet samtidigt, som inte kunde simma och som saknade armpuffar eller liknande. Allting gick bra. Man skriver att det här var tack vare snabba insatser och ren tur, och att personal och även andra badgäster var uppmärksamma. Men de vill gå ut och påminna främst föräldrar då om att håll armlängds avstånd till barn som inte kan simma, oavsett om de har flythjälpmedel eller inte. Och de påminner också om att man ska släppa

0: är inte så mycket som krävs för att en olycka kan inträffa. Mm. Så att faktiskt alltid ha ett öga på sitt barn.
1: Ja.
0: Alltså två ögon är det bästa, men i alla fall ett.
1: Ja.
0: Mer om detta lite senare. Vi ska tillbaka till Hanna Littner, Skurup folkhögskola. Du har ju också gått där, Signe. Är du lite avis på att Hanna är där nu under morgonen?
1: Ja, jag är faktiskt det. Det lät så himla härligt när hon beskrev att hon satt där på innergården och såg hur folk kom med sina kaffekoppar.
0: Ja,
1: det minns det som igår.
0: Ja, det minns det som igår. Vi ska prata mer med Hanna och framförallt med några kursdeltagare och kursledare, för att det är ju sommarkurser på folkhögskolorna i Skåne. Och människor

Och jag, vi frågade till henne, men jag är ganska säker på att hon redan har bestämt sig för att hon kommer åka iväg nästa sommar igen. Att man tar liksom en kurs varje sommar och ibland samma kurs om och om igen, för att det är sån man är och det är det man gillar. Men sen ska vi också prata lite grann om en grej som jag har lagt märke till på barer och krogar i Malmö i alla fall, som stör mig lite. Så vi ska prata med Kalle som har Instakontot Malmös barer, om han också har lagt märke till detta. Eller är det bara jag?

0: Ricky Martin i sitt livsform La Copa della Vida. Hanna Littner i Skurups folkhögskola som har vaknat till liv nu. Många har ätit frukost. Man ska checka ut sista dagen på en vecka av olika kurser här. Och nu har du hittat ett helt gäng, Hanna.
1: Ja, men jag slog mig ner vid ett bord här precis utomhus utanför matsalen, lite i skuggan. Och började med att säga god morgon till Klara Eklund från Göteborg.
2: God morgon, god morgon.
1: Med kaffekopp i hand.
2: Just precis.
1: Det är inte din första gång på sommarkurs här i Skurup.
2: Nej, det är faktiskt andra sommaren jag testar. Så du, jag gick serieteckning 1 förra året och blev så sugen att fortsätta med det. Så nu är

0: sitter bredvid dig, för jag rör mig vidare längs med bordet och säger också god morgon till Jenny Karlsson från Växjö och Camilla Hedberg från Rönninge.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Vad är det för kurs ni har gått här under veckan?
2: En resa genom chakran.
0: Det här är ju jag så nyfiken på. Jag har liksom inte så bra koll på det här själv. Vad är det ni har gjort under veckan?
2: Det kan man undra. Lite allt möjligt, men det är ju en inre resa. Men det kanske är lite lättare att beskriva aktiviteterna vi har gjort. Vi har gjort skogsbad, vilket är en medveten promenad där vi är helt tysta ute i naturen 2 timmar. Vi har yogadansat, fridansat till musik. Inga regler, inga krav. Givetvis yoga, olika former. Mycket avslappning. Vad mer?
0: Meditation också. Sa du här Camilla, det känns som att ni är så lugna på något sätt. Jag kände mig nästan som att jag kom och störde i lugnet när jag slog mig ner här. Hur har veckan varit?
1: Den har varit påtaglig skulle vi säga, för vi har jobbat verkligen med vårt inre, och det gör också att man möter lite av varandras inre också i gruppen. Det är väldigt tillåtande att uttrycka sig också för den som behöver och vill.
0: Kan det kännas läskigt när det är helt nya människor?
1: Det är ju helt valfritt, och det kommer ju bara när det kommer i sånt fall. Det är ju inte att det är någonting som ingår.

0: min vardag. Med både ett eget företag och ett vanligt jobb. Så det är mitt primära syfte. Att få vila utan måste.
1: Det är jättefint när du uttrycker på det sättet. Vad säger du, Camilla?
2: Nej, men jag håller med. Det är ju att befinna sig i sin egna bubbla. Och det är ganska svårt att hålla det i sin vardag med det vanliga livet. Man är ganska mycket och hjälper till lite här och där och man hör och ser mycket. Här har vi verkligen bara få fokusera på att vara i oss själva väldigt mycket. Det har varit väldigt mycket slutna ögon också och väldigt mycket tystnad. Och det är fantastiskt att få vara det.
1: Är det lite blandade känslor då att åka hem?
0: Nej, nu ser jag fram emot att ta tag i mitt liv igen.
1: Det låter fint avslutande. Nu ska vi fortsätta med frukost. Det här är Jenny Karlsson från Växjö, Camilla Hedberg-Rönninge och Klara Eklund från Göteborg som alltså är här på sommarkurser under veckan.
3: Men det här förklarar
1: på bordet bara för det.
3: Hanna, jag ska bara säga att när jag lämnade över till dig så jag är full av energi här och du var lite så här. Ja, jag sitter här och jag tänkte, vad lugnt det är. Men jag fick en förklaring. Du blev påverkad av det här liksom lugna gänget som satt och drack kaffe och åt frukost. Vi kommer tillbaka till dig lite senare, Hanna. Du får ha det så mysigt så länge. Och vi andra och du också får uppdatering från trafikredaktionen.
4: Och då har vi två störningar just nu. Vi börjar på E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. Vi påfart Landskrona södra nummer 25 i norrgående riktning mot Helsingborg. Här är en stillastående personbil. Just nu står den i vägrenen. E6:an alltså vid Landskrona.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klockan är alldeles strax 8:55. Då ska du få en liten kort uppdatering, det vill säga ekot på en minut, och sen så hörs vi igen.
1: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftat att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier.

Eurythmics med Sweet Dreams are made of this. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic. Och kanske är det så att du ska ut ikväll, ut på någon krog eller restaurang eller så. Då kanske det är någonting som du kommer att sakna. Något som jag i alla fall har spanat in. Vi ska ta och prata mer om detta när klockan är 9:15.

0: framför mig och det lyser in solstrålar över ett bord framför mig där det också står solrosor, passande nog. Och så är det ett sånt här fat i, ja men silver, som det liksom blänker i, så att det känns som att det är tre gånger sol här precis där jag står.
1: Men det känns också lite som att du befinner dig i ett växthus med solen och fönstret där.
0: Ja men lite så, det är faktiskt flera gröna växter framför mig. Det hänger en ampel här med någon slags guldranka, tror jag. Jag tror inte det är guldranka, men det är likt en guldranka. Så står det en monstera på golvet här. Så att lite som ett växthus precis i det här hörnet där jag är.
1: Om man hör solet där i bakgrunden, hur är stämningen? Är människor glada för att de ska checka ut och åka hem? Eller är de lite vemodiga att de gärna hade stannat någon dag till?
0: Jag tycker ändå det känns lite vemodigt i luften, eller för man ser att folk är så inne i sina samtal runt frukostbordet. Det blir ju väldigt intensivt när man är så här med folk en hel vecka. Man lär verkligen känna folk och det är som att folk har väldigt mycket kvar att prata om innan det är dags att åka hem.
1: Och också kanske att här skapas att man knyter kontakter och band som

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all ska lämna över till Radiosporten nu som börjar i moll. Franco Baresi är död. Det är en italiensk fotbollslegendar som har gått ur tiden och det är där Radiosporten börjar nu.
1: Vi börjar med ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara 2 dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Charlie Andersson Lidberg, reporter. Nu till FIFAs planer om att sälja andelar ur fotbolls-VM till privata aktörer. Det har gjort att UEFA valt att bojkotta mästerskapet. Ett väntat beslut, menar expert Jon Persson.
3: Jag tänkte nog att det var en ganska naturlig reaktion att man vill... att man vill ut och visa direkt såklart för FIFA att man inte accepterar det sättet. Och så som förslaget är framlagt och att man också då vill slå tillbaka med viss kraft. Så att jag var inte jätteförvånad.
1: Trots bojkotten och den massiva kritikstormen kommer FIFA fortsätta processen. De skriver att processen har störts av felaktiga medieuppgifter. Vi går vidare för att varje medlemsförbund ska få möjlighet att göra sin röst hörd utifrån fakta. Mer fotboll, men nu till det sportsliga.
2: Gais hade en 1-0-ledning med sig inför returen mot Nordsjälland i Europa Conference League-kvalet. Det hjälpte föga när danskarna gick på knock i den första halvleken. På 36 minuter hade nämligen Nordsjälland skaffat sig en 3-0-ledning med bud på ännu mer. I den andra halvleken fortsatte förnedringen för Gais när Nordsjälland drog ifrån ytterligare. Matchen slutade till sist 6-0 och därmed är de grönsvartas första Europa-äventyr på över 30 år över.
1: Tungt för Gais och i appen Sveriges Radio gör det hör om IFK Göteborgs avancemang och om Hammarby vars Europa-äventyr fortsätter trots förlust i Belgien igår.

0: Malmö då. Är det här någonting som du tar i beaktning när du sätter betyg på olika etablissemang, om det finns krok på toaletten eller inte på väggen?
1: Nej, det skulle jag inte säga, för att det handlar mer om vad man själv liksom vill ha av en krogtoalett någonstans, eller vad man har för tydliga behov, om man så vill. Jag brukar ju aldrig ta med mig in så mycket grejer på en krogtoalett, eller att jag är lite obrydd när det kommer till liksom hygien, jag vet inte.
0: Obrydd när det kommer till hygien? Vad menar du?
1: Ja, nej, men alltså, jag tänker att man lägger någonstans en gräns när det kommer till, jag tänker framförallt en herrtoa. Där kan det vara lite sådär med hygienen, och då tar man lite liksom, då tänker man inte på att det är en krok, utan man tänker snarare på hur gör jag det här så minst äckligt som mina kläder som möjligt.
0: Ja, jag förstår. Vi har kanske lite jag är kvinna, du är man, kan vi konstatera. Och då har vi kanske lite olika behov. Du har kanske saker i dina byxfickor eller jackfickor så att du inte behöver ha en väska med dig. Där du har lite olika grejer, vad det nu kan vara. En liten kofta kanske någonting. Alltså lite olika saker. För här är någonting som jag har tänkt på ganska mycket. Det är så att man har ett ställe men tänker liksom inte riktigt hela vägen på gästernas behov. Och också kanske för att när man jobbar så går man på personaltoaletten. Då tänker man inte att det kanske ska vara en krok på toaletten. Kanske är det så. Jag tycker att det är lite störigt. Ibland i mina mest arga stunder över att jag ska försöka liksom göra i trång liten toalett med väskan på huvudet, så tänker jag ska inte gå hit flera gånger, det finns ingen krok på toaletten på väggen. Men sen brukar jag lugna mig, för då brukar det lösa sig, men det blir lite

0: portabel krok, så bara knacka mig på axeln och säg, kan jag få låna kroken? Så kommer vi att lösa det. Vad säger du om den lösningsinriktningen?
1: Jag tycker det är att man istället för att se problem så ser man lösningar. Det låter toppen.
0: Exakt, jag tycker också det. Du, nu när jag ändå har dig på kroken här, att vi, eller gud, det var helt omedveten ordvits. Jag gjorde, men nu får vi fortsätta i alla fall.
1: Lite jobbskadad kanske.
0: Ja, jag är lite jobbskadad. Men du är ju ute och betygsätter många krogar. Kan du liksom slappna av när du är ute själv? Alltså, eller är du arbetsskadad på ditt sätt och hela tiden kollar in och ser hur är det här?
1: Nej, alltså har jag besökt ett ställe en gång så då släpper jag det. Alltså rätt omgående. Det är inte några större problem. Jag brukar egentligen bara liksom gå in, kolla läget, känna av liksom stämningen och sen så brukar jag njuta av min öl. Det tar inte så lång tid.
0: Du, nu så är du ju ute och besöker Malmös barer och du har ju ett annat jobb också. Blir du trött på antalet barer och restauranger som öppnar i Malmö? De skjuts ju upp som svampar ur marken efter ett sommarregn.
1: Ja, det kan vara svårt att hänga med ibland vad som öppnar och när. Men det tänker jag är någon form av, och det är framförallt tänker jag in i stan, att det någonstans symboliserar vad Malmös smakscen och barscen är för någonting, liksom att den är väldigt föränderlig utan att, och inte nödvändigtvis trendkänslig, men den drivs av individer som vill göra sin grej och går det snabbt liksom. Det är en, och ännu mer nu tänker jag med lagändringen att det kräver mindre ombyggnad av lokaler utan man kan faktiskt bara servera enklare tilltugg och öl och vin. Så kommer det nog explodera ännu mer. Jag tror inte vi har sett slutet på denna som du beskrev. Det kommer upp efter ett sommarregn.
0: Ja, men finns det verkligen människor till alla dessa ställen? Ibland tänker jag så här, det är en onsdag, det är ändå fullt överallt.
1: Jag tänker att utifrån min högst icke-empiriska undersökning att det finns cirka 500 ställen i Malmö som har alkoholtillstånd. Och ponera då att det finns liksom i Stormalmö då finns 750-800 000 personer. Alltså det är inte, det är visserligen barn och äldre och folk som inte dricker, men det finns ju absolut ett underlag. Och jag tänker nu när, om danskarna hittar Malmös restaurang och ännu mer, så finns det ännu fler personer med djupare fickor, kommer man säga, som kommer kunna spendera sina pengar på barerna och restaurangerna här.
0: Det låter rimligt, så vi har inte sett slutet på denna bar- och restaurangboom i Malmö. Tack så mycket, Kalle, som har Instagramkontot Malmös barer. Kanske ses vi ute i helgen.
1: Absolut.

0: Miles Smith med Heaven. P4 Malmöhus, klockan är snart 9 och det betyder att om ungefär 20 minuter så är det dags för Hitta Hitten. Vår sommartävling, musiktävling i P4. Och det som händer 20:09 här, det är att det är en kvalificeringstävling. Och då ska du gå in i Sveriges Radio-appen och sen skriva in namn på artist och titel. Och då är det så att det kan bli du som kvalificerar dig till finalen som sen går 20:10 i sommartid i P4. Då blir det mer musik du ska lyssna på, också under tidspress. Även om man har full koll på läget och kan mycket musik, så är det ju det där med när det är lite tidspress, då kan hjärnan klura till det lite. Men det verkar ha gått bra för väldigt många i alla fall. Jag vet att Trelleborg är ganska representerade ifrån vårt område här i Skåne. Men det är alltså 20:09 som vi kör kvalificeringstävlingen. Nu är klockan 9. Nu kommer Ekot med nyheter.
1: Statens haverikommission har fått tillgång till den svarta lådan från lastfartyget som tros ha kolliderat med en fritidsbåt utanför Körn i tisdags. Den kan bli viktig i utredningen eftersom det kan finnas ljudupptagningar med vad som sagts på bryggan under färden, det rapporterar Aftonbladet. 4 personer fanns ombord på fritidsbåten.

0: Födda med demens återgår till sitt modersmål och förlorar språk som de lärt sig senare i livet, som exempelvis svenska. Det säger Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
1: Det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
2: Sveriges Radio Finska har tidigare rapporterat att över en tredjedel av de 66 kommuner som enligt lag ska erbjuda äldreomsorg på finska saknar äldreboendeplatser där demenssjuka kan få omsorg på finska i den utsträckning som lagen kräver. Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
3: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill.
4: Du kanske kan sätta det här. Ja.
0: Reportrar här var Kajsa Vonokari och Erik Weber på Sveriges Radio Finska. Augusti innebär kräfttider och den svenska importmarknaden har delvis ritats om eftersom kineserna har fått smak på kräftor och det påverkar både tillgången och priserna här hemma. Den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 80-talet när Kina började bli en stor exportör av kräftor. Nu stannar allt fler kinesiska kräftor i Kina. Och det var Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
5: Det kommer att bli ganska soligt idag och somrigt, en somrig helg överhuvudtaget. Temperaturer mellan 18 och 23 grader däremellan, så kallat sommartemperaturer. Ikväll också soligt men i natt några skurar. Men det är också så att sen kommer det att vara mestadels sol faktiskt och ja, det är mycket utomhusväder om man nu gillar den sortens aktiviteter i helgen. Klockan är 9:05 och Nina Börstad har varit i tjänst i många timmar nu. Hur har du det?
6: Jo, men nu har vi ett par störningar. Vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Då är det vid Landskrona södra på fart nummer 25 om man kör norrut. Här är en stillastående personbil i vägrenen som sticker ut lite på påfarten. Så E6 alltså på fart Landskrona södra norrgående riktningen stillastående bil. På E22 mellan Hörby och Lund, närmare bestämt mellan Gårdstånga och Lund, närmare Gårdstånga. Här är ett svanpar som går i mittrenen, alltså mellan den norrgående och södergående körbanan, så de kan ju såklart komma upp på vägen. Och sen så har vi haft ett elfel mellan Kattarp och Helsingborg. Det ger fortsatt lite förseningar mellan Helsingborg och Halmstad, men nu är det i alla fall fixat.
5: 020-999-444, det är telefonnumret in till trafikredaktionen om du har någon information som du vill dela med dig som tycker vi bör ta del av. 9:06, det är fredag, det är den 31 juli. Imorgon är det dags för sista sommarmånaden att ta vid. Jag tänker att vi är väl ganska redo för att maxa den månaden. God morgon!

0: Aretha Franklin och George Michael tillsammans i I Knew You Were Waiting. Signe, du som sjunger har sjungit i kör. Blir du lite så imponerad när du hör artister som har så otroligt mycket tryck och kraft i sina röster?
1: Absolut.
0: Alltså tänk på den här kombon med George Michael och Aretha Franklin. Ja. Det är guld plus guld.
1: Jag blir avundsjuk.
0: Ja. Det är lätt hänt. Men det är säkert många som är avundsjuka på dig för att du vet så mycket om de lokala nyheterna, Signe.
1: Kanske. Ja, vi har ju pratat lite under morgonen om Jamboree, det här stora scoutlägret som har ägt rum utanför Kristianstad. Det pågår just nu faktiskt, men slutar idag. Och vi fick tidigare höra om en vårdcentral på lägret. Men så är det väl också att när många människor samlas på en liten yta, ungefär 18 000 scouter har varit på Jamboree, då kan det även hända lite tråkiga saker. Vi har berättat idag om att ett tiotal scouter på lägret har polisanmält att de blivit smygfotograferade på lägret. Det här då i duschen eller på toaletten. Och det var Kristianstadsbladet Norra Skåne som berättade om det här först. Och polisens presstalsperson Thomas Johansson, han säger att det gäller duschar och toaletter där man har stuckit in en telefon mellan glipor eller väggar. Och att polisen och lägerledningen nu har förstärkt sin närvaro på lägret och arbetar förebyggande framåt.
0: Så otroligt trist att höra,
1: ja,
0: att det liksom inte kan låtas bli på. Men vad som är bra är då om de kommer att jobba mer förebyggande och kanske nästa år, nästa
1: Precis.
0: Gång när det är att detta inte kommer att inträffa.
1: Det får man hoppas.
0: Vi har rapporterat ganska mycket om bränderna i Europa, Spanien och Frankrike. Och då kanske man tänker att dit vill man inte åka på semester.
1: Nej.
0: Men så tänker inte människor. Det är så.

0: och flygbiljetter till Bordeaux till exempel, där det har brunnit väldigt mycket och förra veckan, jag vet inte hur det ser ut just nu, men jag kan inte tänka mig att de är helt släckta.
1: Nej.
0: Att detta fortgår, alltså fortfarande är det bokningar, flygresor till Bordeaux de kommande dagarna, så att och kundtjänst på olika flygbolag får då förfrågningar för att människor vill åka iväg. Det är ju märkligt. Samtidigt så kommer många ifrån medelhavsländerna till Sverige för de vill ha en så kallad coolcation, lite svalare. Det är intressanta i alla fall utvecklingar på hur vi väljer att semestra.

0: Weeping Willows med The Thrill of Danger. Vår reporter Hanna Littner är i Skurup idag. Skurups folkhögskola där sommarkurserna pågår för fullt. Och jag tänker att vi bara hoppar över till dig direkt där, Hanna.
1: Ja, men och på en bänk i solen här utanför en gul tegelbyggnad på Skurups folkhögskola så säger jag god morgon till

0: om livsenergin som rör sig genom kroppen. Och det här har varit kartan för vår resa den här veckan. Och det har varit en inre resa för var och en av deltagarna. Och det har också varit en resa som vi har gjort gemensamt i den här gruppen om 13 kvinnor.
1: Ja, för du visade mig en karta innan över kroppen och då såg man som var det 7 stycken chakran i olika färger som börjar från bäckenet och så går upp genom överkroppen, upp genom huvudet.
0: Helt korrekt. Så ser det ut.

0: delar av vårt liv.
1: Hur gör man en resa genom sitt chakrasystem?
0: Ja, som jag har valt att göra det så har jag ju det här som en modell. Och sen har jag valt att lägga in olika aktiviteter i de olika chakrarna. Så aktiviteter, det har varit en hel del meditation. Det har varit en hel del yoga. Men vi har också varit på skogsbad. Vi har gjort frigörande dans. Vi har sjungit. Vi har haft en hel del skrivuppgifter, reflektionsuppgifter, samtal på olika sätt. Så det har varit en ganska bred palett av olika aktiviteter.
1: För att man då ska komma i kontakt med det här systemet, men också med sina känslor, gissar jag.
0: Ja, absolut. Komma i kontakt med sig själv och liksom hitta hem till sig själv och få syn på saker som man kanske vill släppa taget om. Och bli medveten om sånt där som man kanske inte riktigt har varit medveten om innan.
1: För jag träffade ju två deltagare här innan som går den här kursen och som beskrev att det har varit som en inre resa. Man har kommit väldigt nära varandra och då blev jag nyfiken på hur man hanterar det här som ledare. För när det är just det här, man lär känna sig själv, man kanske ska dela saker med varandra. Det kan komma upp starka känslor, gissar jag, när man gör en sån här resa. Och så samtidigt så är man kanske långt hemifrån och i ett rum fullt med främlingar. Hur gör du som ledare för att det ska bli en trygg stämning för det här?
0: Ja, det är ju en bra fråga. Det handlar precis om det ordet som du sa där i frågan, nämligen trygghet. Att det är min uppgift att skapa ett så tryggt space som möjligt i rummet. Det är ju så att de kvinnorna som har valt att komma på den här kursen, de vet ungefär vad det handlar om. De är nyfikna och redo och beredda på att ge sig ut på den här resan. Och min uppgift är att försöka med mitt ledarskap och med min erfarenhet att skapa ett så tryggt rum som möjligt.
1: Och skulle du säga så inför sista dagen att har det varit en lyckad vecka?
0: Det har varit en fantastisk vecka. En underbar grupp som jag har fått förmånen att leda den här veckan. Och det har varit helt fantastiskt.
1: Så det glittrade till i ögonen på dig när du säger det. Inte bara för att jag också har glittrig ögonskugga på dig. Jättefint att få prata med dig, Elisabeth Johansson, som varit kursledare för en resa genom ditt chakrasystem här under veckan. Tack!
0: Tack så jättemycket.
2: Så många roliga kurser man kan ta del av på folkhögskolorna under somrarna. Här många som har gjort det som till en tradition att återkomma år efter år. Nu, vi ska först ta och rensa paletten lite.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
2: Så där, nu har vi rensat paletten för nu har det nämligen blivit dags för tävling. Nu ska vi hitta hitten.
4: P4 presenterar Hitta hitten.
2: Du behöver Sveriges Radio-appen. Du går in på startsidan där det står nyheter längst upp till vänster. Sen scrollar du ner, då kommer du ganska långt. Lite till. Där är svarsformuläret. Och då ska du fylla i antingen namnet på låten du strax får höra och artisten eller artisten. Alltså och eller. Det räcker med att du har antingen låt eller artist rätt.

0: med oss.
1: Det här är P4.
0: Sveriges Radio.
2: Med sommarmusik här i radion. Tommy Nilsson med Dina färger var blå.

0: Tommy Nilsson med Dina färger var blå. Nu kommer du få en minut snabb uppdatering från Ekot och sen rätt svar i Hitta hitten.
1: Befälhavaren på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt utanför Körn har anhållits misstänkt för vållande till annans död, det skriver åklagarmyndigheten. En kvinna och ett barn omkom i olyckan och en man och ett barn vårdas på sjukhus. USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftar att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut som lämnar tillbaka.
0: Och det innebär att nu ska du få rätt svar i tävlingen.

0: Där hörde du Bee Gees med Night Fever, rätt svar i Hitta Hitten. Och det var nog ett år sedan, kanske lite längre sedan, jag såg en fantastisk dokumentär om Bee Gees och deras karriär. Den var lång för att deras karriär också varit lång. Men alltså, nästa gång det regnar, leta upp den dokumentären. Inte omöjligt att den ligger på SVT Play. Mycket sevärd i alla fall. Klockan närmar sig 9:30 och då kommer du att få lokala nyheter. Sen har vi bara en halvtimme kvar tillsammans innan morgonen går över till förmiddag, men vi hinner med en hel del innan dess. Nu får du lokala nyheter.
1: Med ny teknik hoppades Helsingborgs stad få snabba svar på vilka badplatser som har dåligt vatten. Men

0: 20 grader. Idag soligt också, dagstemperatur 18-23 grader och västlig vind. Signe, du är med här. Hanna är med från Skurup. Sommarkurser på folkhögskolor. Vissa är ju lite så här som man tänker, kan det verkligen vara en kurs det där ämnet eller det där temat? Och Signe, du har gjort en liten quiz till mig och Hanna.
1: Ja, det har jag.
0: Och vad går den ut på?
1: Den går ut på att jag kommer läsa upp namnen på 4 stycken kurser som då erbjuds som sommarkurs på folkhögskolor runt om i Sverige. Men 2 av de här är falska. De finns inte.
0: 2 är påhittade och 2 är sanna.
1: Ja.
0: Och Hanna, du och jag ska lista ut. Vi har inte så mycket tid på oss, så vi får vara snabba i våra svar, Hanna.
1: Yes.
0: Okej, så sätt igång, Signe.
1: Okej, så kurs nummer 1. Från handen till munnen, en sked blir till.
0: Åh, gud vad svårt. Det kan absolut vara en sommarkurs på en folkhögskola.
1: Ja.
2: Jag tror den finns.
0: Jag tror inte den finns.
1: Ska jag säga svaret direkt eller i slutet?
0: Säg det direkt.
1: Nej, för då kommer ni ju...
0: Ja, just det. Säg det i slutet. Okej, nästa kurs.
1: Nummer 2. Sådan är narren om medeltida narrkonst.
0: Åh, vad svårt. Jag vill gå på kursen, så jag hoppas att den finns. Jag säger ja.
2: Alltså det här låter ju också som en kurs som finns, men jag vet inte de andra 2 alternativen är, så jag får väl säga att det här inte finns då.
1: Okej.
2: För jag kan bara säga ja på 2.
1: Precis. Vi tar nummer 3 direkt. Ekosömnad, sy underkläder i bomull.
0: Nej, det är för tråkigt, den finns inte.
2: Jo, det här tror jag finns, det här tror jag det finns en marknad för.
1: Okej, och sen nummer 4, fönsterrenovering.
0: Ja, 100% finns.
2: Ja, det tror jag också. Men jag har liksom förbrukat mina finns. Men jag, om jag får säga att den finns, så tror jag att den finns också.
0: Ja, vad säger du, Signe? Rätt svar nu.
1: De som finns är från handen till munnen, en sked blir till och fönsterrenovering.
0: Okej, är det 1 rätt
1: så
0: i alla fall?
1: Så narrkursen och underkläder i bomullskursen finns tyvärr inte.
0: Inte än, men jag kommer hålla i narrkursen nästa sommar på en folkhögskola nära dig. Alla är välkomna att anmäla sig.
2: Jag ser fram emot.

0: Love and Spoonful med Summer in the City i P4 Malmöhus. Nu ska Radiosporten berätta om lite sorgliga nyheter från Italien. En legendar har gått ur tiden.
1: Vi börjar i fotbollsvärlden och ett tragiskt besked.
2: Milan-legendaren Franco Baresi är död efter en lång kamp mot svår sjukdom. Baresi har vunnit Serie A 6 gånger och tagit både

0: silver och brons med det italienska landslaget i VM. Hela AC Milan är i tårar. De kondolenser som AC Milan framför till Franco Baresis familj i denna svåra stund delas av alla Rossoneri-supportrar som känner denna förlust som om den vore deras egen, skriver AC Milan på X. Bara två dagar innan dödsbeskedet spreds falska rykten i italiensk media om hans bortgång, vilket då fick dementeras kraftigt av Milan. Franco Baresi blev 66 år gammal.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Så till det senaste om FIFAs planer att sälja andelar ur bland annat fotbolls-VM. I ett uttalande skriver FIFA att de kommer fortsätta med planerna trots en massiv kritikstorm. Bland annat har UEFA valt att bojkotta VM om planerna blir verklighet. Allt om det här och hur Svenska fotbollsförbundets ordförande Simon Åström ställer sig frågan finns i den där appen Sveriges Radio. Här och nu, ut på fotbollsplan.
2: Joakim Björklund fick en smakstart på sin session som huvudtränare för IFK Göteborg. Returkvalmötet med estländska Levadia Tallinn slutade 3-1 till blåvitt, totalt sett 4-3, därmed är man klart för nästa omgång i kvalet till Conference League. Desto dystrare Göteborgstongångar hämtar vi från Danmark där Gais var på jakt efter avancemang till samma turnering. 1-0 till de grönsvarta i det första mötet gjorde att göteborgarna hade hopp inför returen mot Nordsjälland. Istället blev det totalt magplask, 6-0 till danskarna, därmed färdigspelat i Europa för Gais.
1: Rapporterar Emil Håkansson. Till sist golf, den andra rundan av British Open är nu igång.

0: Kimberly med Eternity. Det är fredag, du lyssnar på P4 Malmöhus. Och lite, ja, men för faktiskt för en timme sen så pratade jag med Kalle som driver Instagramkontot Malmös barer. Han är ute och betygsätter olika etablissemang i Malmö. Och jag frågade honom om det var så att han, när han är ute och betygsätter, att han tar i beaktning om det finns en krok på toaletten eller inte. Jag har ju väska, brukar ha det med mig, och tycker att det är lite äckligt om jag inte kan hänga upp min väska, för man vill inte sätta sin väska på ett toalettgolv ute på en restaurang eller en bar. Vad säger Signe? Vad säger du?
1: Nej, men jag är glad att det här problemet lyfts.
0: Är det så?
1: Ja, jag tycker att det är utbrett. Och ja, ibland, jag brukar också leta efter krok, annars hänger den kanske på dörrhandtaget, men det känns inte heller så fräscht.
0: För att vet du vad som händer då? Hanna, du är med oss också, du kanske också kan relatera till detta. Om man hänger sin väska på handtaget, då är det ju någon utanför som ändå är så här, det kanske är ledigt, de drar i handtaget. Vad händer med väskan?

0: grejer kvar på sin plats där man sitter. Alltså att man har hängt, om man har jacka och väska med sig, att det hänger på stolen. För att man ofta kanske är ute med någon. Och då har jag inte tänkt på det som ett så stort problem. Men det är klart att det har hänt att man har kommit in någonstans och tänkt, nu skulle jag väl hänga upp det, och så går det inte.
1: Nej, precis. Och så letar man. Och så finns det ingen krok där överhuvudtaget. Elisabeth har hört av sig och säger, äntligen någon som tar upp detta. Jag har också funderat på var de har tagit vägen. Det är äckligt att man inte kan hänga upp sin väska eller något annat på en krok på en toalett på en krog eller restaurang i Malmö. Men vet ni vad jag har? Alltså, Signe, du får förklara vad det är jag har här, vad det är
2: jag ser. Jag har en sån liten krok med en sugpropp.
1: Exakt, som jag kommer ha i min väska hädanefter. Så ja, att jag kan alltid ha en mobil liten krok som jag kan hänga upp min väska på. Mm. En annan sak när vi
0: är smart.
1: Eller hur? Men vi gick ju in på lite på det här, Signe, innan, och du också, Hanna, tänker när man är ute och när det ändå är, man har en jacka på sig och man står i en bar och så tar man av jackan och så liksom under baren så försöker man leta efter en krok där man ska hänga sin jacka. Och det finns så många barer där det inte är någon krok under baren. Ett sånt lur. Och då kan man inte ta av sig jackan.
0: För det är ju så irriterande att behöva gå runt och bära på. Framförallt om det är en stor jacka. Jag har ibland en ganska lång, om det är höst och sådär. Jag har en jättefin lång rock. Men den är ju väldigt lång. Så den släpar ju marken om jag ska gå runt och bära på den.
1: Ja, men också att det inte ens är krokar under vissa barer. Där man kan hänga en som man har en liten kortare jacka.
2: Det behövs riktlinjer här.
1: Det behövs riktlinjer.
0: Alltså man måste styra upp.
1: Ja, men man är inte kvalificerad att ha en bar om man inte har en krok under i baren. Där man kan hänga upp sin jacka när man hänger i baren.
2: Ja.
1: Hänga jackan när man hänger i baren, det hör man ju. Det är ju logik, sa männen, och logik som de skulle ha sagt på andra sidan sundet. Men nu har vi lyft frågan. Många kommer att vara ute ikväll och tänka, ha, här är krok. Eller så tänker de, nu är det ett sånt här ställe utan krok.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lou Bega med Number Number 5. Klockan är strax 10:10. Hanna Littner är på Skurups folkhögskola. Det är sommarkurser. Och nu pågår någon improvisationsteater.
1: Ja, det är en övning som pågår här inne i aulan. Jag har liksom satt mig ner på en

0: ska säga.
1: Tre saker.
0: Precis. Ja, precis. Tre saker om någonting. Och sen så skickas det liksom vidare till nästa person. Nu blir det tre saker du har i ditt smyckeskrin, till okay. exempel. Men spännande. Det här började ganska så lugnt. Och var det mer folk som liksom smög mellan varandra och samlade ihop sig i rörelsen. Nu har ljudvolymen och energin gått upp här inne, skulle jag säga. Jag rör mig lite utåt, sånt jag skulle, stör för mycket.
1: Jag skulle nästan säga att inte du stör för mycket. Jag skulle säga att de stör vår sändning. Jag tycker att de stör oss. De kan lugna ner sig lite, tycker jag.
0: Kan ni sluta ha kurs? Vi håller på att sända radio här.
1: Kan vi sluta skrika om tre saker? Men det har varit en rolig morgon. Vi har ju fått prata både med kursdeltagare och kursledare under den här morgonen, när det är många som checkar ut. Deras kursvecka är slut. Om vi ska avsluta på ett lite värdigt sätt här nu, Hanna.
0: Eller ett värdigt sätt.
1: Ja.
0: Jag har tagit mig igenom så många miljöer här. Gått igenom både serietecknarsal och kreativt sysal. Jag har spanat ner på akvarellmålare. Och just nu så tittar jag på en alldeles speciell buske som står här i en rabatt i ett hörn, som jag fick berätta. Corbin Karlsson, som har undervisat, håller liksom kursen i serieteckning, berättat att den här busken med stora lila blommor här, det samlats massa fjärilar. Nu flyger det en runt här, men det har suttit liksom 5-6 åt gången hela tiden. Och då har fjärilarna blivit en samlingspunkt för folk. Vi ses vid fjärilarna.
1: Ja, men så fint att det bara skapas i stunden utifrån vad det är som händer. Det är nästan lite så som vi jobbar här på radion. Men då är det dags. Jag vill bara säga också att i eftermiddag så är det vår reporter Madeleine Fritsch Lärka som kommer att vara i Ystad på Ystad Jazzfestival. Och då kommer hon att snacka med ett gäng unga musiker som precis har gått ut Skurups jazzlinje, och de spelar idag. Så att det vill jag passa på att berätta nu när du ändå är på Skurups folkhögskola, så knyter vi liksom ihop säcken lite grann.
0: Det tycker jag. Kan meddela att fast jag nu har gått ut ur huset, så hör jag fortfarande det ropas tre saker.
1: Ja. Men de många har en dag kvar nu här i alla fall, så de kommer att njuta och liksom ha glädje av att lära sig saker. Och som sagt, jätterolig morgon, och Signes lilla quiz på roliga teman på olika kurser som skulle kunna finnas på en folkhögskola roade mig väldigt mycket. Hade du två rätt eller ett rätt?
0: Det beror på hur många svar man fick ge där, men jag tror att jag hade två.
1: Ja.
0: Om det andra räknas. Jag hade ju sagt en för mycket, som att den verkade finnas på riktigt. Men det är ju klurigt det där, man kan lära sig nästan vad som helst på sommaren.
1: Jag vet, det är perfekt. Eller vad säger, det kommer en sommar igen nästa år. Passa på att tänka ut vilken kurs du skulle vilja gå på.
2: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer, och hennes målningar har sålts på auktion för miljonbelopp. Linn Fernström är fredagens P4 extra gäst. Många vill bestiga Kebnekaise, alla lyckas inte. Vi hör Marie som inte kom ända upp, men hon är glad ändå. Och så lär vi ut konsten att göra fake away och hör en ny expert i Gift vid första ögonkastet. P4 extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04.

0: It's a beautiful day.
1: Ja, It's a beautiful day med Michael Bublé, och jag kommer framförallt inte att säga emot honom, för SMHI har också bekräftat att det kommer att bli en somrig helg.

0: Rolling Stones in the Stars om man hade sagt till Mick Jagger att du vet du att 2026 så kommer ni att släppa en sommarlåt som heter In the Stars, så hade han sagt In Your Dreams, men nu blev det så i alla fall. P4 Malmöhus säger tack för den här morgonen. Det har ju varit ett par stycken här som har hållit dig sällskap under morgonen. Det är Signe Ljunggren som har serverat lokala nyheter, Nina Börstad har haft koll på trafiken och Hanna Littner, hon har varit på Skurups folkhögskola. Jag heter Susanna Damic och önskar dig en riktigt god helg.
1: Först i ekot om att befälhavaren på det fartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll misstänks nu för brott. Med oss har vi reporter Victoria Scott. Vad är det senaste?
2: Vi har lokal.
3: Den här befälhavaren anhölls igår kväll och är misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Det var ju i tisdags kväll då som polisen misstänker att ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. En man och ett barn skadades allvarligt men räddades under kvällen. De andra två som befann sig på den här fritidsbåten, en kvinna och ett barn, har senare hittats döda.
1: Och vad händer nu?
3: Ja, senast på söndag klockan 12 så måste åklagaren bestämma sig om befälhavaren då ska begäras häktad eller släppas på fri fot.
1: Säger Ekots Victoria Scott. Nyss kom uppgifter om att nästan 50 000 migranter tagit sig över till den spanska exklaven Ceuta med gräns mot Marocko. Det uppger Spaniens inrikesdepartement. Situationen beskrivs som kaotisk och den spanska regeringen har beslutat skicka väpnade styrkor till området. Tullen expanderar och anställer mer personal inför att passagerartåg ska börja gå från Haparanda till Finland om några veckor eftersom gränsen länge används för smuggling från Europa. Andreas Tyni är tullens gruppchef.
2: Vi har lokaler och allting redo för att hantera det här flödet.
4: Andreas Tyni är ställföreträdande gruppchef vid tullen i Haparanda. Gränsen till syskonstaden Tornio har länge använts för smuggling från Europa in i Finland.
2: Det har väl alltid funnits en viss smuggling av någonting. Men det vi ser idag är ju såklart att mängder ökar. Det blir större mängder.
4: Den 10 augusti går det första passagerartåget från Haparanda över till Tornio och vidare mot Uleåborg.
2: Vi är ju redo för den här förändringen och har ett bra samarbete med både de som bedriver trafiken och kommunen och andra ansvariga.
1: Reporter

0: och jag heter Ida Thunborg.
1: Och i centrala Östersund håller staden på att vakna. Det är festivaldag, Storskyran, festivalen här som man stänger av hela stan för är på gång och dra igång för denna fredag, håller även på imorgon lördag. Här håller staden på att vakna och allting förbereds och vi kommer att gå på Tivoli tror jag. Vi ska in på danstävling, ska ta på mycket här i Östersund. Jag som är med dig heter Fredrik Alveland.
2: Ja, det händer grejer runt omkring i Sverige idag.
3: Naturupplevelser och cityliv.
2: Carolina Blad och Malte Nordlöf.
3: Det heter vi som finns med dig då i sommartid i P4.

0: Ja, man kan beskriva det som sommartids egna signaturmelodi.
1: Sven-Ingvars handlar det ju om då.
0: Mm, med Sommar i Sverige som du som lyssnar har faktiskt valt ut som den låt som symboliserar det här programmet och det vi sysslar med.
1: Alltså, det är ett så bra val.
0: Nå, ja, vi säger inte nej till det.
1: Nej.
0: Alltså, jag vill inte skryta.
1: Nej.
0: Men jag gör det ändå.
1: Ja.
0: 4 dopp igår kväll hann jag med.
1: Oj.
0: I en iskall Vättern. Denna gigantiska sjö var inte på sitt bästa humör.
1: Nej.
0: Du brukar ibland redogöra för hur kallt det är på morgonen när du åker förbi en stor temperaturmätare.
1: Mm. Just precis. Och det kan ju skilja sig oerhört. Ena dagen kan det vara 20 grader, nästa morgon 11.
0: Ja, och du bor ju på Josidan, så jag finns lite en bit därifrån när jag badade i Vättern, nämligen Jönköpingstrakten. Och där brukar det vara varmare. Mm. Men igår alltså, första badet jag tog på eftermiddagen, det uppmätte 11 grader.
1: Oh.
0: Det sista 9,6.
1: Alltså, det är så märkligt. Ja. Vad snackar vi om? Några timmar?
0: Ja, men det är så märkligt. Ja. Och jag tyckte
1: och
0: det
1: var ju så varmt här hos oss. Det var ju som att gå in i en vägg när man gick ut.
0: Ja, men i luften 30 grader. Mm. Och sen var det, jag tyckte jag analyserade vindarna, hur de låg och var vattnet rörde sig. Jag tyckte det såg ut som att det skulle röra sig åt rätt håll, att det skulle komma in värme. Men nej då. Ja, det var ju kallare än vissa vinterbad jag tagit.
1: Det är så märkligt med denna sjö. Men det har väl med vindar och med djup och grejer att göra.
0: Mm. Mm. Men uppenbarligen hindrade det inte mig då.
1: Nej,
0: jag avskräckte mig inte. Jag tog fyra
1: bad i den kyliga. Bra
0: då,
1: jobbat.
0: Då tänker jag att då kommer ingenting stoppa oss idag heller.
1: Nej. Och det är bara att ösa på då med badrapporter in i appen Sveriges Radio. Du, vi har fått hälsning där i den där appen. Mm. Och då handlar det om kvällens badtemperatur i sjön Fraggen. Det här var alltså igår kväll.
0: Var ligger Fraggen?
1: Västmanland.
0: Jaha.
1: Mm. 21 grader vid mitt månskensbad klockan 23.30.
0: Wow.
1: En fantastisk ljuvlig kväll och ett skönt bad efter en varm dag, det skriver Katarina.
0: Men fantastiskt, just beskrivningen där med, vad var det, midnatt, månskensbad?
1: Ja, månskensbad.
0: Låter väldigt vackert.
1: Jättehärligt.
0: Mm, och bad kan man ju beskriva det som att man också kan uppleva när man kikar in sommartid på våra sociala medier.
2: Det är farten och närheten till vattnet.

0: Och sen i vissa lägen så blir det helt fantastiskt när man har solen i ögonen och bara trycker på, alltså. Då är det helt fantastiskt.
1: Ja, men det här är ju Kjell som vi hör, 71 år gammal, vägrar sluta surfa.
2: Han har hållit på och surfat och bidragit till att Varberg har blivit en riktig surfparadis sedan 70-talet. Och han ger inte upp.
1: Nej, och vi träffade ju Kjell tidigare i veckan. Och på sociala medier så engagerar det här. Det kommer in kommentarer. Staffan skriver, samma ålder och älskar vågor och höga hopp. Vi kämpar på, Kjell.
2: Mm, vad härligt. Ja. Seniorsurfarna,
1: ja.
2: De är en betydande del av Sommar i Sverige och förtjänar uppmärksamhet. Och det är jättemånga som går in och kollar på den där videon. Det är roligt.
1: Jättekul.
2: Mm. Carolina Blad, ingen form av vemod idag eller?
1: Jo, ja. Verkligen. Jag har ju liksom klätt upp mig lite grann.
2: Jag ser jättefina rosetter på axlarna.
1: Ja.
2: Som håller upp den här fantastiska ljusa skira sommarklänningen.
1: Det känns lite som att jag har skolavslutning.
2: Ja, men det ser lite ut så också. Ja. Ska vi sjunga den blomstertid nu kommer. Det här är din sista dag innan du går på semester.
1: Ja. Mitt sista sommartid för den här säsongen.
2: Ja, men nästa år kör vi väl igen, eller?
1: Ja.
2: Ja.
1: Hallå, chefer.
2: Chefer.
1: Vakna.
2: Ja. Men det hoppas vi. Ja. Men du, är lite sorgligt ju för mig att säga hej då till dig.
1: Sorgligt för mig. Ja.
2: Men då får vi se till att maxa de här kommande timmarna.
1: Det ska vi verkligen göra. Och vi tar väl och hugger tag direkt, va? I tävling.
2: Ja, vi ska tävla. Och du, det är ganska svårt att klå veckorekordet.
1: Alltså, det fanns 47 poäng.
2: Aj, aj, aj. Men det ska nog gå bra när vi kör igång musiktävlingen och ber oss i Sveg.

0: Veronica Maggio med Välkommen in. Vad händer här nu, Carolina?
1: Ja, men jag är vid vår berömda karta.
0: Jaha.
1: Ja, och vi har länge liksom... Det är ju massa färgglada kartnålar på den här kartan.
0: Ja.
1: Men det har varit ett område där det har varit lite tomt.
0: Okej, okay, och ja. Vart är det då?
1: Det är i trakterna runt Sveg.
0: Sveg? Mm. Sveg? Men du, det måste vi åtgärda. Hallå, Renate Jusupeit i Sveg.
2: Hej.
0: Alltså, vad härligt.
3: Äntligen Sveg.
0: Ja, varför har ni varit så sega på att höra av er? Varför först nu?
2: Jag har hört av mig många gånger.
0: Du har det. Vi har bara missat dig. Ja. Men nu äntligen så är du med. Du, nu får du berätta. Vi har haft en

0: vet inte. Det är fint här. Mm. Det är vackert.
1: Det är gott nog.
0: Mm. Ja. Ja. Eller hur?
1: Och sen vet jag att det händer grejer på stan idag i Sveg.
0: Ja, det är handelns dag.
2: Jaha, vad händer då då?
0: Ja, då brukar det vara rea och så brukar affärerna vara öppna lite längre.
1: Aha. Och sen så...
0: Och sen rulltårta på torget.
1: Rulltårta?
0: Ja.
2: Jaha, alltså en väldigt lång rulltårta eller?
0: Ja, det var nog satt ihop lite mindre.
2: Aha, okay. Och du missar inte den där
0: rulltårtan? Nej, det gör jag aldrig.
2: Härligt.
1: Men du, innan du får käka rulltårta idag då, då är det dags för att tävla lite i musik då?
2: Mm.
0: Ja.
3: Mm. P4 presenterar Hitta hitten.
2: Och det här är musiktävlingen då klippen, de blir bara kortare och kortare, men poängen, de blir också i samma takt fler och fler.
1: Ja, och sen är det ju så att du ska få välja ett årtal, 1973 eller 2022, Renate.
0: Ja, jag tog ju 73 då.
2: 1973 tankar vi in här och så drattar vi väl igång. Och så här, så fort du tror dig veta vad det är vi hör, ropa bara rakt ut antingen artisten eller låttiteln.
0: Mm. Ja, men det blir nog väldigt tyst i luren.
2: Nej,
1: Renata, vi är med dig.
2: Vi är
1: nu.
2: Med dig.
1: Vi är med.
2: Ja, det är bra.
1: Det här kommer.
2: Mm. Nu kör vi igång. Och här kommer nu 10-sekundersklippet värt en poäng.
0: Slade. Slade.
2: En gång till, Renata.
0: Slade.
2: Slade?
0: Ja.
2: Mm. Tyvärr, det var Sweet. Sweet.
0: Med jag blandade ihop den där.
2: Och låten Ballroom Blitz. Här nu då.
0: Ja.
2: Ja, men nu kör vi. Nu kommer det gå hem här. Här har vi två poängen.
0: Gärdestad.
2: Visst är det Ted Gärdestad. Jag ska fånga en ängel. Snyggt där. Och så tre poängen. Mama, take this badge off of me.
0: Jag hörde faktiskt.
2: Vad säger du?
0: Nej, vad heter han? Jag kommer aldrig ihåg vad han heter.
2: Du har det på tungan. Det är Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door. Här kör vi 4 poäng i datet. Hitchhiked away across USA.
0: Plucked her eyebrows on the way. Jag vet. Leonard kanske.
2: Det var Lou Reed.
1: Ja, det var bra gissat.
2: Walk on the Wild Side. Ja. Men den här tar vi det datet. Här kommer 5 poängen. Här är en
0: sång om en man som Lasse Berghagen.
2: Visst är det Lasse Berghagen med Ding Dong.
1: Härligt, Renate. Va? Och du har varit nära, känner jag, på flera. Mm. Du har liksom varit där och nosat. Och sen ska jag påminna dig om också att är det så att du känner osäkerhet på artist, du kan också säga låttitel.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jajamän. Mm. Nu drattar vi vidare. Nu poängen bara mer och mer här. Här kommer nu 6 poängen.
0: Carole King.
2: Det var
0: Roberta.
2: Roberta Flack. Killing me softly with his soul.
0: Jag blandade ihop dem.
2: Ja, det är inte lätt. Här kommer nu 7 poängen. Och lagt mig till med deras
0: temperament. Sylvia Vrethammar.
2: Ja, det är Sylvia Vrethammar. Eviva España. Här kommer nu 8 poäng.
0: Vänta. Jag vet ju.
2: Du kommer att säga just det. Elton John, Goodbye Yellow World. Här då kommer nu 9 poäng. Sen du lämnade mig.
0: Oj, det gick fort.
2: Ja, det gick fort. Det där var Skytts med aj, aj, aj. Det bultar och det bankar. Nu blir det riktigt. Nu blir det, går det undan här. För nu är det 1 sekund.
0: Och det är jättefort.
2: Och det är 10 poäng på spel. Vi håller tummarna, Renate. Då kör vi.
0: Japp.

0: Björn Skifs.
1: Yes, oh. Så är det. Björn Skifs och blå blus, högt av
2: snyggt. Va? Renate.
1: Och jag tror att du absolut slår bottenrekordet på 0,5 poäng med råge.
2: Med råge. Nu har vi räknat och jag skriver på tavlan.
1: Japp, då blir det. Vad blir det?
2: 24 poäng.
1: Snyggt. Du kniper bronsplatsen för veckan, Renate.
0: Bra.
1: Ja, men vilket...
2: det här...
1: du behöver inte skämmas när du går och äter rulltårta på stan i Sveg.
0: Nej, jag får.
1: Och dessutom får du fin.
0: Jag törs gå ut.
2: Och nästa gång hoppas jag att den här tygkassen har anlänt till Handens dag, för då kan du stoltsera med den där också i Sveg.
1: Ja, det är bra. Du, stort tack för att du var med och tävlade. Det var en fantastisk fin dag.
0: Tack.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.

0: Bruno Mars med I Just Might.
1: Du, världens längsta festvecka. Mm. Den vill man ju gärna vara med på, känner jag.
0: Ja, men verkligen. Och då ska man bege sig till Jämtland, va?
1: Ja, mm. Östersund. Där pågår det här just nu, Iranveckan. Med stor final, med då Storsjöyran nu i helgen.
0: Och i detta då, som ju kallas för Republiken Jämtland, så hittar vi reporter från P4 Jämtland, Fredrik Alverland. Hur är känslan där i festområdet just nu?
2: Ja, men det är ju som det är innan stora evenemang, stora tävlingar och allting. Liksom just nu på förmiddagen är det ju så här i startgroparna, bokstavligt talat, och allting. Det känns att det är på gång och skapas en puls. Allt förbereds, det byggs, det snickras, det hamras och det putsas för att man ska vara redo. För just ikväll är det ju som det verkligen sparkar lös på allvar här. Och jag spankulerar ner här från den stora scenen där ju presidenten i republiken, Eva Röse, kommer att hålla sitt stora tal på lördagnatten. Så jag är på väg ner emot sjön här.

0: Här hittar jag, här håller de på och förbereder hörni, en hamburgervagn som ska sälja sina varor till ivriga festivalbesökare här. Tjena, här står du, vad heter du?
1: Christian heter jag.
0: Du, och du ska stå här och langa hamburgare i natt?
1: Jajamän.
0: Hur är det?
1: Det är väldigt trevligt. Får ta hand om människor som är lite, ja men glada, festivalpåverkade höll jag på att säga.
0: Ja men alltså, är preppen på plats, är missanplatsen gjord? Jag slänger ur med namn här och titlar.
1: Ja, köttena är pressade, allting är malt. Så nu är vi redo, osten är kall och redo.
0: Jag har sett såna här kock-tv-serier och sånt där, och där är det ju ett väldigt stress och press och hög nivå bland de som lagar maten och sådär. Hur är det i köket här på den här vagnen?
1: Det varierar, det går upp, det går ner, och så, men jobbar man som ett lag så är det ju inget problem. Mm.
0: Men du, hur många hamburgare langar ut på natt och kväll?
1: Det kan variera. Vi var ju på recession nu i april, maj där. Där blev det nog ett hundratal blir det ju som slängs ut.
0: Men hur många biffar har ni klara nu då?
1: Oj, vi har, vad ska jag säga, kilomässigt så har vi ungefär 100 kilo redo.
0: Ja. Och det räcker?
1: Ja, det räcker.
0: Och när det, om det tar slut så går ni bara hem sen?
1: Nej, men vi har ju backup ifall det skulle behöva liksom. Vi har en liten secret stash.
0: Ja, bra, tack så länge. Ja, vi har ju, det är på gång och startar upp här. Vad sa du?
1: Skulle jag kunna få hälsa till någon?
0: Ja, hälsa.
1: Jag vill hälsa till moster Britta i Duved och min kusin Fredrik i Duved också.
0: Ja, fint. Ja. Där har ni det. Hälsningar också.
2: Britta och Fredrik, shout out till er. Ja, det är fint det. Ett secret stash, det skulle man ha. Ja. Så man alltid är redo att bjuda på burgare och annat.
3: Ja, och festivalpåverkad Fredrik Alveland. Känner du av det?
0: Ja, jag gör väl det. Jag känner mig yr.
2: Som man ska vara då när det vankar Storsjö, Yra, Östersund, Fredrik Alveland, reporter.

0: här. Klockan går mot 10:30 och det är dags då att uppdatera oss lokalt. Nyheter från P4 Malmöhus.
1: En kvinna åtalas för falsk larm efter att hon uppgett att hon blivit förföljd och våldtagen i Pildansparken i Malmö. Det var i slutet av oktober som kvinnan ringde SOS Alarm. Flera polispatruller skickades ut och händelsen utreddes först som grov våldtäkt. I början av november meddelade åklagarmyndigheten att det hade framkommit uppgifter som pekade på att uppgifterna var falska. Nu åtalas kvinnan för brottet. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Öresundsbron slog nytt rekord i helgen. Det har aldrig åkt så många bilar och bussar över bron som det gjorde i lördags.
2: Vi har slått både veckorekordet och helgrekordet och dygnsrekordet.
3: Linus Eriksson är vd på Öresundsbron och han berättar en oväntad twist bakom ökningen.
2: Bara sista två månader har vi en ökning på 24% på tyska kunder i fritidssegmentet.
3: Lördagen den 25 juli var det närmare 38 000 passager och ungefär lika många svenskar som danskar.
2: Jo, det har varit en övervikt på danskar, men nu är det nästan 50-50 mellan svenskar och danskar, för även svenskar har börjat resa mer över bron igen.
3: Han tycker att rekordet är

0: man har nu då att det ska vara återupptaget till 2050 ältningarna, och nu jag tror vi är nere på 2046 eller någonting i den kalkylen just nu då, så det blir något år kortare ju, men det hänger ju på att håller i sig över lång tid.
1: Reporter Veronica Delgado. Så vädret tidvis soligt med höga molnslöjor som passerar 18-23 grader och västlig vind. Nyheterna, Petra Haupt.

0: Några följare där ute.
1: Verkligen. Mm. Och Renate som var med och tävlade, hon lyssnar ofta. Mm. Och det visar sig att hon hade ju bra koll på 1973 årtalet.
0: Mm. Och det här, det passade Sven och Astrid som ju hör av sig och rapporterar att det var en härlig avrundning på veckan. 73 var året de ville ha. 55 poäng, det är ju full pott då.
1: Mm. Och så har de en fråga. Hur länge kommer ni sända sommartider? Mm. Det kan vi väl svara på?
0: Det kan vi göra. Det är min sista dag idag. Mm. Jag ska ta lite semester.
1: Ja, du håller på med sådana grejer.
0: Jättevemodigt det här. Mm. Men Sofie kommer ju tillbaka och så kör ni i 2 veckor till.
1: Så är det. 2 veckor med total sommar. Vi behöver inte tänka på att det kommer någonting som börjar med H och slutar på öst.
0: Nej.
1: Nej, nej. Vad är det ens?
0: Vet inte.
1: Du, det är inte bara Sven och Astrid som fick full pott. Anders också.
0: Aha.
1: Han gillar också 70-talet.
0: Mm.
1: Och det var ju härligt.
0: Ett årtal som passar många där ute då.
1: Mm.
0: 73. Mm.
1: Du, jag har dock ett sorgligt besked.
0: Mm.
1: Det årtalet kommer inte dyka upp igen.
0: Nej.
1: Nej, för nu är det liksom kört. Nu är det vaskat.
0: Det är vaskat.
1: Ja.
0: Ja. Vi får se då vad vi har kvar för årtal. Vi har ju en lång lista med årtal.
1: Ja, jag
0: har
1: väldigt lång där. Ja, det blir en överraskning till nästa vecka. Mm. Du, lite avsked blir det också faktiskt för den figur som vi ska hälsa på oss nu.
0: Ja, det är sista avsnittet när det handlar om Karlsson på taket.
2: Du lyssnar på Barnradion.

0: Lillebror förlät allting. Och förresten hörde han knappast på henne, för han pratade med Bimbo.
1: Åh, Bimbo, lilla Bimbo, du är min hund.
0: Sedan sa han till mamma:
1: jag tycker att Bimbo är ännu sötare än Alberg. För strävor är taxar, i alla fall de sötaste.
0: Så kom han att tänka på att Gunilla och Christer skulle komma vilken minut som helst. Oj, oj, han förstod inte att man kunde få ha så mycket trevligt på en enda dag. Tänk, nu skulle de få se att han hade en hund. Och en som verkligen var hans och som var den raraste, raraste, raraste på hela jorden. Men så blev han orolig.
1: Mamma, får jag ta med Bimbo när vi far till mormor?
0: Ja visst, du får ha honom i den här lilla korgen på tåget, sa mamma. Och pekade på en hundkorg som Bosse också har hämtat in från tamburen.
1: Åh!
0: Nu kom Gunilla och Christer och lillebror rusade emot dem och skrek:
1: jag har fått en hund! Det är min egen hund!
0: Nej men åh, han är söt, sa Gunilla. Men sen kom hon ihåg sig och sa: har den äran, den är från både Christer och mig. Hon räckte fram en påse cola och så kastade hon sig över Bimbo och skrek om igen: åh, vad han är söt! Det tyckte lillebror om att höra. Nästan lika söt som Joffa, sa Christer. Nästan sötare, sa Gunilla. Sötare än Alberg till och med. Ja, mycket sötare än Alberg, sa Christer. Lillebror tyckte att Gunilla och Christer var väldigt trevliga båda två. Och han bjöd dem att stiga in till födelsedagsbordet. Där hade mamma just satt fram fullt med små goda smörgåsar med skinka och ost på en hel massa kakor. Och mitt på bordet stod födelsedagstårtan med 8 ljus. Och från köket kom mamma in med en stor tillbringare choklad. Hon började genast hälla upp i kopparna.
1: Mamma, ska vi inte vänta på Karlsson?
0: Mamma skakade på huvudet. Nu tycker jag att vi

0: Lillebror pekade på Bimbo som hade somnat i sin korg.
1: Alltså, ja, det var ju roligt. Pass för den smörgåsen och den och den. Det var så sant. Jag har en födelsedagspresent med åt dig. Ja, jag är den snällaste som finns.
0: Ur byxfickan drog han upp en visselpipa och räckte lillebror.
1: Den kan du ha och vissla på Bimbo med. Jag brukar också vissla på mina hundar. Fast mina hundar heter Alberg och kan flyga.
0: Heter de Alberg allihop, sa Christer?
1: Ja, alla tusen. När ska vi hugga in på tårtan?
2: Åh, tack snälla Karlsson för visselpipan. Åh, vad det ska bli roligt att ha en och vissla på Bimbo.
1: Fast jag kanske lånar den ibland. Ganska ofta kanske jag lånar den. Har du fått någon cola?
2: Ja då, det har jag visst. Av Gunilla och Christer.
1: Den går direkt till välgörande ändamål.
0: Han stoppade den i fickan och sen gick han löst på smörgåsarna. Gunilla och Christer och lillebror fick skynda sig det värsta de kunde för att få något med. Men som tur var hade mamma brett riktigt många. In i vardagsrummet satt mamma och pappa och Bosse och Bettan. Hör vad de har roligt där inne, sa mamma. Åh, vad jag är glad att lillebror fick sin hund. Det blir besvärligt förstås, men det kan inte hjälpas. Ja, nu kommer han att glömma sina dumma fantasier om Karlsson på taket, det är jag säker på, sa pappa. Det skrattades och pratades in i lillebrors rum och mamma sa, ska vi inte gå och titta på dem, de är så söta ungarna. Jo, kom så går vi titta på dem, sa Bettan. Och så gick de allihop, mamma och pappa och Bosse.

0: dem, fastän det ligger på ett vanligt tak i ett vanligt hus vid en alldeles vanlig gata i Stockholm. Karlsson kan gå omkring och filura i lugn och ro, och det är just vad han gör också, för han är världens bästa filurare.
1: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 18 av Astrid Lindgren. I rollen som Lillebror hörde du Marley Norstad, och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
2: Det här var sagor i Barnradio.
3: Jag har hämtat mig 11-koppen.
4: Ja, hur många koppar blir det då?
3: Andra för dagen.
4: Mm. Så det kanske blir en 4?
3: Kanske någonstans där vi landar.
4: För många oavsett, tror jag kanske en del skulle tycka. Eller? Eller för få om du frågar
3: ja.
4: Mig.
3: Men vet du vad?
4: Nej.
3: Jag har ett lifehack.
4: Berätta.
3: Jag åker ju en bit för att ta mig hit till studion i Jönköping.
4: Mm. Mm.
3: Och då tar jag kaffe i bilen. För då känns det som att jag är på en sån här härlig sommar-roadtrip.
4: Alltså du, kaffe blir så mycket godare i termos.
3: Ja.
4: Jag brukar ta med mig en träkåsa också.
3: Ja.
4: Ännu godare.
3: Fast det kallnar ganska fort i kåsan.
4: Vi ska kolla in kaffetermosen i den värmländska skärgården.
3: Det ska vi. Så mysigt.
4: För där är den med hos reporter Anton Eriksson nedpackad på lång båttur.
3: Mm. I sommartid i P4.

0: reporter Anton fått uppleva den här morgonen. Kaffe på termos ute i natur.
1: Ja, hur går det med kaffetermosen där i Vänerskärgården, Anton?
2: Jo, men jag satt ju här i 1,5 timme på båtbussen ut i Vänerskärgården från Karlstad, inre hamn. Och då plockade jag fram min termos där när jag satt på den här båtbussen och njöt av vädret och av den vackra utsikten och kände att Värmland, det är ett otroligt fint landskap.
1: Ja, ack Värmland du sköna. Ja.
0: Hur smakade den där koppen då i den där omgivningen, Anton?
2: Ja, men som alltid väldigt, väldigt gott. Jag älskar ju kaffe. Mm. Så jag dricker ju otroligt mycket kaffe. Men nu, 8 koppar per dag. Så.
0: 8 koppar?
1: Är det så?
0: Ja. Är det en i timmen på ett arbetspass?
2: Ja, det är ju fler.
1: Oj, oj, oj. Det är ju oerhört mycket. Jag ligger i lä här nu, känner jag. Men du, jag får ta lite mammarollen här också. Man kan inte bara leva på kaffe. Har du med någon smörgåspack eller någonting, Anton?
2: Ja, jag fick faktiskt smörgåsar med mig också. Min sambo var snäll nog här i morse och gjorde i ordning lite smörgåsar åt mig så att jag inte skulle svälta där på den här båtbussen ut.
0: I sånt här härligt,
2: till den här ön.
0: Härligt smörgåspapper.
2: Klassiskt. Ja, en plastpåse var det. Jaha. Så ja, inget klassiskt smörgåspapper, tyvärr. Nej,
1: man kan inte få allt här i livet.
0: Men du, båtbussen har ju du hoppat på. Och det är en båt som är en buss. Alltså man tar sig kollektivt ut i skärgården.
2: Ja. Det stämmer. Och det är liksom badgäster, turister som tar sig ut då till olika delar här i den här skärgården här runt Karlstad, Hammarö. Och jag är ju då på Västra Långholmen, en ö strax utanför Hammarö. Och har tagit mig på en stig här, en skogsstig på den här ön. Det är inte en stor ö, man tar sig bara hit med båt. Och så har jag kommit fram till en båthamn här. Där det finns lite motorbåtar, någon segelbåt och så. Så att lite folk på plats här faktiskt. Och njuter av solen.
0: Mm. Och kaffet.
2: Och kaffet.
1: Förstås. Ja, det är bra. Vi kommer tillbaka till Anton där i skärgården bara om en liten stund här alltså i sommartid.
0: Mm. Det gör vi. Och vill du oss något?
1: Ja, men det vill du väl.
0: In i appen, ja, Sveriges Radio.
1: Ja, det är bra. Bara pumpa in åsikter och grejer.
0: Hur många koppar kaffe dricker du? Slår du Antons 8?
1: Det är säkert att det finns någon där ute i landet som gör.
0: Ja.
1: Det finns säkert någon någonstans som dricker 22 koppar kaffe.
0: Finns ju också te.
1: Ja. Måste vi säga det också, att det finns alternativ till kaffe.
0: Men tedrickarna är många också. Mm. Vi får inte glömma dem.
1: Får några nya inspel och reaktioner på det som jag har lanserat här stenhårt i veckan då? Att Carolina Blad, att du är så lik Julia Roberts. Har du fått?
0: Ja, men en del kompisar har snappat upp detta, ja. Mm. Och, det är ju kul och smickrande. Ja. Oerhört.
1: Och de gör det inte i raljant ton utan...
0: Nej. De har nog... Ja, när du säger det. Ja.

0: Jubel med Ocean House.
1: Mm. Och Piffra Värmlands Anton Eriksson har åkt kollektivt. Det handlar om båtbussen ut i Vänerskärgården.
2: Mm, en och en halv timme tog det mig att ta sig till Västra Långholmen, en ö här utanför Hammarö. Jag står på en båtbrygga här, kliver på en båt, så, oj, så och kliver in i båten och in till Börje här som sitter. Hallå, hej där Börje.
3: Hej, välkommen ombord på Westline 34.
2: Tack så jättemycket. Och det finns andra båtar ska vi också säga då, för att ha riktigt sån här public service anda. Men du, om vi går rakt på sak här, vad är det bästa här med båtlivet?
3: Ja, men det är ju en fantastisk frihetskänsla att vara ute på sjön. Alltså det är många som inte har varit ute på Vänern förstår hur stor den är, och det är mäktigt alltså. Och här när vi ligger här, det är Karlstad Båtklubbs uthamn, så är det ju, ja, ett paradis kan man ju säga faktiskt. Det är avkopplande, ja, det är fantastiskt.
2: Ja, jag ser, ni har ju många bekvämligheter här inne också.
3: Ja, men det har vi. Vi har en vedeldad bastu, vi har en paviljong där vi har fira midsommar och kräftskivor, och vi har ju toaletter här, torr toaletter, många brygger som du ser, och ja, det är en fantastisk gemenskap här ute, och den här ön uppskattas inte bara utav Karlstad Båtklubbs medlemmar, utan det kommer många utifrån också hit.
2: Ja, många turister här på båtbussen, badgäster, som kan kliva runt i den här härliga naturen på den här ön. Och du pratar ju här om Vänern. Vad är det som är så speciellt med just Vänern?
3: Ja, framförallt att det finns ungefär 22 000 öar, så att det finns många ställen där du kan lägga till med din båt, alltså naturhamnar. Men det finns ju även förstås hamnar i Mariestad, Sjötorp, Spiken nere vid Lidköping, men också många naturhamnar, och det är lite unikt faktiskt.
2: Och det sociala förstår jag ju en viktig del av det här. Hur är det, alltså, träffar man nya vänner hela tiden inom det här?
3: Ja, men ofta, det stämmer. Alltså, det, som jag sa, det kommer många utifrån till våran ö här. Och, ja, nej, det är en fantastisk gemenskap. När man lägger till en sån här brygga, det kan vara lite blåsigt och lite krångligt, men alltid någon som hjälper till och tar emot tampar och tar emot båten. Så att, nej, det är en fantastisk gemenskap i båtlivet.
2: Och hur många dygn brukar du vara ute med båten när det är sommar?
3: Ja, det varierar, men mellan 30 och 40 dygn per säsong.
2: Mellan 30 och 40 dygn alltså. Den här härliga sommaren, och är det så att solen alltid skiner över Värmland?
3: Ja, men sola i Karlstad, vi känner ju alla till. Det stämmer, den skiner alltid.
2: Den skiner alltid, hör ni det där borta, ja, i Jönköping?
1: Vi hör.
2: Och jag ser också att han har Färjestad tofflor på sig här också. Så.
4: Det går ingen miste om var ni är, både sol och Färjestad tofflor på en och samma gång. Ja. Ja.
1: Och sen då alla dessa öar som vi hör om. 22 000 öar bara där. Mm. Det är ju helt otroligt.
4: Ja, och då inser man att det finns ganska många öar i detta land.
1: Ja, det gör det ju. Typ flest i världen.
4: Ja,
1: har vi ju. 267 570 vid en snabb sökning på internet.
4: Undrar vem som har varit på flest öar, satt sin fot på största del av dem.
1: Vill man göra en öluff i Sverige, då har man att göra.
4: Ja, man behöver inte fundera så mycket, det är bara att ge sig ut. Har du besökt alla 267 000 öar in i appen Sveriges Radio under fliken lokalt och skicka in till oss i sommartid? Yeah. Det känns orimligt.
1: Ja, faktiskt. Men ska vi börja? Ska vi
4: Ska vi
1: göra det?
4: Ja, vi börjar någonstans.
1: Ja.

0: Bananarama med Venus, och Rickard skriver in att det inte bara Malte som låter som en annan. Det var någon som påtalade min likhet med Morgan Alling, va? Skådespelaren. Carolina låter faktiskt som Clara Henry.
1: Nej, men se där.
0: Komikern och skådespelaren, tycker Rickard.
1: Ja, det har jag aldrig hört förut. Det var kul.
0: Det är roligt, du har lite röstluck.
1: Ja, precis. Vi har också Irmin som skriver: du låter verkligen som Morgan Alling. Fick gå in i appen och kolla.
0: Ja, vad roligt. Här kommer Sara. Malte låter precis som Gustav Hammarsten. Precis nu, skrev hon. En annan skådespelare. Jag vet inte vad som händer här.
1: Nej. Vi ska ta oss över till Ekot. Där finns Marta Einerstam Karis.
2: Och Ekot börjar med att nästan 50 000 migranter har tagit sig över till den spanska exklaven Ceuta med gräns mot Marocko. Det uppger Spaniens inrikesdepartement. Ekots Esmeralda Egerup, vad vet vi?
3: Vi vet att det har gått oerhört fort. Det är enorma strömmar av migranter som kommit in då från framförallt Marocko. Och på bara 24 timmar ungefär så är det de här siffrorna på närmare 50 000 människor som det rapporteras om. Det rapporteras också om ungefär 18 personer som har dött. De flesta av dem verkar ha drunknat, men det finns också de som har dött i trängseln inne i Ceuta, som då har blivit överbefolkat med folk som har sovit på gator och torg. Och det här är en situation som man aldrig sett förut i det här området, med de här stora strömmarna av migranter.
2: Säger Ekots Esmeralda Egerup. Och strax börjar en direktsändning från Ekot i ämnet. Hör mer i vår app. Regeringen tillsätter en utredning för att se över det rättsliga skyddet för folkvalda, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Det handlar ju mer om att se på det straffrättsliga skyddet för förtroendevalda som kan utsättas för hot eller våld eller trakasserier.
5: Skulle du säga att bakgrunden här är att hoten och trakasserier mot folkvalda ökat generellt sett?
4: Det är utan tvekan en del av bakgrunden. Vi har ju låtit oss av byggande rådet utreda de frågorna här under mandatperioden, när man har sett på, utsattheten för politiskt förtroendevalda. Man kan se en ökning, och det gör att vi tycker att vi på olika sätt måste hantera den verkligheten.
6: Förra året publicerade Brottsförebyggande rådet Brå politikernas trygghetsundersökning. En fjärdedel svarade att de under 2024 utsattes för någon form av hot, trakasserier, våld, skadegörelse eller stöld. Utsattheten uppges generellt sett vara högre under valår. Och närmare 28% av samtliga förtroendevalda uppgav att de under 2024 påverkats i sitt förtroendeuppdrag, antingen i sina överväganden eller i faktiska handlingar på grund av utsatthet eller oro för att utsättas.
2: Och utredningen ska vara klar i oktober 2027. Reporter Hiva Abdelsade. Befälhavaren på den

0: Norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll har anhållits, misstänkt för vållande till annans död. Han misstänks också för vårdslöshet i trafik. Senast på söndag måste åklagaren fatta beslut om befälhavaren ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Ekot med Marta Einerstam-Karis i studion.
1: Alltså, jag måste erkänna en sak. Det är lite ovant att få så mycket respons på saker.

0: Miss Mayfield ger oss Move On Up.
1: Vi är festivalpåverkade den här förmiddagen. Ja. Ett uttryck som vi hörde tidigare från det som pågår i Östersund.
0: Mm, och jag tror inte om vi bara lyssnar på den här miljön. Jag tror inte att någon missar att det är festival på gång i Östersund.
1: Nej, och vi finns ju där tillsammans med Fredrik Alverland på P4 Jämtland. Vad händer hos dig? Hur är läget?
2: Ja, men det är bra. Nu börjar faktiskt stan att vakna.

0: orket att strömma till. Det har varit lite slumrande, men nu är det verkligen så att det börjar komma igång och börjar kännas festival här. En som är här inne på området hittar jag nu. Hej, vad heter du?
1: Ebba Bringsås.
0: Och du, alltså hur festivalpåverkade du?
1: Inte superpåverkad kanske, men väldigt festival spirit, vad säger man?
0: Ja. Du har rätta festivalkänslan nu.
1: Exakt.
0: Vad skulle du säga att den här festivalen betyder för dig och liksom för sommarfirandet och såna här saker och för sommaren här i Östersund?
1: Nej, men jag tycker den är jätteviktig. Det gör ju verkligen att det händer någonting i stan och att det verkligen, ja, men blir folkfest och att man känner att, ja, men att vi är i Östersund och att det är, ja, yran.
0: Ja, men precis. För det är ju, för många säger ju så att det, man brukar räkna upp året liksom som före och efter Storsjöyran som är nu då. Nu tar det ju full fart här under de här två kvällarna på allvar riktigt. Hur är det för dig? Är det liksom sån årsräkning för dig också?
1: Ja, men det blir det ju lite, absolut. Kanske i alla fall sommaren delar man ju definitivt in i, innan och efter yran. Ja.
0: Hur har sommaren varit för dig annars? Vi har ju Storsjön alldeles bredvid här. 16 grader badtemperaturen. Har du badat någonting?
1: Ja, men det har jag absolut. Det har blivit ganska lite i år. Det har varit lite kallt här uppe, men det har varit härligt att bada också.
0: Det är ingen badkruka låter det som.
1: Nej, man måste ju passa på att bada. Ja, när man har en så fin sjö.
0: Under yran nu då, vad kommer du göra då då? Kommer du hinna ut och yra någonting?
1: Nej, jag vet inte riktigt. Jag ska jobba, men...
0: Jobba?
1: Ja, så kan man...
0: Kan man välja att jobba när det är festival?
1: Ja, men man får ju känna på i festivalstämningen vart man än är. Så är det ju.
0: Men hur kom sig det valet? Att du, ska du ut på någonting mer i sommar så att du sparar pengar? Eller hur tänker du där?
1: Ja, jag har faktiskt varit iväg på massa saker redan. Så nu blir det att spara upp lite.
0: Ja, roligt. Men är det någonting som du känner att du går miste i bland artistvägen? Du har ju så du kan se det

0: Andra Östersund.
1: Ja, men det är glädje. Det är lite nationalitet i Jämtland.
0: Ja, berätta om det, för det är ju det här republiken Jämtland. Vi har presidenten Eva Röse som håller ett stort tal till massorna på Stortorget. 20 000 pers ska hon hålla tal inför imorgon natt. Vad skulle du säga att det betyder för firandet? Just den här patriotismen och regionkänslan eller så här, nationalkänslan?
1: Ja, men jag tycker att det gör jättemycket. Jag tycker att det är liksom för folk samman på ett annat sätt, som gör att det kanske känns lite annorlunda än andra festivaler.
0: Vad betyder den känslan för dig?
1: Den betyder kärlek till naturen och fjällen som vi har här.
0: Om du skulle beskriva bara som avslutning här. Vi har ju en flagga också i republiken. Om du ska beskriva för lyssnarna, hur ser den ut?
1: Ja, den är blå, vit och grön. Och sen är det ett märke i mitten. Och jag är jättedålig på att beskriva märket i mitten.
0: Tyvärr. Vad betyder färgerna?
1: Det är ju havet, fjällen och så är det skogen.
0: Kanske Storsjön till och med.
1: Kan vara.
0: Ja, men roligt. Ha en bra festival. Vad sa du?
1: Nej, jag kanske sa havet, men det är ju sjön, ja, såklart.
0: Ja, det är bra. Tack så länge.
1: Tack, tack.
0: Ja, du hör. Det är bra. Ja,
2: Storsjön är så stor så att den tas för ett hav.
0: Fredrik... Med Storsjö och djuret inte att förglömma.
2: Ja, vi kanske visar sig här under festivalhelgen. Fredrik Alveland, PFR Jämtland. Du är ju själv östersundare och jämtlänning och alltihop. Alltså, hur den här festligheten har funnits sedan 60-talet i olika former. Ja. Hur många har du själv hunnit uppleva?
0: Ja, men det är nog kanske ett, ja, vad ska jag säga, 20-tal i alla fall är det nog, tror jag. Ja, 20-30-talet, för jag har inte varit här varenda år riktigt, men jag tror att jag gjorde min första storskyra någon gång i slutet på 80-talet, någon gång här, mitten slutet på 80-talet.
3: Ja, och då delar man ju upp det då, som vi hörde här, i ett före och efter storskyran, ja, kalenderåret.
0: Det är som att hösten kommer direkt när den här festivalen är slut.
3: Nej, nej,
0: gula
3: löv
0: och allting.
3: Nej.
2: Okej, då. Kanske just i Östersund kommer hösten. Övriga Sverige för sommar. Ett bra tag till. Vi fortsätter att befinna oss i dunket och stöket härligt i Östersund.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår.
1: Mm. Du, vi är ju inne i någon form av snack om röster och vilka våra röster låter likt.
0: Nej, men alltså, det börjar balla ur här nu i inkorgen i appen Sveriges Radio när folk har förstått att oj, det här var visst ett ämne man kan tycka till om, och det visar sig att många sitter i bilen på roadtrip hemma vid radion, lyssnar i appen och fundera kring våra röster.
1: Ja, och nu har vi fått in från Anneli. Jag trodde länge det var Clara Henry och Thomas Tengby jag lyssnade på. Men det var ju ni, och ni gör ett riktigt bra program. Tack för det.
0: Anneli, vad roligt. Thomas Tengby låter jag som. Men han hörs ju i P1, i meny.
1: Ja, precis. Ja. Annan kanal.
0: Mm. Det här är också roligt. Karin skriver precis nu. Fortsätter på tema radioröster. Malte, jag trodde i början att det var Mark Isitt. Arkitekturkritiker och programledare som gått över från TV till radio. Vill tacka för att ni kör så himla bra program över sommaren.
1: Ja, kul att höra vad vi har för röst likes.
0: Ja, men det är väldigt spretigt, får man säga. Jättespretigt.
1: Men alltid kul när du hör av dig, och det kan du göra i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Där kan du klicka och komma till ett litet formulär. Hörru du, det är ju vemodigt. Det är ju så att jag gör min sista sändning

0: Trummis, ja.
1: Ja, det är bra.
0: Okay.
1: Hattexperimentet. Jag har drömt att hitta en försöksperson, men nu har jag hittat en.
0: Ja, jag vet inte. Kolla mina fingrar.
1: Nej, inte göra ljugtecknet här nu. Det här kan betyda jättemycket för folk som också har lite sen semester och vill hitta semestermodet snabbt. Funkar hatten eller inte?
0: Jag ska gå in på internet här och kolla läget.
1: Ja.
0: Hattläget.
1: Hattläget i Sverige. Det är bra.

0: men pärlor kanske. Varför är de det?
1: Alltså det är mycket fältspat i det här. Det är ju urberg som är sönderkrossat av inlandsisen som morän först. Och sen är det fina materialet bortspolat. Så det är ju urberg som innehåller mycket fältspat och då blir det rött. Men sen kan man ju undra, egentligen ser du nästan inte sten. Om vi böjer oss ner lite igen så ser du att det mesta du ser som nog många tror är stenet, det är ju levande varelser, det är lavar. Här har du den här gröna kartlaven som ser ut som en världskarta.
0: Den är typ limegrön på de här rosa stenarna. Det ser ut som någon typ av godis.
1: Ja, och mellan dem så är det grå kartlav. Och den ser ut som stenen själv nästan. Men det är levande varelser det där som alltså växer och lever.
0: Men du berättade också att ganska många djur som gillade då att äta på de här lavarna. Vad hade jag kunnat stöta på för djur om jag promenerar här rätt tid på året?
1: Ja, egentligen är det nog inte mycket djur som betar på de här lavarna. Men däremot, nu ska jag sänka mig ännu längre ner här. Den där ser du.
0: Aha.
1: Det är alltså en ren lav. Och vi har den som heter fönsterlav, för man la den i fönsterna förr. Det är ju smasken för renar här, och hit kommer renar på vintern och går och betar. Så renlav, den där fönsterlav, och den grå renlaven och den gulvita renlaven, det är åtminstone tre arter här som är riktigt godis för renarna.
0: Så i det här öppna fältet, om jag kommer rätt tid på året, så kanske det står en ren och käkar på stenarna?
1: Det kan det göra, ja. Och titta på den laven där som är rund, ser du. Du ser hur den växer utåt och sen dör den i mitten. Den där kan renarna faktiskt gnaga på om det är riktigt svåra förhållanden, kommer inte åt renlaven. Då kan de gå på större stenblock där den där tittar fram. Och den heter vinterlav, för man ser dem på vinter.
0: Okej, det här berget fortsätter ju upp över där vi står just nu. Vi är högst upp på Klapperstensfältet, men här uppe så blir det en helt ny typ av natur. Vad kan vi vänta oss när vi rör oss uppåt här?
1: Alltså, det här är ju en väldigt stilla tid på året. Det är ingen fågelsång. Men var du här nu i maj månad, då skulle det sjunga någon rödstjärt, någon rödhake. Det skulle kunna bullra upp en tjädertupp och kunde vissla en järpe ner i granskogen i sluttningen. För där har det fina materialet samlas, det som spolas bort. Och där växer det granskog istället. Här uppe är det mest all.
0: Och sen finns det också grottor som vi ska se om vi kan

0: uppgifter som pekade på att det aldrig hade hänt. Dagarna innan händelsen ska kvinnan ha sökt på vad det innebär att bli överfallen och om det finns övervakningskamera i Pildansparken. I efterhand har hon sagt att hon förstått att det inte varit någon som följde efter henne. Enligt åklagare Anna Jansson har polisen lagt ner 418 timmars utredningstid med anledning av det falska larmet. Polisen har också lagt stora resurser på att skapa trygghet i parken eftersom våldtäktslarmet skapade stor oro hos allmänheten. Åklagaren anser därför att det rör sig om ett grovt brott.
1: Reporter Moa Lundgren. Sjöbo simanläggning gick igår ut på sociala medier med ett nödrop efter att två små barn under dagen akut behövt hjälpas upp ur vattnet samtidigt vid ett av friluftsbaden. Badet skriver att allt gick bra tack vare snabba insatser, uppmärksamma badgäster och personal, men att drunkning sker tyst och bara tar några sekunder. Patrik Larsson, chef för kommunens bad, uppmanar till skärpt uppmärksamhet.
2: Rådet, det är ju glasklart. Vi har ju badregler och det är ju så att om ett barn är under 12 år så badar man i målsmans sällskap. Punkt.
1: Så en titt på vädret. Det blir tidvis soligt med mest höga molnslöjor som passerar. Dagstemperatur 18-23 grader och västlig vind. Det blir en tidvis solig avslutning på dagen. Nyheterna, Petra Haupt.
3: Då ska vi ta den där, det där, vi vet inte vad det är. En båt eller en buss eller vad är det för något?
4: Ja, eller både och. Vi hamnar i alla fall i skärgården i Vänern, Värmland.
3: Ja, och rör oss bland kobbar och skär.
4: Lite av allt det som händer här i sommartid i Sveriges Radio P4.
3: Carolina Blad och Malte Nordlöf, det heter vi som finns i studion.

0: Jag skulle säga att man ser en båt.
1: Ja, det är
2: tack.
1: Så.
2: Då,
1: ja.
2: Nu, tack. Då helt klart. Klart.
0: Ja, men det är bra. Ja, men hur länge har du varit kört den här båtbussen?
3: Den här båten, det är femte året som jag kör den här. Så det var trevligt, mycket trevligt. Bra att göra när man är pensionerad.
0: Ja, och mycket folk som åker ut hit till Västra Långholmen under sommaren, eller?
3: Nej, jag är förvånad över att det är så pass lite som det är. Ibland är det ju mycket, men det är ju väldigt väderbetingat. Så att, är det dåligt väder så kommer det ju ingen.
0: Så egentligen är det här en liten bortglömd pärla som fler Karlstadbor borde upptäcka, tycker du?
3: Ja, det tycker jag framförallt. Att kunna åka ut på förmiddagen och sen hem på eftermiddagen och få en hel dag här ute i solen och

0: Sara Larsson med Midnight Sun här i sommartid i P4, där det pågår någon form av övertalningskampanj.
1: Mm. Det är ju du, Malte, som tycker att jag ska bära huvudbonad för att komma i semesterkänsla nu när jag liksom ska ha semester igen. Mm. Det här är problemet med att ha lite delad semester.
0: Ja, då menar
1: man
0: jag
1: måste starta om.
0: Man konstruerar lite som semesterkänslan genom att rituellt ta på sig en somrig stråhatt. Mm. Och du, det är inte bara jag som propagerar detta.
1: Nej.
0: Lyssnarna är också på denna
1: verkligen
0: sida. Och försöker peppa dig att bli hattperson här i sommar.
1: Ja. Mm. Och på trafikredaktionen, där har vi ju Annika Stenberg.
0: Ja, en hatt.
2: Jag är helt på Maltes sida alltså. Hatt, hatt.

0: Edvik. Men på vägen just mot Bellinge, om du kommer på E4 från Piteåhållet, då är det bra att vara lite beredd på att det är räckesarbete på bron över Alån. Och så kan det, då kan det bli lite trångt. Kommer du då från andra hållet, från Kalixhållet, då är det faktiskt ett fräsningsarbete där man varnar för att det kan bli stenskott norr om Persön. Så kör lite försiktigt där så man inte får ett stenskott där kvällar och nätter framförallt. Varnar de för att det kan bli så. Så ta lite vackert.
1: Mm. Och så har vi sista dagen i juli och det är fredag. Vad ska vi ha extra koll på i helgen här då?
0: Det är så mycket skoj i Sverige den här helgen. Många är ju i Stockholm förstås. Där var vi ju besökte Pride-paraden eller Pride överhuvudtaget igår. Men imorgon är ju själva paraden. 50 000 deltagare, 500 000 åskådare runt omkring Stockholms innerstad. Och busstrafiken påverkas ju då. Många bussar läggs om. Och Spårväg City, det vill säga deras linje 7, de har ju bara en spårvagn där i Stockholm. Den är då avstängd mellan Nybroplan och T-centralen för att den inte ska krocka just med paraden mellan klockan 13 och 18 då. Så kring Slussen, där lär det bli mycket folk som samlas för att sen kanske ta sig vidare då mot festivalområdet vid Slakthuset nära Globen. Så räkna med trångt från klockan, någon gång vid 6 på morgonen kommer de börja stänga av gator i Stockholm i morgon.
1: Okej,
2: ja. Jaha, där har vi koll på vad som händer i trafiken. Annika Stenberg som är vår personliga trafikreporter. Och nu när du botaniserar bland hattarna, vi ska släppa lös dig så du får göra det. Men innan det så får du säga ett nummer.
0: Då är det ju förstås alltid 020 999 444.
1: Nu så, på med hatten.
0: Aj, hatten på.
2: Hatt i fnatt.

Det har inträffat en trafikolycka med flera fordon på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Och det är nu kö från trafikplats Rydebäck 27 och framåt mot Helsingborg södra 28 i riktning mot Helsingborg. E6an kö just nu alltså på grund av en trafikolycka med flera fordon mellan trafikplatserna Rydebäck och Helsingborg södra i norrgående riktning.

0: Simply Red och Stars.
1: Vi är ute på dagens omväg och det är vi i inlandsisens spår. Har ju lämnat häftiga saker efter sig på Bälingeberget och då är vi utanför Luleå.
0: Vi snackar en skärgård, men med det lilla kruxet att här finns inget vatten kvar. Det gör att naturlandskapet är helt extraordinärt. Och Ida Thunborg, P4 Norrbotten, flyttar upp sig och klättrar för höjderna över 139 meter över havet.
2: Ja, jag vet inte om ni hör, jag flåsar kanske lite här. Vi har tagit oss nu hela vägen upp på toppen av det här berget. Är ju utmärkta vandringsleder och så, men det är ju stundvis lite terräng kan man säga att ta sig igenom. Men nu har vi ju hamnat på en helt makalös plats. Alltså det är liksom klipphällar på några ställen som så stupar rakt ner. Man kan nästan se framför sig man kunde hoppa från dem. Men nu skulle man ju då kanske stupa rakt ner i ett blåbärsris eller något sånt där. Thomas Öberg, jag presenterade dig fel förra gången. Jag har ju fått ett tips nu här. Öberg, vi är på en ö på ett berg. Du är ju då biolog som är med mig här. Hur skulle du beskriva den här platsen?
3: Ja, men det är ett jättebra exempel på det där med landhöjningen som har skapat hela landskapet här. Alltså landet var nedtryckt av 3 kilometer tjock is och havet, isen smälte bort, var havet 230 meter högre än idag. Och sen så lyftes marken steg för steg upp och gör så än idag med knappt en centimeter om året. Och då kom allt det här fram, en ö som blev ett berg. Som blev en del av fastlandet.
2: Men om vi föreställer oss hur det hade sett ut här då, när det här precis hade stuckit upp i vattenytan?
3: Då tror jag att vågorna slog över, bränningarna slog över de här hällarna. Och så kunde det ligga några vikaresälar, kanske gråsälar också, och sola sig här. De första människorna kom, de kanske låg och smög på dem där för att jaga dem. Det är den bild jag vill ha. Och det ropar måsar och någon... sjöfåglar som hördes runt om, någon labb som jagade och sådär.
2: Och jag har hört dig prata väldigt mycket på vägen upp här om tallarna. Vad är det som är speciellt med de här tallarna här?
3: Titta på den tallen alltså. Jag säger 500 år minst. Och tänk dig tillbaka 500 år. Vem var kung då?
2: Jag beskriver den här tallen, det är liksom, den sticker upp mellan de här klippblocken. Den är kanske 4 meter hög och tjock om stammen. Och så är det liksom döda, knotiga grenar som sticker upp på sidorna, som kanske en häxa som hotar den.
3: Det är hackspett där uppe också, där hackspetten har hackat upp. Och kanske har det sen bott en pärlugla eller en sparvugla i det där hålet. För det här är ju levande urskog faktiskt, som inte avverkade av människan någon gång. Och då lever det med allt det här livet som finns alltså. Så hackspettar som gör hål åt ugglor, åt ekorrar, åt mården och så. I närheten här såg jag en av de få mårdar jag har sett i mitt liv med egna ögon. Det är ett djur man inte ser.
2: Och du pratar om fåglar. Vi har ju faktiskt Peter Rödén här. Rolén säger jag. Jag kan inte med namn idag. Men du är naturfotograf och du har hittat en fågelfjäder här på vägen upp.
4: Ja, det är en... rovfågelsfjäder av något slag, en duvhök eller en orrbråk som har släppt den där.
2: Och du som då är här för första gången, hittat de här grejerna, sett de här platserna, tycker du att det är värt att ta en omväg hit?
4: Ja, det tycker jag. Och det är ju en fullständig överraskning för mig. Jag bor i Arvidsjaur vid Storskogen och Lågfjällen. Och nu hamnar jag nere vid kusten, hitlurad av Thomas, och får upptäcka de här sakerna. Det är ju fantastiskt vackert. Så att, ja.
2: Värt en omväg enligt Peter i alla fall. Jag vet inte hur ni känner det borta i studion.
1: Ja, men alltså, du har lurat dit mig också, Ida.
0: Ja, verkligen. Ja, men just också att det är ett skärgårdslandskap, det är ju fantastiskt i sig. Och sen att det inte är något vatten gör ju att det blir spektakulärt och man kan promenera till fots. Och sen är dessutom då Peter.

0: som aldrig varit där innan är helt tagen,
1: ja,
0: som vi har.
1: Ja, ja. Ja, det är fantastiska bilder som vi har fått från Bälingeberget då utanför Luleå. Ida Thunborg, P4 Norrbotten, är det som har tagit sig upp där på berget.
0: Mm, dagens omväg.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

Vi har två trafikolyckor på E6:an och båda är mellan Landskrona och Helsingborg. Den första har inträffat mellan trafikplatserna Landskrona Norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Och när man kommer förbi den kön då kommer man direkt in i en ny kö som börjar vid trafikplats Rydebäck 27 och som sträcker sig fram till Helsingborg Södra 28, även den i riktning mot Helsingborg då. E6:an alltså kör just nu mellan Landskrona och Helsingborg och den börjar vid trafikplats Landskrona Norra 26 och sträcker sig fram till Helsingborg Södra 28.

0: med Texas.
1: I sommartid i P4 där klockan närmar sig 12 och vi ska få nyheter från Sverige och världen.
2: Kaptenen misstänkt för brott efter båtolyckan vid Tjörn. Nästan 50 000 migranter har korsat gränsen till den spanska exklaven Ceuta och Kinas aptit på kräftor växer.
3: De äter ju inte med dill och kallag, de äter ju med chili och de är jättestarka.
2: Något som kan påverka den svenska importmarknaden. Rubrikerna i Ekot klockan 12. Jag heter Marta Einerstam Karis. Kaptenen på det fartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn under tisdagskvällen har anhållits misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Tamara Fuertes är presstalesperson i polisregion Väst.
4: Det är en utredning där misstankarna gäller vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Och igår kväll beslutade åklagaren att anhålla befälhavaren för sjöfartyget.
1: Det var i tisdagskväll som polisen misstänker att ett norskflaggat fraktfartyg och en fritidsbåt kolliderade med varandra utanför Tjörn på västkusten. På fritidsbåten befann sig 4 personer.

0: Och då pratade jag med kyrkoherden och hon berättade att tanken på att hålla kyrkan öppen dök upp så fort hon hade hört talas om olyckan. Att det var viktigt att man just finns för en sån här tragisk olycka. Och den här berör, hon menar också att det berör så många för att det här blir så tydligt att det bara handlar om ögonblick. Om hur livet bara plötsligt då förändras på några sekunder.
1: Kaptenen på fraktfartyget har anhållits dels på grund av risk att han skulle fly, berättar Tamara Fuentes, presstalesperson i polisregion Väst.
2: Eftersom befälhavaren är hemmahörande i ett land utanför Norden och EU, samt att det dels är för fara för otillbörlig påverkan på brottsutredningen, till exempel på vittnen.
1: Ekot har sökt åklagaren och kaptenens försvarsadvokat för en kommentar.
3: Victoria Scott, reporter. Vi går utrikes. Under natten och morgonen har migranter fortsatt att strömma in i det spanska territoriet Ceuta med gräns mot Marocko. Nu beräknas närmare 50 000 personer ha tagit sig in i den lilla staden bara sedan igår.
4: Det beskrivs som en humanitär kris av det spanska civilgardet. Tiotusentals människor som klättrar över stängsel och simmar genom höga vågor för att ta sig till det lilla spanska territoriet. En exklav på drygt 80 000 invånare som tillhör Spanien men ligger i Marocko. Det betyder att antal personer som nu befinner sig inne i Ceuta har ökat med mer än 50%. Och under natten har migranter trängts på gator och torg. 19 personer ska ha dött, rapporterar El País, främst genom drunkning, men även från

0: ämnet våldet ifrån aggressiva bosättare och korruptionen inom den egna palestinska myndigheten. Men när jag pratade till exempel med Musa Hussein som är oljeföretagare och hade ju en del business på i Gaza före kriget, och han sa att han är väldigt tveksam till det här, därför att det måste ju till då god vilja ifrån den israeliska regeringen, och det tror han inte finns. Däremot så hoppas han på en annan regering nu efter valet. Bland många israeler så finns det ju en vilja till fred, poängterade han. Men jag pratade också med vår utsända Sami Abu Aid alldeles nyss. Han befinner sig ju i Gaza. Han hade pratat med en del Gazabor som vissa av dem då uttrycker lättnad och säger att det här, nu kanske vi får lite lugn. Men det finns också en enorm ilska mot Hamas. Man säger, varför accepterade de inte det här för flera år sedan? Då hade vi kanske kunnat slippa att förlora så många liv här på Gaza.
1: Och du var inne på det, men hur har Israel mer reagerat på uppgifterna?
0: Alltså det har inte kommit så mycket reaktioner från Israel. Man måste komma ihåg att det är ju sabbat idag och det är svårt att få tag på företrädare. Men det finns en Haaretz har pratat med en israelisk myndighetskälla som säger att Israel kräver total avväpning av Hamas. Och att det här fredsrådet, alltså Trumps fredsråd, att planen inte innehåller en lösning på det här. Den här källan säger också att premiärminister Netanyahu inte diskuterat den här saken med Trump när de båda ledarna träffades då tidigare i veckan.
1: Säger Sveriges radios utsända Mattias Plejel. Regeringen tillsätter en utredning för att se över det rättsliga skyddet för folkvalda. Bakgrunden är det ökade antalet hot och trakasserier mot politiker, enligt justitieminister Gunnar Strömmer. I en undersökning från Brottsförebyggande rådet Brå uppger en fjärdedel att de svarade att de under 2024 utsatts för någon form av hot, trakasserier, våld, skadegörelse eller stöld. Den man som misstänks för brandattentaten mot Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg tidigare i veckan har nu häktats, rapporterar P4 Blekinge. Han misstänks på sannolika skäl för 2 fall av försök till grov mordbrand och 2 fall av skadegörelse. Det var under natten till i onsdag som mannen försökte tända eld på lokalen och krossade flera fönster. Han ska i samband med gripandet ha skrikit nazistiska slagord. Augusti innebär ju kräfttider, och nu ritas den svenska importmarknaden delvis om. Kineserna har nämligen fått smak på kräftor, något som påverkar både tillgång och pris här hemma. Petter Rönnqvist är vd på företaget CSM Food.
2: Även om de äter dem helt annorlunda, ska man ju säga, så är det, de äter inte med dill och kallag, de äter ju med chili och de är jättestarka.
3: Kräftor har alltså blivit heta i Kina, både vad gäller smaken och efterfrågan. För den kinesiska konsumtionen har gått från i princip noll under 1980-talet, när Kina började bli en stor exportör av kräftor, till att nu behålla en allt större marknadsandel av de kinesiska kräftorna.
2: Och det är ju främst baserat i de här storstäderna, Shanghai och Peking, och det öppnas restauranger där de serverar väldigt mycket kräftor.
3: Och den heta kräfttrenden har drivit upp priset, framförallt under det senaste decenniet, men i år är bilden mer splittrad. Priset på kinesiska, spanska och egyptiska kräftor är i stort sett oförändrat jämfört med i fjol. Däremot går priset på den turkiska kräftan mot strömmen och blir något dyrare. Det är den ekonomiska krisen i Turkiet som pressar kostnaderna. Och för den som vill köpa

0: Hela historien. Sverige sticker nämligen ut eftersom en stor del av kräftorna aldrig passerar butikernas kyldiskar. De fångas av svenskarna själva. Petter Rönnqvist uppskattar att det privata fisket kan utgöra hela 70% av den totala marknaden.
1: Och det är ju unikt. Den kommersiella delen är ganska liten i Sverige därför att vi fångar så mycket otroligt själva. Det är ju liksom varenda människa som har en stuga i närheten av ett vatten fiskar ju ofta kräftor.
2: Reporter Stina Ollila, producent för Ekot. Klockan 12 var Daniel klar. Jag heter Marta Einerstam Karis.
3: Från Marianne kommer hälsningar från Sandbybadet på Öland. Första doppet i havet för i år, men temperaturen oklar.
2: Första doppet?
3: Ja, men vad är det frågan om?
2: Snart tar vi fler dopp i sommartid i P4.
3: Med Carolina och Malte.

Det har inträffat dubbla trafikolyckor på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Den första inträffade mellan trafikplatserna Landskrona Norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Enligt Trafikverket ska den vara uppklarad, men det är fortsatta restkör där. Fortsätter man i norrgående riktning mot Helsingborg, då kommer den andra olyckan som är mellan trafikplats Rydebäck 27 och Helsingborg Södra 28. Här är vägen tillfälligt avstängd, men man beräknar öppna vägen där inom kort. E6an, långa köer just nu alltså, mellan Landskrona och Helsingborg. Och det är på grund av dubbla trafikolyckor och en tillfällig avstängning av vägen.

0: kaffet.
1: Ja, men så viktigt. Gärna i termos.
0: Mm. Och vi har fått en hälsning från Alex. Nu blir det kaffe och mina nygräddade bullar som jag gräddade i ugnen tidigare i morse. Hälsar också då att han dricker cirka 14 koppar per dag.
1: Oj, oj, oj, oj, oj. Mm. Jag kan tänka mig att när det är stor folkfest som det är nu då i Östersund, Storsjöyran, reporter Fredrik Alveland, P4 Jämtland. Det borde gå till väldigt massa kaffe där.
2: Utan kaffe försmäktar jag på denna festival, skulle Pippi Långstrump ha skrivit om hon var här nu. För det finns inget kaffe att köpa.
1: Va?
2: Är ni galen? Det finns öl, det finns läsk, det finns slush, det finns och hans moster att köpa. Men det finns inte en kopp java att få tag på denna festival. Jag blir galen. Och jag är ju så här förmiddagsdrickare. Det här går inte.
0: Hur är känslan nu i kroppen utan detta kaffe?
2: Den är dålig. Nej, det känns. Det som hjälper till är att jag nu är på Tivolit. Och det är ju glädjande att se alla som har roligt och sådär. Jag bevittnade just det. Ni vet den där känslan när man sätter sig på en åktur och man är osäker på om man egentligen ska sätta sig på den lite för läskig. Ja. Och så sitter man där och så är man fastspänd. Och så märker man när den kör igång att det här är alldeles för läskigt. Det här klarar inte jag av. Jag bevittnade just en sån person som var i upplösningstillstånd när åkturen stannade.
1: Ja. Var det en liten människa eller en stor människa?
2: Ja, kanske. Ja, liten människa var det. Mm. Det var. Men inte för liten för att åka en åktur. Jag skulle aldrig sätta mig på den. Den är helt... Den snurrar i luften och runt åt alla håll. Man sitter fastspänd som att man ska åka ut i rymden. Oh. Det ser fullständigt livsfarligt ut. Och,
1: illamående bara du beskriver. Mm. Men du säger att kaffe finns inte, men då får man inte energi den vägen. Men går det att parera upp med typ sockervadd och få sockerchock där på tillfället?
2: Skojar du? Det finns ju... du behöver inte titta längre. Vart du än står så behöver du inte titta längre än 50 meter, så finns det någonting sockerindrängt att köpa. Eller friterat. Ah. Det finns

0: chokladhjulet.
1: Kaffefri festival har man hört på maken alltså i Östersund. Tur då att vi har ett proffs här som sitter på en båt ute i Vänerskärgården som har med sig egen kaffetermos. Hur går det med slurpandet, Anton?
2: Ja, men det har blivit några koppar idag. Det har det.
3: Ja. Får du bjuda bort någon där till någon medpassagerare eller hur ser det ut på båten?
2: Ja, alltså, vi var ju ett gäng här i morse klockan 9 som åkte från Inre Hamn i centrala Karlstad ut mot den här ön då, Västra Långholmen, en tur på 1,5 timme. Men de allra flesta har faktiskt valt att stanna kvar på den här ön. Mm-hmm. Och det är nästan bara jag och en ytterligare någon passagerare här. Jag pratade med en dam här. Hon ville tyvärr inte vara med i radio. Hon var lite hes. Hon berättade att hon har åkt den här turen tidigare. Hon tycker om att komma ut dit till Långholmen. Det är så rofyllt. Man kan gå runt där. Men idag, när vi gick runt och letade efter något badställe, så tyckte hon att det blåste lite väl mycket för att ta sitt dopp. Så hon bestämde sig för att ta den tidiga turen hem då. Mm. Annars måste man vänta några timmar. Mm.
1: Det gäller att planera för att man ska komma hem i tid när man är ute på de här båtturerna i kollektivtrafiken i Vänern.
2: Ja, precis. Man får nog se till att ha med sin kaffetermos,
3: ja.
2: Några mackor.

0: Jon Eriksson, P4 Värmland, som har tagit båtbussen då ut i skärgården från Karlstad och så ut där i Vänern. Skepp ohoj på dig!
1: Skepp ohoj!

Det är långa köer på E6:an just nu mellan Landskrona och Helsingborg, och det är för att det inträffat en trafikolycka mellan flera fordon mellan trafikplatserna Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i riktning mot Helsingborg. Vägen är tillfälligt avstängd, men man beräknar öppna den igen inom kort.

0: Där hittar vi Maria Tellin. Hallå där.
1: Hallå.
2: Du, blåser det hos dig eller? Hur har du det?
1: Det blåser, ja, ja. Det blåser.
2: Ja. Och du, Testebofjärden, där har du sommarstuga.
1: Där har vi sommarstuga, ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja, jag tänkte se.
2: Hur ser det ut runt dig?
1: Det är sydvästlig vind, det blåser väldigt mycket.
0: Det blåser så mycket här, Maria. Har du möjlighet att ställa dig lite lä eller be någon ställa sig framför dig där i brandsällskapet?
1: Ja, nu
0: har vi dig. Ja, men beskriv igen, vad ser du runt dig?
1: Det är vatten och skog.
0: Mm-hmm. Och varifrån sker dina bad när du är vid stugan då?
1: På bryggan som vi har jämt i stugan.
0: Är det här liksom den bästa badplatsen av alla som du kan välja på en sommardag, eller?
1: Ja, perfekt. Man kan bada hur mycket som helst. Det är bara att plumsa i.
2: Och då blir det bad varje dag, eller?
1: Varje dag, flera gånger om dagen.
2: Ja, mm-hmm. Härligt.
0: Och vilka är det nu då, Maria, som du har med dig på dagens lilla badtur?
1: Jag har barnbarn och min son, hustru. Jag har tre tjejer här som vill plumsa i med mig.
0: Åh, vad kul. Vem är största badaren i sällskapet, skulle du säga?
1: De är lika, det är nog jag som är störst badare. sen har vi Balilli och Elsa. Mm.
2: Och bomben blir det kanske, eller?
1: Ja, det blir bomb här.
0: Ja, men vad härligt.
2: Vem har bäst plask?
1: Lilly har bäst plask.
0: Ja, det är bra, Lilly, vi hejar på det. Men du, Maria, hur bra koll har du på vattentemperatursläget just idag?
1: 22 grader är det just nu.
0: Ja, okej.
2: Okay. 22.
0: Men då har du,
1: solen skiner.
0: Termometer har ju du då förstås. Men du skulle du tacka nej till en till? Eller?
1: Med sommartid? Nej, jag behöver en till.
0: Ja, men då får du.
2: Ja. Kommer den.
1: Jag vinterbadar ju också, så jag måste ha flera.
2: Ja, du behöver ett lager.
0: Men för att få denna på posten så krävs en prestation. Och det vet du om. Ska vi hoppa i?
1: Ja, vi hoppar i.
0: Ja, men då kör vi.
1: Kör hårt. Kör bomben. Sen.
2: Oj! Någon mer som vill hoppa i?
0: Mer som vill
1: hunden Zelda vill också bada.
0: Oj, oj, vilket härligt brötigt sommarbad.
2: Och det hördes ända hit och kändes, tror jag, att Lilly plaskade bäst.
0: Ja, det var Lilly. Vilket plask, Lilly. All eloge till dig. Du, Maria, vad känner du? Är det skönt i vattnet, eller?

0: tackar Wetmore med Sunburn.
1: Mm, du, jag tar och börjar kika lite på kartan här.
0: Mm, men du har inga glasögon på dig.
1: Nej, jag har inte det. Jag ser uselt. Så jag vet inte 17 vart den här låtnålen kommer hamna.
0: Jag får ledsaga dig om en stund. Mm. Vi tar nyheter innan dess.
1: Mm, det gör vi. Lokala. 12:30 är klockan.
2: Nyheter från P4 Malmöhus. En kvinna åtalas för grovt falsklarm efter att hon uppgett att hon blivit förföljd och våldtagen i Pildammsparken i Malmö. Händelsen utreddes först som grov våldtäkt, men senare kom det fram uppgifter som pekade på att det aldrig hade hänt. De mätare med ny teknik som skulle ge helsingborgarna snabba svar på vilka badplatser som har dåligt vatten fungerar fortfarande inte som de ska. Istället får badgästerna vänta flera dagar på svar. Elisabeth Lindberg är strandansvarig på Helsingborgs stad.
3: Och det blev till slut lite för många faktorer som gjorde att liksom vi fick åka dit och justera varje dag. Så vill vi ju inte riktigt jobba, utan vi vill ha en mätstation ute som man ska kunna lita på och som ska sköta sig själv hela säsongen.
4: Den nuvarande mätmetoden ger svar först 3 dagar efter provtagningen, vilket öppnar upp för många sommardopp i vatten som egentligen är otjänligt.
5: Det känns ju inte så bra för mig då som ansvarig att det tar så många dagar, för då sätter jag upp en skylt idag att liksom i måndags skulle du inte bada.
4: Det nya systemet som använder sig av AI för att ge data om vattenkvaliteten i realtid skulle ha varit på plats redan förra sommaren. Men kommunen får inte mätinstrumenten att fungera.
3: De var ju mer anpassade efter att sitta inne i ett torrt och varmt och rent reningsverk. Inte ute på stranden som vi hade dem.
2: Reporter Andrea Pettersson. Tidvis soligt väder idag med mest höga molnslöjor som passerar. 18-23 grader och västlig vind. Det blir en tidvis solig avslutning på dagen. Nyheterna, Petra Haupt.
1: Vi tar och skriver här då. Grymt jobbat med årtalet 1973.
0: Ja, du ska skicka lite vykort.
1: Jag ska skicka hälsning. Vi gör ju det till den som har varit med och tävlat. Mm. Som får pris.
0: Ja, just det. Ja. Kort och pryl på posten till den. Ja. Mm. Sommartid med Carolina och Malte. Hon doftar saltvatten i håret. Får du till adressen?
1: Ja, nej, jag vet. Måste också skriva. Ha en fantastisk fortsättning på sommaren. Det är väl en bra hälsning.
0: Ja, lite klyschigt kanske, men...
1: Ja, men. Ska skriva då?
0: Det är ju sant. Vi vill ju det. Skriv det.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Nej, men vad är det som händer nu?
1: Nej, men du vet, i det här programmet är så mycket administrativa uppgifter.
0: Ja, men någon måste göra det också.
1: Ja.
0: Och när han följde på dig?
1: Det här att paketera priserna som vi skickar.
0: Ja.
1: Tygkassen, den ska ner liksom i ett vanligt kuvert.
0: Nu kanske någon sitter hemma och föreställer sig att vi lever ett glamoröst liv här som programledare för ett riksdagens radioprogram med över 1 miljon lyssnare. Men nej då. Nej, det ska packas.
1: Fast kuvert.
0: Emballage jobbar vi mycket med.
1: Visst
0: gör vi det? Ja. Det är mycket bubbelplast
1: och grejer. Jag vet inte om vi har så ändamålsenligt emballage.
0: Nej, det är inte
1: producent helt... Elin, du får ta tag i det här.
2: Så där kan man inte tejpa.
1: Nu kommer ett paket att skickas i alla fall.
0: Det ser ut på ett sätt, så att säga.
1: Vi har också andra grejer här i studion.
0: Ja, det var det du skulle ägna dig åt.
1: Det var det jag skulle ägna.
0: Ja.
1: Nu kan vi fokusera på detta.
0: Ta fram en sån.
1: Ett stycke vit.
0: Nål.
1: Mm. Och så går jag till kartan.
0: Ja, men nu blir det nog ganska... Jag tror att vi klarar av det här ganska lätt.
2: Ja.
0: Sätt nålen på stan som ligger precis bredvid Öland på fast.

0: Nej, det är Gotland, det är fel.
1: Här är den. Här.
0: Där, och så kall...
1: Kalmar.
0: Ja. Kalmar. Kalmar. Det är bra. Får du lita? Så, hallå. Bra. Gött. Du, vi reser ju och upptäcker landet med hjälp av music.
2: Ja.
0: Jajamän. Och det finns låtar om alla möjliga orter.
2: Ja, det gör det. Mm. Och den här handlar liksom, handlar inte bara om en ort, det handlar också om en sport.
0: Ja, om ett evenemang som inte är aktuellt utan som ägde rum för jättelänge sedan.
2: väldigt länge sedan.
0: Ja, mer än 10 år sedan. Ja. Grejen med den här låten är att den levde väl, som jag förstår, en ganska anonym tillvaro i flera år. Och sen då, helt plötsligt, så blev den jättespelad på streamingtjänsterna och fick ett uppsving. Mm. Tack vare 2 stycken komiker.
2: Mm, Anders och Måns.
0: Ja, de lyfter fram den här låten som en lite rolig pärla sådär. De gillar ju musik som sticker ut lite.
2: Och så blev den, som det heter, viral.
0: Vi sticker till Kalmar.
2: Jag vet.
0: Med Anneli Axson.

Tidigare idag så inträffade en trafikolycka på E6 mellan Landskrona och Helsingborg, och vägen där är avstängd mellan trafikplatserna Rydebäck 27 och Helsingborg södra 28 i riktning mot Helsingborg. Och köerna, de blir bara längre och längre och sträcker sig nu redan innan trafikplats Landskrona 26. Och det finns ingen prognos för när vägen öppnar igen. Riktigt långa köer alltså på E6 på grund av en avstängning med utan prognos, och köerna, de börjar redan innan trafikplats Landskrona norra 26.

0: SM i bangolf 2012 i Kalmar med Anneli Axson. Men alltså, den sätter sig.
1: Det gör den sannerligen.
0: Mm, hade du inte hört den innan så kommer du nog inte bli av med den på tag, i alla fall när du går runt och nynnar.
1: Nej. Hörru du, ska vi lämna Kalmar och sticka till Östersund istället då?
0: Ja, men där pågår ju...
1: Det här är ett groove.
0: Verkligen en groovy känsla. Det är ju fullt av liv där med Storsjöyran i centrum. Och runt omkring så händer det grejer. Fredrik Alverland, P4, Jämtland. Nu ska du lära dig dansa, eller vad som händer?
2: Ja, jag tror det. Jag vet inte. Jag får kanske få lite inspiration. Det pågår ju den här danstävlingen, uppvisningen, händelsen som kallas för Big Lake Jam 2026. Det är workshops, det är battles i olika kategorier och sen är det ju fest i dansens tecken. Och det

0: Det här pågår ju både igår och idag. Nu har jag stött på tillresta gäster här. Tjena, vad heter du?
1: Ja, hej. Jag heter Alexandra Wielman och vi har kommit hela vägen från Malmö.
0: Snyggt. Och vad heter du?
2: Alicia Leighton.
0: Hur är det här? Ända från Malmö och hit. Varför det?
2: Vi är för Big Lake Jam. Kom. Ja.
0: Och vad är det som lockar med det då?
2: Det är en battle-tävling med olika sorts tävlingar som showcases, Red Bull One Style, eller All Style, hiphop, ja.
0: Och vad ställer ni upp i för allt? Vad dansar du för något?
1: Ja, vi har ställt upp både i hiphop och nu ska vi köra här i Red Bull All Style.
0: Hur är kvaliteten på, alltså, på konkurrenterna och sådär här?
1: Ja, det är hög kvalitet. Det är mycket blandat, folk har rest långt och det är många stora namn här ändå skulle jag säga i communityt, så det är kul.
0: Ni var med och tävlade igår också, hur gick det?
2: Det gick bra, det var kul. Vi hade ju ingen aning om vilka som skulle vara här och så här, vi bara dived right in, det var jättekul.
0: Men då var det någon slags uttagningstävling till att gå vidare till finalen som är idag, eller hur går det till?
2: Nej, alltså... Igår var sin egna battle och då på battles brukar man ha pre-selection. Tar man sig igenom den så kommer du in i liksom det 1v1 eller så. Idag är det Red Bull.

0: För den lyssnaren som till äventyrs kanske inte vet om det här med hur dansbattles går till. Vad är det för någonting?
1: Så det vi kör är totalt freestyle, vilket betyder att allt kommer att komma på direkt. Låten, du vet inte vad den är, du vet inte vad den gör, så du måste bara brainstorma och köra.
0: Så det finns ingen koreografi innan?
1: Ingen koreografi, allt händer på plats, live.
0: Så ja. Och hur är det då? Vad är största utmaningen med det?
1: Det är kul, det är lite läskigt och så, men det är, om man gillar dansa så är det ändå rätt så roligt att stå där på stage och bara känna in låten.
0: Ja, men det låter ju svincoolt. Kan ni freestyla någonting till det här, som det här groovet som jag nu, så jag får se?
2: Det är ju funky.
0: Vad sa du?
2: Det är ju funky, då får man locka lite.
0: Ja, och vad innebär det då?
2: Locka? Ja. Locking och popping ingår i funk styles. Det är väldigt långt, eller ja, alltså man kan ju gå in i den stilen, alltså lära sig in på det. Men det är lite långt att berätta vad det är.
0: Men visa vad det är då. Visa. Kan du visa någonting ihop? Nu kör vi igång någonting här. Ja, det ser ut som, alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är lite grann som det jag såg på hiphop-videor på 80-talet, det man såg som kommer från New York och sånt där. Jag vet inte om det är, alltså, är det här någonting som är härstammar från 70-80-talet, från gatukulturen i bland New York?
2: Precis, inte bland, du kommer från LA, California, 60-70-talet, funkstilarna.
0: Och spreds österut sen, ända till Europa.
2: Mm. Ja, spreds runt om hela världen.
0: Ja, det ser, jag tycker det är jättekult det här. Hur länge har ni hållit på med det?
1: Oj, vi dansar lite allt, ja. Alltså, jag tror dansat har man gjort hela livet, men seriöst kanske i 2 år har jag hållit på.
0: Tillresta ifrån Malmö alltså. Mm. Stort lycka till idag och ha så kul på festen ikväll.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
3: Du har tur, Fredrik, att musiken avstannade. Jag tänkte precis be dig att flyta in i flowet och bjuda på några moves.
4: Eller hur?
0: Jo, tack. Ja, det var ju där, Saved by the Bell.
4: Masken eller något, eller vad heter den där?
0: Saved by the Silence eller något. Ja, den ja. Jo, tack.
3: På stor
0: 53 år gammal mask. Eller liknande. Tack, mask.
3: Reporter Fredrik Alveland, alltså vi måste bara ta upp en grej innan vi lämnar dig, Fredrik. För vi har snackat här i radion och fått inspel från lyssnare om vilka röster, våra röster till eller är lika. Mm. Vi har fått höra att jag låter som Thomas Tengby. Mm. Carolina, du fick höra att du lät som
4: Clara Henry.
3: Mm. Mm. Och nu kommer ett meddelande som rör dig, Fredrik.
0: Trevligt, eller kanske inte, jag vet inte. Ja. Fara då.
3: Okej då, det är Anders som skriver så här. Han i Östersund, det är du det. Han i Östersund låter som Karlsson på taket.
0: Åh, high praise.
3: Hur tar du det?
0: Jag undrar om jag ser dubbad ut också som han gör i Karlsson på taket i tv-serien. Kanske är så också.
4: Du, vi får in fler röst-lookalikes till dig. Jessica skriver, reporten från Östersund låter exakt som Marcus Granset från Barnradion och Hotellromantik.
0: Ja, men det är också high praise. Det är ju jättebra.
3: Ja, men vilka grejer.
0: Jag tar åt med det här.
3: Var ska det här sluta? Men du, ger in i hiphop-vimlet här nu och ha en fantastisk storskyra.
4: Masken, ja. Masken, masken, masken.
5: Det här är P4.

0: Det är riktigt, riktigt långa köer på E6:an just nu mellan Landskrona och Helsingborg. Och det är för att trafikplats Rydebäck 27 är avstängd fram till trafikplats Helsingborg södra 28 i riktning mot Helsingborg till följd av en tidigare trafikolycka. Det finns ingen prognos för när vägen öppnar igen. Bärgare är på plats och förhoppningsvis är det inom kort. Och köerna, de börjar redan innan trafikplats Landskrona norra 26. E6:an alltså, långa köer nu från Landskrona norra 26 och ja, fram till Helsingborg.
1: Jonas som har hört av sig vill tacka för ett bra program.

0: program. Åkte solo på MC till Nordkap och ni var med mig hela vägen och höll humöret uppe i soligt och varmt väder såväl som kallt och regnigt. Även när man kände sig lite ensam var det härligt att höra er. Och sen brukade då Jonas nynna på en grej där.
1: Mm-hmm. Mm.
2: Här är Pippi.
1: Åh, signaturmelodin till sagorna om Pippi Långstrump som vi har kört i sommar.
0: Ja, brukar nynna på intro till Pippi efter resan. Återigen, tusen tack. Inte ensam om att nynna på den.
1: Nej, den sätter sig. Som en smäck. Okej, nu då.
2: Här är Pippi, här är Pippi.
0: Här är Pippi
2: Långstrump.
1: Lotta skriver också. Ja. Trevlig semester till Carolina.
0: Oh.
1: Jag och familjen har semester ett par veckor till och lyssnar vidare på sommartid. Fint att höra Lotta, men
0: tack.
1: Carolina.
0: Ja, det är ju min sista sändning för säsongen. Men programmet fortsätter ju, så var liksom inte orolig för
1: nej,
0: det.
1: Det betyder att sommaren pågår också.
0: Ja, precis. Men vemodigt att lämna detta fantastiska program med fantastiska lyssnare.
1: Alltså, helt otroligt. Mm. Och, du
0: och reportrar ute i landet som har gett oss så många härliga stunder.
1: Saknad kommer du vara förstås av lyssnarna och av mig, Carolina. Vilken sommar vi har haft. Och jag bär med mig, du har inspirerat mig lite till att leva campingliv.
0: Ja,
1: det
0: trodde
1: jag nästan aldrig att jag skulle säga. Och sen tror jag kanske också, en positiv sak med att du går på semester nu, det är att din sambo kan pusta ut lite. Du har ju en viss benägenhet att hänga ut den stackaren.
0: Ja, jag har ju det. Men nu blir det lite paus.
1: Nu får han
0: kan andas ut.
1: Får han andas lite där.
0: Och jag kommer väl att, jag har ju faktiskt sökt här på nätet nu efter slokhatt.
1: Ja, jag propagerar för att du ska bära hatt
0: i
1: sommar.
0: Tack för inspirationen.
1: För att verkligen komma in i semestermodet, att ta på dig, trycka på dig hatten och känna sommaren. Hur står du nu där?
0: Det finns väldigt snygga.
1: Ja, men du, kolla mejlkorgen. Vi har fått en jättefin bild från Kat som tar och skriver in och skickar in en bild också. När hon har på sig en stycke somrig hatt.
0: En form av stråhatt med något vackert färgglatt band runt.
1: Ja, men den är jättefin.
0: Ja, tips till mig där, skriver hon.
1: Från Kat i Luleå.
0: Oh, så fint. Tack, Kat. Och Malte, du har inspirerat mig då ett visst begynnande intresse för hatt.
1: Ja.
0: Och att alltid ha... Har du den här någonstans, eller?
1: Varför då? Ja! Den står ju i
0: badkassen.
1: Där, i hörnet.
0: Att alltid ha badkassen med och redo.
1: Ja, ja. Där finns den med lagom sandiga badkläder. Det var fint att kunna inspirera på det sättet.
0: Mm-hmm.
1: Så man fortsätter och på måndag då händer det grejer. Sofie Carme tar vid när Carolina går på semester och då så ska vi sticka ut och upptäcka landet.
0: Det ska vi. Och nu ska vi se här. Nu var inte jag med Malte. Så
1: vi ska
0: kan det gå.
1: Bland annat
0: nu så.
1: Till Gotland.
0: Vi ska till Gotland, medeltidsveckan. Och ringbrynjor, svärd, medeltidsklänningar.
1: Åh, där kan vi snacka strandmode alltså. Och så ska vi dessutom prata om synd. Inte vilken synd som helst, utan synden i Mölle by the sea.
0: Sen kommer ju något riktigt spännande som jag ju missar i studion, men får ta del av ju i radion såklart. Det blir en riktig överraskning.
1: Vi sjösätter sommarens absoluta bästa. Vi säger inte mer, men det är grejer på gång som kommer sticka ut här i sommartid med start på måndag och sen en bit in i nästa vecka.
0: Så spännande.
1: Du, tummis på att hatten följer med dig.
0: Amen.
1: Stort tack för den här sommaren.
0: Tack själv. Och tack till dagens producent, Elin Eriksson. Och grattis på namnsdagen!
1: Elin! Namnsdag! Vilken grej! Elindagen! Oj, att man skulle få uppleva det.
0: Puss, puss! Love you!

0: Britney Spears, Upside, Did It Again. Carolina, du får äran och för sista gången den här sommaren för din del på annonsera det som kommer nu.
1: Det är nyheter från Sveriges Radio Finska med Meini Rantala.
2: Demenssjukdomar leder ofta till att den sjuke förlorar alla inlärda språk förutom modersmålet. Det här behöver den svenska vården och omsorgen ta hänsyn till, menar professor Mia Kivipelto vid Karolinska institutet.
3: De delarna i hjärnan där språket sitter blir drabbade och då man ofta förlorar förmågan att använda språket eller förstå språket.
4: Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet, förklarar varför modersmålet ofta håller i sig längre.
3: Modersmålet som man har lärt när man har varit barn sitter lite djupare, eller då använder man andra delar av hjärnan och det verkar vara att det inte är lika känsligt för demensprocessen.
4: Anne Österlunds mamma Seja Österlund i Haninge är en av dem som drabbats. Seja pratade flytande svenska men har tappat svenskan i takt med sin demens. På boendet kan ingen i personalen finska.
5: Man behöver ju någon som förstår vad hon vill. Om allting liksom sjukdomar eller när man duschar eller vad som helst, som vad som händer varje dag.
4: Och Seja är långt ifrån ensam. Sveriges Radio Finska har, tillsammans med forskaren Stefan Fors vid Karolinska institutet, uppskattat att omkring 7000 finlandsfödda i Sverige lever med en demenssjukdom. Siffran bygger på europeisk demensstatistik och på antalet finlandsfödda som är 65 år och äldre. Professor Mia Kivipelto menar att vården behöver ta språkfrågan på allvar.
3: Det är en stor fråga och det är jätteviktigt att man är medveten om detta och försöker hitta metoder att kommunicera och om möjligt ha personal som kan den här personens modersmål.
2: Reporter här var Kajsa Vuonokari, research Erik Weber. Efter att den svenska regeringen sänkt skatten på bensin tar sig finländarna över gränsen till Haparanda för att tanka. Vår reporter Katri Nisula mötte igår Tanja Kaltiola från Uleåborg som var på arbets-

0: Enligt P4 Norrbotten är tullen i Haparanda förberedd. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Nu börjar Levy Seppä på finska i P2 och P6. Jag heter Meini Rantala.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.
5: Donald Trump säger att hans fredsråd nu nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Är detta hela sanningen, undrar vi. Europeiska fotbollsförbundet UEFA i stor konflikt med FIFA. Högsäsong för att bestiga Kebnekaise, men många misslyckas. En av dem är med oss. Och konstnärinnan och tangoentusiasten Linn Fernström är dagens gäst. Det är för Extra efter ett.
6: Regeringen är beredd att vidta åtgärder om utvecklingen kring migrationsvågen till den spanska exklaven Ceuta skulle riskera att påverka Sveriges säkerhet eller migrationssituation. Det säger statsminister Ulf Kristersson. Han menar att det nu är viktigt för Spanien att agera skyndsamt för att återfå kontroll över situationen. Nästan 50 000 migranter har det senaste dygnet tagit sig över gränsen till Ceuta med gräns till Mexiko. Och Italiens premiärminister Giorgia Meloni hotar med att dra tillbaka Schengen-samarbetet med Spanien. Det är alltså det samarbete som reglerar EU-länders öppna gränser gentemot varandra. Men att göra det är inte så enkelt, säger forskaren Bernt Parusell.
7: Alltså när det gäller plötsliga migrationskriser så har ju medlemsstater möjlighet att återinföra inre gränskontroller, alltså gränskontroller mellan olika EU-länder på tillfällig basis. Men det är ganska strikt reglerat egentligen, så det får man inte göra hur länge som helst. Och regelverket säger egentligen att det ska bara vara en sista utväg.
8: I Ceuta har både militär och extra polisresurser satts in för att försöka hålla ordning både inne i staden och vid gränsen. Och under dagen är Spaniens premiärminister Pedro Sánchez på besök i lilla territoriet.
6: Reporter Esmeralda Egerup. Här i Sverige har befälhavaren på det norska handelsfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll anhållits misstänkt för vållande till annans död. Han misstänks också för vårdslöshet i sjötrafik. Senast på söndag måste åklagaren fatta beslut om befälhavaren ska begäras häktad eller släppas på fri fot. Det får sätta punkt för Ekots nyheter klockan 1 med Emil Nylén Danielsson.
9: Sporten uppdaterar först med friidrott.

0: Lärde ju UEFA att inga europeiska lag kommer att spela VM eller någon annan turnering i FIFAs regi så länge försäljningsplanerna lever. Dessutom meddelade det mellan- och nordamerikanska förbundet att de avvisar förslaget, dock utan någon bojkott. Idag kom samma besked från det asiatiska förbundet och dessutom meddelade nyss en av FIFA-presidenten Gianni Infantinos rådgivare att han lämnar sitt uppdrag på grund av planerna. Om UEFA fullföljer sina planer på en bojkott skulle den få svenska konsekvenser redan i höst när damlandslaget är planerat att spela playoff till nästa års världsmästerskap.
1: Tack sporten och välkommen till P4 Extra där vi kramar ur det sista av juli månad och hittar en ganska livlig nyhetsdag. Donald Trump hävdade i natt att hans fredsråd nu nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Samtidigt vädjar FN till internationella samfundet att fokusera på det eskalerande bosättarvåldet på Västbanken, rapport från Nablus. Europeiska fotbollsförbundet UEFA bojkottar FIFA, har vi hört, är dam-VM nästa år i fara, undrar vi. Och konstnärinnan och tangoentusiasten Lina Fernström är dagens gäst. Vi får väl se om hon bjuder på någon rantantantantantantantant under resans gång. Ja, den som väntar på något gott och så vidare. Ni som inte vill vänta alls och få taktfasta rytmer redan nu får lyssna på Imagine Dragons.

Då gäller det de långa köerna på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Vägen där var tidigare avstängd mellan trafikplats Rydebäck 27 och Helsingborgs södra 28 i riktning mot Helsingborg. Man har öppnat upp båda körfälten nu och olyckan är avklarad, men det är fortsatta långa restköer. E6 alltså

P4X. Välkomna dig med Imagine Dragons och On Top of the World. USAs president Donald Trump skrev i natt på Truth Social att hans fredsråd har nått en fullständig uppgörelse om avväpning av terrorstämplade Hamas i Gaza. Och med mig nu har jag radions utsände Mattias Pleijel i Nablus på Västbanken. Välkommen till P4X, Mattias.

0: tillbaka från Gaza. En fullständig uppgörelse, kallade Trump den. Hur har den nyheten slagit ner i Israel?
1: Ja, alltså än så länge så har det inte kommit några officiella reaktioner från israeliskt håll. En Hamas-företrädare sa ju till AFP i morse att man nu har gått med på detta för befolkningens skull och för att de ska sluta lida då i Gaza. Men från israeliskt håll har det ännu inte kommit några officiella reaktioner. Jag ska ju säga det då att här på Gaza så har det ju varit då en vapenvila som trädde i kraft i oktober då förra året när Trump lanserade den här 20-punktsplanen. Och redan då så sades det ju att Israel skulle dra sig tillbaka, men det har ju dragit ut på tiden. Och det som finns nu på Gaza, det är ju en slags väldigt tröstlöst liksom limbo-situation för befolkningen där IDF, då, den israeliska armén, har etablerat sig bakom den så kallade gula linjen som alltså klyver Gaza mitt i tu från norr till söder. Och palestinier har då fortsatt att dödas i israeliska attacker. Men som du sa nu kommer alltså ett tecken på att något har hänt. I natt så skrev Trump då på sin plattform Truth Social ett långt inlägg med den här karaktäristiska blandningen av små och stora bokstäver som han har, där han kallar det här för historiskt och säger att han då med hjälp av medlarländer, han tackar Egypten, Turkiet och Qatar då, ska ha nått en överenskommelse om en total avväpning av Hamas och alla andra beväpnade grupper på Gazaremsan.
0: Men att avväpna Hamas är väl inte det lättaste, förmodar jag?
1: Ja, alltså enligt Hamas, då, de uppgifter som har kommit då från Hamas-källor, så har man ju gått med på någon slags avväpning. Men det är ju med förutsättning att Israel då slutar med sina operationer i Gaza, sina militära operationer, och att man drar sig tillbaka. Och då har då andra sidan kommit anonyma källor från israeliskt håll i medierna idag som säger att vi inte är beredda att göra någonting om inte Hamas först avväpnas. Så att det liknar ju ändå något slags dödläge ändå. Så vi får väl se hur det går med de där stora orden från Trump.
0: För det kom ju rapport om att Netanyahu inte alls kände till det här.
1: Nej, precis. Netanyahu mötte ju Trump ganska nyligen, och enligt uppgifter då i israeliska medier så ska det här inte vara något som diskuterades alls mellan Netanyahu och Trump.
0: Med det här i bakgrunden, hur påverkar det här Trumps uttalande höstens valrörelse i Israel, skulle du säga?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Det är ju då jag pratade med en man här på Västbanken, en palestinier, som sa att ingenting kommer att hända förrän vi får en ny regering i Israel. Den israeliska regeringen litar ju, de har ju en del medlemmar, två ministrar som varav en i alla fall har bakgrund inom bosättarrörelsen och är ganska hårda, och till exempel då inrikesminister Ben-Gvir har ju sagt vid något tillfälle att han vill att hela Västbanken ska koloniseras av Israel.
0: Du befinner dig just nu på Västbanken, och där våldsamheter skedde förra veckan, och för bara några dagar sedan kom FN ut med en rapport som vädjade till det internationella samfundet att fokusera på det här bosättarvåldet mot palestinier. Hur är stämningen där du är?
1: Alltså jag har ju precis kommit fram idag. Jag var och besökte en palestinsk familj. De bor 20-tal personer i ett hus som brändes ner totalt nu i helgen efter den här händelsen i byn Tal, där två israeler och fyra palestinier dödades. De beskriver det som att hundratals mycket aggressiva bosättare kom ner ifrån kullarna, och de flydde därifrån, men bosättarna brände ner deras olivträd och förstörde totalt huset. Jag kunde se själv hur det låg helt sotiga rester av interiören där runt omkring.
0: Tror människor...
1: Så det är ju... Ja, det är ju en stor fråga här just nu på Västbanken. Det är ju ett väldigt spänt läge, och man ser också väldigt många checkpoints. Jag pratade med palestinska Röda Korset som vittnar om att de kommer fram till patienter som de inte kan då rädda livet på, för att de inte kan ta sig fram till sjukhusen på grund av att de får vänta i israeliska säkerhetskontroller.
0: Hur ser människorna på Västbanken på allt det här? Finns det en risk för fientligheterna mellan bosättare och palestinier att trappas upp?
1: Ja, men det är klart det gör. Det gör det ju hela tiden. Våldet här har ju funnits länge och blossar upp då och då. Så det är någonting som vi får väl se helt enkelt vad det här tar vägen efter de här senaste våldsamheterna.
0: Vi nämnde att det är

0: Det är val i Israel i höst. Hur stort stöd har bosättarna på Västbanken i de partier som konkurrerar om väljarnas röster i Israel?
1: Ja, alltså det här med bosättarvåldet är inte en särskilt stor inrikespolitisk fråga, säger i alla fall, pratade med statsvetaren Isabel Kirenbeck som ju kan Israel väl. Hon sa att det här är ingen särskilt stor inrikespolitisk fråga, men det finns ju opinionsundersökningar som visar att i alla fall 45% av befolkningen i Israel vill att regeringen ska sätta till ska

0: som visar att i alla fall 45% av befolkningen i Israel vill att regeringen ska sätta till, ska ta tag i bosättarvåldet och ta i hårdare mot de här aggressiva bosättarna.
1: Säger Mattias Pleijel, radions utsända i Nablus, ockuperade Västbanken. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra, Mattias.
0: Tack så mycket.

Vi börjar på Inre Ringvägen i Malmö. I Lindeborgsrondellen där har vi en husbil som står illa till och det påverkar trafiken där i hela rondellen. Inre Ringvägen i Malmö alltså, i Lindeborgsrondellen. Där har vi en husbil som spökar till det lite. Sen så tar vi oss till E6a mellan Landskrona och Helsingborg. Där är det väldigt långa köer just nu efter en tidigare olycka. Och köerna de börjar redan vid trafikplats Landskrona södra 25 och sträcker sig fram till Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Vägen är fri och det går att komma...

0: Fredagssuperlagen av PFX har lyftat på och du har precis avnjutit Don Henley från The Eagles och The Boys of Summer.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: var jättebra att gå i trappor och gå med också vikt på ryggen, för det kommer man att göra sen på berget.
1: Det skönjer ju lite grann här att det inte gick som du hade tänkt dig. Vill du berätta, vad hände på vägen upp mot Kebnekaise?
0: För att nå Kebnekaise-toppen så måste man först den vägen vi valde, för det finns två olika leder att gå. Mm. Men den vägen vi valde så måste man först nå en topp och sen klättra ner 200 meter igen för att sen bestiga själva Kebnekaise-toppen. Och på väg ner från den här andra toppen, på grund av att det regnade i flera timmar, så halkade jag och stukade foten. Först den högra foten, och så tänkte jag att jaha, no, det gick ännu att gå, så fortsatte jag gå, och det finns ingen riktig stig utan du går på enorma stenblock som har mindre stenar på sig och ännu mindre stenar, och sen finns där ännu grus emellan det. Så sen fastnade jag mellan två stenblock och så följde jag igen och stukade min vänstra fot.
1: Så nu har du inga fötter att gå på helt enkelt. Vad händer
0: nu
1: då?
0: Nu har jag inga fötter kvar. Så på enbart adrenalin tror jag gick jag ner de resterande kanske 100 metrarna till Kaffedalen, som är den sista stoppet före man sen börjar klättra uppåt igen.
1: Men det kunde inte du med fötterna. Fick ni hjälp?
0: Jo, vi fick sen hjälp på grund av ett gäng hjältar från Sverige som också var som en kompisgrej att klättra upp samma dag. Och de lyckades sen få tag på fjällräddningen och räddningshelikoptern, för det finns ingen täckning på Kebnekaise eller nere i Kaffedalen, så du måste nå upp närmare toppen för att få täckning i telefonen. Så de var snälla och hjälpte.
1: Så du fick åka helikoptern helt enkelt?
0: Jag fick åka helikopter. Jag väntade på den i 5 timmar, 5,5. Och det var iskallt. Och det var så mycket dimma att jag såg kanske en halv meter framför mig. Så det fanns ingen helikopter som kunde landa i sådana förhållanden. Så därför fick jag vänta så länge.
1: Marie, så här i efterhand, vad skulle du säga var era största misstag?
0: Det största misstaget var att inte ha packat med tillräckligt mycket kläder för att stanna. Och någon sorts nödproviant och tillräckligt med vatten. Och kanske någon värmefilt eller en sovsäck kunde ha varit bra.
1: Ja, men du, de som vill bestiga nu där ute då, har du några speciella tips till dem direkt som de kan få?
0: Även om det känns som att ni inte är trötta, ta en paus varje halvtimme där ni dricker och äter någonting. Det kommer att hjälpa er hela vägen fram, för det är en lång stigning, det är hela dagen. Ta med tillräckligt mycket vatten och använd vandringsstavar. De kommer att vara era bästa vänner under hela färden.
1: Och radiotelefon kanske?
0: Och radiotelefon är väldigt bra att ha, också meddela fjällstationen att nu startar vi, att de har koll på vem som är det som försöker bestiga toppen den dagen. Det är många hundra ibland, så det kan vara bra att de har koll också.
1: Jag gissar väl, Marie, att du är sugen på att igen ganska snart och bestiga något annat berg, eller hur?
0: Ja, det skulle vara bra med en liten revansch.
1: Ja. Jag hoppas för. På åt igen, upp på hästen igen, Marie Lindblom. Tack så jättemycket för att du var med i PFR Extra idag.
0: Tusen tack.
1: Bruce Springsteen och I'm on fire.

0: Idag soligt väder med höga molnslöjor som passerar. Temperaturen landar på mellan 18 till 23 grader och en sydvästlig vind. Ikväll blir det en tidvis solig avslutning på dagen, men i natt passerar skurar österut över området. Dina lokala nyheter med mig, Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
1: Hon är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och hennes målningar har sålts för miljonbelopp. Och hennes meterhöga konstverk, föreställande människor, djur och ballonger, har visats på allt från Liljevalchs till Malmös konstmuseum och Moderna museet. Nu är hon aktuell med konstutställningen Bland örnar. Konstnären Linn Fernström, välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Vad har du haft för dig idag?
2: Idag har jag tränat.
1: That's it?
2: Ja.
1: Ja. Är det ingenting annat?
2: Nej, ätit lite. Ja, ja. Sådär, helt vanliga saker.
1: Måste man

0: Någon som tar tag i saker helt enkelt och gör grejer.
1: Ja.
0: Ja. Konstnär Linn Fantzom, aktuell med konstutställningen Bland örnar på galleri Arnstedt, är i studion. Och vi ska prata mer med henne efter Sheryl Crow och All I Wanna Do.

0: stoff.
1: Nej, men det är lite förväntansfull. Det ska bli spännande. Men det är också kraftansamling.
0: På vad sätt?
1: Jag hoppas att det ska bli en magisk upplevelse för människor som kommer dit. Mm. Och då krävs det att man samlar ihop sig.
0: Är du nervös?
1: Inte nervös kanske, men förväntansfull är nog mer rätt ord.
0: Känner man en press där? Tänk för att de inte gillar det. Sådär, en rädsla.
1: Nej, mer inte så att de inte skulle gilla det, så mer att ja, men det finns en önskan om att det ska gå fram, att folk ska bli berörda och att de ska få med sig någonting som blir bestående och viktigt.
0: Mm. Vad hoppas du på att de ska få med sig?
1: En upplevelse av en magisk värld. Så jag hoppas att jag får till det.
0: Vilka är det som besöker den här utställningen? Har du en trogen fanbase som följt den om åren, eller kommer det nytt folk?
1: Det är nog både och. Folk som har följt med genom åren och nya personer som hittar till Arnstedt. Det är ett helt magiskt galleri som i åren har blivit större, och man måste helt enkelt åka dit, för det är så med konst och med

0: är dåligt för mitt konstnärskap, utan det är något som har hänt, så att säga.
1: Jag hade ju känt, men nu är jag lite girig om, men jag hade känt mig lite bitter att någon annan tjänar så mycket pengar på mina grejer. Hur tänker du inför det?
0: Nej, det är ju så som det ser ut. De köper ju verken på utställningarna och sen kan de då sälja dem vidare.
1: Mm. Du, livet som konstnär, tänker jag, hur ensamt är det?
0: Jag älskar att vara själv i ateljén. Det är inte, jag känner mig inte ensam där. Det är ju en del av att jag älskar att vara konstnär. Att vara själv i ateljén.
1: Mm.
0: Och styra över min egen tid.

Då gäller det E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Mellan trafikplatserna Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 i Glumslövsbacken i riktning mot Helsingborg. Då har vi en stillastående personbil i mittenfilen och det gör att det blir mycket begränsad framkomlighet i backen och ja, det blir en hel del köbildning också. Polis är på plats. E6 alltså i Glumslövsbacken mellan trafikplatserna Landskrona norra och Rydebäck riktning mot Helsingborg. Mycket begränsad framkomlighet då vi har en stillastående personbil i mittenfilen.

0: upp varandra. Det man dansar inte bara med en person, utan man dansar med alla som är i lokalen. Och...
1: Men det är gammeldags, man bjuder upp själv och...
0: Man bjuder upp med blicken. Man tittar på varandra och så nickar man och säger att nu ska vi dansa tillsammans.
1: Ja, okej. Du, jag vet att du bor i dansar tango i New York, som du nämnde. Bott där över 10 år. Och varför bestämde du dig för att flytta tillbaka till Sverige?
0: Jag hade ju bott där länge och tänkte att jag behövde en förändring i livet. Och jag fick erbjudande om en större ateljé, och då tänkte jag, i Sverige då. Och så tänkte jag att nu ändrar vi riktning.
1: Mm. Vad var det du tröttnade på i New York då?
0: Nej, jag vet egentligen inte om det var något jag tröttnade på, utan mer att det var... Man kan komma till ett läge där man behöver förändring. Mm. Och då blev det en förändring.
1: Är det svårare att jobba som konstnär i New York?
0: Själva arbetet, jag hade ju ateljé där precis som jag har i Sverige. Så det själva arbetet i ateljén påminner ju om varandra såklart.
1: Mm. Och du säljer tavlor i New York för miljonbelopp, om jag förstår det rätt?
0: Dels där, men också i Sverige då, mest i Sverige.
1: Okej, okay. Enorm framgång.
0: Ja.
1: Du är jätterik, konstnär.
0: Nej, vi ska... Jag...
1: Du är svensk, du tycker det ska man vara lite lagom.
0: Jag vet inte om man någonstans över hela världen pratar om pengar.
1: Nej, just det. Du, vad hade du gjort om du inte blivit konstnär då, tror du?
0: Då hade jag troligtvis hållit på med något annat konstnärligt. Mm. Dans eller musik eller sång eller skådespeleri. Eller. Det är det som jag tittar på världen genom. Och det är min passion.
1: Mm.
0: Jag är helt obegripligt varför en del är ointresserade av det. Då.
1: Mm. Hur ser det ut i framtiden då? Vad blir ditt nästa projekt?
0: Nu ska jag ska börja jobba igen. Sen ska jag visa på Örsta utanför Kumla, ett fint ställe, och sen Ravinen om 2 år.
1: Mm.
0: Så det är mina projekt nu.
1: Linn Fernström, framgångsrik konstnär. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Hej.

0: hantera bristen på flodvatten. Men nu tvingas man alltså stänga den helt. Även Rumänien och Frankrike har fått dra ner på kapaciteten i sina kärnkraftverk på grund av låga vattennivåer i de floder som normalt används för att kyla deras reaktorer. Samtidigt rapporterar nederländska vattenmyndigheter rekordlåga vattennivåer i floden Rhen, skriver nyhetsbyrån AFP. Ulla Engberg, Berlin.
1: Regeringen är beredd att vidta åtgärder om utvecklingen kring migrationsvågen till den spanska exklaven Ceuta skulle riskera att påverka Sveriges säkerhet eller migrationssituation, det säger statsminister Ulf Kristersson. Han menar att det nu är viktigt för Spanien att agera skyndsamt för att återfå kontroll över situationen. Nästan 60 000 migranter har det senaste dygnet tagit sig över gränsen till Ceuta, enligt de lokala myndigheterna. Och regeringen tillsätter en utredning för att se över det rättsliga skyddet för folkvalda. Bakgrunden är det ökade antalet hot och trakasserier mot politiker, enligt justitieminister Gunnar Strömmer. I en undersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå, uppger en fjärdedel av de svarade att de under 2024 utsattes för någon form av hot, trakasserier, våld eller stöld. Det var avslutet på Ekots nyheter när klockan blir 2:03. Marta Einerstam, Karis.
2: Nytimme i P4 Extra där vi ska prata om fakeaway. Trenden som gör det takeaway-känsla utan takeaway-nota. Hur hänger detta ihop? Och snart om att Europeiska fotbollsförbundet UEFA boykottar FIFA. Dam-VM i nästa år i fara.

0: Fyra extra, vi ska prata fotboll. För bojkott av fotbolls-VM, ja, så säger det europeiska fotbollsförbundet UEFA att det blir om FIFA går vidare med planerna att sälja ut delar av VM till privata investerare. Det här är intressant och komplext, så jag säger hej till Therese Strömberg, fotbollsjournalist. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej, tack snälla.
0: Therese, bojkott, det är starka ord. Varför reagerar UEFA i såna här ordalag?
1: Ja, men man ska veta till att börja med att det har ju funnits en ganska långtgående... det har pågått en konflikt ganska länge mellan UEFA och FIFA. Och det handlar egentligen om att om FIFAs utökning av det som är klubblags VM som spelades med 32 lag förra sommaren för första gången istället för att det har varit en mindre turnering tidigare, och det tycker UEFA konkurrerar med deras Champions League. Och utifrån en konflikt som grundar sig i det så har UEFA det senaste året skulle jag säga gått allt hårdare mot FIFA i egentligen allt FIFA gör och varit väldigt tveksamt inställda till mycket av det de håller på med. Välgrundat såklart, med det sagt så är inte UEFA en perfekt organisation heller, men nu när det här kommer då att man efter det mest lukrativa VM:et någonsin som ju spelades färdigt här för bara ett par veckor sedan där FIFA tjänade 150 miljarder på det mästerskapet, att man då vill sälja ut delar av sina mästerskap

0: och turneringar för att tjäna ännu mer pengar helt enkelt. Det är det som gör nu då.
1: Vad innebär det? Att sälja ut delar av FIFA?
0: Ja, men alltså, egentligen så handlar det om att man säljer ut driften kring de kommersiella rättigheterna kring de här mästerskapen, vilket innebär att, men det innebär ju stora risker i det som vi redan egentligen har sett. Höjda biljettpriser, att fotbollen blir mycket mer svåråtkomlig, att den bara handlar om att tjäna pengar. Alltså, så driver ju UEFA sin fotboll i mångt och mycket också, men så som man ska tolka deras uttalande här och nu kring varför den här bojkotten kommer och varför alla deras medlemsförbund också är med på den, det handlar ju också om processen, att det finns en brist på insyn i FIFAs processer, att det finns en brist på demokrati som har varit, det demokratiska FIFA har ju, det har inte varit demokratiskt på väldigt, väldigt länge, och det går väldigt fort nu att nedmontera det som åtminstone man har försökt visa utåt vara en demokrati.
1: Så bojkotten här, och hotet av bojkott, det är resultat av gammalt groll helt enkelt. Hur påverkas världsfotbollen av att Europa hotar FIFA på det här sättet?
0: Enormt. Alltså, det har ju pågått väldigt mycket konstiga saker kring FIFA väldigt, väldigt länge. Allt från att man pratade mycket för ett halvår sedan om att man delade ut ett fredspris till Donald Trump, och nu den här processen, hur man hanterade VM, hur man...

korrupta processerna kring att Qatar och Ryssland fick VM. Det har ju pågått jättelänge och det är ju väldigt få som faktiskt har sagt någonting. Det är väldigt få som har ställt sig upp mot FIFA. Att UEFA nu samlar sina 55 medlemsförbund och får alla att gå med på att nu måste vi sätta ner foten, nu måste vi göra någonting. Det ger ju eko, för att vi har ju redan sett också att det nordamerikanska fotbollförbundet har uttalat sig kritiskt kring den här eventuella försäljningen av andelar kring fotbolls-VM då bland annat. Vi har sett att det asiatiska förbundet också har ställt sig kritiska till det här och till bristen på insyn, bristen på förståelse för processen, bristen på förståelse kring varför FIFA vill göra det och vart pengarna ska gå. För det ska man ju säga att det är många som är väldigt kritiska till, att FIFA omsätter ju enorma summor pengar, men det finns egentligen inget sätt att kontrollera vart pengarna faktiskt hamnar i slutändan. Och FIFA menar ju från sitt håll då att pengarna hamnar tillbaka i fotbollen, och de hävdar ju att de gör allt för att utveckla fotbollen i världen, och att som då Gianni Infantino, FIFAs president, gillar att säga, han vill ju göra fotbollen global på riktigt, och han vill förena världen med hjälp av fotbollen, och det är det då

dels alltså sin särställning i fotbollen. Både det är här vi har, det här det finns mest pengar, det är här vi har de bästa lagen, de bästa turneringarna, de bästa spelarna kommer till Europa. Så att Europa har ganska mycket makt ut i fotbollsvärlden, och ett fotbolls-VM utan Europa, det tror jag att det är ganska få som skulle vilja spela. Mm. Och det är ju inte så bra för FIFA heller, för att rent kommersiellt så finns ju kanske det största kommersiella värdet, vilket är vad FIFA verkar bry sig om, finns ju också i Europa, där alla de bästa spelarna finns. Och så vidare. Så att det är väldigt stort och väldigt komplext, men jag tror att UEFA går ut och gör det här, och när vi också hör andra förbund som faktiskt

0: tillräckligt mycket för att Infantino ska försvinna och att FIFA ska bli en mer demokratisk organisation. Det vågar jag inte lova. Men saker och ting kommer hända nu i alla fall.
1: Du berörde ju ett skräckscenario där, att ett VM utan europeiska lag till exempel. Hur allvarlig är den här konflikten i grunden? Finns det en risk för en permanent splittring mellan organisationerna, att världen får ett EM och ett VM utan Europa?
0: Det tror jag absolut att så här, den här konflikten är... Den är på riktigt, oavsett vad man som sagt tycker om UEFA som organisation i grunden. Inte en perfekt organisation på något sätt det heller. Så är ju den här konflikten här på riktigt. Och nu när de har satt ner foten på det här sättet, då har jag ju svårt att se att man ska backa från sitt hot om bojkott. Eller sitt löfte, mer eller mindre är ju, till alla fotbollsintresserade runt om i Europa. Att man faktiskt inte ska ställa upp i FIFAs turneringar. Och då är det ju framförallt VM ändå. EM är ju en UEFA-turnering och de europeiska kvalen till VM är ju UEFA som anordnar också. Men som vi pratade om precis i början här också, att damerna ska ju spela sina playoff här under hösten och förhoppningsvis ett fotbolls-VM nästa sommar. Men då behöver ju saker och ting, då behöver ju FIFA backa på ganska mycket av det här för att UEFA ska kunna med någon sorts värdighet i behåll bestämma sig för att deras lag ska spela den turneringen.
1: Ja, damlandslaget är mitt i ett kval till VM. Nu ska vi räkna med att det ändå blir ett mästerskap i Brasilien starten 24 juni nästa år. Eller hänger det i luften?
0: Som det är just nu så hänger det ju i luften. Alltså, det kan man inte säga någonting om. Som sagt, UEFA har ju ställt krav nu på FIFA. Och det hade ju varit förödande för UEFA och för den lilla trovärdighet som de besitter som organisation, den skulle ju krasas under fullständigt om de skulle backa på det här utan att få igenom de motkrav som de har ställt mot FIFA angående just den här då försäljningen av andelar i deras turneringar.
1: Det är omskakande information här för alla fotbollsfans. Tack så jättemycket, Therese Strömberg, för att du redde ut det här. Du är fotbollsjournalist. Tack för att du var med,
0: Petra. Tack så mycket.

Det är långa köer på E6:an just nu mellan Landskrona och Helsingborg. Och det är för att vi har en stillastående personbil i mittenfilen mellan trafikplatserna Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Polis är på plats, men det är mycket begränsad framkomlighet. E6:an alltså, mycket långa köer och begränsad framkomlighet mellan Landskrona norra och Rydebäck i norrgående riktning.

0: Somber och Homewrecker i P4 Extra. Det är fredag, hörni, ni, och semestern är snart över. Säger vissa, inte alla. Men pengarna är slut. Det säger de flesta. Men suget efter burgare, pizza eller pad thai lever i högsta grad. Därför ska vi prata om något som heter fake away. Det är trenden som ger dig takeaway-känsla utan takeaway-notan. Hur hänger då detta ihop egentligen? Jag undrar. Därför har jag tagit hit välkommen pizzakrögaren och kokboksförfattaren Sandra Mastio.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, vad är det här? Fake away.
1: Du känns ganska förvirrad, så jag tänker att jag ska reda ut saker
0: gör det,
1: här.
0: Tack.
1: Så här, du vill njuta av den där riktiga goa känslan man får av takeaway, men du vill inte bli rånad. Du vet, när man beställer takeaway till en hel familj, det är rätt mycket pengar man ska slänga ut. Mm. Och som du sa, semestern, det har kostat liksom. Mm. Så hur kan man då göra det hemma med samma resultat?
0: Mm. Det där fake away kommer.
1: Fake away. Fast jag gillar, nu ska jag vara lite så, jag gillar egentligen inte det ordet. Jaha. För det antyder liksom att det är på något sätt dåligt. För vi har ju fått,
0: hela världen. Att det är lite trumpigt,
1: sådär, lite trumpigt. Det är fake news, det är fake food och så vidare. Men det är ingenting fake med det här. Det är bra grejer. Och ännu bättre om du gör det hemma, eller hur?
0: Okay.
1: För då kan man välja lite vad man använder. För
0: så det är mat man gör hemma?
1: Det är mat du gör hemma, men du vill att det ska likna, smaka, take away. Mm. Så du inte behöver gå miste om någonting.
0: Man gör restaurangmat fast man gör det hemma?
1: Precis.
0: Okay.
1: Så du får inte restaurangupplevelsen och du behöver inte ens lämna ditt hus om du inte går och handlar naturligtvis. Men vad är det då som gör att det blir restaurangmat?
0: Ja.
1: Det är väl egentligen där.
0: Så hur gör man då?
1: Ja, då använder du, okej, okay, jag kan sammanfatta det till en mening. Du använder mer av allt.
0: Okej.
1: Okay. Mer av allt.
0: Ja, precis.
1: Mer plus mer plus mer, då blir det restaurangmat. Det är ju ofta frågan man får, men hur kan man få det att smaka sådär gott som du gör på restaurang? Vi, restaurangägare och krögare, vi behöver

0: tänka på att ja, vi ska inte ha så mycket smör, nej kan vi inte ha, nej det blir dyrt och det blir midjan och sånt. Eller socker, nej blod, du vet, vi skiter i sånt.
1: Smöret ska i.
0: Smöret ska i, fettet ska i, olivoljan ska i, sockret ska i, saltet ska i. För det är då det smakar mycket.
1: Håller med.
0: Exakt. Mm. Vi behöver inte tänka på sånt. Och vill du ha fake away känsla hemma så ska du, då ska du bara skita i det. Bara,
1: more is more.
0: Verkligen. Och du ska njuta.
1: Okej. Okay. Du som pizzakrögare har tagit med dig en pizza. Är det jag har framför mig här nu? Det är alltså en pizza med... Är det mer av allt?
0: Där är mer av allt. Ja, men vet du vad? Här är faktiskt mer av allt.
1: Berätta.
0: Det får jag också frågan. Hur gör man pizza sådär gott hemma då? Ja, degen, den tar minst 4 dagar att göra. Mm. Där är olivolja i degen. Där är olivolja i tomatsåsen. Mm. Tomatsåsen är gjort på de bästa råvaror man kan hitta. More is more is more. Mm. Jag brukar också säga, skit in, skit ut. Mm. Du får vad du betalar för. Du kan inte använda kasta råvaror för att få restaurang.

0: min bästis. Och jag tar för den nu och ser, att du är så sugen.
1: Jag missar lunchen. Jag sätter tänderna i fake away pizzan här. Då.
0: Precis, nu ska vi få lite njutning i live radio.
1: Kommer inte jag kunna prata?
0: Men jag kan prata.
1: Prata så.
0: Och jag tycker det ser ut som att du njuter med hela kroppen i alla fall. En stor tugga här på pizzan. Så ska det låta. Där har vi ljudet av fake away. Vi har ett soundtrack till maten.
1: Jag känner att det är mest mycket av allt.
0: Men eller hur? Det är salt, det är sött, det är fett. Men på ett bra sätt.
1: Men du, är du orolig att folk kommer sluta äta ute på restauranger när man, du har lärt dem knep och gör fake away?
0: Nej. De här recepten de slänger jag ut på internet överallt och det tycker jag alla borde göra. För att det är helt olika saker. När du går på restaurang så köper du ju inte bara mat. Du köper ju en stund, en upplevelse. Mm. Att du blir omhändertagen, att du får sitta och njuta liksom. Mm. Det är helt olika saker. Så det ena har egentligen inte med det andra att göra. Bara för att du har Netflix hemma så slutar du inte gå på bio.
1: Nej.
0: Du vill ändå se Odysseen på IMAX.
1: Det vill man.
0: Inte på din skruttiga tv där hemma liksom. Det är olika saker. Så det är jag inte rädd för.
1: Men du, varför tror du att det här har trendat så fantastiskt mycket nu?
0: För allting trendar nu för tiden. Om 5 minuter pratar du om något annat. Ja. Nej, men det kan väl ligga lite i det här med att, men, som du sa i början här, pengarna börjar ta slut lite grann.
1: Mm.
0: Så kanske man hellre unnar sig att gå ut och äta en dag och istället för att ta take away, vilket också kostar en del för det är så mycket som motiverar summan, så lagar man någonting hemma. Man kanske vill njuta lite mer hemma. Tiderna är tuffa och det är oroliga tider. Det är bara min tolkning. Och då vill man njuta i där man kan.
1: Men om man nu ska ha mer av allt, blir inte det ganska dyrt att inköpa? Så att man inte blir så mycket billigare än att handla?
0: Fast det blir fan ändå billigare. För du behöver inte betala lön till någon och hyra och sådär. Det har du ju redan. Ditt eget obetalda lön i köket. Mm. Alltså råvaror, ja, det är dyrt med mat. Men om du tar lite mer smör, lite mer socker, lite mer salt. Det är inte det som kommer göra dig liksom ut på gatan. Men det kommer göra dig jävligt mycket mer nöjd.
1: Jag vet inte om ni reagerar som har lyssnat på det här som har försökt att och hålla vikten här i semestern.
0: Skit i det! Alltså, vem bryr sig? Var njut och ät och lev.
1: Härliga sista ord. Njut, ät och lev. Och mer av allt och gör er egen fake away pizza. Nu ska jag äta lite mer av den här under låten. Tack för att du kom hit.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Pizzakröga och kockboksförfattare Sandra Mastio.
0: Tack.

0: Hossa Chisa och Motherland. Och snart träffar vi en aktivist från Återställ Våtmark. Och så möter vi psykologen från nya säsongen av Gift vid första ögonkontakt. Och sen blir det fredagslåten. Men nu blir det lokala nyheter.
1: Dina lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: Nytt rekord för Öresundsbron. Det har aldrig åkt så många bilar och bussar över bron som i lördags.
3: Vi har slått både veckorekordet och helgrekordet och dygnsrekordet.
2: Linus Eriksson är vd på Öresundsbron och han berättar en oväntad twist bakom ökningen.
3: Bara sista två månader har vi en ökning på 24% på tyska kunder i fritidssegmentet.
2: Lördagen den 25 juli var det närmare 38 000 passager och ungefär lika många svenskar som danskar.
3: Jo, det har varit en övervikt på danskar, men nu är det nästan 50-50 mellan svenskar och danskar, för även svenskar har börjat resa mer över bron igen.
2: Han tycker att rekordet är positiva nyheter.
3: Vi har ju byggt bron för att koppla ihop länderna och göra enklare att åka mellan länderna. Och det var ju en diskussion innan man byggde bron. Behövs den så? Och idag så tror jag ingen som tänker den tanken att hur skulle livet vara utan en bro?
2: Och skulle resandet fortsätta i den här takten så kan bron bli avbetald tidigare än tänkt.
3: Ja, planen som man har nu då, att det ska vara återbetalt till 2050 ältningarna och nu... Jag tror vi är nere på 2046 eller någonting i den kalkylen just nu då, så det blir något år kortare ju. Men det hänger ju på att hålla i sig över lång tid.
2: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
4: En 19-årig kvinna åtalas för grovt falsk larm efter att hon uppgett att hon blivit förföljd, slagen och utsatt för ett våldtäktsförsök i Pildansparken i Malmö. Det var i slutet av oktober som kvinnan ringde SOS Alarm. Händelsen utreddes först som grov våldtäkt, men snart kom det fram uppgifter som pekade på att det aldrig hade hänt. Dagarna innan händelsen ska kvinnan ha sökt på vad det innebär att bli överfallen och om det finns övervakningskamera i Pildansparken. I efterhand har hon sagt att hon förstått att det inte varit någon som följde efter henne. Enligt åklagare Anna

Långa kö just nu på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Och det är för att vi tidigare hade en personbil som blockerade körfält mellan trafikplatserna Landskrona norra 26 och Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Bilen ska vara borta nu och vägen ska vara fri, men det är restköer. E6 alltså, restköer mellan Landskrona norra och Rydebäck i riktning mot Helsingborg, norrgående riktning. Men det bör klarna upp alldeles strax.

Petra Marklund heter hon, mitt hjärta en rebell. Klimataktivister från Återställ våtmark och vaktar just nu Grimsås mosse i Västergötland.

0: plats. Vi kunde inte riktigt komma ända fram till det här företaget Neova då, eftersom det var poliser och så på plats. Men vi kunde ju se att det hände någonting där borta, ute på mossen.
1: Du sa att det var ganska många aktivister. Vad är det för några? Kön, ålder, nationalitet? Är det yrkesdemonstranter som du säger, eller?
0: Nej, men det är en salig blandning. Liksom. Det är människor som är från Sverige som har hållit på med miljöfrågor länge. Men det är också människor från liksom, som har kommit från England och Polen och sådär. Som är miljöaktivister i sina hemländer och kommer för att göra detta då.
1: Som har kommit hit till Sverige bara för att vara med i den här demonstrationen helt enkelt.
0: Precis, ja. Och det är då återställd våtmarker som driver den här demonstrationen.
1: Tilly, om du hängde kvar och hänger kvar lite grann i luren här. För tidigare idag ringde jag upp en av grundarna av återställd våtmarker. Helene Wahlgren heter hon. Jag undrar hur många aktivister som befinner sig med henne på mossen i detta nu.
2: Nu är vi väl ett 40-tal skulle jag tänka mig.
1: Varför gör ni det här?
2: Återställd våtmarker driver kampanjen Förbjud torvbrytning. Och Grimsås mosse har nu verkligen blivit en hotspot för hela torvfrågan.
1: Men vad är det för speciellt med den här mossen som gör att du och många andra åker till just den här avsides belägna platsen?
2: Ja, men dels handlar det om det fantastiska samarbete som vi har med Grimsåsborna. Dels handlar det om att när vi kom hit, då hade Neova ännu inte påbörjat sin gruvdrift av torvbrytning. Så ja, de första åren, då var ju då de började skövla mossen. Så därför så var det en utmärkt plats att komma till.
1: Och vad ser ni framför er då? För det kommer ju säkert att tillkallas polis och sådär kanske. Har ni förberett er om det blir lite bryska tag?
2: Här har redan varit många poliser och jag skulle säga att vi har en god relation, faktiskt en väldigt god relation med poliser. De är mycket trevliga och vänliga och nyfikna. Och igår var det flera poliser som sa bra jobbat.
1: Finns det någonting som skulle få er avsluta aktionen?
2: Nej, absolut inte. Europa står i lågor och vi vet precis varför vi är här. Och torvmossar är, som forskarna säger, mänsklighetens livlina på grund av alla de ekosystemtjänster de har. Så det finns ingenting som kan få oss att sluta.
1: Du sa att polisen är vänligt inställd och sa bra jobbat och så vidare. Men förra gången så en annan gång så limmade ni fast det på Essingeleden så polisen fick komma. Då var de inte lika glada.
2: Ja, det är ju en gammal historia. Och jag vet inte om det vi ska prata om nu. Nu är vi på Grimsås och gör helt andra aktioner. Mm. Vi sår frön ute på den här döda öknen som en torvmosse är. Vi gräver igen diken för att stoppa koldioxidutsläppen. Är det mest konkreta man kan göra. Varje spadtag här ute sänker koldioxidutsläppen från mossen och vi stoppar maskiner.
1: Men många kritiken är ju ofta att den här typen av klimataktivism är en spott i havet, att det inte gör så stor skillnad. Varför just torvbrytning är fokus för er klimataktivism?
2: Ja, men det stämmer ju inte. Vi har ju haft enorma framgångar. Vi har deklarerat seger för våtmarkerna 2024 när regeringen gjorde återställande av våtmarker till ett av tre prioriterade klimatmål. Och torv är fossilt. Torv är värre än olja, kol och gas. Och torvmossar är livsviktiga kolsänkor.
1: Många kritiker tycker ju ändå att ni bryter mot lagen och att ni förstör för ett företag som har lagen på sin sida. Vad svarar du dem?
2: Jag säger så här att civil olydnad är ju per definition, man bryter per definition mot lagar för att förändra lagar och är en vital del av demokratin. Ett sätt för folk att få sin röst hörd. Men jag skulle också vilja säga att varje fossilbolag som fortsätter att släppa ut koldioxid i atmosfären begår ett brott mot mänskligheten.
1: Helene Wahlgren, aktivist och en av grundarna av Återställ våtmark. Och tack så mycket för att du var med i P4 Extra då.
2: Tack så mycket.
1: Lite tidigare idag alltså. Nu tillbaka till Tilly Hatcher från P47 här som fortfarande är med mig. Tilly, det här företaget som äger torvmarkerna ute vid Grimsås, Neova heter de. Var de också på plats vid mossen igår?
0: Ja, men det var de. De har svarat på några frågor som vi hade via mail. För de ville inte att vi skulle åka fram till deras liksom där de arbetade, för det hände ganska mycket där igår med poliser och sådär, så att vi fick inte träffa dem på plats, men de har ju svarat lite på mail och då har de ju sagt att

0: Och de menar att de här handlingarna som de gör utsätter deras entreprenörer och personal för trakasserier och orsakar enorm skadogörelse. Och de har liksom, säger också att de har dialog med polisen och gör liksom anmälningar löpande.
1: Och nu väntar kvar till så ska jag säga för att P4 Extra har fått en skrivelse från företaget Nova som skriver så här. Över 90% av bär, frukt, kryddor och sallader och grönt är beroende av torv för att odlas professionellt och samtliga svenska skogsplantor, omkring 400 miljoner varje år, drivs upp i torv. Och dessutom att den bidrar till bättre djurvälfärd och är ett utmärkt beredskapsbränsle. Slutcitat. Detta är alltså från en skrivelse från Neova som skrev till P4 Extra. Till hur reagerar lokalbefolkningen i Grimsås då på det som händer ute på mossen?
0: Ja, jag vet ju inte vad alla tycker om det här, men de som vi på P4 Sjuhärad har pratat med tidigare, de stöttar ju de här aktionerna och är ganska tydliga med att de inte vill ha torvbrytning i Grimsås. Och tidigare den här veckan så höll ett fåtal personer en tyst demonstration då mot den här torvbrytningen på mossen. Men jag vet ju inte vad alla tycker om detta liksom. Vi har inte pratat med alla. Alla som bor där.
1: Nej, såklart. Har polisen gripit någon ännu?
0: Ja, jag pratade med polisen precis och de har inte gripit någon. Men under veckan så har de avvisat 5 personer och de har avlägsnat 11 personer. Och de har omhändertagit 2 personer då, en enligt polislagen och en enligt utlänningslagen. Mm. Och de här misstankarna då, det är väl då skadegörelse och egenmäktigt förfarande som det handlar om.
1: Och slutligen då, hur länge kommer det här att pågå den här aktionen enligt vad de inblandade sagt till dig?
0: Jag vet inte. Jag tror det brukar vara några veckor varje år. Alltså det här har ju pågått i 3:e året de gör detta. Men jag vet inte exakt hur länge de kommer att hålla på faktiskt.
1: Tack så jättemycket, Tilly Hatcher från P4 Sjuhärad för att du hjälpte till att reda ut begreppen om aktionen alltså i Grimsås. Nu
0: tack,
1: är det, tack själv, du. Nu är det dags att dansa i studion här. Whitney Houston.

0: En klassiker. I wanna dance with somebody. I P4 Extra. Och fler deltagare och fler avsnitt. Det blir det i höstens säsong av SVT:s Gift vid första ögonkastet. Och dessutom tillkommer en ny expert. Och den experten är du, Anna Bennick, psykolog. Hallå där.
1: Hej.
0: Anna, du har fått frågan att vara med som expert i Gift i första ögonkastet tidigare. Varför valde du att tacka ja den här gången?
1: Ja, det var faktiskt inget så här, helt lätt beslut. Inte minst eftersom jag är på TV4 Nyhetsmorgon sedan lång tid. Och det har ju varit ett av skälen att jag sagt nej tidigare. Jag trivs väldigt bra i Nyhetsmorgon och de är som en liten familj. Så det där var en liten separationsprocess eftersom de ska hålla på och trilska så att man inte får vara i flera kanaler samtidigt. Men sen var det några andra saker som lockade. Det är ju ett nytt format och nya format är ju såklart fasta till en ganska stor del. Men i och med att det är helt nytt så fanns det också möjligheter att med den här nya produktionen få påverka det lite grann. Jag sa inte ja på en gång utan jag ville ta bort ett par övningar som de gör i den australiensiska versionen. Och jag upptäckte i de där samtalen att den här produktionen är flexibel och klok och följsam och liksom att det... Ja, men skulle vara bra samarbete. Och då kändes det ju också tryggt att tacka ja.
0: Nytt för år är också att alla par ska bo ihop i samma hus.
1: Precis.
0: Hur påverkar det experimentet och relationerna?
1: Ja, det tycker jag är en av de mest intressanta förändringarna faktiskt. Eftersom, det vet ju du också när vi är med en partner och så umgås vi med andra. Att det kommer fram ganska mycket saker om hur vi är relaterade till andra men också till varandra när vi ska umgås med andra. Så det blir ju en liten snabbare process tänker jag att lära känna varandra. Se hur man relaterar till andra. Vi är ju liksom oss. Oftast i relation till andra människor.
0: Vad tror du att just du kan bidra med som expert?
1: Inte mycket faktiskt. Nej, jag tror faktiskt att jag kan... Ja, men jag tror att jag kan

0: tror du egentligen att dina råd kan påverka om ett äktenskap håller eller inte?
1: Ja, det här är ju ett tv-program och ett format och som sagt, det är ju inte några långa liksom, kontakter eller parterapier som vi har. Men det är ganska mycket mer arbete med de här paren och relationerna än vad som kommer med i det här programmet sen. Det är ju jättemycket som är bortklippt naturligtvis. Och om jag inte trodde att jag kunde göra någonting gott eller påverka någonting,

Lose Control. Ja, det är fredag hörrni, och det betyder fredagslåten. Och i mitt fall betyder det en av världens bästa låtar. Jag hörde den för första gången på radio i USA på 90-talet. Och blev helt knockad. Bästa låt jag hört. När jag kom hem letade jag som ett tryffelsvin i ett år för att hitta singeln i Sverige. Internet fanns inte, så det var Japan Import, second hand shops, annonser i tidningar. Men nej, stört omöjligt. Idag ser jag att den är ett klick bort på musikstreamingtjänsterna. Det är inte okej. När jag hör Kreti och Pleti idag klicka fram den på datorn utan att ha letat mer än högst en minut, då får jag samma känsla som när jag tågluffade och lyftade till södra Italien och tog ett dopp i Adriatiska havet och mötte ett par svenskar som flugit dit. De hade suttit 3 timmar och myst på ett flygplan, 0 ansträngning. Och nu har de mag att bada i samma vatten som jag. Det var inte okej det heller. Jag hade sovit på golvet på tåg med albanska fötter i ansiktet, lyftat med kedjerökande fransmän och ätit bananyoghurt 5 dagar i sträck. Jag var värd att bada i Italien. Helt enkelt. Det kostade på att jaga låtar på 90-talet, men det var värt det och jag hittade den. Jag är värden. Och nu får du den. Helt gratis, helt utan ansträngning. Det bjuder jag på. För Margot Thunder är betydligt generösare än jag. Så här kommer hon i fredagslåten som orsakat så mycket svett, stress och tårar. Take it away, Margot. Expressway to your heart.

0: Nackahåren reser sig från 1974 där Margot Thunder. I P4 Extra idag fick vi följa med till Västbanken. Inte många där eller i Israel tror på president Trumps deklaration att det nu är klart med Gazas framtid. Konstnären Lin Fernströms verk säljs för stora pengar. Hon får 4%. Men det är så det är. Så dagens P4 Extra gäst. FIFA och UEFA på kollisionskurs. Experten Therese Strömberg menar att det är konflikt på riktigt och det kan bli VM utan Europa. Och så dagens citat från vår gäst Sandra Mastio. Allting trendar nu för tiden. Om 5 minuter så pratar vi om något annat. Hon var expert på fakeaway. Producent Odd Clausen, tekniker Joel Zettergren. Musiken valdes av Rita Järnqvist. Fast fredagslåten valde jag, Anders S. Nilsson, att säga hej då!
1: Perfekt val av låt, jag håller med. Varmt välkommen, vi ska till Ystad som fylls av jazz när Ystad Sweden Jazzfestival pågår med konserter på flera scener. Och vi ska till Helsingborg där samlar Eskilskuppen över 1000 lag i en av Nordens största ungdomsturneringar. Och så ska vi träffa Elias, 11 år, startat lokaltidning i sommar som sommarjobb. Först Ekots nyheter, nu är klockan 3.
2: Fler än 25 000 migranter har nu frivilligt återvänt till Marocko från den spanska exklaven Ceuta. Det uppger Spaniens inrikesdepartement enligt Reuters. Tidigare idag uppskattades att närmare 60 000 migranter korsat gränsen till Ceuta bara det senaste dygnet. Och Sverige är berett att bistå Spanien genom EU-organet Frontex i krisen med de tiotusentals migranter som tagit sig in i Ceuta. Det säger migrationsminister Johan Forssell och han betonar att regeringen förväntar sig att Spanien återtar kontrollen av EUs yttre gräns. Johan Forssell tillbakavisar kravet om att utesluta Spanien ur Schengen-samarbetet som kommer från Italien och Finland. Det är inget som är realistiskt eftersom det kräver enighet av alla övriga 26 medlemsstater, säger Johan Forssell. Här hemma vill kommuner, regioner, myndigheter och näringslivet samarbeta mer för att förebygga cyberhot och att känsliga personuppgifter läcker. Efter en lagändring nu i sommar omfattar samarbetet nu också företag. Region Uppsala är med i samarbetet. Där är Efraim Moström, IT-säkerhetsspecialist.
3: Det här tycker jag är liksom det bästa som hänt Sverige sedan skivat bröd.
4: Under juni i år skedde lite fler än 2400 cyberattacker per vecka mot svenska verksamheter. Vilket är en ökning med 40% jämfört med samma månad i fjol. Det visar siffror från IT-säkerhetsföretaget Checkpoint Softwares där det framgår att Sverige ligger över genomsnittet i Europa i antalet attacker per organisation och vecka. Nationellt cybersäkerhetscenter säger å sin sida att det inte är möjligt att se exakt hur stor omfattningen av angrepp är eftersom de sker varje sekund dygnet runt och alla inte är synliga. Det är sedan februari som offentliga verksamheter har utbytt erfarenheter av hot genom plattformen MISP, Malware Information Sharing Platform, som finns i andra länder sedan tidigare. Efter en lagkomplettering gällande sekretess som trädde i kraft 15 juli är det nu lättare för Nationellt cybersäkerhetscenter att hantera personuppgifter. Det är därför företag som till exempel håller på med infrastruktur, vattenförsörjning eller el och som uppfyller vissa kriterier kommer kunna ansluta sig till samarbetet från och med i höst.

0: fler behöver hjälpas åt.
1: Reporter var Ayla Stefansdotter Frank. Som väderprognos i kväll och i natt blir det i mellersta Norrland och södra Götaland regn, i övrigt mest klart väder. Imorgon blir det mest soligt i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av oska som främst berör de mellersta delarna. Temperaturen, det blir allmänt 15-20 grader, något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Ekots nyheter var det som ni fick av Marta Einerstam Karis.
2: Och det bjuds ju på en hel del långa perioder med sol i Skåne. Lite höga molnslöjor också på sina håll. Men så är det ju en sista juli också dessutom. 23 grader i alla fall. Och en del sol även i kväll enligt prognosen. En annan prognos handlar om trafiken i Skåne. Elin.
3: Ja, vi tar oss till E6 mellan Malmö och Landskrona. Där har vi en stillastående personbil mellan trafikplatserna Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 i riktning mot Landskrona. E6 alltså mellan Löddeköpinge och Lundåkra i riktning mot Landskrona. Där har vi en stillastående personbil. Kikar vi på tågtrafiken så är det lite förseningar på grund av ett signalfel mellan Ystad och Tomelilla. Vissa tåg är inställda och delar sina sträckor, och det gäller tåg som kör mellan Malmö till och Ystad och Simrishamn.
2: Mm. Och Elin finns på plats hela eftermiddagen här, så att det är bara att ringa om det kör ihop sig på vägarna på 020 999 444. Det här är Coldplay.

0: Place och Paradise i P4 Malmöhus. 3:08. Ebba Granatet är jag som har tagit plats i studion tillsammans med Veronica Delgado bland andra som du hör under de kommande timmarna. Hur är det med dig, Veronica? Har du haft vattkoppor?
1: Ja, men jag hade det när jag var liten.
0: Ja, minns du någonting av det?
1: Alltså, jag kommer ihåg det genom att min pappa har berättat för mig i efterhand. Att han sydde såna här vantar utan liksom fingrar för att jag inte skulle klia så himla mycket för att inte få massa ärr. Men några ärr har jag ändå fått.
0: En och annan känner säkert igen just det.
1: Det tror jag.
0: Det lilla, den lilla påminnelsen. Mm. Jag tror också att jag har något på axeln. Men det var så länge sedan nu så att jag har inte det färskt minne. Men däremot så kommer jag ihåg när min äldsta dotter hade det. Hon var väl 2,5-3. Hon hade så oerhört många utslag. Mm. Så man kände knappt igen henne.
1: Oj, så pass.
0: I ansiktet. Det har kommit nya bud. Mm. Från och med nästa år så kommer vattkoppsvaccinet att ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet och bli gratis för barn. Alltså det har ju gått att vaccinera barn, men det har ju också kostat en hel del pengar. Den första dosen kommer att ges vid 18 månaders ålder och den andra när barnet är runt 7-8 år. Så då är det ju elevhälsan som tar hand om det. Och regeringen kommer att finansiera också en tillfällig ikappvaccinering eller vaccination för barn och unga mellan 5 och 17 år som inte haft den här sjukdomen och som då inte är immuna. Så vet man inte med sig att barnen har haft det.

0: då minska lidandet. För det är ju jättejobbigt att ha vattkoppor och det tar ju lång tid att komma ur det.
1: Ja.
0: Så det kommer ju också...
1: Och smittsamt är det väl också?
0: Väldigt smittsamt. Mm. Och inkubationstiden är ganska lång. Mm. Och har man då många barn i familjen så kan det ju bli en väldigt utdragen vabbsession. Och den menar man då också kommer att minska med tanke på detta. Och barn som får inflammationer i sina blåsor behöver ju också äta antibiotika i vissa fall, och det vill man ju inte heller att små barn ska göra.
1: Precis.
0: Så det kom idag, vaccination för vattkoppor in i det allmänna vaccinationsprogrammet. Så ska vi titta på lite andra saker som har hänt i landet också.
1: Ja, precis. Nu de senaste dagarna har det varit en sån här jamboree i Kristianstads kommun, och någonting som är lite kanske tråkigt besked kan man väl säga är att det har kommit en hel del anmälningar till polisen om att det har smygfotograferats under de här dagarna.
0: Oj!
1: Och det är ju 18 000 scouter på plats under det här jamboree då. Och det har kommit ungefär 10-15 polisanmälningar. Och då så rör det sig om någon som har fotograferat i typ duschar och toaletter och sådär. Kanske att man har stuckit in en telefon mellan så här glipor och väggar. Det säger då polisens presstalesperson. Och just nu finns det ingen misstänkt i ärendet. Och man har ingen liksom bild om så om det är en person eller om det är flera personer, men polisen har i alla fall förstärkt sin närvaro eftersom att det här jamboree pågår fram tills imorgon. Och polisen misstänker att det kan också finnas ett mörkertal på de här fotograferingarna. Men så att man får kanske hålla extra uppsikt de som är där på festivalen, tänker jag.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i P4 Malmöhus. Du ska känna dig varmt välkommen och följa med oss den här eftermiddagen. Vi ska börja i Ystad där jazzfestivalen lockar både artister och en hel del publik. Madeleine Fritz-Lerka, du har den äran att vara på plats.
1: Ja, jag är mitt i Ystad på en stor kaféuteservering i centrala stan. Där ett gäng ungdomar precis klivit av scenen. Det är ett band som heter Venja som är faktiskt har precis avslutat sina studier på jazzlinjen på Skurups folkhögskola. Och nu har de haft konsert här och det är fullsmockat fortfarande runt borden här. Många som har spisat jazz. Hur var det? Hur kändes det?
2: Fantastiskt duktiga var de, vill jag absolut påstå. Rösten på sångaren och musikerna var jätteduktiga. Jag blev positivt överraskad. Ingen aning om vad det var för band.
1: Vad heter du?
2: Jag heter Annika.
1: Annika?
2: Örn.
1: Och du sitter här med ett litet gäng och ni har nötter och lite bubbel i glasen. Och det ser väldigt festligt och mysigt ut här.
3: Det är alltid mysigt i Ystad.
1: Alltså, är det så? Och extra mysigt när det är jazzfestival kanske?
3: Absolut. Det är underbart att människor kommer, gamla som unga och mitt emellan också. Så att det är härligt. Det är härligt. Mm.
1: Absolut. Hade du någon aning om vilket band det här var?
3: Nej, det visste jag inte. Det är unga människor här så jag bunnar dem verkligen.
1: Mm, nya generationen?
3: Absolut. Ja. Absolut.
1: De har fått en egen scen i år och det var där de uppträdde just det här bandet som jag ska snacka med om en liten stund här. Jazz, är det någonting som liksom står högt på?
4: Ja, det gör det absolut. Mm. En sån här dag på den här scenen, den här trädgården, det blir inte bättre. Mm. Ett kanonband.
1: Brukar ni gå runt och vara med på många av konserterna under veckorna här, veckan när det är jazzfestival?
4: Ja, en del.
1: Mm. Har ni någon favorit? Vad har ni hört som

0: har varit riktigt bra.
1: Jag var i klosterkyrkan i morse. Men jag kommer inte ihåg vad bandet hette, men de var jättebra.
0: Och vad härligt att höra jazz i kyrkan.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Speciellt, med speciell känsla.
1: Mm, klosterkyrkan är jättefin och ja. Konserter är.
0: 17:e året är det ju som festivalen är igång. Mm. Och jag vet att du är faktiskt med och deltar också som musiker.
2: Ja,
0: det gör jag. Vad heter du?
2: Jag heter Elisabeth Sör och jag har spelat 2 kvällar på raken nu på O'Larry's i mitt band som heter Lisas Kvintett. Fantastiskt!
0: Vad skulle du säga som artist då är fint med den här festivalen?
2: Ja, det är allt. Det är alltid, hela stan bubblar och det är glädje och alltså musik och jazz är ju så mycket. Jazz är till för alla tycker jag. Och det här bandet var ju helt otroligt bra. Alltså jag blev helt, ja.
0: Helt tagen.
2: Ja, jag blev det. Och jag fick associationerna till den här fantastiska sångerskan. Det var lite Joni Mitchell. Jag vet inte, hennes melodi. Ja. Alltså jäkla bra.
0: Ja, jag ska snacka med henne om en liten stund här. Men mycket rosor blir det från bordet här. Som jag fick störa på lite. Men ni får fortsätta njuta av dagen, hörni. Så ska jag gå och hugga tag i bandet som håller på att packa ihop här nu, Ebba.
3: Ja, gör det.
0: Ja, det hörs en stund.
3: Ja, absolut. Vi är tillbaka hos Madeleine.

Lopez i P4 Malmöhus. Och årets jazzfestival i Ystad håller på för fullt. Den betraktas idag som en av Europas ledande sommarfestivaler för just jazz. Och så här lät det för en liten stund sedan.

0: sväng. Vad är det vi hör här, Madeleine?
1: Ja, men det som vi hör här, det är Venja, som är en grupp unga musiker, jazzmusiker, som alla har gått på Skurups folkhögskola. Och det vi hörde här var, man hörde lite tvärflöjt, man hörde din fantastiska sång som verkligen följer med liksom upp och ner, och den leker verkligen.
2: Ja, vi försöker väl jobba mycket med melodier och göra det melodiskt liksom.
1: Du är sångerska och heter?
2: Jag heter Alice.
1: Alice.
2: Vilgotsson.
1: Vilgotsson. Du är?
3: Jag heter Oswald Metcalf Rinaldo och jag spelar trummor.
1: Trummorna var du på?
4: Jag är bassist och heter August K. Ergaard.
1: Ja. Ja, lite danska och lite svenska här.
5: Jag heter Lea och jag spelar trompet. Lea Backhausen.
1: Ja, trumpeten hörde vi också. Ja. Underbar.
6: Tack. Jag heter Emmy Nordqvist och spelar gitarr.
1: Ja. Och sen har vi?
7: Anton Bergman på piano.
1: Ja, på piano. Ja. Sex stycken ungdomar som har, ungdomar ska jag kanske inte säga, men unga vuxna som har spelat här, och jubel och applåder blev det. Hur skulle ni beskriva er musik? Vad säger du?
7: Ja, det är väl ett resultat av våra olika liksom bakgrunder, musikaliska bakgrunder, men som bildar någon sorts jazz, pop, neo-soul-aktig blandning.
1: Ja, det är liksom lite soul-känsla i det verkligen, när man lyssnar. Ni är ju unga jazzmusiker och som sagt har fått en egen scen här på festivalen nu. Vad skulle du säga, skiljer sig den unga jazzen från liksom jazz som man har hört tidigare? Finns det någon, har ni någon tanke om det?
3: Ja. Jag tror att den nya jazzen blandas mycket med andra genrer, som till exempel soul och hiphop och pop. För jag tror att många av oss unga liksom har hört mycket av den musik där vi var små, och sen har vi börjat spela och sen har vi hört jazzen och tyckte det var nice, och sen är det kul liksom att blanda ihop det, och det liksom, tror jag, det är som vår musik är väldigt mycket inspirerad av allt det vi har hört tidigare. Ja. Och sen också jazzen som är så fri och improviserad. Och, ja.
1: Ja. Alltså, ni leker verkligen, man hör att ni leker när ni sjunger och spelar tillsammans. Det är som en lek. Lite så. Men hörni, det är ju så här, det kräver ju en del, jazz kräver ju en del av publiken också. Om man inte har varit på och lyssnat på jazz innan, så kan man ju bli lite chockad så att plötsligt så börjar alla applådera. Vet alla ungdomar om det här? För de gamla, de vet, man applåderar alltså efter solon.
2: Ja, precis. Ibland får man kanske liksom, så försöker jag visa med armen.

0: som spelar också. För det, ja, det är ett samarbete lite mellan publik och bandet.
1: Ja, men får man lära sig det här på skolan liksom också som ung?
0: Alltså det beror väl på. Vi har väl inte jobbat kanske supermycket på att, liksom, hur man ska vara på scen. Mm. Så det har vi väl försökt jobba på som band, liksom, hur vi ska göra. Mm.
2: Det är väl jamen att spela många konserter. Vi har liksom fått en erfarenhet att stå på scenen och vi har gjort oss någon, ja, vi har lagt märke till liksom att när publiken inte ger så mycket så ska vi ge lite, och när publiken ger mycket energi så ska vi ta emot det och använda det. Så det, man lär mycket där att vara ute och spela.
1: Ett samspel. Ja, och för er som inte vet, så när någon av musikerna liksom får plats och gör ett solo, det är då, efter det, då kan man börja applådera, och det är ju mitt i en låt oftast.
3: Ja.
1: Ja, och det kan ju kännas lite märkligt ibland för de som inte är vana.
0: Ja, absolut.
1: Är det något annat man måste tänka på som publik?
4: Ja, jag tror man alltså man får gärna liksom huja och heja och liksom reagera på det som händer, för vi spelar ju inte alltid exakt det samma, och vi blir också liksom får lite stämning, och sen händer det nya grejer, och så kan man ju säga och hej och far var nice eller någonting. Det får man jättegärna göra. Det ger ju också mycket till oss på scenen. Och det gör liksom att stämningen i hela rummet och så blir bättre. Det
1: är härligt.
2: Det är väl frihet till att man bara kan applådera om man har lust. Alltså, det är fett. Man får gärna improvisera som publik.
1: Ja. Så nu fick vi lära oss det. Improvisation även bland publiken. Nu kommer en stadsvandring här. Oj. Här kommer ett gäng med pensionärer och vandrar in i jazzen.
5: Fullt med olika aktiviteter när det är jazzfestival i Ystad. Här hörde vi Venja då, ett av banden som har spelat under dagen, och festivalen pågår framåt.

0: fredag eftermiddag, Skåne, American Girls, Harry Styles i din kanal P4 Malmöhus här i Sveriges Radio. Och klockan är nu 3:30.
1: En man i 30-årsåldern från Hörby döms till 8 års fängelse för bland annat 41 våldtäkter mot barn. Det rapporterar Skånska Dagbladet. Mannen ska ha riktat in sig särskilt på psykiskt sköra flickor och närmat sig dem på nätet genom att låtsas vara unga tonårskillar som han kallat Luke och Joshua. Hörbymannen nekar till brotten. Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
2: Två små barn behövde akut hjälpas upp ur vattnet på ett friluftsbad i Sjöbo under torsdagen. I ett inlägg på sociala medier uppmanar badet nu till skärpning.
3: Föräldrarna har ju ett yttersta säkerhetsansvar för sina barn.
2: Patrik Larsson, chef för baden i Sjöbo, var själv på plats vid händelserna. Det fina vädret lockade många besökare och ungefär samtidigt behövde två små, inte simkunniga barn räddas från djupt vatten. Och det är ofta badet ser att vuxna brister i kontrollen.
3: Rådet, det är ju glasklart. Vi har ju badregler. Och det är ju så att om ett barn är under 12 år så badar man i målsmans sällskap. Punkt.
2: På sociala medier skriver badet att drunkning sker tyst och bara tar några sekunder. Därför krävs full uppmärksamhet. Trots det är det många föräldrar som scrollar på sina telefoner istället för att ha uppsikt, säger Patrik Larsson.
3: Det är ju dagligen vi får sett till dem.
2: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: En 19-årig kvinna åtalas för grovt falsk larm efter att hon uppgett att hon blivit förföljd, slagen och utsatt för ett våldtäktsförsök i Pildansparken i Malmö. Det var i slutet av oktober som kvinnan ringde SOS Alarm. Händelsen utreddes först som grov våldtäkt, men snart kom det fram uppgifter som pekade på att det aldrig hade hänt. Dagarna innan händelsen ska kvinnan ha sökt på vad det innebär att bli överfallen och om det finns övervakningskamera i Pildansparken. I efterhand har hon sagt att hon förstått att det inte varit någon som följde efter henne. Enligt åklagare Anna Jansson har polisen lagt ner 418 timmars utredningstid med anledning av det falska larmet. Polisen har också lagt stora resurser på att skapa trygghet i parken eftersom våldtäktslarmet skapade stor oro hos allmänheten. Åklagaren anser därför att det rör sig om ett grovt brott. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: En hel del sol under fredag eftermiddagen, lite höga molnslöjor passerar och så har vi upp till 23 grader. Och sen en solig avslutning med sen i natt skurar som passerar. Madeleine Fritz Lerka på jazzfestivalen i Ystad. Jag råkar säga att den pågår till och med imorgon, men det stämmer inte. Det är till och med på söndag. Madeleine, det är jag som är tillbaka från semestern och inte har koll på vilka dagar det är. Nu ska vi se, Madeleine, har vi dig i krokarna och kan ta lite väder?
5: Jag är så upptagen här. Jag har inte tid att... Jo, okej då. Jag ska titta mig runt. Nej, men det är faktiskt, det är ju en liten fläkt idag som är väldigt uppfriskande.

0: kan jag säga.
1: Det är inte dumt.
0: Ja, och inte 34 grader som det var igår när jag var i Bromölla. Jag kan säga att igår var jag helt slut efter dagen.
1: Det är så livet där för en radioreporter. Men du, vi ska fortsätta mingla, fredagsmingla på festivalen tänker vi. Det är ju ett glatt gäng vi har hört hittills som avnjutit både det ena och det andra under festivalen.
0: Ja, jag ska vandra vidare, använda öronen och hitta mer jazz.
2: Sommartid i P4.
1: Vad gör man på en burnout?
3: du spränger däck, det ryker och sådär och så. Det är en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.

Malmöhus. Jag såg på TT här att det blir en uppföljningsserie på 90-talsklassikern Clueless, minns han. Och det är Alicia Silverstone som återvänder.

0: Produktionsbolag hade lite så här förhandsknipigt den här år, men nu så har Clueless fått grönt ljus. Den ska utspela sig i nutid och det är alltså Alicia Silverstone som var med i originalet som är tillbaka i samma roll. Kul när det väl är dags, det kommer inte bli förrän 2027. Nu ska vi till sporten.
1: Radiosporten här med en uppdatering som hoppar rakt in i en rekordstor laguttagning.
2: Den svenska truppen till friidrotts-EM är den största i modern tid. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har tagit ut 65 stycken som ska tävla om medaljerna i Birmingham.
3: I slutändan så blev vi något fler än vad jag kanske trodde från början. Men det visar ju också vilken toppred vi har i svensk friidrott.
2: I truppen finns bland annat de två unga talangerna Ayla Hallberg Hussein och Carmen Särnhjul, uttagna i längdhopp respektive 1500 meter. Och Carmen, hon ska tävla på JVM i Eugene bara dagar före EM. Men enligt Kajsa ska det ha varit hennes största önskan att delta på Europamästerskapet trots det tajta schemat.
3: Det ska bli väldigt spännande att se hur hon kan prestera på EM när hon kom på plats i Birmingham.
1: Hela truppen kan du hitta i Sveriges Radio-appen och du hör friidrottsmästerskapet mellan den 10 och 16 augusti. Reporter var Lukas Nordén. Ishockey nu, för i veckan presenterade Färjestad nyförvärvet Carl Foot, något som väckte starka reaktioner. Igår meddelade Karlstadklubben att de bryter samarbetet med spelaren. Stefan Larsson är Färjestads vd.
4: Vi förstod nog att det skulle komma reaktioner, men har nog missbedömt, eller nog, vi har missbedömt kraften i dem.
5: Carl Foot anklagades för att tillsammans med flera andra spelare utfört sexuella övergrepp mot en berusad kvinna på ett hotellrum 2018 i samband med junior-VM. Förra året friades spelarna i kanadensisk domstol som ansåg att bevisningen inte var tillräcklig. Färjestad sa sig också ha gjort en noggrann bedömning och utförlig efterforskning före värvningen.
4: Samtal med många individer runt det här, både i och utanför organisationen, information runt rättssaken, information runt efterspel och så vidare. Nu har vi en annan bild och då tar vi också ett annat beslut. Den bevakning och den rapportering som blir runt det här blir ohållbar för oss som förening, för lagen som vi har, för spelaren, för våra partners.
6: Men känner du att den här historien med Carl Foot är ett misslyckande för er i Färjestads ledning?
4: Ja, men det är klart att vi tycker att det är ett misslyckande när vi hamnar i en situation där vi rekryterar en spelare på några dagar senare sitter i en situation där vi känner oss nödgat och beslutat att avsluta.
1: Sveriges vd Stefan Larsson reportrar var Magnus Hermansson och Johan Jaldell på P4 Värmland. En kort och rapp golfuppdatering. Kajsa Arvefjäll är just nu bästa svenska i British Open. Idag gick hon två slag under par men har sex slag upp till ledningen där vi just nu hittar Shiho Kawaki från Japan. Vi byter till fotboll nu, för IFK Göteborg riskerar att straffas efter gårdagens segermatch mot Levadia Tallinn i Europa Conference League-kvalet. Anledningen är att supportrar vandaliserat delar av bortasektionen och enligt ett uttalande från det estniska fotbollsförbundet ska skadorna vara betydande. IFK Göteborg har tagit starkt avstånd från skadegörelsen och ber om ursäkt till Levadia Tallinn. Men i fotbollens värld skakade också kring det internationella fotbollsförbundet FIFAs planer på att

0: planer. Men vad tycker ni om FIFAs planer och UEFAs bojkott?
1: Det är massa fiffel och bluff och båg och fotbollen tillhör folket.
2: Det känns inte som att demokrati styr utan att makt och pengar styr.
3: Korrupt, väldigt korrupt. Det UEFA är inne på känns ju jävligt rätt.
0: Några lyssnarröster där i debatten om finanserna i fotbolls-VM. Där det senaste är att ett nytt förbund avvisar planerna och att en av Gianni Infantinos rådgivare säger upp sig på grund av de här planerna. Allt om det här hör du mer om i Sveriges radioappen. Sporten tackar för sig i studion Gustav Torsi.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges radio.

0: Det här är ju Pink med Raise Your Glass i P4 Malmöhus. Madeleine Fritz-Lerka har ju hamnat på jazzfestivalen i Ystad. Fullt med folk en fredag eftermiddag vid 16:15.
1: Ja, alltså här njuter folk i solen på Bäckahästen som är en stor kaféservering mitt i stan. Där man har byggt upp en scen för de unga. Artisterna. Och här har vi precis hört Venja spela, ett gäng unga musiker från, som har gått på Skurups folkhögskola. Men jag har dykt ner här i publiken och hittat, vad heter du?
2: Steven Diacher.
1: Ja, och
3: Josefin Ljungberg.
1: Mm. Ni lyssnade på det här gänget. Vad tyckte du?
2: Ja, jättebra. Spännande att höra de ungdomar som, vad heter det, Next Generation Jazz. Mm. Väldigt, väldigt kul att se dem.

0: Jazz i Rotterdam. Vi bor i Amsterdam ju. Ja. Så vi kom precis upp till Sverige häromdagen.
1: Ja, för ni har ett sommarhus här.
0: Ja, utanför Trelleborg.
1: Mm. Så du fyller på med jazz på somrarna rejält?
0: Varför inte?
1: Vad är det som är så fint med jazz?
2: Ja, det är alltid så trevligt här i Ystad på sommaren. Och, ja, särskilt de här unga band som börjar. Det är väldigt spännande att se dem. Vi såg honom också, vad heter Eskil Roos.
1: Ja,
2: väldigt bra och fantastiskt.
1: En ung kille på den här scenen också.
2: Ja, jättebra. Mm.
0: Väldigt fint var det. Mm. Ja, så berättar han också om varje låt, vad han hade tänkt när han skrev den och vilken bok han hade läst och vad han refererar till. Och jag tycker det är så kul när de berättar lite var idéerna kommer ifrån.
2: Mm. Ja, jag tyckte också hans bästa låt var Linnea, som handlar om hans ex-flickvän. Det var när han var tillsammans med henne om kärlek, men det var fantastiskt bra. Mm. Han tvivlade om han skulle ha det i sin album, men
1: han tog med den. Men du, ja, det här är några ord från Ystad, ni hör. Jag är lite ledsen att jag har missat till exempel Eskil Roos då. Men det pågår ju fram till söndag här. En del konserter är gratis, andra får man boka, några är fullbokade. Men jazz finns det överallt här i Ystad.

0: Man hyser in runt 20 000 spelare i Eskilscupen. Och nu har jag med mig en som sitter som en joker i leken och styr ganska mycket, klubbchef André Pettersson. Jag hade förväntat mig en liten svettpärla i din panna, men du ser så otroligt cool ut här på Edens IP.
1: Ja, och skönt är väl det. Det är kanske till stor del för vi är väl förberedda och har en otroligt bra organisation som ställer ut på ett fantastiskt sätt som gör att man känner lugnet ändå.
0: Just när vi står här så är det ju inte riktiga matcher som spelas, utan det man ser, det är knattar som är ganska små. Det är filtar och det är folk som sitter och har lite picknick. Här är lite trivsamt just nu.
1: Ja, precis. Det här vi står vid just nu är ju minikuppen, en del av Eskilscupen som är utformat för barn och pojkar och flickor då, 7-9 år. Och de här matcherna är ju som du säger kanske mer av betydelselös resultatkaraktär snarare än någonting annat. Och här ser vi ju mycket glädje och många av de här spelarna är precis i begynnelsen av sin karriär, så här bygger det på lite andra värden kanske.
0: Men över 1000 lag är med och spelar Eskilscupen och det är ungdomar och det är barn från hela södra Sverige, kanske längre bort ändå. Hur får man ihop den här logistiken?
1: Ja, det krävs ju att man är ett starkt sammansvetat organisationsgäng som har jobbat tillsammans över lång tid och skapat förutsättningar som man har kunnat utveckla. Eskilscupen är ju Sveriges äldsta fotbollsturnering och har utvecklat sig själv över väldigt lång tid till att bli vad den är idag. Och där handlar det om att hela tiden försöka skruva på saker för att göra det bättre. Och då har vi bland annat utformningen av spelschema eller som du sa i inledningen med inkvarteringen av lag som gör att man behöver vara påkopplad och intresserad och engagerad för att få ihop det på ett bra sätt.
0: Men också tusentals matcher som ska spelas. Hur får man ihop det schemat?
1: Ja, det är också en erfarenhet och en utmaning såklart. Men vi är också väl förtrogna om att göra det eftersom vi har gjort det under väldigt lång tid. 3500 fotbollsmatcher ska då placeras in på alla de här idrottsplatserna. Och det gäller det ju framförallt att ha korrelationen mellan matcherna i åtanke eftersom de behöver lite vila emellan. Samtidigt så får de inte bli för lång heller, så att det går på hela dagen.
0: Man hör mycket om att fotbollsklubbar har ont om pengar. Ni tillhör inte en sån fotbollsklubb. Hur mycket drar ni in på Eskilscupen?
1: Det finns ingen direkt siffra vad vi drar in per år, utan det man kan säga istället är att Eskilstuna IF är ju i grunden en social breddklubb som kommer från Division 5-fotbollen senast på slutet här på 2010-talet. Så vi har ju haft en väldigt stark utveckling de sista åren på både ungdomssida och representationslag. Och det är ju ett resultat av utvecklingen från Eskilstuna att vi kan återinvestera de medlen som vi då gör under Eskilstuna i vår verksamhet. Och det är det handlar om egentligen, ge tillbaka till barn och ungdomar, ge dem en förutsättning att växa upp i en trygg och bra förening som ger dem bra positiva värderingar.
0: Men hur mycket omsätter ni ungefär?
1: Totalt sett under ett helår så omsätter Eskilstuna ungefär 26-27 miljoner.
0: Och här är full aktivitet, det kommer det vara några timmar framöver. Hur kommer du må på söndagen när den sista matchen spelas?
1: Det är väl både tomhet och glädje. Det är otroligt kul att få gå runt och se lyckan hos alla de barn och ungdomarna och supportarna som är här. Men det är också skönt att man når ett mål mot det man har jobbat med nästan ett år för att bygga upp det här arrangemanget. Så att det är tudelade känslor, så blir det också en tomhet när man jobbar mot någonting och helt plötsligt tar det slut. Så skapas det också en tomhet. Men sen vet vi att det tar ungefär 1,5 vecka och sen ska vi på en ny kula för nästa upplaga igen.
0: Då börjar planerna för nästa sommar. Du, tack så mycket André Pettersson. Jag hoppas verkligen att ni får en lyckad kupp. Det ser ut att bli ganska bra vädermässigt. Inte för varmt och inte för regnigt.
1: Nej, vi får hoppas det håller i sig. Tack själv.
0: Tack.
2: Lycka till med allt under helgen. Reporter på plats, Nina Sjöqvist.

0: Julia the 10 Sharp
1: i P4 Malmöhus.
0: Om en liten stund så ska vi hjälpa till med helgplanerna genom att snacka med dagens meteorolog på SMHI lite om hur vädret blir resten av fredagen och över helgen. Och nu, Ekots nyheter, klockan är 4. Här är Marta Einarstam-Karis.
2: Sverige är berett att bistå Spanien genom EU-organet Frontex i krisen med de tiotusentals migranter som tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta. Det säger migrationsminister Johan Forssell.
3: Jag tror att det viktigaste här är att hjälpa Spanien då om de behöver det för att säkra sin gräns. Och sen så står ju också vi från den svenska regeringens sida väldigt redo att agera för att säkerställa att vi aldrig någonsin får en upprepning av flyktingkrisen 2015.
2: I Algeriet har minst 25 personer omkommit i en bussolycka. Bussen körde av vägen och störtade ner i en ravin. Utredningen om den svåra båtolyckan utanför Tjörn fortsätter. Kaptenen på lastfartyget som kolliderade med en fritidsbåt är nu anhållen. Tamara Fuentes är polisens presstalesperson.
4: Det är en utredning där misstankarna gäller vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död.

0: Christian Kopfer är råvaruanalytiker på Arctic.
1: Kopparpriset sätts på en global marknad precis på samma sätt som råoljepriserna. Så det innebär då att blir det brist i en del av världen så slår det på det globala priset och därmed påverkar det även oss europeer och oss svenska.
0: Höga kopparpriser kan också få en annan effekt, fler stölder.
1: När priset på en råvara går upp så ger det då tyvärr ökade incitament till stölder. Vi har sett många sådana exempel just när det gäller koppar. Eftersom att det finns mindre nogräknade skrothandlare som då kan köpa

0: evakuerats och brandmän har kämpat hela natten för att få kontroll över branden. Nyheterna från Ekot, klockan 4, Marta Einstam, Karis.
1: Och du hittar även våra nyheter i appen Sveriges Radio. Varmt välkommen in i den. Bland nyheter och poddar och ja, du kanske lyssnar på P4 Malmöhus den vägen också i detta nu. Kul! Vi ska landa lite i trafiken nu. Många är på väg hem. Har vi en lugn eftermiddag, Elin?
2: Ja, men än så länge har det varit väldigt lugnt faktiskt. Jag fick precis innan sändning här ett samtal om E65 mellan Skurup och Svedala. Det har väl lite köbildning i riktning mot Svedala. Det verkar vara en gammal trafikstörning och polis är på plats där. Men utöver E65 där så har jag ingenting att rapportera.
1: Nej. Om det ändrar sig, ring till Elin på 020 999 444. Fanny på SMHI, det blev en solig härlig fredag också.
3: Ja, precis. Det blev det. Det är lite moln som börjar dra in nu, men för de allra flesta är det ändå ganska så soligt fortfarande. Och det är lite i det här tecknet vi fortsätter här under kvällen. Många kommer få ganska så mycket sol, men ja, på vissa platser så drar det ändå förbi en del moln.
1: Mm. Och temperatur sista timmarna?
3: Ja, just nu så ligger vi ändå över de 20 grader eller precis där på 20 graders sträcket. Men temperaturen sjunker ju långsamt här under kvällen. Ja, men vad ska vi säga? Klockan 8 ikväll så ja, då har vi nog kommit under 20 grader, men ändå ja, 17-19 ungefär.
1: Mm. Och lördag söndag, vad säger du om helgen?
3: Ja, men här under sena kvällen och natt till lördag så ska det faktiskt passera lite skurar. De kraftigaste skurarna håller sig ute till havs ser ut som just nu. Men en liten släng av det ändå här under natten. Och det innebär ju att det blir en del moln med det och de dröjer kvar till en början under lördag. Men sen så drar även molnen bort då, österut och det blir fram på dagen och framförallt eftermiddagen då en solig dag. Och lika så söndagen. Den blir ganska så solig men någon skur av och till.
1: Mm. Önskar dig en trevlig helg, Fanny.
3: Tack detsamma.
1: Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap fredag eftermiddag, sista juli. Här är Cyril.

0: små barn räddades ur vattnet. Så slutet var ändå gott, men badet, de la ut ett Facebook-inlägg där de ber alla föräldrar att tänka på att drunkning sker i tystnad och tar bara några sekunder. Och de vill att alla föräldrar eller vårdnadshavare ska ha ett armlängds avstånd från sina barn. Mm. Speciellt om de inte kan simma.
1: Mm.
0: Och framförallt släppa mobilen. Eftersom att de upplever att många föräldrar pillar mycket på mobilen och tappar uppsikten över barnen.
1: Mm. Och drunkning går ju så oerhört fort och exakt. Tyst. Så att ja, det där är obehagligt. Inte titta ner mobilen.
0: Nej.
1: Hörde du, en annan sak. Clueless, filmen, klassiker sedan 90-talet. Det som är långt yngre än jag. Har du sett den?
0: Ja. Gud ja, många gånger.
1: Det är så pass.
0: Jag älskar sådana 2000-tals filmer. Mm. De har en stor plats i mitt hjärta.
1: Just det. Alltså den kom 95, så att det var, den hade ju några år på nacken då. Men den passar ju hela tiden. Det handlar ju då om Cher's gymnasietillvaro i Beverly Hills.
0: Mm.
1: Och den var ju lite speciell kan man säga, den tillvaron. Men
0: verkligen.
1: Nu kommer ju Alicia Silverstone tillbaka i samma roll. Men är nu då en framgångsrik företagare. Och det handlar om vad som händer när hennes dotter... Når tonåren, då blir liksom Alicia Silverstone Clueless igen.
0: Mm.
1: Men det här när det kommer tillbaka filmer i remake, vad säger ditt hjärta?
0: Alltså man blir ju glad för
1: det är
0: att...
1: ju ingen remake riktigt, det är en uppföljare.
0: Nej, exakt. Men man blir glad över att ens karaktärer kommer tillbaka, för man älskar ju karaktärerna. Det är ju kul att få se dem igen på skärmen. Men man blir också rädd, tycker jag, att så det fina liksom, minnet kommer... Alltså man kan aldrig riktigt leva upp till någonting som har varit så bra.
1: Mm, men så det är betryggande då att det ändå är Alicia
0: verkligen.
1: Som kör rollen.
0: Det är bra.
1: Det är bra.

0: troligtvis glädjer många barnfamiljer. Från och med nästa år så blir det gratis vattkoppsvaccin för barn. Och jag har med mig Viktor Penny, barnläkare på Skånes universitetssjukhus. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hur reagerade du på det här beskedet?
1: Ja, men det är ett mycket välkommet besked. Vattkoppor uppfattas ju ofta som en ovanlig barnsjukdom, men vi på SUS ser varje år flera barn som behöver inneliggande sjukvård på grund av komplikationer till sjukdomen. Och att vaccinet nu kommer ingå kostnadsfritt i barnvaccinationsprogrammet gör att vi kan ge fler barn skydd mot den här sjukdomen, så det är glädjande.
0: Har man märkt av att

0: När erbjuder då kostnadsfritt i barnvaccinationsprogrammet så kommer nu alla familjer kunna vaccinera sina barn oavsett vilken ekonomi familjen har. Det är ju jätteglädjande.
1: Mm. Vilka risker finns det med vattkoppor? Du var inne lite på att vissa barn blir inneliggande till och med.
0: Ja, men för de flesta är ju vattkoppor en lindrig sjukdom. Men den kan ibland orsaka allvarliga komplikationer. Och det kan handla om svåra hudinfektioner, lunginflammation eller inflammation i hjärna eller lillhjärna. Men också stroke hos barn. Och att genom att vaccinera mot vattkoppor kan vi både få bort den lindriga vattkoppsinfektionen men också alla komplikationer.
1: Mm. Ja, det visste inte jag att det var så allvarliga komplikationer på listan.
0: Nej, det är många som inte vet om det. Det är många föräldrar som när de kom in med sina barn inte heller trodde att deras barn kunde bli så allvarligt sjuka av en vattkoppsinfektion.
1: Nej. Vad ser du fler för vinster med att vaccinera alla barn?
0: Ja, en ytterligare fördel med vaccinationen är till exempel att vi vet att genom att vaccinera så minskar vi också risken för bältros i framtiden.
1: Mm.
0: Och för föräldrarna så kommer det ju innebära att vissa då inte behöver ligga inne på sjukhus. Men även de som har lindrig sjukdom så innebär det också ofta för föräldrar långvarig vabb och oro för att ens barn är sjukt. Och det försvinner nu med vaccinationen.
1: Mm, det är många som känner igen det där för att det tar ett bra tag innan vattkopporna är borta. Så det är många vabbdagar oftast ju.
0: Precis, och det tar ofta ännu längre tid innan barnet är tillbaka helt till sin normala jag. Även när de kommer tillbaka till förskolan kan det ta flera veckor innan de har helt kommit i form igen.
1: Mm. Ska vi säga någonting också om hur det här kommer gå till rent praktiskt, vaccinationen?
0: Ja, så vaccinet kommer ges i två doser. Och i Sverige och i Skåne kommer vi erbjuda vaccin vid samma vaccinationstillfällen som vi idag ger vaccin mot mässling. Det vill säga vid 18 månaders ålder via barnhälsovården, BVC, och en andra avslutande dos vid årskurs 1-2 via skolhälsovården.
1: Mm. Tack så mycket för att du kunde vara med fredag eftermiddag. Viktor Penny, barnläkare på Skånes universitetssjukhus. Och statens kostnader för gratis vattkoppsvaccination beräknas till 43 miljoner kronor per år från och med 2027.

0: Lena Philipssons månsken i augusti i P4 Malmöhus. Dags för lite nyhetssvep. Johanna Ise har klivit in i studion.
1: Hej.
0: Vi har ju Madeleine också på jazzfestivalen i Ystad. Det senaste, Madeleine, du har ju lite skvaller också till oss.
2: Ja, eller skvaller och skvaller, men jag kan ha lite godbitar. Ikväll till exempel så spelar Aron Mandelmann, ni vet Gustav och Marie Mandelmanns, deras son. Han är jazzmusiker och håller på med jazz länge. Och flyttat hem till Sverige och är med på som en del av jazzfestivalen. Han har också startat en jazzklubb här i Ystad på Kontan, som man kallar det för, Hotel Continental. En gång i månaden så bjuder de på jazz, så att det är inte bara under den här veckan som det liksom kan spisas jazz i Ystad. Och sen på söndag var det meningen att Jill Jonsson skulle spela eller sjunga med, tillsammans med Anders Berglund Big Band. Men det blev inställt. Ja, för det... hon var sjuk. Så det blev viss Victoria Tolstoy istället.
0: Något stämbande, va?
2: Jag tror det.
0: Det var
2: jag
0: något sånt.
2: Inte.
0: Uff, virus. Ja. Typiskt när man är sångerska. Att det sätter sig
1: jag
0: där.
1: Jag läste om det.
0: Du, Johanna, du har också kikat över läget lite, vad som är på gång.
1: Ja, men precis. Det är ju Ystad jazzfestival nu, men det är också mycket annat som sker. Bland annat så hade Hörs sommaropera premiär igår, torsdagen. De spelar varje kväll nu hela helgen. De har skrivit en nyskriven svensk opera som heter Osvaldsången, som handlar om en så här tysk medeltida skald som heter Oswald von Falkenstein. Mm-hmm. Väldigt underbart ord, tycker jag. Eller namn. Men det låter lite fjärnigt kanske, men den ska tydligen handla om så kärlek, svartsjuka, lite maktkamper och sådär.
0: Som det ska vara i opera.
1: Precis, och det ska också innefatta en pilgrimsfärd till Jerusalem och hans liv som diplomat, väldigt högt och lågt känns det som. Mm. Men deras skriv då hörs sommaropera är att de blandar eller de har väldigt mycket barn och ungdomar på scen, och de blandar det liksom amatörskådespelare med typ alltså väldigt professionella musiker.

0: Så de brukar ju få ganska poppis föreställningar.
1: Kul.
0: Det är jättekul.
1: Ja, det är spännande.
0: På teaterspåret, det finns även en föreställning som heter Järnbrist av teaterkollektivet Brigad som har premiär ikväll i Malmö. Den handlar om, den bygger på en diktsamling tydligen som är skriven av 4 ungdomar i Rosengård 2007, så en 20 år gammal diktsamling. Oj. Som någon som var med i den här teatergruppen då tydligen har hittat och blivit jätteinspirerad, och då har de skrivit en pjäs av det här. Och det som är roligt är att den inte sker på en teater utan den sker på en restaurang i hamnen i Malmö.
1: Nej.
0: Så att det är liksom en så här superspeciell scen.
1: Nej, det förstår jag. Men ändå, det är härligt när det handlar om ens närmiljö.
0: Ja, men precis.
1: Det är någonting speciellt med det.
0: Det ska tydligen vara en väldigt stark Malmöhyllning. Om man tycker sånt är kul. Och det är också alltid roligt när man gör pjäser på ett lite så okonventionellt ställe. För att då blir det liksom, det känns som att de kan locka en annan publik.

0: bit in i augusti. Och sen har jag ett sista tips, och det är ju väldigt uppenbart, och det är ju att Malmöfestivalen börjar om en vecka.
1: Ja, exakt en vecka kvar nu.
0: Exakt en vecka, och först ut är The Ark som spelar nästa, alltså på fredag 7 augusti.
2: Kommer ju dra stor publik.
0: Ja, det tror jag också. Jag är inget The Ark-fan egentligen, men jag ska nog gå dit. Ska... Vad tänker du?
2: Ja, jag ska försöka se så mycket som möjligt.
1: Så ja, det vill jag inte missa.
0: Men så det är tre grejer jag ser väldigt mycket fram emot.
1: Härligt. Mm. Och Madeleine, du ska också gå på The Ark?
3: Absolut. Alltså, The Ark missar jag inte. Fastän jag ogillar folksamlingar, så jag får stå någonstans långt bak.
1: Ja. Jag såg att Miss Li, förresten, kommer till Helsingborg.
0: Kul.
1: Dag, om jag inte har helt fel, men det tror jag inte. Man ska kolla. Jag ska göra en liten... Där, precis. Ja, nu kollar vi här.
0: Det är ingen aning.
1: Fira 20 år som artist. Detta ska hon bjussa detta jubileum helsingborgarna på. Och andra som hittar till Sundets Pärla och The Tivoli.

0: Att få släppte en platta den 3 juli och sen så var det ju VM-finalen och halvtidsshowen där. Och så spekuleras det i om hon ska dyka upp på lite andra ställen också, exempelvis World Pride 2026. Så är det med Madonna. Det här var ju då La Isla Bonita. Den har många år på nacken den, men håller än. Nu är klockan 16:30.
1: Två små barn behövde akut hjälpas upp ur vattnet på ett friluftsbad i Sjöbo under torsdagen. I ett inlägg på sociala medier uppmanar badet nu till skärpning.
2: Föräldrarna har ju ett yttersta säkerhetsansvar för sina barn.
1: Patrik Larsson, chef för baden i Sjöbo, var själv på plats vid händelserna. Det fina vädret lockade många besökare och ungefär samtidigt behövde två små, inte simkunniga barn räddas från djupt vatten. Och det är ofta badet ser att vuxna brister i kontrollen.
2: Rådet, det är ju glasklart. Vi har ju badregler. Och det är ju så att om ett barn är under 12 år så badar man i målsmans sällskap. Punkt.
1: På sociala medier skriver badet att drunkning sker tyst och bara tar några sekunder. Därför krävs full uppmärksamhet. Trots det är det många föräldrar som scrollar på sina telefoner istället för att ha uppsikt, säger Patrik Larsson.
2: Det är ju dagligen vi får sätta i klockan.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: En man i 30-årsåldern från Hörby döms till 8 års fängelse för bland annat 41 våldtäkter mot barn. Det rapporterar Skånska Dagbladet. Mannen ska ha riktat in sig särskilt på psykiskt sköra flickor och närmat sig dem på nätet genom att låtsas vara unga tonårskillar som han kallat Luke och Joshua. Hörbymannen nekar till brotten. Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
4: Ett 10-tal scouter på det stora scoutlägret Jamboree i Kristianstad har polisanmält att de har blivit smygfotograferade i duschen eller på toaletten. Det skriver Kristianstadbladet Norra Skåne. Det internationella lägret har ungefär 18 000 scouter på plats och pågår just nu. Först kom det in en polisanmälan om smygfotande och när polisen åkte till lägret kom det fler anmälningar. Det gäller duschar och toaletter där man har stuckit in en telefon mellan glipor eller väggar och som man uppfattar så har det fotograferats, säger Thomas Johansson, polisens presstalesperson till tidningen. Både polisen och lägerledningen har förstärkt sin närvaro och arbetar förebyggande för att inte fler liknande händelser ska inträffa. Johanna Sackau, P4, Kristianstad.
0: God eftermiddag Skåne, det är en solig avslutning denna fredag med 18-23 grader, västliga vindar också och ikväll en solig avslutning. Men sen i natt så kommer det att passera skurar österut över länet. Och en som har lapat sol i ett par dagar nu, det är ju Madeleine Fritz-Lerka. Du var lite röd om nosen efter gårdagen. Lite.
5: Ja, det var jag. Ja. Ja, idag var det lite mer lagom. Alltså 34-35 grader, det är inte så vanligt. Man är inte riktigt beredd. Men idag är det betydligt behagligare. 24 grader i Ystad ungefär. Och den där lätta brisen har börjat avta lite. Jag ser en flagga här som hänger helt slak och då blir det väldigt varmt alltså, för det är blå himmel och stekande solen då.
0: Så är det. Du har besökt jazzfestivalen, den är i full gång, pågår till på söndag och en hel del jazzsugna har du ju stött på idag.
5: Ja, väldigt mycket energi. Många ungdomar som spelar jazz som har fått en egen scen på årets jazzfestival.
0: Mm. Men nu så ska du hoppa vidare i livet, håller jag på att säga. Vi har ju en dejt till den här eftermiddagen.
5: Ja, det har vi. En alldeles speciell kille, 11 år gammal, har han givit ut en egen tidning i Ystad som har gått åt som smör. I solsken.
0: Mm-hmm. Detta är vi nyfikna på, ungefär 5:10.
6: För varje försvarsadvokat är detta den klassiska festfrågan. Hur kan vi försvara de värsta, de som alla hatar?
7: Och så kommer han in, Donald Trump, med vitt bandage på örat och näven höjd i luften.
8: I hela Sverige fick barn som inte åt upp sin mat höra: tänk på de svältande barnen i Afrika. Och nu stod ju ett av de där barnen där på Kullagatan i Helsingborg. Klart att man ville känna på den märkliga hårtexturen.
7: 58 världar och lika många berättelser. Ladda hem appen Sveriges Radio.

0: West End Girls med Pet Shop Boys i P4 Malmöhus. Kvällspasset Rasmus är på radioluff. Undrar om man är i mål.
1: Kvällspassets tågresa genom Sverige går i mål. Efter 5 dagar av Rasmus på radioluffen så har vi tagit oss hela vägen från Karlstad till nationalparken Abisko. Direkt från en fågelkulle efterlyser vi era allra bästa Abisko-minnen. Kvällens rubrik är Hänt i Abisko. Du kanske förlovade dig under norrskenets ljus. Du kanske genomförde en hel vandring på ett ben efter en otäck vrickning av fot. Eller så träffade du din barndomsvän som inte sett på 40 år i ett vindskydd på vandringsleden. Stort som smått, alla associationer är välkomna här. Har du, ja just du, varit i Abisko? Ja, men vad är det mest oväntade som hände den gången då? Ring in på momangen och berätta till nummer 020 22 10 20.

0: höst ska han ut på sin stora första arenaturné. Benjamin Ingrosso, och här i P4 Malmöhus hörde vi Kite. Nu ska du få nyheter.
1: Här är Ekot kvart i fem. Efter migrantvågen till spanska Ceuta, nu börjar migranterna att återvända. Kaptenen på fartyget inblandad i olyckan utanför Tjörn misstänks för brott. Och så ska vi till Mellanöstern och det senaste om Trumps besked om att en överenskommelse har nåtts om att avväpna Hamas. Det är rubrikerna, jag heter Elisabeth Lidén. Ja, över 37 000 människor har nu enligt uppgift återvänt till Marocko från Ceuta efter att runt 60 000 migranter tagit sig in i den spanska exklaven det senaste dygnet. Utrikesreporter Esmeralda Egerup med oss nu. Berätta, vad är det senaste?
2: Ja, men det absolut senaste är de här siffrorna du berättar om. Det är siffror som kommer till oss precis från AFP om att det nu alltså rör sig om över 37 000 migranter som vandrat tillbaka från det här spanska territoriet som alltså ligger på den afrikanska kontinenten och gränsar till Marocko. Idag har affärer och restauranger inne i Ceuta hållit stängt och folk har haft svårt att få tag på vatten och mat, så förmodligen så var det många som kände sig tvungna att ta sig ut därifrån igen. Samtidigt så har det också rapporterats om att det fortsätter att komma in folk, så det är inte bara folk som återvänder. Tidigare idag så var premiärminister Pedro Sanchez på plats i Ceuta och sa då på en presskonferens att det som hänt är en kränkning

0: vad som händer nu framöver?
1: Ja, men Pedro Sanchez sa på den här pressträffen att man nu använder alla tillgängliga resurser för att garantera säkerheten och säger att migranterna ska och kommer återvända till Marocko. Man försöker också göra en liksom visuell barriär ute i vattnet med hjälp av bojar för att markera att vattenvägen inte är en väg in i Ceuta. Men det verkar ju alltså nu som att man gör allt för att få så många migranter som möjligt att återvända till Marocko.
0: Det säger vår utrikesreporter Esmeralda Egerup. Och migrationsminister Johan Forssell säger att Sverige är berett att bistå Spanien genom EU-organet Frontex. Och han betonar att regeringen förväntar sig att Spanien återtar kontrollen av EUs yttre gräns.
2: Jag tror att det viktigaste här är att hjälpa Spanien då om de behöver det för att säkra sin gräns. Och sen så står ju också vi från den svenska regeringens sida väldigt redo att agera för att säkerställa att vi aldrig någonsin får en upprepning av flyktingkrisen 2015.
3: På vilket sätt skulle

0: rederiet som äger fartyget.
1: Så som jag får se att det är en förfärligt tragisk olycka. Och nu må vi ju...
0: Det är en tragisk olycka, säger Roald Mische. Han beskriver kaptenen som stabil och sjövan som har jobbat hos dem i flera år och att han inte märkte av att det ska ha skett någon kollision under kvällen.
1: Han har varit till kjöss hela livet, en vuxen man, så det är en stödig kaptenen. Så jag tror att det är bara en förfärlig tragisk olycka.
0: Det var i tisdags kväll som polisen misstänker att ett 90 meter långt norskflaggat fraktfartyg och en fritidsbåt kolliderade med varandra utanför Tjörn på västkusten. På fritidsbåten befann sig en familj på 4 personer. Pappan och sonen skadades allvarligt och räddades under kvällen. De övriga 2, mamman och dottern, har senare hittats döda. Ekot har haft kontakt med polisens utredare som berättar att man först hittade vraket på 20 meters djup och därefter genomförde dykningar på platsen. Där hittade man sen mamman under onsdagskvällen och efter det utvidgade man sökområdet och fann dottern igår kväll. Björn Alverfelt är presstalesperson hos Sjöfartsverket och berättar att lotsen som befann sig ombord på fartyget togs ur tjänst direkt efter olyckan.
2: Vi har rutiner för allvarliga händelser så att lotsen togs direkt ur tjänst. Direkt efter att det här hade hänt. Och det görs alltid vid allvarliga händelser. Och han har erbjudits krisstöd.
0: Ekot har sökt åklagaren och kaptenens försvarsadvokat.
3: Reporter var Victoria Scott i samarbete med P4 Göteborg. Från och med nästa år blir vaccin mot vattkoppor en del av det allmänna vaccinationsprogrammet och blir gratis för alla barn som inte redan har haft sjukdomen. Vaccinet kommer att erbjudas i 2 doser, den första vid 18 månaders ålder via barnavårdscentralerna och den andra när barnet är 7 eller 8 år via skolans elevhälsa. Enligt socialminister Jakob Forssmed väntas det här minska antalet svåra sjukdomsfall, behovet av antibiotika och mycket vab för föräldrar. Så ska vi till Gaza och Donald Trumps besked idag om att en överenskommelse har nått om att avväpna Hamas på Gazaremsan. Vi har med oss Mattias Pleijel, vår utsända i Jerusalem. Hur har det här beskedet tagits emot idag i Israel och i Gaza?
4: Ja, alltså om man tittar på vad som har kommit officiellt ifrån israeliskt håll så är det ganska tyst. Netanyahu till exempel, vad jag kan se nu, inte sagt någonting här under dagen. Men hans nationella säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir säger till sajten Ynet News att det som har kommit ut om utkast till den här överenskommelsen, det är helt oacceptabelt. Det här kommer i och för sig knappast som en överraskning. Säkerhetskabinettet röstade redan i söndags om att släppa in en väldigt begränsad internationell styrka enligt då Trumps fredsplan, och det gick igenom, men Ben-Gvir röstade emot medan till exempel utrikesminister Gideon Saar röstade för. Ben-Gvir är ju också en ganska kontroversiell figur och väldigt högerlutande. När det gäller Hamas företrädare

0: låter säkert annorlunda om man fångar till exempel vänsterröster. Men vi har också röster ifrån Gaza som vår medarbetare där, Sami Abu Salim, har fångat. Vi kan börja lyssna på vad Karim säger. Ja, Karim. Ja, som vi hörde först här, så hörde Karim som säger att han säger att det spelar ingen roll, låt Netanyahu styra här, bara det blir bättre. Och på frågan hur det ska bli då med Hamas vapen så säger han, vilka vapen? Han har inte sett några vapen där han är på Gazaremsan. Vi hörde också Jayab sen som var skeptisk och sa att jag hoppas verkligen att det blir en deal, men vi har hört det förr och jag tror det när jag ser det ungefär.
1: Tack för den rapporten, säger vi till vår utsända Mattias Pleijel. I Grekland har räddningstjänsten beordrat en förebyggande evakuering av förorten Haidari, en dryg mil väster om huvudstaden Aten. Bakgrunden till evakueringen är en skogsbrand som brutit ut på ett berg i närheten av förorten. Evakueringsorden har skickats ut som sms. Och på den grekiska ön Kreta försvårar hårda vindar släckningsarbetet av den stora terrängbranden som rasar på ön, som har rasat på ön sedan ett par dagar.

0: BDB. Ulla Engberg, Berlin.
1: Vi avslutar med vädret. Imorgon blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland finns ett regnområde med inslag av åska som främst berör de mellersta delarna. Temperaturer blir allmänt 15-20 grader. Något högre i områden med sol och lägre i fjällen. Det var Ekot. Producent för sändningen var Ola Henriksson. Jag heter Elisabeth Lidén.
2: Och vi kliver in i en ny timme tillsammans. Det är fredag eftermiddag. Sommaren fortsätter bjuda på både sol och moln. Och en del har kanske siktet inställt på semesterkänsla i helgen. Kanske lite strandfestival. Du som är ute och rör dig i trafiken, du ska få det senaste nu av Elin.
3: Vi har ett väldigt lugnt trafikläge faktiskt. Det är inga större störningar, det är inga längre köer och inga förseningar, eller större i alla fall förseningar i kollektivtrafiken. Så att det är ett bra läge eftermiddag.
2: Ja, fint, rulla på. Men om det ändrar sig, 020 999 444, där finns Elin.

0: Och den här mannen ska ha riktat in sig särskilt på unga flickor mellan 13 och 15 som har någon typ av liksom, de är psykiskt sköra liksom.
1: Mm.
0: Och han har då närmat sig via nätet och skapat olika konton där han har låtsas vara en ung kille som heter antingen Luke eller Joshua. Men den här hobbymannen nekar alltså till brott.
1: Mm. Finns att lyssna till i våra nyheter i appen Sveriges Radio. Det vi ska prata om nyhetsarbete om en liten stund. För det finns en kille i Ystad som är 11 år gammal. Han har som sommarjobb dragit igång en egen tidning.
0: Ja,
1: ja,
0: jag tror jag läste lite om det.
1: Sandskogsbladet och Madeleine Fritz-Lerka är i detta nu på plats.
0: Spännande.
1: Mm, ska vi lyssna till efter...

0: säger ni om det? 11 år och journalist. Det är ganska tufft alltså. Elias, kom här. Du måste visa mig. Jag står nere vid havet nu i Ystad. Jag har letat mig ner till stranden. Och här står vi bredvid din farmors badhytt. Och så ligger det en hög, inte så många, men några tidningar kvar här. För du har gjort en egen tidning.
1: Ja, det är det. Mm.
0: Hur kom du på den där idén?
1: Egentligen så vet jag inte riktigt, men jag kommer på många idéer och så vill jag slutföra dem och så börjar jag på dem och sen vill jag slutföra dem. Så förra året så kom jag på idén att göra en tidning, så jag gjorde, intervjuade ett par som har vunnit ett pris för det finaste huset, och sen så tog jag en lång paus hela året. Och så började jag på igen för ungefär 2 månader sedan. Och sen har det bara rullat på.
0: Och nu har du en hel tidning här. Mm. Och jag ska säga att jag gjorde också en tidning när jag var typ 11. Sådär. Men den var inte så här snygg. För det var bara en sån som jag häftade ihop själv. Liksom. Och då blev det inte lika alls. Men de här, det är fina bilder och det är fint tryck. Och det känns väldigt mycket som en riktig tidning det här. Var det svårt att komma på vad du skulle skriva om då?
1: Nej, inte så. För jag ville säga lite, alla vet ju vad en sommarpratare är. Men de vet ju inte hur en sommarpratare förbereder sig eller hur det känns när de får veta att de sommarpratar. Så till exempel så skrev jag om det.
0: Ja, för du har en sommarpratare med här. Vem är det då?
1: Det är Anders Rosengren och han är forskare. Med läkare är han. Mm. Och han har ett sommarprat.
0: Ja, honom har du träffat och intervjuat. Sen har du ett recept här, ser jag. Ja. Vad är det här för gott? Någon smarrig pasta? Jag börjar bli hungrig här.
1: Det är min mormors nässelpasta.
0: Ja.
1: Från Italien. Så ni får köpa tidningen och se vad det är.
0: Det är ett hemligt recept.
1: Ja.
0: Nässelpasta. Nonna Claudias. Ja. Det är din nonna mormor. Men du, har någonting varit svårt med det här att göra en tidning?
1: Ja, det har det ju. För det är ju mycket att göra. Både att förbereda frågor, intervjua, renskriva och allt det. Det är mycket mer än att bara intervjua.
0: Mm. Vad är det som är roligt med att vara journalist då?
1: Jo, det är att man får fråga vem som helst, vad som helst. Och så har det varit ett roligt sommarprojekt.
0: Ja, det är det. Man har liksom rätten att fråga vem som helst. Har du någon som du drömmer om som du skulle vilja intervjua? Sådär?
1: Ja, jag gillar ju löpning. Så det är en löpare som heter Eliud Kipchoge som jag gärna skulle vilja intervjua.
0: Vad skulle du vilja fråga honom om?
1: Hans bästa råd för att bli en bra löpare.
0: Det är så att du ligger i träning ibland också, eller?
1: Ja, det gör jag. Jag tränar mycket.
0: Du, en tidning har det blivit här. Den är underbar. På framsidan ser man dig hoppa högt upp i luften på en av bryggorna ute här. För allt det här handlar ju om sandskogen. Sandskogsbladet heter ju tidningen. Om de som bor här och saker som finns här, som till exempel fritidsbaren som ligger här intill som firar jubileum. Men du har också tittat in och knackat på i de här badhytterna.
1: Ja, det har jag.

0: dem och vad är det speciellaste de har och lite sånt.
1: Vad kul, så man får lära känna både personen och titta in, liksom snygg titta in.
0: Ja, precis.
1: Det är ju också fint, man kan få titta in överallt. Fråga vem som helst, vad som helst och så titta in överallt. Ja.
0: Precis.
1: Men du, om du får välja mellan löpare och journalist, vad blir det?
0: Ja, det är nog löpare.
1: Då får vi hoppas att då får du kontakta den här löparen och se om man har något tips.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Blir det några mer tidningar då?
0: Ja, det vill jag göra. Men denna gången vill jag gärna att ha fler kompisar med. För det är många som jag tror är intresserade av att hjälpa till. Men att göra det första numret är ju lite svårare. Men nu när de vet att det går så tror jag att de tycker att det är kul att göra till.
1: Vad kul, så du kan bli redaktör som det heter. Vad roligt. Tack för att jag fick titta förbi här. Och lycka till med tidnings- och journalistjobbet. Men framförallt med löpningen också.
0: Tack själv. Tack så mycket.

0: med Sunny Afternoon i P4 Malmöhus. Och man blir ju sugen på att läsa Sandskogsbladet, Madeleine.
1: Förlåt, vad sa du nu? Blir jag alldeles distraherad här?
0: Så, ja, man blir så sugen på att läsa Sandskogsbladet.
1: Ja, och just precis i detta nu så håller en tidning på att bli såld, minsann. För här så har Elias fått en kund.
0: Oj!
1: Ja. Och nu håller du på att berätta lite vad som finns i tidningen här. Ja. Har du någon bra teknik när du säljer tidningar?
2: Nej, det är väl lite att berätta lite vad som finns i den och fråga om de är intresserade och det.
3: Alltså, jag älskar ju Sandskogen och även journalistik. Alltså, jag har ju varit och lyssnat på en annan sommarpratare i morse i Simrishamn. Gina Lindberg.
1: Ja, och nu kan du få läsa.
3: Och nu kan jag få läsa här också.
1: Ja.
3: Alltså, jag såg att du hade fritidsbaren. Mm. Ja, alltså deras vinerbröd. De köper jag ju varje.
1: De finns med på bild. Ja. Du, vad heter du?
3: Maria heter jag.
1: Maria efternamn.
3: Landqvist.
1: Du ska köpa en tidning av Elias här. Och du är också journalist, har vi fått höra.
3: Ja, jag har ju gått Skurup här nere, inte så långt härifrån. Och har jobbat som journalist i många år. Numera är jag kommunikatör istället. Ja.
1: Men du har jobbat som sportjournalist. Och det här var ju spännande. För din drömperson som du vill intervjua, det är en löpare som heter
2: Eliud Kipchoge.
1: Ja. Finns det något tips liksom, om man vill prata med någon liksom...
3: Nej, men alltså, de är ju väldigt trevliga stjärnorna. Och jag tänkte på det, om du vill liksom kombinera löpning och journalistik. Då är ju sportjournalist ett väldigt bra yrke.
1: Ja, vad säger du om det?
2: Ja, det låter bra. Bra tips.
1: Ja, då kan du ha chans att intervjua din idol.
2: Ja.
1: Vad kul. Då blev det en tidningssåld här vid havet i Ystad. Elias Ryberg Fogarolli, 11 år gammal journalist och snart redaktör också, eftersom han ska bjuda in sina kompisar att vara med.
0: Ljuvligt, önska honom all lycka till.
4: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
5: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju, Barbies hår blir efter ett par tvättar.
6: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
7: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
8: Sara Eriksson
7: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head i P4 Malmöhus. Och Madeleine har ju spenderat eftermiddagen i både Sandskogen och framstå in i Ystad jazzfestival. Jag vet att jazz, den är ju några dagar lång den här festivalen, men det ligger ju dig varmt om hjärtat, eller hur?
1: Ja, det gör det verkligen, för att jag har lyssnat på jazz med min pappa, ja, som faktiskt startade Malmös första jazzklubb, Hot House, på sin tid på 50-talet en gång. Ja. Ja, så att han var ju verkligen engagerad i jazz. Och det här satt ju i, jag fick liksom lära mig hur man älskar jazz och hur man beter sig på konserter och sådär.
0: Just det.
1: Ja, det är ett härligt minne. Varje gång jag hör jazz så är han där.
0: Ja, vad mysigt. Alltså, jag kommer ju från Kristianstad och Bluebird är ju en jazzklubb som har funnits sedan lång tid tillbaka. Och jag minns att när man blev lite äldre i tonåren, att man kunde lite få vara med. Och att man då kände sig så vuxen när man gick på jazzkonsert.
1: Men du, älskar du det då? Kände du att du tyckte det var härligt?
0: Alltså, jag försökte väl smälta in, tänker jag. Göra som man skulle och applådera och klappa och så här. Men sen ska jag säga att jag är inte den som lyssnar på jättemycket jazz. Ja, av någon anledning. Jag tycker det är härligt. Men jag hamnar inte så ofta i de sammanhangen. Men det är goda minnen.
1: Ja. Ja, men det är det verkligen. Och det allra finaste minnet, det var när min pappa blev dement. Och mot slutet, när han inte kom ihåg någonting, då kunde man sätta på hans jazzskivor. Och då började det sprätta i liksom benen. Ja, och så fick man ta en liten dans med honom.
2: I Storbritannien har en begravningsentreprenör dömts till 20 års fängelse för att ha bedrivit sin verksamhet på ett oetiskt sätt, rapporterar AFP. Mannen ska i flera månader ha förvarat kroppar på ett felaktigt sätt och gett anhöriga fel aska. På den grekiska ön Kreta försvårar hårda vindar släckningsarbetet av den stora terrängbranden som rasar på ön sedan ett par dagar. Och så har vi en rättelse. I vår ekosändning klockan 1 sa vi att Ceuta gränsar till Mexiko. Rätt

0: i år sitt sändningstillstånd till Aftonbladets nya radiokanal. Ekot på en minut med Simon Karlsson.
1: Tack så länge, Simon. Ja, men det här var ju den korta nyhetsversionen, och vill du veta mer om nyhetsläget så är du varmt välkommen in i vår app. Den heter Sveriges Radio. Som du är välkommen, om du inte redan har gjort det, att ladda ner, för jag gör lite reklam för oss då. Det är ju så mycket andra radiokanaler som poppar upp. Ladda ner appen och ha den i din mobiltelefon på ett bra ställe. Det finns mängder med nyheter, radio och poddar.

0: hörde ni Kershaw i P4 Malmöhus. Om en liten stund så ska vi lämna över till kvällspasset och Rasmus Persson som är ute på sin radioluff. Han började i Karlstad i måndags. Målet var Abisko. Och det han har gjort då, det är att ha sovit på soffor hos lyssnare som bjudit in honom. Och därifrån så har han sänt radio. Vi ska få en rapport av honom här om en liten stund. Hur resan har varit, vad som har hänt under veckan. Och jag vet ju faktiskt om att han har tagit sig hela vägen till Abisko. Men nu, 5:30, lokala nyheter i P4 Malmöhus.
1: En 19-årig kvinna åtalas för grovt falsk larm efter att hon uppgett att hon blivit förföljd, slagen och utsatt för ett våldtäktsförsök i Pildansparken i Malmö. Det var i slutet av oktober som kvinnan ringde SOS Alarm. Händelsen utreddes först som grov våldtäkt, men snart kom det fram uppgifter som pekade på att det aldrig hade hänt. Dagarna innan händelsen ska kvinnan ha sökt på vad det innebär att bli överfallen och om det finns övervakningskamera i Pildansparken. I efterhand har hon sagt att hon förstått att det inte varit någon som följde efter henne. Enligt åklagare Anna Jansson har polisen lagt ner 418 timmars utredningstid med anledning av det falska larmet. Polisen har också lagt stora resurser på att skapa trygghet i parken eftersom våldtäktslarmet skapade stor oro hos allmänheten. Åklagaren anser därför att det rör sig om ett grovt brott. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Två små barn behövde akut hjälpas upp ur vattnet på ett friluftsbad i Sjöbo under torsdagen. I ett inlägg på sociala medier uppmanar badet nu till skärpning.
3: Föräldrarna har ju det yttersta säkerhetsansvar för sina barn.
2: Patrik Larsson, chef för baden i Sjöbo, var själv på plats vid händelserna. Det fina vädret lockade många besökare och ungefär samtidigt behövde två små, inte simkunniga barn räddas från djupt vatten. Och det är ofta badet ser att vuxna brister i kontrollen.
3: Rådet, det är ju glasklart. Vi har ju badregler. Och det är ju så att om ett barn är under 12 år så badar man i målsmans sällskap. Punkt.
2: På sociala medier skriver badet att drunkning sker tyst och bara tar några sekunder. Därför krävs full uppmärksamhet. Trots det är det många föräldrar som scrollar på sina telefoner istället för att ta uppsikt, säger Patrik Larsson.
3: Det är ju dagligen vi får se till detta.
2: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: En man i 30-årsåldern från Hörby döms till 8 års fängelse för bland annat 41 våldtäkter mot barn. Det rapporterar Skånska Dagbladet. Mannen ska ha riktat in sig särskilt på psykiskt sköra flickor och närmat sig dem på nätet genom att låtsas vara unga tonårskillar som han kallat Luke och Joshua. Hörbymannen nekar till brotten. Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
0: Det blir en fortsatt solig eftermiddag. Tunna höga molnen och 18-23 grader. I natt en annan skur drar förbi.

0: Värld. Alldeles nyss var det strålande sol, sen blev det spörregn, nu är det någonstans mitt emellan, men molnen har slöjat in bergen här som spunnet socker och fåglarna har börjat titta fram. Du, Rickard, har tagit mig hit till denna plats, för du är nämligen min guide här, och alldeles nyss så tyckte du att du såg något, vad var det?
1: Ja, det är en hare som springer ner här i deltat. Jag såg den nu som springer runt. Så vi sitter och kikar lite grann på fåglar. Det är en del sjöfåglar som simmar runt. Och så har vi lite trastar och lite annat som gästar oss här emellanåt.
0: Så. Det är väldigt roligt, för det finns en perm här som heter fågelobservationer. Och där kan man bläddra sida efter sida. Och det är bara art efter art efter art. Och sen så ungefär var 50:e sida så är det någon sur gubbe som har skrivit: jag såg inte en fågel. Fy vad dåligt. Men ja, jag tillhör inte den kategorin. Jag har redan sett många fåglar här.
1: Ja, precis. Jo, men det är ju lätt här. Det är ett fint litet deltalandskap som mynnar ut i Torneträsk här. Och, ja, ett litet skyddat område för fågellivet. Gynnsam miljö.
0: Och du och jag, Rickard, vi ska ju sitta här i detta lilla vindskydd under duggregnet och bara njuta av den här utsikten samtidigt som vi bjuder in alla som lyssnar till Abisko, till oss här ikväll. Alltså det här är ju en väldigt avlägsen del av landet som vi befinner oss på just nu, jag och Rickard. Men samtidigt så är det ju en plats som väldigt många svenskar har hittat till under åren. Så något säger mig att det borde rymmas en väldigt massa anekdoter och minnen härifrån bland er som lyssnar just nu. Ikväll vill vi ha era mest minnesvärda historier från Abisko. Du kanske fick tältbesök av en irriterad björn på Kungsleden. Det är ju Kungsleden som går precis här. En av världens mest berömda leder, hävdade du, Rickard.
1: Ja, absolut. Den är väldigt välkänd internationellt. Det kommer många gäster och den har varit bucket list grej för många som kommer hit.
0: Ja, Rickard berättade om en koreansk turist som hade drömt om den här dagen i 12 år att äntligen få chans att gå på Kungsleden. Det kanske var han som du träffade, du som lyssnar. I så fall ska du ringa in. Du kanske också levde en hel vecka på Havregryn på väg mot Kebnekaise när du hade packat fel proviant. Men skador, det är ju ett helt eget kapitel naturligtvis. Fötter som vrickas, stavar som knäcks, giftiga bär som konsumeras, magsjuka som hanteras och så vidare. Allt brukar ju bli lite mer äventyrligt när man befinner sig på en vandringsled. Och med tanke på hur många som går dessa leder här omkring varje år så borde det ju finnas en hel del spännande stories där ute som sagt. Så sitt inte och håll på dem nu, utan ring in och prata med mig och Rickard istället på nummer 020 22 10 20. Då kommer du alltså transporteras genom telefonlinjen raka vägen upp på fjället och rätt ner i fågelkullens vindskydd där vi sitter i Abisko i detta nu. Så ta chansen, 020 22 10 20.

0: också liksom att känna in det igen liksom, så att det liksom tas fram inte i bakgrunden längre utan.
1: Nej. Så himla fint tyckte jag. Du Rickard, något som också är fint är ju att vi får besök här nu i vårt lilla vindskydd. En Sofia ska vara inkopplad på telefon tror jag. Jag provar att ropa. Hej Sofia.
2: Hej.
1: Hej, hur står det till?
2: Ja men det är bra, tack.
1: Välkommen till Abisko.
2: Tack.
1: Hur känns det att vara här?
2: Det kan nog inte kännas mycket bättre. Det är en av mina favoritplatser som jag har varit på någonsin.
1: Ja, det är så. Berätta, vad har du för någon liksom erfarenhet som står ut?
2: Det som står ut är ju en sommar 2012 då jag och min numera make hade planerat en tur. Vi skulle vara ute en vecka, tänkte vi. Och ja, då hade vi förälskat oss något år tidigare i Korsavagedalen som ligger liksom norr om nationalparken.
1: Men vi hade tagit
2: den är så vackert. Och så hade vi läst på ett forum på nätet på den tiden då det inte var så många kommersiella aktörer som kanske styrde och ställde, utan man var inne på de där forumen och läste hur andra hade gått och sådär. Och sen gjorde vi liksom en resplan. Vi skulle vara ute i en vecka, tänkte vi, och hade med oss all mat och sådär. Och hade hört talas om någonting som heter Frippes fall, som då är ett vattenfall där man skulle kunna duscha. Och det där kändes ju väldigt lockande. Vi planerade rutten så att vi skulle liksom någon av de sista dagarna så skulle vi passera det där vattenfallet. Och det ligger liksom på en av nordsluttningarna på Korsavagedalen, så att det blir solbelyst den där sjön, och sjön som liksom tillför vattenfallet vatten är inte så djup heller, så okay. Är det bra väder så är det inte så kallt, för annars är det ju, badar man i fjällen får man ju räkna med att det är ganska kyligt.
1: Ja, Rickard sitter och skrattar här. Han verkar hålla med verkligen, men ni har hittat en naturens egen vatten, så här varmvattenberedare.
2: Ja, men lite så. Vi var ju inte först, utan det här var ju en annan person då, och flera säkert dessförinnan. Men det var ju det som var lite klurigt, liksom lite lockande, att så här, ja, men skulle det leva upp till hypen, eller man ska säga.
1: Sofia, vi sitter som på nålar här. Alltså alla som lyssnar nu undrar nog, levde Frippes fall upp till hypen?
2: Jo,
1: var det gött att duscha eller?
2: Det var gött. Vi hade en hel vecka, alltså ett fantastiskt väder för allt annat än fjällvandring. 25 grader sol, ingen vind. Vi gick runt i ett myggmoln. Det var väldigt vackert men väldigt kämpigt. Och det var kanske 15-16 grader i det där fallet när vi väl skred till verket. Och vi hittade det till slut. Och vi var på väg att ge upp några gånger, men vi hängde i. Jag har aldrig varit så ren när jag har satt mig på tåget hem efter en fjällvandring och luktat så gott.
1: Jag kan bara föreställa mig. Nu har ju inte jag badat här ännu, men jag har ju stirrat ner

0: Där hade vi en låt som hette så mycket som Ico Ico My Bestie med Justin Wellington och Small Jam. Ta lite tid för mig att hitta låtarna eftersom att jag sitter i ett vindskydd mitt i nationalparken Abisko ihop med vildmarksguiden Rickard Nilsson. Och Rickard, du berättade ju tidigare att du går ibland, alltså veckor, går i sträck, följer med folk ut och kanske när de siktar mot Kebnekaise och sådär. Hur ofta är du ute så där länge?
1: Ja, men det brukar bli i alla fall någon gång per säsong och det är väl en vecka ungefär vi är ute ganska precis. Så att både vintertid och sommartid så kör vi dem och det är, ja, men de är härliga.
0: Man kommer, ja, ja, men jag kan verkligen fatta det och jag tror att många som lyssnar får liksom den här längtan, sugen efter att faktiskt ta sig upp hit och testa någon vandringsled oavsett om det blir en eller tre eller sju dagar. Och då tänkte jag fråga dig, vad är det viktigaste man ska tänka på tycker du när man ger sig in på ett sånt äventyr? Hur ska man förbereda sig?
1: Ja, det viktigaste att tänka på, alltså det är väl egentligen är det att hålla, alltså att vilja göra det är väl det viktigaste liksom, att komma ut. Inte sätta upp för hög tröskel. Det är lätt att måla upp som att man behöver utrustning för 20 000 i dagens kommersiella vibbar som det blir. Så att, egentligen behöver inte tröskeln vara så hög utan komma upp och pröva på. Och så kan man gå en kortare sträcka och man kan bo ganska bekvämt och så kan man ge sig ut på dagsturer och så kan man se vad man får mer smak till och sen gör, ja, men stegra upp det lite mer allt eftersom och lära sig. Det finns många som har erfarenheter.
0: Så hellre än att ge sig in i de här vildmarksbutikerna och köpa skaljackor och vandringskängor för 8000 kronor, så tycker du inventera garderoben där hemma. Har du ett par gummistövlar? Ja, det går bra. Har du galonis? Ja, på med den. Det funkar. Har jag tolkat det rätt då?

Jo, men lite så. Men man att börja någonstans, tröskeln behöver inte vara för hög. Och sen kan det ju vara värt att liksom, om man nu vill ha mer bekvämligheter eller ha liksom, så man märker att viss utrustning skulle vara bekvämt att ha liksom, så finns det ju jättebra att det finns mycket i butikerna, mycket utbud och så. Men man ska inte liksom luras att man måste ha, alltså lägga

0: Och barn, det är jag trygg med, för jag vet att jag var ute mycket när jag var barn. Så att jag tänker alltså, galon, det är bäst för mig. Bävernylon, det är bäst för mig. Snowjoggers, perfekt. Vad tror du om den modellen?
1: Jo, men om det funkar så funkar det. Så är man ju ute så länge man känner det bekvämt och med den utrustning man har. Så det är ju, varför inte? Funkar det liksom, är du nöjd med det? Och sen lär man sig allt eftersom att det, liksom, ja, men det här kanske var smidigare. Och sen kanske man anpassar sig och lär sig nya grejer. Man är ute med sällskap eller träffar folk som har många fiffiga idéer.
0: Jag har lärt mig mycket klokt ifrån dig hittills. En av de sakerna som du sa tidigare här när vi pratade just om det här och vandring och komma igång och så. Då sa du så här att, nej men... vandring är egentligen bara en sak. Det är en fot framför den andra och sen så gör man om.

0: Då säger du bara, nej det är bara 100-150 meter kvar. Det är aldrig 100 eller 150 meter kvar.
1: Ja men snart liksom, det är, man ska väl inte heller snöra in för mycket på att allt ska vara som mätbart och man ska ha tider och det ska vara ett visst kilometer och hur snart är vi framme. Ja men man är här och nu och så kollar man sig runt och så är man snart framme. Det är bara, ta det som det kommer.
0: Ta det som det kommer. En sak som är mätbart tyvärr, det är ju vår klocka och vår tablå. Eller tyvärr säger jag, det blir kul. Nu ska du få nyheter och radiosport. Och sen är vi tillbaks igen. Vi börjar med Andreas Lundin och en uppdatering från radiosporten. Varsågod!
2: Den svenska truppen till friidrotts-EM som börjar om en dryg vecka är rekordstor. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har tagit ut 65 idrottare som ska tävla om medaljerna i Birmingham.
3: I slutändan så blev vi något fler än vad jag kanske trodde från början. Men det visar ju också vilken toppbredd vi har i svensk friidrott.
4: I truppen finns bland annat de två unga talangerna Ayla Hallberg Hussein och Carmen Särnhjul, uttagna i längdhopp respektive 1500 meter.
2: Rapporterade Lukas Nordén. Idag kom nya motgångar för FIFAs planer att privatisera fotbolls-VM. För ordföranden Gianni Infantinos rådgivare, amerikanen Carlos Cordeiro, avgår i protest från sin post inom det internationella fotbollsförbundet. Cordeiro hävdar att det är en dålig affär för fotbollen och att FIFA har miljarder dollar i reserv som gör att de redan har råd att utveckla sporten som de vill.

0: Ekot börjar med att över 37 000 människor nu enligt uppgift har återvänt till Marocko från Ceuta efter att runt 60 000 migranter tagit sig in i den spanska exklaven det senaste dygnet. 57 personer har dött enligt Reuters. I Grekland har räddningstjänsten beordrat en förebyggande evakuering av förorten Haidari nära huvudstaden Aten. Det var Ekot med Simon Karlsson.
1: Vadå?
2: Kvällspasset är tillbaks med mig som heter Rasmus Persson och ikväll direkt från Abisko nationalpark. Så är det onekligen. Rasmus på radioluffen har ju tagit sig i mål och vi sitter här i en dimmig dalgång eller vad man ska kalla det i Abisko då. Jag och Rickard och även vår lurviga vän här. Vad var det han hette hon nu igen?
3: Ja, hon heter Selka. En finsk lapphund som är.
2: Alltså, jag har haft sån tur med gulliga djur. Hela den här veckan så har jag haft sällskap av gulliga djur. Men Selka tar verkligen priset. Du matar den här också med något.
3: Ja, lite torkad kyckling.
2: Torkad kyckling? Det där med torkad mat, det är ju någonting som jag har märkt. Alltså, alla håller på med här uppe. Är det liksom viktigt att ha med sig torkad mat när man går ut på de här vandringarna?
3: Ja, jo, men så är det väl. Antingen så köper du eller så torkar du själv liksom lite grann. Och det är väl så att man vill väl bära hyfsat lätt. Det blir väldigt tungt om det ska vara vätska och paketerat. Torrvaror och sen kan man torka lite själv om man vill spetsa. Om man vill ha lite grönsaker och lite annat. Man kan även torka hela maträtter om man vill. Så att det är ett hett tips absolut om man vill.
2: Vad är Rickards special? Liksom? Vad är menyn man får om man följer med dig ut på en vandring?
3: Oj, special. Det kan bli kanske någon pasta och så kan man slänga i med något liksom så här, med någon ostpulver och något så man får lite krämigt. Man kan ju då spetsa kanske med lite tubost och lite annat. Ja, men alltså det kan vara lite blandat. Ja,
2: nu rinner snålvattnet till här. Vad säger du? Spetsa med tubost?
3: Jo, precis. Men det är ju ändå något man kan ta med som står sig bra där ute. Ja. Ja, nej, men det är kryddning. Alltså, kryddan här ute är ju faktiskt den fjällluften att vara ute och röra sig. Det är ju, jag brukar inte vara så himla lyxig när det gäller maten, men kanske lite, man kan ta en liten vin med, en lite vinare med. Det kan vara gott om man vill bära lite mer.
2: Ja, nej, men jag ser framför mig precis som du beskriver.

att just den här luften, just den här utsikten, just den hungern man känner efter att ha konkat på en väska en hel lång dag. Jag tror man hade kunnat sitta och suga i sig bara en tub med ost, och det hade varit fantastiskt.

0: Jag åt bara makaroner med majonnäs och grillkrydda. Det tyckte jag smakade underbart gott. Men det var inte så himla spännande när man provade hemma sen.
1: Nej, men precis. Jag och Rickard, vi kommer sitta i detta vindskydd. Fortsätt att göra det ända fram till 2027. Så ja, det här är kanske Sveriges vackraste plats just nu. Och vill du komma in hit till oss så är du varmt välkommen. För vi undrar fortfarande vilka hemligheter, historier och erfarenheter som kan rymmas i dessa kullar, berg och dalar. Vad har du varit med om just på denna plats här i Abisko? Har du stött på ett vilt djur på vandringen? Kanske gått rätt in i lilla Al-Fadji på fjällstationen? Fastnat i en snöstorm eller en lavin? Plockat 10 kilo hjortron på en enda tur? Eller något helt annat? Ring in och berätta om det mest oväntade kanske du varit med om i Abisko. På nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift här i kvällspasset. Jag och Rickard är i Abisko. Och vi undrar vad du som lyssnar har att säga apropå denna underbara plats på jorden. Nu ska jag säga hej till Inger. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig denna fredagkväll?
1: Jo, tack, jättebra. Solen skiner här i Floda, så det är helt fantastiskt.
0: Ja, det gör den tyvärr inte här i Abisko, men det är fantastiskt
1: det?
0: Ändå. Nej, ja. Det gjorde det förut.
1: Okej.
0: Nej, det är lite regn här, men det gör ingenting, för det är så fint
1: Nej.
0: Ändå.
1: Ja, det är det ju. Det är en fantastisk plats att vara på.
0: Ja, berätta, vad har du för relation till den?
1: Ja, det började...

0: Och han, mannen där, han spelade klarinett för oss då, både en ingångsmarsch och när vi gick ut liksom.
1: För där det stod var du i bröllopsklänning och kängor och sa ja till Bert Olof.
0: Till Bert Ove.
1: Bert Ove, förlåt. Ja,
0: ja precis.
1: Ja, men herregud.
0: Ja, så var det.
1: Ja, vilket fint minne. Jag förstår att den här platsen mycket. Har ett
0: liksom
1: extra särskild plats i ditt hjärta då.
0: Ja, det var det ju. Och just det här att den dagen vi gifte oss var det inget bra väder. Så att vi hade ju då redan förberett dagen innan att ta våra bröllopsfoton. Så vi var ute på en vandring den dagen. Det var fantastiskt. Det var klarblå himmel och så fint. Och så sa jag det, nej, vi måste ta våra foton idag. Det går inte annat. Va? Säger Bert-Ove. Så vi var ju tittade på just en plats där. Och så gick vi och kollade hur lång tid tar det att gå hit. Så var vi tillbaka på hotellet där och sen hämta grejerna ut på fjället igen. Och klädde om oss där ute. Och så hade vi ju stativ och en självutlösande kamera då. Så att det är också ett minne.
1: Ja, jag förstår det. Och vilka vykort du gav oss. Tusen tack för dessa.
0: Det var magiskt.
1: Nu får du ha en underbar fredagkväll också.
0: Ja, det ska jag verkligen
1: Inger.
0: Ha. Absolut.
1: Sköt om dig. Tack för att du kom in i vårt lilla vindskydd.
0: Ja, tack för
1: och
0: det.
1: Och hej då.
0: Ja, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Abisko, och nu har vi med oss en Lotta. Hej på dig!
1: Hej!
0: Hej! Alltså, vi har ju pratat om detta Abisko hela det här programmet nu och hyllat det och varit så snälla mot den här platsen och detta landskap. Men vi har ju kanske glömt bort aspekten äventyr och så att säga strapatser. Jag har förstått att du ska liksom hjälpa oss lite på traven där.
1: Ja, det blev en

0: fast det här är 2013 som jag och min syster med våra respektive ger oss av från Abisko fjällstation med glatt mod. Och vi kommer till första stoppet, jag tror det är Arvidsjaur, jag är inte säker med det här länge sedan. Och där är det lite skyltar på dassen att det har varit magsjuka efter fjällräven race där uppe. Och vi tänker att vi får tvätta oss lite bättre på händerna och så här och akta oss. Så vi får vi där och vi lufsar vidare. Lite strapatser, det var frost på stängerna och min man stukade tummen och... Men jag är sjuksköterska så jag stjälar den där och vi fortsätter och trava på. Ja, men han har fjällvarmat många gånger så han klarar sig. Han är skicklig.
1: Det var inte första tummen han spjälade, den gubben.
0: Nej, det kanske inte i alla fall första något fallet i alla fall. Ja, men vi kommer vidare och vi sover nästa stuga. Det går bra. Men sen ska vi alltså käka middag på Kebnekaise fjällstation. Vi har det som mål och den dagen blir jag sjuk. Jag har en termos med kokt vatten och jag säger till de andra, håll i väck, jag går själv. Jag går för och det ösregnar, det är iskallt,
1: herregud.
0: Vi har allt vad vi kan på oss och jag bara dricker kokt vatten och så går jag undan av olika anledningar för att göra det man måste göra. Med påföljd av att jag kände mig något ofräsch när jag kom fram till Kebnekaise fjällstation, de andra är fortfarande friska. Vi fräschar och vi går ner till middagen. Då ser jag hur min syster och min man bleknar.
1: Nej.
0: Och de bryter, vi äter men sen bryter de om och min såg och jag sitter kvar lite. Och sen ägnar de hela natten åt att kräka och ha, det kommer från andra hållet också. Det var som en satirfilm, det var fullständigt från våningssängarna där. Men i alla fall, och vi säger ingenting, förlåt kommunikationsstationen, men vi säger ingenting att vi är sjuka, det var ju inte trevligt. Men det första jag gör på morgonen är att gå ner till receptionen och boka 4 helikopterplatser. För vi måste till tåget i Kiruna, för vi ska åka hem till Stockholm och Kalmar. Så vi fick med nåder flyga och jag kan säga att vi hade inga rena kläder, vi var inte fräscha. Vi fick inte använda headset och mikrofoner, säger den mycket, mycket söta flickan av samisk härkomst. Inga mikrofoner, säger hon, ni får bara använda headseten för vi smittar det fortfarande. Och sen så sover de på Kiruna järnvägsstation hela dagen. Och folk trodde ju vi var lodisa, kan vi säga. Eller var vi var inte fräscha. Men vi kom hem. Vi kom hem. Men det var, efter det sa jag så här, jag vill inte gå där det är kallt. Nej, och då har vi inte gjort här. Vi har gått andra vandringar. Men det är fantastiskt vackert. Och jag vill ge ett tips när man är ute fjällvandra. Att man, när man går Kungsleden eller något annat, så är den ganska sliten och man behöver stanna upp. Det var en fjällvärd värdinna som sa till oss, stanna upp en minut då och då, sträck på dig och beundra utsikten.
1: Ja, men visst.
0: För det är ganska
1: och apropå det där med som du sa att du hade bestämt dig för att aldrig gå där det är kallt. Det var ju faktiskt något som du var inne på här, Rickard, också, att det där är faktiskt någonting som man måste tänka på med vädret, eller hur?
2: Ja, vi var inne lite på tipsen tidigare här, liksom att det är ju, även om man vill lägga tröskeln hyfsat lågt för att börja och ge sig in, så är det ändå liksom, man ska ha stor respekt för vädrets makter och snabba omslag och det kan bli tufft här uppe. Absolut.
0: Det kan bli, och vet du vad, vi gick Jämtlandstriangeln några år innan och då fick vi lite tipset att stanna 5 minuter varje timme, äta något litet, dricka. Och det har hjälpt oss när vi har vandrat mycket. För hur vädret än är, du kanske inte har lust att slå ett ner när det ösregnar. Men om du äter lite varje timme så blir du inte så trött som du kan bli.
1: Just det. Nej, du är fylld av smarta tips här, Lotta.
0: Ja, men vi har vandrat mycket. Vi har faktiskt det. Och det har varit väldigt, väldigt givande. Och Abisko är ju fantastiskt med Lappfoten och med allt detta man kan få uppleva där. Just det,
1: men inte för dig då kanske. Inte just för dig. Lite kallt, lite kallt för Lotta.
0: Just då var det inte skitkul om man säger
1: så. Nej, just det, dubbel bemärkelse.
0: Ja.
1: Oh, du Lotta, tack för att du var med och berättade.
0: Tack själv. Ett trevligt program. Ha det gott. Detsamma. Tack, hej.
1: Hej.

Då ska vi ta oss till E4 i Helsingborg, med precis mellan trafikplats Ättikulla och trafikplats Ramlösa. I riktning in mot Helsingborg så har vi en stillastående lastbil i körfältet. Så räkna med att det är trångt att passera där. Håll lite extra uppsikt om det som passerar då på E4 i Helsingborg vid trafikplats Ättikulla och trafikplats Ramlösa. I riktning in mot Helsingborg, en stillastående lastbil i körfältet.

Dreams, Fleetwood Mac här i kvällspasset, där jag som heter Rasmus befinner mig i ett vindskydd i Abisko. Det är många som hör av sig här på våra sociala medier och undrar, hur blir det? Var ska du sova?

0: så jag har varit lite orolig. Men jag tror faktiskt det kommer lösa sig på något sätt. STF har någon turiststation här. Jag får säkert... Ni behöver inte vara oroliga för mig. Det kommer gå bra. Så kan vi säga helt enkelt. Men detta är som sagt min sista kväll på den här radioresan. Rasmus på Radioluffen. Nästa vecka så står en ny programledare vid mikrofonen. Och ni har säkert hört honom i en rad olika sammanhang i sommar, misstänker jag. Radiosporten eller kanske Karlavagnen eller Söndag i P4. Vi säger hej till Adrian Alebo Andersson.
1: Hallå Rasmus på fjälltoppen.
0: Ja, hej Adrian i Stockholm, direkt från Stockholm. Vi är ihopkopplade här. Hur står det till?
1: Jo, jag befinner mig inte i ett vindskydd. Och den enda frågan...

0: förresten, inser jag nu, är att på varje sån här station så har de liksom gjort väldigt tydligt att man rör sig längre och längre bort från Stockholm. Bastuträsk, det är så 765 kilometer från Stockholm. Och så är det liksom mer och mer, och nu är det uppe i Abisko 1250 kilometer från Stockholm. Det känns som att de vill signalera något med det här.
1: Ja, det är vad man kallar en unique selling point, tror jag.
0: Ja, eller hur? Men du, alltså nästa vecka, då tar ju du över stafettpinnen här i kvällspasset. Mm. Hur känns det?
1: Det känns helt fantastiskt. Vad roligt det ska bli att få höra en massa historier och verkligen få lära känna kvällspassets lyssnare. För er känner jag ju faktiskt inte riktigt än. Nästa vecka blir ju också sista regelrätta sommarveckan med kvällspasset. Hösten väntar ju någonstans där med varma tröjor och stora tekoppar precis runt hörnet. Så nästa vecka tänker jag ska bli veckan när vi riktigt kramar ur det sista ur sommartrasan. Och jag hoppas så många som möjligt vill ta del av den urkramningen.
0: Gud vad härligt. Det blir maximal sommar. Det blir solglasögon på, det blir Hawaii-skjorta, det blir Bermuda-shorts på Alebo Andersson, är det så?
1: All sommar vi inte har somrat tidigare i sommar, den ska somras nu. Det är mitt absoluta mål.
0: Ja, vad bra. Underbart. Låter fantastiskt. Jag kommer maxa sommaren med dig framför radioapparaten istället då. Men ja, jag hörde att du är också på gång att resa bort från Stockholm. Vart blir det bär av för dig?
1: Ja, i talande stund så ser jag faktiskt min resväska stå packad. Flyttlasset går från den här härliga sommaren som jag har haft i Stockholm. Jag är ju, som ju precis alla hör, inte stockholmare från början, utan har bott här för att helt enkelt grotta ner mig i allt vad den här idrottssommaren har erbjudit. Men nu går flyttlasset i, ja, vad är det nu? Om 4 timmar, lite knappt, så går nattåget som ska ta mig mot sändningarna nästa vecka. Så där sover jag i natt.
0: Oho, vad spännande. Men ja, då kanske vi syns på västkusten nästa vecka, oavsett vilket. Lycka till, hör du.
1: Oh, jag hoppas verkligen vi ses. Stort lycka till med luffandet tillbaks.
0: Ja.

0: Mystical Magical med Benson Boone här i kvällspasset. Och nu har det hänt igen. Miljön har ändrats här i vårt vindskydd. Den här dimman som låg så tät över vattnet, den har lättat och den har stigit. Återigen ser man bergsluttningarna på andra sidan och alla nerfarter av vatten, små bäckar, det ser ut som smält tenn som rinner från bergstopparna rakt ner i, alltså det är vackert. Och du var inne på det här, Rickard, lite grann, att alltså många som kommer upp hit blir lite chockade.
1: Ja, precis. Det är inte alla som känner till att vi har sån här vacker natur i Sverige, eller liksom just på det här sättet. Många blir chockade, eller chockade, blir överraskade. Man har inte riktigt väntat sig den här typen av intryck som man får. Och det är ändå ganska lättillgängligt. Även om det är lika långt hit som till Alperna från Stockholm, så är det ju en väldigt vacker plats. Och om bara allting med resorna går som det ska, så är det bara ganska lätt att ta sig hit.
0: Ja, jag vill verkligen slå ett slag för det, alla ni som lyssnar, som har känt er lite inspirerade och peppade av de här berättelserna som vi har hört. Gör slag i saken, vet jag. Du hade ju ett tips på en årstid som ganska många har glömt bort här uppe, och det är ju hösten, eller hur? Att vi skulle börja tänka lite grann som finnarna.
1: Ja, precis. Ut och höstvandra lite grann. Det är inte så himla vanligt att det blir ganska lite lugnt här, vilket på ett sätt är skönt för många, att det blir större ytor liksom efter semestersäsongen. Men med färgomslagningen som blir då med allt från knallrött, orange, brandgult och grönt fortfarande, fjällsluttningarna lite lätt florsocker på. Det blir superfina dagar här på hösten, så det kan jag varmt rekommendera. Myggen är också borta, så att det kan slå ett varmt slag för att det är läcker tid att vara här uppe.
0: Ja, det tycker jag vi gör. Vi slår ett varmt slag för höstvandringen, ni som lyssnar. Jag kan bara föreställa mig hur vackert det måste vara. Jag har ju naturligtvis med mig några hallonsoda också som vi ska avrunda det här med lite senare. Så jag ska ta och göra mig i ordning här, få fram dem lite grann här nu, tror jag. Så tar vi lite musik här först.

Last Friday Night, Katy Perry, som var sist ut här i kvällspasset. Alltså tusen tack alla ni som på olika sätt hörde av er, och ett extra varmt tack till Lasse och Berit i Karlstad, familjen Bylov-Gradin i Gävle, Magnus och Maggan i Umeå och Ulrika och Angelina i Luleå. För tack vare er så tog jag mig utvilad hela vägen hit till Abisko. Det återstår ju en sak för mig. Längst ner i resväskan så har det naturligtvis legat två burkar hallonsoda med bubbligt rött innehåll här då. Det är ju fredag, vi ska ta helga, och vilken helg vi ska ta. Jag har gett dig en här också, Rickard, så vi öppnar den ihop här. Ja, det är bra. Nu, så. Det här går ut till alla er som har lyssnat och peppat den här veckan, och alla ni som på ett eller annat sätt deltagit och hjälpt oss

0: Ju naturligtvis i vanlig ordning, och denna kväll fortsätter med bland annat nyheter, klartext och disco på finska. Sen blir det naturligtvis en Karlavagnen med, men allra först så ska vi som vanligt så här dags faktiskt vända oss till våra yngsta lyssnare. Nu har det blivit dags för Prankligan. Varsågoda, adjö. Skål!
1: Hallå där, köp blåbär! Prankligan här med Marcus och Lisette Edfeldt. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Elsie! Välkommen till Prankligan!
2: Hallå!
1: Du, nu får du berätta. Vem är det vi ska pranka idag?
3: Mormor, Cynthia.
1: Varför vill du pranka just mormor då?
3: Jag vill kunna vara mer med henne. Mm. Ja.
1: Men du, finns det någon sån grej över alla andra som du skulle vilja hitta på med henne?
3: Nöjesfält.
1: Du, Elsie, du kan känna dig trygg. Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska försöka få din mormor att hänga ännu mer med dig.
3: Ja, lycka till.
2: Tack!
4: Ah! Ah, det känns jag på
2: Hej Kinsia, jag heter Gina och jobbar på skolexplosionen på
4: Hej.
2: Hej! Alltså jag har hört att du är riktigt bra på matlagning. Och du var domare i mattävlingar. Stämmer det?
4: Ja, det har jag.
2: Nej men cool. Okej, alltså jag ringer av anledning att vi, liksom nion här på skolan, de ska ha liksom en mattävling. Och vi kollar runt bland eleverna om det finns någon släkting eller så som de trodde skulle kunna vara bra i juryn. Och så hörde vi om dig.
4: Vad gulligt.
2: Ja, alltså det skulle vara en så himla ära om du ville vara med.
4: Det är klart att jag vill vara med. Jag sitter ju i jury och dömer bland annat ostar i Svensk Mathantverks SM.
2: Men alltså, eller, wow. Jag skulle vilja berätta lite mer om tävlingen bara då. Mm. Vi brukar ha teman varje år, och i år är temat rå. Alltså råmat.
4: Ja, ja, vad roligt.
2: Niorna, de var ute på utflykt och plockade svamp. Mm. Och ett lag vet jag, de ska använda den här råsvampen i sin efterrätt.
4: Vad roligt.
2: Det som jag tycker låter liksom allra mest spännande, det är några killar i 9A som ska göra alltså kyckling-sushi. Alltså rå kyckling och ris.
4: Ja, fast det rekommenderar jag verkligen inte.
2: Nej, varför inte det?
4: Nej, därför att rå kyckling ska du aldrig äta. Då kan du bli jävligt sjuk.
2: Jaha.
4: Så kyckling ska du aldrig äta rå.
2: Nej, men hemkunskapslärarna har ju sagt att det går bra. De kommer vara med.
4: Nej, men det rekommenderar jag inte.
2: Nej,
4: jag kommer inte att provsmaka det.
3: Prankad!
1: Cynthia, du är prankad av Elsie som har beställt ett bus här.
4: Nej. Mormor, vem är det som ringer?
3: Det är jag i Prankligan.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion

0: Hej hallå jävla festligt flaxande fladdrande fladdermus. Det här är Radioapan med barnradio. Idag ska vi få höra det sista avsnittet med Kalle Stropp, Grodan Boll och alla deras vänner. Som vanligt är det skrivet, berättat, spelat och sjunget av Thomas Funk. Det har hänt mycket sen Grodan Boll hittade den gröna galoschen i början av historien. Vännerna har gjort en liten åker och blivit småbönder. Och de har åkt in till stan för att säga åt dem som bestämmer att det inte får bli någon väg på Kalle Stropps äng. Och tänk, i förra avsnittet kom hönan och berättade att det inte ska bli någon väg. Kalle Stropp och Grodan Boll, Plåt Niklas, Papegoja Ragata och Räven blir så glada att de först inte får fram ett ljud. Men sen får de det och de börjar dansa. Och hur det låter då, det får vi höra nu. I sista avsnittet av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
1: Kullerbytta jula om ni kan.
2: En annan även, som de kallar räven, skaka sig i denna sköna rock.

0: Ja, nog hade de orsak att vara glada på Kallestroppsäng. Nu var det ingen fara längre för Kallestropps bostad och inte för den lilla åkern som de hade gjort i ordning åt sig. Åkern där det så småningom skulle växa vete eller havre eller potatis. Och hela ängen skulle fortsätta att få vara som vanligt. Så nog fanns det anledning att ställa till med fest. Man behöver ha lite festligt ibland. Och Kallestropp och hans vänner kom på att de skulle ha en särskild sorts fest. De skulle ha drakfest. En sån där då man gör drakar av papper som kan flyga upp i luften när man håller dem i ett snöre. Grodan Boll funderade på hur han skulle göra sin drake.
1: Få se om jag tar en... Nej, jag vet, jag ska göra en drake av min gröna galosch.
2: Det blir nog lättare sagt än gjort i grodan, för galoschen, den glömde ju grodan när vi skulle åka med tåget.
1: Ja visst, hör. Jag glömde att jag glömde galoschen på järnvägsstation. Då killar jag och hämtar den illa kvickt.
3: Går inte.
1: Vad säger du, hönan? Går det inte?
3: Nix. För han som talade med bonden förut, han sa att han hade tappat sin ena galosch häromdagen. Men så hade han hittat den på station i morse. Och det var en grön galosch.
1: Hörra, då tror jag att jag låter honom ha kvar galoschen. Den var i alla fall för tung att släpa på. Och det går nog lika bra att göra en drake av något annat.
0: Nu gick alla åt varsitt håll för att göra drakar. Allra längst bort gick Plåt-Niklas och han verkade mycket hemlighetsfull. Lite senare samlades de igen, alla utom Plåt-Niklas. Då hade räven gjort en stilig drake av grön och brun mossa, men den var så tung så den kunde inte lyfta ens. Men den var ju skön att sitta på. Och papegojan hade en av ljusblått papper som flög riktigt högt. Hönan hade gjort en av ett gammalt gulnat löv och den svirrade omkring som en yr fjäril där uppe. Men se grodan Boll, hans drake skulle nog aldrig kunna flyga, för grodan hade gjort en helt annan sorts drake. Ett sånt där odjur med taggar på ryggen. Den var gjord av stenar. Men Kallestropps drake var av tunt papper uppspänt på vasstrån med en lång svans efter sig. Men Plåt-Niklas då? Vad i all världen hade han för sig? Han var försvunnen och kom inte tillbaka fast det började bli kväll. Men ni ska få höra vad som hände när det nästan var alldeles mörkt. Från en udde som gick ut i sjön hördes det plötsligt. Ja, där smällde det igång ett fyrverkeri med raketer och sprakande solar. Det var Plåt-Niklas bidrag till festen. När fyrverkeriet var över kom Plåt-Niklas glad och mallig tillbaka till de andra.
2: Man måste säga, bravo Plåt-Niklas! Det var ju ett stiligt fyrverkeri, fast någon drakfest var det ju knappast.
1: Drakfest? Jag tyckte att ni sa brakfest. Det var därför som jag brakade av ett fyrverkeri.
4: Hörru, då fick vi allt en riktig

lika bra också. Nu stampar vi in festlåten. Får jag lov, fröken höna, att svinga rävsvansen i det gröna? 3, 2, 1.

0: Och nu lämnar vi Kalle Stropp och Grodan Boll och deras vänner för den här gången. Det sista vi hör är Braxenpankan som sticker upp sitt fiskhuvud ur sjön och säger:
1: Det börjar med en groda i en grön galosch, men slutar med Braxenpanka som får säga marsch.

mors mors braxen pankan och mors kallestropp och grodan boll och plåd Niklas och papegojan Ragata och hönan och räven. Tack för ett hemligt apigt äventyr. Just det, det ska ju bli en sista bokstav också. Ni som lyssnat noga vet att jag ofta har en gäst när jag pratar om bokstäver. Det har jag idag också. En hemligt bra gäst. Den apigaste av de apiga och blåaste av de

0: Jo, fast den har vi haft.
1: Har vi? Jaha, då tar jag B, som i banan.
0: Bra förslag!
1: Fast den har vi också haft.
0: G då?
1: Har vi haft?
0: O.
1: Haft?
0: K.
1: Haft?
0: H.
1: Den har vi inte haft.
0: Förrän igår.
1: H hade vi igår.
0: Då måste jag tänka. Vad finns det mer för bokstäver?
1: Den har vi inte haft.
0: Va? Vilken då?
1: Ö. En hemligt bra bokstav. Som passar extra bra idag. Eftersom det är den sista bokstaven i alfabetet. Och det här är sista bokstavslåten för den här gången.
0: Apigt. Då tar jag och sjunger om ö då.
1: Ett ögonblick bara. Så ska jag berätta för lyssnarna att efter ölåten är barnradion slut för idag. Och för hela veckan faktiskt. Men den är tillbaka på måndag. Samma tid och samma kanal. Men med ett helt nytt barnprogram. Nu avslutar vi med radioapan som sjunger om bokstaven ö. Som en

0: personer med Tourettes har andra diagnoser också, till exempel ADHD och autism. Om man har Tourettes så har man tics. Man gör saker som man inte själv väljer att göra. Olika rörelser och läten som är svåra eller omöjliga att kontrollera.
1: Och det behöver inte vara ord, det kan också vara så tunga andningar eller att vissla. Och det behöver inte vara fula ord, så skällsord. Det är ett specifikt tics som kallas för koprolalia, att man säger skällsord.
0: Tamara förklarar hur det känns i kroppen när hon får tics.
1: En jättejobbig känsla i kroppen av någon energi som måste komma ut som känns jättejobbig. Och det blir starkare och starkare. Och ibland blir det starkt jätteplötsligt och då måste det komma ut direkt. Och ibland kan man känna det lite så innan och då är det kanske lite lättare att kontrollera. Men någon gång måste den energin komma ut.
0: Ibland kan tics göra att det känns jobbigt att vara bland folk. Tamara berättar hur hon vill att människor är mot henne när hon får tics.
1: Det bästa är att om det inte är så mycket att ignorera det, om man inte vet så mycket om det eller om man inte har pratat med mig om det innan, så kan man fråga vad kan jag göra eller hur kan jag hjälpa det. För det är också olika från person till person.
0: Men Tamara undviker inte situationer på grund av sina tics. Till exempel spelar hon teater och har provat skämta på en scen som stand-up-komiker.
1: Jag skäms inte för mina tics, så jag tror att det skiljer sig också från person till person.
2: Intervjun gjordes av Talkshow i P1 och klartextreporter var Ingrid Ramberg. På Gotland är det just nu ett ridläger för barn som vill bli riddare. Där är 10-åriga William.
3: Jag tycker om att rida min ponny.
4: Vad är det bästa med din ponny?
3: Han är rolig.
4: Ni har ju riddarnamn också. Berätta, William.
5: Jag heter Det gyllene korset som riddarnamn.
4: Hur kom du på det?
5: För att hästens schabrak har en vapensköld med ett gult kors i.
2: Reporter var Therese Wadstedt på P4 Gotland. Nu på söndag fortsätter vår serie Nils och Julia möter partiledarna. Och den här veckan är det Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist som blir intervjuad.
6: Jag känner igen henne från Centern.
7: Hej!
6: Det är så många.
7: Hur är läget?
4: Det är bra för dig själv.
7: Det är bara bra. Ja. Fint väder.
6: Ja. Ja.
4: Hur har ni hamnat här?
6: Vi har teleporterat oss.
7: Elisabeth Thand Ringqvist, du är partiledare för Centerpartiet. Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
4: Därför att vi har en politik som är inkluderande med alla människor. Och vi tycker att olikheter gör ett samhälle starkt. Och sen så är vår allra viktigaste fråga handlar om hur fler ska kunna jobba. Och det tror jag är viktigt för alla människor.
2: Hela den här intervjun hör ni nu på söndag klockan 10.33 här i P4 eller redan nu i Sveriges Radios app. Jag har som har läst nyheterna heter Malin Haag och nu blir det fler nyheter ifrån Ekot och jag får önska er alla en riktigt trevlig helg.
8: Först i Ekot om att räddningstjänsten i Grekland har beordrat en evakuering av förorten Haidari, en dryg mil väster om huvudstaden Aten. Bakgrunden till evakueringen är en skogsbrand som brutit ut på ett berg i närheten av förorten. Evakueringsorden har skickats ut som sms. Och på den grekiska ön Kreta försvårar hårda vindar släckningsarbetet av den stora terrängbranden på ön. Igår tvingades flera tusen personer att evakuera. Kopparpriset har stigit kraftigt det senaste året och ligger nära rekordnivåer, vilket kan göra det dyrare att bygga elnät, laddstolpar och datacenter. Men det kan också göra koppar mer attraktivt för tjuvar, det säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
9: När priset på en råvara går upp eller ligger på väldigt höga nivåer så ger det då tyvärr ökade incitament till stölder.
10: Koppar används i allt från elnät och vindkraft till elbilar, laddstolpar och datacenter. Och priset

0: arbetat tillsammans med Infantino både på FIFA och UEFA och sitter på sin nuvarande post sedan 2024. Han säger till AP att han inte kommer avgå men att han har ett ansvar gentemot sina kollegor. Om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Jag kommer förstå beslutet men jag kommer åtminstone kunna sova gott i natt.
1: Rapporterade Astrid Johansson. Sen tidigare så har Europeiska fotbollsförbundet UEFA meddelat att man tänker bojkotta FIFAs turneringar så länge förslaget ligger på bordet. Nu till den svenska truppen till friidrotts-EM som inleds om en dryg vecka. Förbundskapten Kajsa Bergqvist har tagit ut en rekordstor trupp på 65 idrottare som ska tävla om medaljerna i Birmingham.
2: I slutändan så blev vi något fler än vad jag kanske trodde från början. Men det visar ju också vilken toppbredd vi har i svensk friidrott.
3: I truppen finns bland annat de två unga talangerna Ayla Hallberg Hussein och Carmen Särnhjul, uttagna i längdhopp respektive 1500 meter. Och Carmen, hon ska tävla på JVM i Eugene bara dagar före EM. Men enligt Kajsa ska det ha varit hennes största önskan att delta på Europamästerskapet trots det tajta schemat.
2: Det ska bli väldigt spännande att se hur hon kan prestera på EM när hon kommer på plats i Birmingham.
1: Reporter här var Lukas Nordén. IFK Göteborg riskerar att straffas efter kvalmatchen mot Levadia Tallinn i Europaspelet. Anledningen är att supportrar vandaliserat delar av arenan i den estniska huvudstaden. IFK Göteborg har bett klubben om ursäkt. I British Open-golfen i nordvästra England så ser samtliga fyra svenskor ut att ta sig vidare

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck, och det var discoveteranen Mona Karita som inledde med Suoraan Taivalta, en cover på I Lost My Heart to a Starship Trooper som först gjordes av Sarah Brightman. Den finska titeln betyder Direkt från himlen. Det låter jättetrevligt tycker jag, som en önskan som går i uppfyllelse. Och det fick mig att tänka på att varför har vi aldrig gjort ett program om önskningar här i Disco på finska? Vi har alltid en massa olika teman på våra program, men aldrig önskningar. Det har aldrig kommit på tal. Det kanske blir så när fyra personer med finska gener sätter sig ner och spånar idéer ihop. Jaha, vad ska vi ha för tema? Har ni några idéer? Ensamhet, olycklig kärlek, tammefors. Oerhört deppiga ämnen. Och idag ska jag dessutom prata om ovanliga sjukdomar. Och vi går ut hårt direkt och bokstavligen, för nu blir det allt annat än benskörhet. Det blir precis tvärtom. Det blir ett extra skelett ovanpå ditt eget. Fibrodysplasia. Ossifischens progressiva. Det är första gången i mitt liv som jag uttalar den här sjukdomens namn. Så jag är nybörjare, jag vet. Fibrodysplasia ossifischens progressiva. Det är i alla fall en av världens mest sällsynta genetiska sjukdomar. Ungefär 1 på 2 miljoner drabbas. Och det som händer, det är en mutation i genen ACVR1. Låter som en robot. Och det gör att kroppens bindväv gradvis förvandlas till skelett. På svenska har den ett mycket bättre namn, stenmanssjukdomen. Och till sist blir man faktiskt stel som en sten. Kroppen blir ett fängelse. Det finns inget botemedel ännu mot den här sjukdomen, men forskning pågår. När man läser om sådana här läskiga sjukdomar så tycker jag ändå att det har en bra effekt. Alla ens kroppskomplex försvinner och man känner sig tacksam över att allt med ens kropp ändå fungerar typ som det ska. Så upp och hoppa och rör på alla dina leder du som kan och var lycklig för det. En dag kan det vara för sent, och precis det handlar nästa om låt om med Osi Fantasia och Freeman. Här kommer Lian Myöhään.

Idag pratar jag om ovanliga sjukdomar här i Disco på finska. Och det låter ju nästan som en ovanlig sjukdom i sig. Jag menar, vem blandar disco och död liksom? Det måste ju vara en på miljonen. Ett sjukt ovanligt fenomen. Och på tal om död så finns det ju en mängd tv-program där man besöker hemsökta platser där döda sägs spöka. Men tänk om du själv trodde att du var ett spöke. Ja, men då det, jag tror inte att någon skulle tro dig och göra en massa tv-program där de följer dig som spöke och du går i trappor och öppnar dörrar och annat som spöken brukar göra. Det blir ingen tv-karriär för dig. Nej, nej. Det blir psyket. Det blir det. Skämt åsido. Jag tror knappast att folk som lider av Walking Corpse Syndrome är så sugna på att vara med i tv i alla fall. Det här är en ovanlig psykiatrisk störning som gör att man kan gå omkring och tro att man är död och att man inte existerar. En del slutar till och med äta eftersom, ja, döda behöver ju inte mat. Och andra upplever att de luktar förruttnelse. Nu ser jag framför mig hur flera av er lyssnare tar en liten sniff under armhålan för att säkerställa att ni inte tycker att ni luktar förruttnelse utan bara lite vanligt svett. Okej, grattis. Och du, tar en dusch. Det positiva med den här sjukdomen, eller diagnosen, det är att det finns behandling. Ofta handlar det om medicinering och terapi och i svåra fall ECT, så kallad elbehandling. Men vi ska ta det lite lugnare med elstötarna och låta Pave Majanen väcka oss till liv med sin milda stämma istället. Här kommer han med låten Jano.

september 1950 och han hade en lång karriär. Kanske var det tack vare sitt mångsidiga kunnande. Han jobbade som sångare och låtskrivare, han spelade gitarr, trummor, bas och keyboard. Men han drabbades av en ganska ovanlig sjukdom, ALS, och han dog till följd av den i januari 2021. Rest in peace, Pave. Jag tänker att vi alla känner någon som har gått bort i en sjukdom, vanlig eller ovanlig. Och i nästa låt så tycker jag att vi ägnar våra nära och kära som inte är med oss längre en liten tanke. Och låten vi ska lyssna på, det är Konevitsan kirkonkellot med Martti Spokela och Eva-Lena Sarjola.

0: Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck, och ikväll förfasar vi oss över sällsynta sjukdomar som får en vanlig förkylning att kännas som en avkopplande vecka på spa. Och lite spa-lyx var det här också med låten Sampanja med mångsysslaren Maritza. Hon är både sångare, dramatiker, regissör och skådespelare. Champagne unnar man sig inte varje dag. Om man inte råkar ha ett auto-brewery syndrome. Det låter som namnet på ett hippt mikrobryggeri. Man kan säga att det faktiskt är ett mikrobryggeri fast i din mage. Tänk dig att du äter pasta eller bröd eller dricker juice. Och plötsligt, utan att du har druckit en droppe alkohol, så blir du berusad. Den här sjukdomen gör så att kolhydrater jäser i tarmen på grund av en överväxt av jästsvampar, och kroppen producerar då alkohol internt. Promillehalten i blodet kan stiga till nivåer som motsvarar flera glas vin. Tänk dig att polisen stoppar dig och frågar: "Jaha, har du druckit ikväll?" Och du bara:
1: "Jag har bara ätit tortellinisar. Tortellinisar."
0: Ingen kommer tro dig. Alltså, okej, kanske några ölnördar på söder kommer kanske på sin höjd att vara lite avundsjuka för att du har ett ännu mindre och ännu mer lokalt mikrobryggeri än de själva. Men nu ska vi släcka törsten med artisten med det saftigaste namnet, Juice Leskinen, här med låten Vid det stoista yö.

Det var slagerdrottningen Katri Helena med Ystervein, en cover på My Poor Friend Annabelle. Den här låtens sound gör mig lite lätt sentimental. Den har en melodi som låter tankarna sväva iväg till svunna tider där ens minnen är drömska och lite suddiga. Ibland kan det kännas frustrerande att inte minnas saker mera i detalj. Men jag är nog ändå glad att jag inte har hypertymesia. För personer med den diagnosen minns nästan varje dag i sitt liv. Och då menar jag i exakthet varje dag i sitt liv. De minns vad de hade på sig och vem de pratade med och vad de pratade om. Minnet är verkligen en lustig grej. Och ibland tycker jag att det känns som att ens hjärna bara jävlas med en. Till exempel när man ligger så här sömlös på natten. Då kan hjärnan gå och leta djupt ner i papperskorgen bland raderade minnen och plocka fram något riktigt pinsamt man sa till en viktig person på en fest för flera år sedan. Och sen ska man liksom ligga och älta det där. Men sen när man sitter och spelar något frågespel och man vet att man vet svaret på en fråga, då är det som att hjärnan bara, nej. Nej, jag tänker inte gå tillbaka till lektionen om bergarter i gymnasiet just nu. Jag vill äta chips och dricka öl. Vi låter våra hjärnor vila lite och lyssnar på Taisto Ahlgren. Här med låten Bättre än tio.

Du lyssnar på Disk på finska, vi pratar om udda sjukdomar och ni hörde just något riktigt udda. Kanske ännu mer udda än Disk på finska faktiskt, för det var Ace of Base på ryska med Nathalie. Låtnamnet skrivet i kyrilliska alfabetet vågar jag inte ens försöka mig på att uttala faktiskt. Men från udda till ännu mera udda, Alice i Underlandet, den mest psykedeliska barnberättelse som finns. Alltså jag tänker att författaren Lewis Carroll måste ha tagit både det ena och det andra när han skrev ner den här storyn. Och den här barnboken har till och med gett namnet till en sjukdom som kallas för just Alice in Wonderland syndrome. Det här är en störning i hjärnan och dess förmåga att bearbeta sinnesintryck. Man kan uppleva att tiden går extremt långsamt eller väldigt snabbt, att rummet krymper eller att ens huvud känns enormt stort. Om man har Alice i Underlandets syndrom så är nog det sista man ska göra att läsa Alice i Underlandet, för det skulle nog göra en ännu mer förvirrad. Men nu går vi från ett krympande rum till ett annat, mycket trevligare rum med Malla. Här kommer Saman Hone-scen i samma rum.

Gyanma, på svenska snöblommans land. Det är ju en himla tur att vi har varvat alla hemska sjukdomsbeskrivningar idag med lite lugnande, vackra låtar. Ett syndrom som faktiskt kan bli riktigt jobbigt rent socialt, det är alien hand syndrom. På svenska kallar man det för främmande handsyndromet och det innebär helt enkelt att handen har en egen agenda. Allt det där du tänker att du absolut inte får göra. Trycka på röda alarmknappar, knäppa upp blusen hela vägen på en arbetsintervju, radera hela din nyss färdigskrivna tenta. Allt sånt kan den här alienhanden få för sig att göra. Och du kan inte styra den med tankekraft. Den gör precis som den vill och du kan bara med våld försöka hindra den med den andra handen. Aj, nu slog min alienhand. Den gav mig en örfil. Ja. Och det här beror på skador i de delar av hjärnan som samordnar rörelser. Handen är liksom neurologiskt felkopplad och tvingar oss till ett socialt självmord med sina hyss och påhitt. Nu tänker jag att du som lyssnare får ta och fundera på vilken av alla hemska och underliga åkommor i dagens avsnitt som du helst skulle dras med om du nu var tvungen att välja en av dem. Och medan du gör det så lyssnar vi på Money Money med Vera T.

Vaihdan maisemaa med Michael Bley. Blue, Bley, B-L-E-U. Kan du heta Blue eller kan du heta Blä eller Blå? Men Bley, Blue, Blä, Blue. Ja, ja, i alla fall, jag har någon konstig sjukdom känner jag. Och vi har en väldigt lång journal som vi har skrapat ihop här idag i Disco på finska. Den här doktorn vill och behöver gå hem för dagen och det vill säkert alla ni, mina patienter, också. Och någonting som alltid är bra för hälsan, det är dans. Så passa på nu i sista låten och ta en sväng om till Mustika Zoo, Blåbärns mun med Anna Hanski. Och du har lyssnat på Disco på finska med mig, er husläkare Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Research för det här programmet det gjorde Amika Langlet. Producent för programmet var Lina Puranen och exekutiv producent var Paulina Rinne. Sonor.

0: Ekot börjar i den spanska exklaven Ceuta i Nordafrika, där nästan alla migranter nu återvänt till Marocko. Av de drygt 50 000 som tagits över gränsen har 48 000 rest tillbaka enligt spanska myndigheter. Samtidigt säger sig Italien pausa Schengen-samarbetet om fri rörlighet med Spanien som är följd av det stora migrantflödet. Det sa landets inrikesdepartement i ett uttalande idag. Torka och värme har lett till historiskt låga vattennivåer i flera av Europas stora floder. I Ungern måste landets enda kärnkraftverk nu stänga på grund av bristen på vatten till kylsystemet.
1: Det är första gången på 44 år som Ungern stänger ner sitt kärnkraftverk Pax, enligt premiärminister Peter Modgyar. Som i en videoinspelning på sociala medier igår kväll uppmanade ungerska hushåll och industrier att minska på energiförbrukningen för att undvika en akut energikris. Kärnkraftverket ligger vid Donau och är beroende av kylvatten från floden för att fungera. Men igår morse uppmätte Ungerns vattenmyndighet vattnet i Donau till 23 centimeter, vilket är långt under det tidigare bottenrekordet på 33 centimeter som sattes 2018. Det rapporterar Deutsche Welle. Redan tidigare veckan drog Ungern ner på takten i kärnkraftverket för att hantera bristen på flodvatten, men nu tvingas man alltså stänga den helt. Även Rumänien och Frankrike har fått dra ner på kapaciteten i sina kärnkraftverk på grund av låga vattennivåer i de floder som normalt används för att kyla deras reaktorer. Samtidigt rapporterar nederländska vattenmyndigheter rekordlåga vattennivåer i floden Rhen, skriver nyhetsbyrån AFP. Ulla Engberg, Berlin.
0: I Grekland har räddningstjänsten beordrat en förebyggande evakuering av förorten Haidari, en dryg mil väster om huvudstaden Aten. Bakgrunden till evakueringen är en skogsbrand som brutit ut på ett berg i närheten av förorten. Evakueringsorden har skickats ut som ett sms. I sydvästra Frankrike har 198 000 personer av de 220 000 som tvingas evakuera på grund av den massiva skogsbranden kunnat återvända. Det här rapporterar AFP. Men enligt lokala myndigheter är branden ännu inte under kontroll, även om man sägs ha gjort framsteg med att bekämpa den. USAs president Donald Trump säger att USA måste vara mycket försiktiga med att ge Ukraina tillstånd att tillverka luftvärnsrobotar av typen Patriot, något som sägs behövas för att försvara landet mot ryska attacker.

0: Vi måste vara mycket försiktiga med att låta dem tillverka dem, sa Trump under ett framträdande på residentet Camp David. Det här rapporterar AFP. Och det får sätta punkt för Ekot. I studion Leif Näslund.
1: Och här i Radiosporten. Nu växer kritiken även inom internationella fotbollförbundet FIFA kring ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM.
2: Bara timmar efter att Carlos Cordeiro, rådgivare till FIFA-ordföranden Gianni Infantino, avgått kliver FIFAs operativa chef Kevin Lamour till attack mot Infantino. Han säger att förslaget att sälja

0: avgått kliver FIFAs operativa chef Kevin Lamour till attack mot Infantino. Han säger att förslaget att sälja andelar i fotbolls-VM är ett enmansprojekt och att personalen på FIFA vilseletts av Infantinos öppenhet kring planerna på upplägget. Lamour har arbetat tillsammans med Infantino både på FIFA och UEFA och har suttit på sin nuvarande post sedan 2024. Han säger till AP att han inte kommer avgå men att han har ett ansvar gentemot sina kollegor. Om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Jag kommer förstå beslutet men jag kommer åtminstone kunna sova gott i natt.
1: Rapporterade Astrid Johansson. Sen tidigare har Europeiska fotbollförbundet UEFA meddelat att man tänker bojkotta FIFAs turneringar så länge som förslaget ligger på bordet. I British Open-golfen i nordvästra England så stod Lynn Grant för en mardrömsavslutning på den andra rundan. En bogey på 17:e hålet och en dubbelbogey på 18:e gjorde att hon rasade i resultatlistan och ser ut att inte ta sig vidare till helgens avgörande. I så fall tappar hon även viktiga rankingpoäng i jakten på en plats till Solheim Cup. Bästa svenska är Kajsa Arvefjäll på en delad 22:a plats, totalt 6 slag från ledningen. Nu till friidrotts-EM som inleds om en dryg vecka där Sverige jagar nytt medaljrekord.
2: Det är absolut, absolut möjligt, men vi ska också ha givetvis lite flyt och lite stolpe in någon gång så tror jag att vi ska kunna plocka det där rekordet.
3: 6 medaljer på friidrotts-EM 2006, det är rekordet som den svenska förbundskaptenen Kajsa Bergqvist vill slå i Birmingham.
2: Vi har klara medaljkandidater som redan nu är uppe i det här topp 3. Vi har sedan många som ligger i det här i medaljslagläge om man säger runt topp 8, 10 i statistiken och sådär. Och på en bra dag också skulle kunna göra det.
3: Men trots den stora truppen hon tagit ut med 65 deltagare är hon medveten om att det kommer bli en tuff uppgift.
2: Men har vi flytit med oss under den här veckan i Birmingham så ska inte det vara en omöjlighet. Jag tycker kvaliteten i truppen finns att vi ska kunna gå för ett rekord.
1: Reporter här var Lukas Nordén. Och hela truppen till friidrotts-EM finns i appen Sveriges Radio. Och i damallsvenskan i fotboll så tappade Malmö viktiga poäng i toppen. Det blev bara 0-0 hemma mot Piteå. Och just nu så spelar serieledande Hammarby hemma mot Växjö och leder med 3-0 i paus. Och mer fotboll i appen Sveriges Radio, bland annat om att Eddie Howe lämnar som tränare för Newcastle. I studion Andreas Lundin.
4: Här är P4 Live.
5: Välkommen till en kväll av exklusiv livemusik här i P4. Hoppas du har en skön sommar. I mitten på juni gjorde den amerikanska countrystjärnan Brad Paisley ett av få stopp i Europa denna sommar på Gröna Lund i Stockholm. Med en karriär som spänner över 3 decennier bjuder vi här på några av höjdpunkterna från den konserten. Som Brad själv hälsade på publiken, to all you cowboys and cowgirls here in Sweden, här är Brad Paisley, live på Gröna Lund den 16 juni i år.

on the drums. He's single and he's Swedish. Ben Caesar, go.

0: You guys have been amazing. Thank you for having us back to Stockholm. We love it.
1: Du hörde precis amerikanska Brad Paisley, inspelad live på Gröna Lund i Stockholm den 16 juni i år. Musiktekniker var Simon Wikåken. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Konserten går att lyssna på i en månad till. Sök bara på Brad Paisley i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna fortsätter P4 Live en dryg halvtimme. Då hör vi en repris av Thomas Ledins samarbete med Kungliga Filharmonikerna från Konserthuset i Stockholm för 4 år sedan. Häng kvar!
0: Thanks for having us, you guys. We love you. You're amazing. Thank you.
2: P4 Sveriges Radio.
3: Hej, jag heter Jennifer Kutschgatslan och i Karlavagnen ikväll vill jag höra historien om den där gången du verkligen överraskade dig själv och gjorde något du inte brukar. Kanske tog du en ny väg i livet eller ändrade på ett invant mönster. Jag vill höra just din historia, så hör av dig. Ring in på 020 22 10 30. Slussen öppnar 21.00.
4: Här är Ekot. I sydvästra Frankrike har 198 000 personer av de 200 000 som tvingats evakuera på grund av den massiva skogsbranden kunnat återvända. Det rapporterar AFP. Men enligt lokala myndigheter är branden

0: segern sitter Bayern kvar i topp av den damallsvenska tabellen. 4 poäng före stora guldrivalen BK Häcken som har 2 matcher i hand. I fredagens andra drabbning, Malmö FF mot Piteå, blev det mållöst. Och istället för att haka på i topp får Malmö flåsa med AIK i ryggen som ligger 1 poäng bakom med 2 matcher till godo.
1: Reporter här var Astrid Johansson. I British Open-golfen i nordvästra England så stod Lynn Grant för en mardrömsavslutning på den andra rundan. En bogey på 17:e hålet och en dubbelbogey på 18:e gjorde att hon rasade i resultatlistan och tar sig inte vidare till helgens avgörande. Hon tappar därmed även viktiga rankingpoäng i jakten på en plats till Solheim Cup. Bästa svenska är Kajsa Alvefjäll på en delad 20:e plats, totalt 7 slag från ledningen. Nu till friidrotts-EM som inleds om en dryg vecka där Sverige jagar nytt medaljrekord.
2: Det är absolut, absolut möjligt, men vi ska också ha givetvis lite flyt och lite stolpe in någon gång, så tror jag att vi ska kunna plocka det där rekordet.
3: 6 medaljer på friidrotts-EM 2006. Det är rekordet som den svenska förbundskaptenen Kajsa Bergqvist vill slå i Birmingham.
2: Vi har klara medaljkandidater som redan nu är uppe i det här topp 3. Vi har sedan många som ligger i det här i medaljslagläge, om man ser runt topp 8, 10 i statistiken och sådär, och på en bra dag också skulle kunna göra det. Jag tycker kvaliteten i truppen finns att vi skulle kunna gå för ett rekord.
1: Och här en som hoppas på medalj.
3: Längdhopparen Tilde Johansson missade SM på grund av skadekänning, men finns trots det med i truppen till friidrotts-EM i Birmingham.
4: Nej, men kroppen är bra nu. Grejen var att jag redan innan SM visste att, ja, men att det är stor sannolikhet att jag blir uttagen till EM. Och jag hade bra dialog med Kajsa där.
3: Ja, att hon strök sig från de svenska mästerskapen var främst en försiktighetsåtgärd med EM i åtanke.
4: Så det var liksom nästan helt 100, men jag vågade inte riskera för att då, ja, kunna slå upp någonting som bara riskerar att äventyra EM då.
1: Friidrottsreporter här var Lukas Nordén och hela truppen till friidrotts-EM finns i appen Sveriges Radio. Där finns även senaste nytt kring FIFA-ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM, där nu även kritik riktas inom FIFA. I studion Andreas Lundin.
5: Här är P4 Live.
6: Välkomna tillbaka till sista halvtimmen av kvällens P4 Live. Jag heter Tommy Eriksson. I år fyller Stockholms konserthus vid Hötorget 100 år, något som vi gärna är med och firar. Sveriges Radio har spelat in många konserter här genom åren. Från Beach Boys, The Doors, Jimi Hendrix och Patti Smith på 60-70-talen till modern tid och en konsert som vi nu ska bjuda på. För 4 år sedan, under namnet Symfonia, gav Thomas Ledin sina tidlösa klassiker Nytt liv i samarbete med Kungliga Filharmonikerna. I höst är han aktuell igen, tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester, ger han ett 15-tal konserter runt om i landet. Mina damer och herrar, Thomas Ledin och Kungliga Filharmoniska Orkestern under ledning av Peter Nordahl här i P4 Live.
7: När de sista glimmande dropparna i glasen tagit slut och juni nattens alla lekar och skratt har ebbat ut, när blommorna från ängen står slokande på vårt bord och vi sitter här som gryningsskuggor

0: Tack ska ni ha. Och varmt välkomna till Symfonia. Ett möte mellan mina sånger och arrangören och dirigenten Peter Nordahl. Mm. Det är även ett möte mellan min röst och Kungliga Filharmonikerna.
1: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med Thomas Ledin och Kungliga Filharmonikerna från Konserthuset i Stockholm för 4 år sedan.
0: Vi ska fortsätta med en sång som var min mor Margaretas favorit. Min mamma, hon var inte direkt objektiv när det gällde den där förstfödde sonen. Det mesta jag gjorde när jag var liten, det var ju så begåvat.

mors röst. Hon sa, höstvals, Thomas. Den är riktigt bra. Du måste lova mig att spela den på min begravning. Mm. En lite oväntad kommentar, men ja, så fick det bli.

Tack ska ni ha. Mm. Vi ska ta ett par sånger från slutet av 80-talet. På den tiden så var ofta jag och min familj, vi var nere i Frankrike ofta och semestrade, hälsade på vänner i Provence. Och där lyssnade jag på mycket fransk musik. Långa middagar, hur högtalarna kom. Ja, Jacques Brel, Jean-Jacques Goldman, Patrick, Chibelle Bocot och liknande artister. Och det där gjorde väldigt stort intryck, har jag förstått. För att det där berättandet som finns i den här balladformen som de här artisterna ofta skriver i. Ja, det är något väldigt spännande i det. Det finns en dramatik där också som fascinerar mig. Och ja, det kanske hörs lite i de här sångerna.

så. Det var de första orden sa när vi sprang på varann ute på stan tidigare idag. Bor du kvar i samma tvåa

snart. Hon fick mitt nummer och min nya adress. Sen rusade hon iväg

the hot snow for days. Oh, and day long it yet done.

Vi sänder en live-inspelning med Thomas Ledin och Kungliga Filharmonikerna under ledning av Peter Nordahl från Konserthuset i Stockholm 2022.

0: Du hörde precis Thomas Ledin och Kungliga Filharmonikerna inspelade live på Konserthuset i Stockholm den 12 november 2022. Inspelning och mix av Lars Nilsson på Nilento för Sveriges Radio. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. P4 Live-konserterna ligger uppe för efterlyssning i 30 dagar på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
2: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
1: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
3: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
4: Irresistible, irresponsible.
1: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
5: P4. Sveriges Radio.
1: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschigaslan. 020 22 10 30 är telefonnumret hit, och ikväll vill jag höra historien om den där gången du verkligen överraskade dig själv och gjorde något du inte brukar göra. Kanske tog du en ny väg i livet eller ändrade på ett invant mönster. Du gjorde helt enkelt något du aldrig trodde att just du skulle göra. Jag vill höra din historia, så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

nytt att upptäcka om sig själv, oavsett om man är 27, 37 eller 77. Och det är precis det vi ska prata om ikväll. När överraskade du dig själv? När gjorde du något som inte alls stämde med bilden du hade av vem du är? Kanske kastade du dig ut på ett oväntat äventyr, bytte jobb eller yrkesbana, sprang ett maraton efter att ha varit en soffpotatis halva livet. Jag vill höra din berättelse om ett ögonblick som fick dig att tänka, var det verkligen jag som gjorde det där? Ring in och berätta på telefonnummer 020 22 10 30, 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Jag ser fram emot att höra din historia.

0: 020-22-10-30. Nu har det blivit dags för kvällens första samtal. Hallå där, vem pratar jag med?
1: Du pratar med Gun på Limhamn.
0: Hej Gun från Limhamn, hur står det till denna fredagkväll?
1: Alldeles utmärkt, nu när vi har sommaren och man får vara vid havet. Ja, jag bor ju här så att det... Jag ska inte klaga någon gång.
0: Nej, det lät väldigt härligt. Och sista juli idag, men vi ska inte tänka att sommaren är på väg att ta slut.
1: Nej. Här nere var den till november. Åtminstone på min balkong.
0: Det låter härligt det. Nu är jag nyfiken på din historia om när du överraskade dig själv.
1: Ja, jag har ju alltid varit flygrädd. Det har jag varit. Men... Det var ju väldigt länge sedan jag av en annan anledning blev tvungen så att säga att flyga. Och det var inte så farligt. Men sen så 2015 så skulle jag göra en lång resa i USA. Jag skulle åka från ostkusten till västkusten och via södern och sådär va. Och det erbjuds ju många aktiviteter och utflykter och sånt under resans gång. Och jag hade bestämt mig för att resan var så pass dyr i alla fall. Så jag skulle kosta på mig precis allt. Ingenting. Allt vad som erbjuds skulle jag göra. Och det gjorde jag till en början. Men sen kom vi ju till Grand Canyon. Och där skulle man ju flyga helikopter för att få se på riktigt.
0: Just det.
1: Och se helikopter, det är ju livsfarligt. Va? För att den där propellen kan ju ramla av. Förstår ju jag.
0: Mm.
1: Så det skulle jag ju definitivt inte göra. Nej, men det var ju ingen som tvingade en att göra någonting. Och vi gick av där och alla de hade ju betalt och beställt och gick iväg. Och då stod jag ensam kvar där vid bussen. Det kunde jag ju inte göra. Det var ju jättetråkigt. Ja, dörrar ihop varandra så gör väl jag det också då. Va? Så att det var ju inget... Alltså gick jag till reseledaren och så sa jag att okej, jag följer med. Ja, törs du då? Ja. Jo. Och sen var det ju en procedur bara innan man kom in. Så man hann ju på dö innan dess. Så man skulle ju vägas in då liksom så att det vägde lika mycket. De som satt på sätena bredvid varandra och sådana där grejer. Va? Men till slut så kom jag ju in i en helikopter och vi satt där 4 stycken. Och så stängde man dörren. Och då höll jag på att hoppa ut igen. För då läste jag då skylten som stod på dörren. Hade jag inte sett innan för då hade jag aldrig gått in. Om dörren öppnas... tillkalla kapten. Han skulle vara där framme. Han skulle inte... Vad skulle han göra under färden om den hade öppnats under färden? Alltså bara det gjorde ju att hela uppfarten, eller vad det heter, starten, alltså den var jag ju livrädd för. Men sen var jag ju tvungen att titta, för då började de ju andra och säga titta så fint. Och det var ju faktiskt inte så farligt. Så det var ju tur att jag gjorde det.
0: Det får man verkligen säga. Jag är så otroligt imponerad över att du inte bara vågade flyga till USA som flygrädd utan också satte dig i en helikopter efter det.
1: Ja, men min man han jobbar inom flyget och han förklarade för mig alltid varför flygplan, hur det kommer sig att de kan flyga. Men jag vet ju att de inte kan flyga i alla fall, men de gör det ju precis som humlan. De kan ju inte det egentligen, det begriper jag ju sådana stora saker. Men stora flygplan är väl okej nu. Alltså de går ju, första gången jag åkte var ju ett propellerplan och det var ju lite otäckare. Men de här nya, men det är klart, men det är ju skillnad på helikopter. Man sitter där, alltså det är ju ingenting. Man sitter ju nästan ute. Men just den där skylten på dörren, den glömmer jag ju aldrig. Den var ju lite onödig.
0: Det förstår jag, men har det på något sätt inspirerat dig efter det att... Igen då, våga göra grejer du kanske inte tänkt att du skulle våga på förhand.
1: Ja, det gör jag. Det gör jag nog. Och det är ju så där så att har jag riktigt bestämt mig, då kan ingenting stoppa mig. Alltså det, jag hade väl inte riktigt, för jag ville ju så gärna egentligen. Va? Men, så att, ja, jag vet inte. Jag har inte varit någonting sånt där speciellt som har kommit upp efter det, men jag... Det är väl möjligt att jag tänker till, vågar jag åka helikopter så vågar jag åka allt.
0: Skulle du göra om det?
1: Ja. Men det skulle jag nog göra, för det var väldigt vackert, det var det. Och det var ju inte otäckt.
0: Det var inte otäckt. Det finns ju andra flygturer man skulle göra om någon kom fram till dig och sa att du får åka upp i rymden med en rymdraket. Vad skulle du tänka?
1: Nej. Där tror jag i alla fall att det är guldgränsen, det tror jag.
0: Vad fick du med dig för känsla av att liksom ha

0: vågat göra någonting som överraskade dig själv?
1: Ja, det var ju roligt att berätta för de här hemma att jag faktiskt hade gjort det, för att det var ju ingen som trodde att jag skulle våga göra det. Inte.
0: Nej, det förstår jag. Och det låter som en väldigt häftig upplevelse. Kul att du också fick åka runt och uppleva USA, precis som jag fått göra den här sommaren. Och tack för att du delade med dig av din historia, Gun.
1: Ja, hoppas att det inspirerar andra till att våga göra saker. Det är inte så farligt.
0: Nej, det hoppas jag också. Tack så jättemycket för att du ringde in.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då. Och jag hoppas att andra blir inspirerade att ringa in och dela med sig av sin historia om när ni överraskade er själva. Numret in till Karlavagnen är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
0: 020 22 10 30 är alltså telefonnumret in till Karlavagnen. Hör av dig och berätta om när du överraskade dig själv.

0: Robbie Williams med She's the One. När överraskade du dig själv senast? Ring in och berätta på 020 22 10 30 så pratar vi vidare i Karlavagnen om en liten stund. Men först, nyheter.
1: Först i Ekot att fler och fler av de drygt 50 000 migranter som tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår har återvänt tillbaka till Marocko enligt de spanska myndigheterna. Nicola Miri, utrikesreporter, vad är det senaste?
2: Ja, den stora strömmen av människor över gränsen tycks nu ha stoppats och Spanien uppger att man åter har kontroll över gränsen till Ceuta. Ceuta är ju en spansk exklav, alltså en spansk stad i Nordafrika, geografiskt skild från resten av Spanien som också Marocko gör anspråk på. Och på den marockanska sidan har kravallpolis trängt tillbaka folkmassor med batonger och tårgas för att hindra fler från att ta sig in i Ceuta. Vattenkanoner har också placerats ut och efter sammandrabbningar syntes utbrända fordon nära gränsen.
1: Ja, det är ju dramatiska bilder som har rullat in sedan igår. Och idag många människor rapporteras omkomna. Vad ligger den siffran på?
2: Ja, den senaste officiella siffran är 57 döda på den spanska sidan. En del har drunknat när de försökte simma in till exklaven, medan andra har klämts ihjäl när de försökte klättra över vågbrytaren där gränsstängslet går. Spanska myndigheter säger också att det kan finnas ytterligare dödsoffer på den marockanska sidan, så dödstalet kan tyvärr stiga. Nyhetsbyrån Reuters har pratat med personer som vänt tillbaka till Marocko. En ung man sa att han inte ens visste varför han hade tagit sig över, medan andra berättade att de inte hade fått tag på mat eller någon annanstans att sova i Ceuta och därför ville hem.
1: Mm. Strömmen av migranter till Ceuta har ju också orsakat politiskt bråk mellan Spanien och andra EU-länder. Är de konflikterna över nu?
2: Nej, tvärtom har bråket trappats upp. Italien vill pausa Schengensamarbetet och har tillfälligt återinfört kontroller för personer som reser med flyg eller båt mellan Spanien och Italien då. Spanien anser att åtgärden strider mot EUs regler. Frankrike ska samtidigt femdubbla polisnärvaron vid gränsen mot Spanien och förstärka övervakningen från luften och på tågen.
1: Tack Nicola Miri, utrikesreporter. Och vi går vidare med Ceuta, för migrationsminister Johan Forssell säger att Sverige är berett att bistå Spanien.

0: med de migrantströmmar som tagit sig in i den spanska exklaven?
1: Jag tror att det viktigaste här är, det är ju att hjälpa Spanien då om de behöver det för att säkra sin gräns. Och sen så står ju också vi från den svenska regeringens sida väldigt redo att agera för att säkerställa att vi aldrig någonsin får en upprepning av flyktingkrisen 2015.
2: Om EUs solidaritetsmekanism aktiveras för att bistå Spanien kommer Sverige inte att ta emot migranter utan ge finansiellt stöd, säger migrationsminister Johan Forssell.
1: Nej, eftersom det inte är några svenska beslut som har skapat den här situationen. Vi bär inte något ansvar för det. Plus det faktum att vi fortfarande har på stora integrationsutmaningar i landet så är det för den svenska regeringen inte aktuellt att ta emot några omfördelade migranter.
2: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har idag skrivit på X att Spanien måste stänga sin gräns omedelbart eller uteslutas ur Schengensamarbetet. Socialdemokraterna uppger i ett skriftligt uttalande till Ekot att Spanien behöver agera kraftfullt i den här situationen och att det är bra att Spanien nu har nära kontakt med Marocko för att säkerställa att de som tagit sig illegalt till Europa återvänder. Socialdemokraterna hänvisar vidare till att EUs asylpakt gör att Sverige inte kommer att drabbas och att Sverige ska ha en stram och rimlig migrationspolitik. Centerpartiet skriver i ett uttalande att de migranter som kommer till Ceuta inte har något rätt att resa i Europa och inte heller bör ha det. Vidare skriver Centerpartiet att de förväntar sig att Spanien löser situationen på Ceuta och att Sverige bör bistå om Spanien efterfrågar det. Ekot har sökt Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men de vill inte kommentera.
0: Reporter Magnus Liljesköld. I sydvästra Frankrike har 198 000 personer av de 200 000 som tvingats evakuera på grund av den massiva skogsbranden kunnat återvända. Det här rapporterar AFP. Men enligt lokala myndigheter är branden ännu inte under kontroll, även om man säger sig ha gjort framsteg med att bekämpa den. Inrikes nu. Kaptenen på det fartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdagskväll har anhållits, misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Roland Mische är vd för rederiet som äger fartyget.
3: Först måste jag få se att det är en förfärligt tragisk olycka. Och nu må vi ju...
4: Det är en tragisk.

0: som har jobbat hos dem i flera år och att han inte märkte av att det ska ha skett någon kollision under kvällen.
1: Han har varit till kjöss hela livet, en vuxen man. Så det är en stödig kapten. Så jag tror att det är bara en förfärlig, tragisk olycka.
0: Det var i tisdags kväll som polisen misstänker att ett 90 meter långt norskflaggat fraktfartyg och en fritidsbåt kolliderade med varandra utanför Tjörn på västkusten. På fritidsbåten befann sig en familj på 4 personer. Pappan och sonen skadades allvarligt och räddades under kvällen. De övriga 2, mamman och dottern, har senare hittats döda. Ekot har haft kontakt med polisens utredare som berättar att man först hittade vraket på 20 meters djup och därefter genomförde dykningar på platsen. Där hittade man sen mamman under onsdagskvällen och efter det utvidgade man sökområdet och fann dottern igår kväll. Björn Alvefelt är presstalesperson hos Sjöfartsverket och berättar att lotsen som befann sig ombord, alltså den expert som navigerar fartyg genom svåra passager, togs ur tjänst direkt efter olyckan.
2: Vi har rutiner för allvarliga händelser så att lotsen togs direkt ur tjänst. Direkt efter att det här hade hänt. Och det görs alltid vid allvarliga händelser. Och han har erbjudits krisstöd.
0: Ekot har sökt åklagaren och kaptenens försvarsadvokat.
3: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Göteborg. Handelsfartyget som krockade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags har alltså lämnat olycksplatsen, rapporterar Göteborgsposten. Fartyget har varit i beslag hos polisen fram tills igår. Nu är fartyget på väg till Norge. Regeringen backar om vargen efter kritik från EU-kommissionen och höjer miniminivån från 170 till 220 vargar i Sverige. I juni förra året beslutade regeringen att det så kallade referensvärdet för varg ska sänkas från 300 till 170 djur.

0: ligger nära rekordnivåer. Och det kan göra det dyrare att bygga elnät, laddstolpar och datacenter. Men det kan också göra koppar mer attraktivt för tjuvar. Det säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
1: När priset på en råvara går upp eller ligger på väldigt höga nivåer så ger det då tyvärr ökade incitament till stölder.
2: Koppar används i allt från elnät och vindkraft till elbilar, laddstolpar och datacenter. Och priset har ökat kraftigt det senaste året och ligger nu nära rekordnivåer. Drygt 130 kronor kilot på världsmarknaden. Och nu kan de pressas uppåt ännu mer. En orsak är kraftiga vinterstormar som påverkar gruvor och leveranser i Chile, världens största kopparproducent. Men det finns fler orsaker.
1: Men så har vi också då sett brist på skrot i Kina. Givetvis också på efterfrågansidan så är det en stark efterfrågeutveckling från elektrifiering, AI-centers och datacenters i största allmänhet.
2: Och stramt utbud riskerar i värsta fall att till exempel elbilar och datacenter blir dyrare framöver. Men höga kopparpriser kan också få en annan effekt. Fler stölder. Kablar, ledningar och byggmaterial från till exempel järnvägar, byggarbetsplatser och elstationer är attraktivt för tjuvar. Enligt London Metal Exchange, som svenska skrothandlare följer, kan ren koppar vara värd runt 90-100 kronor kilot och elkablar uppemot 50 kronor kilot. Det kan öka incitamenten för stölder.
1: Det är en kriminell verksamhet det handlar om. Och vi har sett många sådana exempel just när det gäller kopparstölder. Eftersom att det finns mindre nogräknade skrothandlare som då kan få in det i systemet igen.
0: Reporter John Pira. I Finland hittades afrikansk svinpest för första gången igår och idag infördes säkerhetszoner i den sydöstra delen av landet nära ryska gränsen. I fjol hade Estland ett utbrott av svinpest som ledde till att över 50 000 svin fick avlivas. Sverige drabbades av svinpest i Fagersta 2023. Imorgon blir det mest soligt väder i Götaland och Svealand. I Norrland ett regnområde med inslag av oska som främst berör de mellersta delarna. Temperaturen allmänt mellan 15 och 20 grader, något högre i områden med sol och i fjällen. Producent för sändningen var Ola Henriksson och i studion hörde du Leif Näslund.
3: Och här är Radiosporten som börjar med att Hammarby kopplar greppet om serieledningen i damallsvenskan.
4: Hemma på Kanalplan sänkte damallsvenska ledaren Hammarby Växjö med 5-0 efter mål av bland andra 16-åriga jättetalangen Fanny Petersson och Marie Nyhagen som blev tvåmålsskytt. I och med segern sitter Bayern kvar i topp av den damallsvenska tabellen, 4 poäng före stora guldrivalen BK Häcken som har 2 matcher i hand. I fredagens andra drabbning, Malmö FF mot Piteå, blev det mållöst. Och istället för att haka på i topp får Malmö flåsa med AIK i ryggen som ligger en poäng bakom med 2 matcher till godo.
3: Reporter här var Astrid Johansson. I British Open-golfen stod Lindgren för en mardrömsavslutning på den andra rundan och tar sig inte vidare till helgens avgörande. Hon tappar därmed även viktiga rankingpoäng i jakten på en plats i Solheim Cup. Bästa svenska är Kajsa Arvefjäll på en delad 20:e plats, totalt 7 slag från ledningen. Nu till friidrotts-EM som inleds om en dryg vecka där Sverige hoppas på nytt medaljrekord.
5: Det är absolut möjligt, men vi ska också ha givetvis lite flyt och lite stolpe in någon gång så tror jag att vi ska kunna plocka det där rekordet.
6: 6 medaljer på friidrotts-EM 2006. Det är rekordet som den svenska förbundskaptenen Kajsa Bergqvist vill slå i Birmingham.
5: Vi har klara medaljkandidater som redan nu är uppe i det här topp 3. Vi har sedan många som ligger i det här i medaljslagläge.
3: Reporter här var Lukas Nordén. I appen Sveriges Radio finns senaste nytt kring FIFA-ordföranden Gianni Infantinos planer på att privatisera fotbolls-VM. Nu har även kritik riktats inom FIFA mot Infantino vars rådgivare avgick tidigare idag. I studion Andreas Lundin.
7: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschig-Aslan. 020 22 10 30 är telefonnumret hit och ikväll vill jag höra historien om den där gången du verkligen överraskade dig själv och gjorde något du inte brukar. Åkte du en helikoptertur trots att du är flygrädd? Eller orkade du springa några kilometer fler än du trodde att du kunde?

löpturen. Jag vill höra din historia om när du överraskade dig själv, så hör av dig. Ring in på 020 22 10 30.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och vi hörde Per Gessle med Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschuk-Aslan. Och ikväll vill jag alltså höra dina berättelser om tillfällen i livet då du överraskat dig själv. Stort som smått. Telefonnumret in hit är 020 22 10 30. Många av oss går nog runt med ganska bestämda bilder av oss själva. Vi slänger ur oss saker som jag är ingen morgonmänniska, eller jag skulle aldrig kunna bo någon annanstans, eller den där frisyren eller hårfärgen skulle verkligen inte passa mig. Och ofta går man runt och tror på det där tills man hamnar i en situation där man tvingas göra något på ett annat sätt än man brukar. Eller så kanske man träffar en annan person, en vän eller en partner som uppmuntrar en att våga testa något.

så att du har scenskräck. Eller smaka på den där maträtten du aldrig testat tidigare. Eller någon som kanske pushat dig att gå på en blind date med en total främling. Jag är nyfiken på om du har varit med om ett sånt ögonblick. När överraskade du dig själv? Var det något du valde att göra? Eller var det livet som tvingade in dig i en situation där du upptäckte en ny sida av dig själv? Ring in och berätta på telefonnummer 020 22 10 30 eller så mejlar du till karlavagnen@sverigesradio.se.

0: samtal. God kväll, vem pratar jag med?
1: Du pratar med Joakim. Hej Jennifer.
0: Hej Joakim, hur står det till?
1: Ja, det är helt okej.
0: Helt okej. Vart ringer du ifrån?
1: Norrtälje.
0: Norrtälje, det var inte långt ifrån. Du, jag är väldigt nyfiken på din historia. När överraskade du dig själv?
1: När jag hoppade bungyjump.
0: Oj, när var det?
1: För 37 år sedan.
0: Wow, berätta, hur hamnade du i den situationen?
1: Jag vet att det är 37 år sedan, för min dotter är 40 nu, hon var 3 då. Mm. Jag hade skrytit om att det var ett evenemang borta vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Och då hade jag skrytit för min fru och min dotter att nu ska pappa hoppa bungyjump. Så att vi åkte dit till Sjöhistoriska och jag tittade upp. Det var liksom 100 meter omför backen. Och sen kom ju folk ner. Det var ingen som vågade hoppa. Och då tänkte jag, jag kommer ju aldrig göra det här. Men det var ju min tur till slut. Det är som att prata radio nu. Va?
0: Ja.
1: Så åkte jag upp och sa till den här fransmannen, det var ett franskt team, att aldrig i livet. Det finns inte en chans att jag kommer hoppa härifrån. Jag skakar hela kroppen. Det är liksom 100 meter ner, Jennifer. Det är en bra bit. Va?
0: Ja, jag och, som är lite höjdrädd kan förstå känslan.
1: Jag är fruktansvärt höjdrädd. Men vad... det har ju till historien, va?
0: Ja, men jag förstår. Hur fick du idén att överhuvudtaget åka upp dit?
1: Nej, skröt för min fru och min dotter.
0: Ja.
1: Men sen åkte jag ju ner. Jag vågar ju inte, va?
0: Mm.
1: Och då kommer en fransman till mig. Han var chef för teamet och sa då att nu åker du upp med mig. För det var ju dålig affär att alla inte vågade, va?
0: Ja.
1: Det kostade 400 spänn att bara hoppa, kom jag ihåg. Och då åkte han och jag upp. Och jag bestämde mig på vägen upp.

0: berättade för min svärmor samma eftermiddag efter det här att först åkte pappa upp, så kom han ner, så åkte han upp och så hoppade han. Det gjorde pappa.
1: Det låter som ett sånt där minne för livet för alla er, inte bara för dig.
0: Nej, för min dotter också. Hon tar upp det här ibland.
1: Ja.
0: Ja. Och svärmor också. Det är lite roligt.
1: Hur avgörande blev det att du faktiskt hade gått runt och liksom skrytit lite om det här? Att du kände att du behövde stå för ditt ord?
0: Men Jennifer, man är ju tvingad.
1: Ja.
0: Och man skryter. Att jag var ju tvungen att göra det här. Men jag blir så fruktansvärt osäker när alla vägrade. Va?
1: Ja, såklart.
0: Och även

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Karlavagnen här i P4 där vi hörde Lasse Stefans med en sång om sommaren. Och precis innan låten så ringde Joakim in och berättade om när han hoppade bungee jump trots sin stora höjdrädsla. Vi pratar om just tillfällen i livet då man överraskat sig själv med att göra något helt oväntat för en själv.

0: ignorera.
1: Ja.
0: Det där kan jag verkligen förstå, att man kan bli liksom överraskad av sig själv.
1: Mm.
0: Jag tror att det har hänt mig någon gång, man har sett någon ungdom kanske ha fötterna uppe på tunnelbanesätet och tänkt så här, ska jag verkligen vara den vuxna i rummet? Och så är man det plötsligt och bara, japp, nu är vi där.
1: Ja, det är tänkvärt alltså. Mm. Man borde kanske visa mer civilkurage också.
0: Kanske då överraska sig själv och överraska alla andra. Vi är liksom så vana här vid att man kanske inte pratar med varandra. Nej. På det sättet, utan att alla bara är små öar ute i samhället.
1: Ja. Mm. Vi har också på Facebook skriver Monica så här. Hon skriver, för 9 år sedan överraskade jag mig själv. Det var när jag hade extremt tråkigt och scrollade på Facebook. Plötsligt ser jag en annons där det står, vill du bada vattengympa med Robert Gustafsson i tv-programmet Time Out? Ja, vattengympa är kul. Jag fyllde i ansökan utan problem. Då fick jag jobbet. Glad i hågen åkte jag iväg. På tunnelbanan kom jag på att det här innebär att jag måste visa mig i baddräkt och bli filmad. Jag avskyr det. Men tänkte genast vända om. Men jag hade lovat, så det var bara att fortsätta. Där kom jag på darrande ben och det har jag aldrig ångrat. Så roligt har jag aldrig haft. Det var så min statistkarriär började. Jag blir fortfarande väldigt nervös inför varje filminspelning, men jag vet att det blir så kul, så jag åker ändå.
0: Ja, rolig historia.
1: Ja.
0: Alltså både det här spontana, men sen också att när man väl har på något sätt lovat att göra någonting, ja, men då är det svårt att backa ur. Ungefär lite som Joakim som ringde in tidigare, ja, som hade liksom skrytit för fru och barn om att han skulle hoppa bungee jump. Ja. Men då blir det plötsligt lite svårare att backa från sitt ord. Vattengympa med Robert Gustafsson, unik upplevelse också, ja, precis, måste jag säga. roligt att det är så många som har hört av sig.
1: Ja.
0: Och hur är det nu man gör det om man själv är

0: Karlavagnen i P4.
1: Teddy Swims med Mr. Know-it-all här i Karlavagnen i P4 alltså. Jag heter Jennifer Kutschgasslan och kvällens tema handlar om när du överraskade dig själv. En händelse eller ett tillfälle i livet när du gjorde något du aldrig trodde att du skulle göra. Vill du ringa in så gör du det på telefonnummer 020 22 10 30. Vi tar ett nytt samtal. Hej, vem pratar jag med?
2: Ja, hejsan, god kväll. Det är Mikael Ullberg från Luleå. Fast jag är inte hemma i Luleå nu. Jag är i inlandet.
1: Okej.
2: Okay. På väg till södra Sverige med husbilen. Så jag stannar till här i Sorsele på en parkering, rastplats.
1: Ja, vad mysigt. Du är ute på sommarsemester helt enkelt.
2: Ja, jag har en senare period. Ja. Jag brukar ha det.
1: Ja, det kan vara lite skönt.
2: Ja, mindre trafik och sådär.
1: Exakt.
2: Mindre trängsel. Och
1: slippa trängas på vägarna.
2: Och lite svalare, ja, precis.
1: Ja, vad härligt. Vad kul att du valde att ringa in ikväll för att berätta om när du har överraskat dig själv i livet.
2: Jo, jag kände att jag hade någonting att berätta där. 2017, då besteg jag Kebnekaise syrtopp.
1: Wow.
2: I ett strålande väder, som nybörjartur kanske man inte ska ha, men vi hade det då i alla fall. Och jag hade ju aldrig vistats i högfjällsterräng tidigare, inte sådär på det sättet. Inte.
1: Hur gick det till?
2: Ja, det är klart att man tränade lite innan, åkte lite skidor och simmade och liksom försökte hålla konditionen uppe hemma vid och sådär. Men sen bokade jag in mig på

0: så rent mentalt.
1: Ja, men är det liksom något du tänker tillbaka på i efterhand? Att ja, men klarade jag det där, då klarar jag nästan vad som helst.
0: Ja, det blir ungefär den tankegången. Men det är klart, det finns ju vissa risker med vissa andra. Så jag har ju varit och klättrat i Grimmetons radiostationsmast också. Oj. Efter det här. Mm. Och i Motala långvågsstationsmast, det är ju sån här event de har. Så det gav liksom bieffekter det här, ska jag säga.
1: Ja, men det låter som att du får lite mer smak varje gång du utmanar dig själv fysiskt.
0: Ja, det kan man nog säga att jag fick. Så jag gav mig på andra typer av grejer också efteråt.
1: Känns det då liksom lika överraskande fortfarande, eller har det här kanske bara blivit en del av din nya personlighet?
0: Ja, det är svårt att säga. Men att klättra i master, det är någonting helt annat än att klättra i berg i alla fall. Det är olika.
1: Mm.
0: Det är lite läskigt också de 10-15 första minuterna tills du kommer ovanför trädtoppen. Då tappar du ju liksom högkänslan och ställer dig framme vid kanten och fotar skorna och skogen där nere. Man blir övermodig alltså.
1: Ja, jag förstår.
0: Men det är olika typer av utmaningar.
1: Ja.
0: De liknar ju inte varandra på något sätt.
1: Du sa att nu är du klar, men när jag lyssnar på dig så får jag ändå en känsla av att du kanske inte är helt klar än, att du nog kommer hitta någonting.
0: Ja, jag ska väl åka någon mindre lokala skidlopp, men det är ju inte så här våldsamt.
1: Nej, men du, det är en utmaning för många andra. Så väldigt imponerande, väldigt kul att höra att du har lyckats överraska dig själv på det här sättet.
0: Man ska ju aldrig säga aldrig, det kan ju att man inte spår mer sen, men jag tar ju inga risker som... Så det här har ju skett under ordnade och säkerhetsformer med guider och grejer.
1: Och nu har du lite semester, nu bilar du genom Sverige. Vad är målet?
0: Jo, nu är jag på väg ner till Östersund, och målet är väl Mora också igen för att kolla in. Så det är ju fint på sommaren där också.
1: Ja, täcka alla årstider.
0: Ja, det är ju ett äventyr det också. Jag reser mycket själv, det är ju också en grej att umgås med sig själv.
1: Ja, det kan jag verkligen relatera till. Det är något jag har gjort mycket i livet, både i jobbet och privat. Och det blir många överraskade över att man är bekväm med att göra.
0: Sen märker man ju ibland om någon gång hyr något hotellrum. Det är ju upplagt för att man ska vara två hela tiden. Så att man känner ju av det ibland. Att man känner sig som en utebörling ibland när man är själv. Men jag har stött på många ensamresande. Jag sa även ensamma fjällvandrare, både män och kvinnor i olika åldrar.
1: Och då kanske man överraskar sig själv med att socialisera med dem, och så hittar man varandra i de här ensamresorna.
0: Ja, man socialiserar sig med människor som man aldrig kanske hade pratat med annars, upplever jag det som. Eller om man hade rest ihop med någon eller några.
1: Ja, väldigt inspirerande allt du berättar, måste jag säga.
0: Och när jag går och vandrar i Gamla stan i Stockholm, det händer också, då vill jag helst vara själv. För att jag går som, man går in i en bubbla där, och det finns så mycket spännande med historien och allting.
1: Men lite lättare att smälta in där också, att vara själv när det är så mycket andra människor runt omkring en.
0: Ja, det har blivit liksom, jag har vant mig det här. Det känns bra på något sätt.
1: Mm. Du,
0: jag tycker man ska utmana sig själv, men man ska inte ta några risker.
1: Nej, det är ett väldigt sunt förhållningssätt. Tack så jättemycket, Mikael, för att du ringde in och berättade om när du överraskade dig själv. Och så får jag önska en fortsatt trevlig biltur ner till Östersund.
0: Ja, men tack för att ha detsamma. För ett trevligt program och kul att prata med dig.
1: Ja, men detsamma. Ha nu en trevlig helg.
0: Tack så mycket, detsamma.
1: Ni lyssnar på Karlavagnen i P4. Vill ni ringa in så gör ni det på 020...

0: nu också för att ja, men förra sommaren, början på sommaren, så hade jag möjligheten att besöka Karin och Carl Larssons gård i Sundborn. Mm. Och inspirerats de senaste åren lite mer om museum och konst. Och, men har aldrig tidigare i livet varit så nyfiken på det. Men besökt några olika och tyckte att det här, ja, men det är ganska kul. Så förra sommaren bestämde jag köper, ja, några akvarellfärg. Det verkar ju vara det man kan måla med. Så jag köpte lite färg och någon pensel och ett block. Men jag har aldrig tidigare gjort det. Och så hade jag och min sambo möjlighet förra året att spendera några dagar i Paris. Och en av dagarna hade vi lite långtråkigt. Och då satt vi oss i en trädgård som ligger i sjätte arrondissementet som heter Luxemburg. Mm. Jardin de Luxemburg trädgård. Och det var en sån här idyllisk, varm sommardag. Och min sambo, hon satt och läste där på de här gröna härliga stolarna som finns där vid fontänen. Och jag satt med där med mitt block och pensel och så tog jag upp den. Och så började jag måla rakt av det som fanns framför mig. Barna lekte med de här båtarna i fontänen och den lilla i vattnet där, och så satt jag där och målade, så gick 6 timmar. Och jag hade använt fingrar och allt möjligt att blanda färg. Och sen när jag väl tittar på tavlan så inser jag att den här är ju, det ser ganska bra ut den här. Så jag, och min sambo står och tittar på mig och på den där tavlan och så bara, var kom det där ifrån typ? Och så ställer jag mig upp där framför, det är jättemycket folk där som går förbi, och då tar min sambo en bild på mig när jag håller upp den här tavlan då, och jag är jättenöjd. Och så kommer en kvinna som liksom går förbi och så stannar hon till och går tillbaka, och så kommer hon fram, en fransyska, och börjar prata att men jag är ju konstlärare, vem är du liksom? Och jag bara, ja, så försökte förklara att det var första gången jag hade målat typ. Så, och då tog hon en bild på mig framför fontänen där. Så att, ja, men då överträffade jag mig själv och så glömde jag ju bort det där. Och sen för i år, för bara en månad sedan, så hittade jag den där tavlan och ramade in den. Och så tog jag fram den och så överraskade jag sambon min att och liksom, nu har jag ramat in den här. Och vi stod och tittade med, vem är det som har gjort det
1: här? Ja, men vadå? Alltså, det kom verkligen från ingenstans. Hur var du i bildlektionerna i skolan?

0: Ytterligare dödsoffer på den marockanska sidan, så dödstalet kan tyvärr stiga. Nyhetsbyrån Reuters har pratat med personer som vänt tillbaka till Marocko. En ung man sa att han inte ens visste varför han hade tagit sig över, medan andra berättade att de inte hade fått tag på mat eller någon annanstans att sova i Ceuta och därför ville hem.
1: Strömmen av migranter till Ceuta har ju också orsakat politiskt bråk mellan Spanien och andra EU-länder. Är de konflikterna över nu?
0: Nej, tvärtom har bråket trappats upp. Italien vill pausa Schengen-samarbetet och har tillfälligt återinfört kontroller för personer som reser med flyg eller båt mellan Spanien och Italien då. Spanien anser att åtgärden strider mot EUs regler. Frankrike ska samtidigt femdubbla polisnärvaron vid gränsen mot Spanien och förstärka övervakningen från luften och på tågen.
1: Sa utrikesreporter Nicole Amiri tidigare ikväll. Kaptenen på det fartyg som kolliderade med fritidsbåt utanför Tjörn i tisdagskväll har anhållits, misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Roald Mische, som är vd för rederiet som äger fartyget.
2: Först måste man se att det är en förfärligt tragisk olycka. Och nu må vi ju...
3: Det är en tragisk olycka, säger Roald Mische. Han beskriver kaptenen som stabil och sjövan, som har jobbat hos dem i flera år, och att han inte märkte av att det ska ha skett någon kollision under kvällen.
2: Han har varit till köss hela livet, en vuxen man, så det är en stödig kapten. Så det är bara en förfärlig tragisk olycka.
3: Det var i tisdags kväll som polisen misstänker att ett 90 meter långt norskflaggat fraktfartyg och en fritidsbåt kolliderade med varandra utanför Tjörn på västkusten. På fritidsbåten befann sig en familj på 4 personer. Pappan och sonen skadades allvarligt och räddades under kvällen. De övriga 2, mamman och dottern, har senare hittats döda. Ekot har haft kontakt med polisens utredare som berättar att man först hittade vraket på 20 meters djup och därefter genomförde dykningar på platsen. Där hittade man sen mamman under onsdagskvällen och efter det utvidgade man sökområdet och fann dottern igår kväll. Björn Alvefelt är presstalesperson hos Sjöfartsverket och berättar att lotsen som befann sig ombord, alltså den expert som navigerar fartyg genom svåra passager, togs ur tjänst direkt efter olyckan.
4: Vi har rutiner för allvarliga händelser, så att lotsen togs direkt ur tjänst.

Och idag pratar vi om den där gången du överraskade dig själv och gjorde något som du inte brukar. Du tog en ny väg i livet, du ändrade på ett invant mönster. Du gjorde något du trodde att aldrig just du skulle göra. Ring in och berätta om det tillfället på 020 22 10 30 020 22 10 30, eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns med er fram till midnatt.

plötsligt högst upp på min lista. Och det hela började med en ganska enkel sak, en munkformad badring som jag vågade testa. Det där fick mig att tänka på hur vi ofta kanske begränsar oss själva utan att riktigt veta varför. Vi har liksom bestämt oss för vilka vi är och vad vi gillar eller inte gillar. Men ibland behövs det kanske bara en liten förändring, ett litet steg utanför det vanliga för att upptäcka en helt ny sida hos sig själv. Och det är precis det vi pratar om ikväll här i Karlavagnen. När överraskade du dig själv? Var det något stort som förändrade ditt liv, eller något litet som en badring i en pool som plötsligt fick dig att inse att du faktiskt kunde och vågade mer än du trodde? Ring in och berätta. 020-22-10-30 är telefonnumret. 020-22-10-30. Jag ser fram emot att höra.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Vi har hört Hymn for the Weekend med Coldplay här i Karlavagnen, där vi idag pratar om tillfällen i livet då vi överraskat oss själva. Vill du ringa in och berätta så finns fortfarande möjligheten. Telefonnumret är 020 22 10 30. Vi tar ett till samtal.

0: Hur står det till denna sena fredagkväll?
1: Det står jättebra till. Jag väntar på att få gå och sova. Jag ska jobba på morgon.
0: Okej, det är inte semesterledigt för dig just nu?
1: Nej, inte just nu.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Rosvik i Piteå, men jag är från Jukkasjärvi.
0: Mm. Hur har ni haft en fin sommardag där?
1: Ja, det har regnat och stormat ganska mycket idag.
0: Ja, okej. Då kan man vara inne och lyssna på radio. Och så ska du snart få gå och lägga dig. Men först ska du få berätta om ett tillfälle i livet när du överraskade dig själv.
1: Ett tillfälle i livet. Jag åkte till USA med min man. Jag hade aldrig suttit på motorcykel. Vi åkte 400 mil motorcykel.
0: Var det han som körde?
1: Ja, han körde. Jag åkte bakom. Mm. Och det var en sån jävla häftig upplevelse.
0: Ja, men det förstår jag.
1: Och jag är ju en raggartjej som gillar raggarbilar.
0: Ja.
1: Jag har aldrig åkt motorcykel.

0: långt i ett annat
1: 400
0: land.
1: Mil. Ja. Genom tre delstater i USA. Ja. Ja, det var så häftigt så det går inte att förklara.
0: Krävdes det liksom lite övertalning från din mans sida, eller var du sugen och peppad på idén direkt?
1: Jag var peppad. Det krävdes ingen övertalning. Jag var peppad.
0: Var det som du hade förväntat dig då?
1: Det var nog mer, bättre än vad jag förväntade mig.
0: På vilket sätt?
1: Nej, det var så jävla häftigt så klockorna stannade.
0: Det låter väldigt häftigt när du beskriver det så.
1: Ja, alltså det var så.
0: Vad var det som var så speciellt med just den här resan?
1: Nej, men det var det att sitta bakom, snurra på motorcykeln, fota, filma alla andra. Alltså det var... Alltså det går inte att beskriva. Det var så bästa upplevelsen i mitt liv.
0: Mm. Vad minns du mest av USA och de platserna ni passerade under de här 400 milen?
1: Det jag minns mest, det är ju alla stup som jag vände mig om och inte tittade på.
0: Kände du liksom rädsla någon gång, eller var det bara häftigt?
1: Jag kände rädsla när en kompis körde förbi oss och körde om en bil, och när han tog pistolen i bilen och skulle skjuta kompisen, då kände jag rädsla.
0: Oj, det lät väldigt dramatiskt.
1: Men annars var allting helt fantastiskt.
0: Hur har det blivit med motorcykelåkandet efter den här resan?
1: Efter den här resan har vi har tagit kanske 80 mil ett år, och sen nu de sista åren har vi inte tagit någonting. Nu var vi faktiskt igår ute och åkte.
0: Men du sitter alltid bak?
1: Jo, jag sitter alltid bak. Jag har inga hojkort.
0: Nej. Om någon hade sagt till dig när du kanske var så här 12, 13, 14 år gammal att du skulle åka genom USA bak på en motorcykel, vad hade du tänkt då, tror du?
1: Då hade jag garvat ihjäl mig.
0: Så man kan säga att du verkligen överraskade dig själv i den stunden?
1: Ja, jag har överraskat mig själv. Jag är ju mer raggarbil än motorcykel, men nu har jag ju vänt.
0: Vad skulle du ge för liksom råd till andra som kanske har en partner eller en kompis som liksom uppmuntrar dem att följa med på något sånt här äventyr, men som kanske är lite nervösa eller rädda för det?
1: Sätt er bak.
0: Det är bara åka med?
1: Ja, det är bara åka med. Sätt er bak. Åk med. Alltså det finns ingen mer äventyr än det.
0: Nej, det är väldigt, väldigt tydliga instruktioner. Ett bra råd får man säga.
1: Ja.
0: Vi tar med oss det rådet och tackar så jättemycket för din historia. Tack för att du ringde in.
1: Ja, tack för att du fick vara med.
0: Ha en fortsatt trevlig fredagkväll. Vill du också...
1: Detsamma.
0: Ha det fint. Vill du

0: Risk It All, så heter låten som vi hört med Bruno Mars här i Karlavagnen i P4, där vi idag delar med oss av berättelser om när vi överraskat oss själva. Hittills har vi hört historier om människor med höjdrädsla som trotsat den och hoppat bungee jump och åkt helikopterturer. Vi har hört om människor som upptäckt oanade konstnärstalanger, och nu ska vi ta in ytterligare en berättelse. Jag säger hej till Jonas.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget ikväll?
1: Det är spännande.
0: Det är spännande?
1: Ja, jag fick skriva på papperna att jag följde med Villa 12.00 idag, och så flyttade jag in i min husbil.
0: Oj, det låter som att det har varit en väldigt händelserik fredag.
1: Ja, men jag blev arbetslös för 2,5 år sedan. Så började jag tänka på, vad fan ska jag göra nu? Jag är 58 år. Tänkte, vad ska jag göra nu? Och så trillade jag över en husbil på 12 meter. Då tänkte jag, nej, jag tar den. Då kan jag bo i den och köra vad jag vill. Se vad jag vill, hela Sverige, Europa och vad jag nu vill. Saken är, om du har en sån här stor husbil, den är en ombyggd bokbuss. Jag har riktigt kylskåp och frys och duff och vask och toalett och rubbet.
0: Och nu är den din?
1: Ja, det är som att flytta in i en stuga med fyra hjul.
0: Så du har bytt ett lite mer traditionellt hus mot en husbil?
1: Ja.
0: Hur fick du den idén?
1: Ja, jag... När jag blev arbetslös för 2,5 år sedan så började jag tänka på, vad ska jag göra nu? Jag tänkte ställa mig en villa och köpa en mindre stuga. Men så trillade jag över den här husbilen som var ombyggd och klappad och klar. Det var liksom bara för lite.
0: Har du liksom rest i husbil tidigare eller husvagn? Är det något du är van vid?
1: Jag har kört lastbil hela Europa. Man är liksom van vid att ligga i en lastbil. Här är liksom lyxen större. Men du har duff, toalett, har du inte en lastbil till exempel. Nej. Och i lastbil har du oftast bara en mikrovågsugn. Men jag har ugn och sånt, du ska spisa. Jag spisa. Alltså, det är som jag sa, det är en stuga på fyra hjul.
0: Det låter ju helt perfekt för någon som verkligen är van vid att vara ute på vägarna som du har varit.
1: Ja, och sen ska man ju komma ihåg en annan sak till. Det kommer från Boden, så en gammal bokbuss från Boden, så det är säkert någon förvarare som har jobbat på biblioteket som känner igen detta. Den är från 92, så den är skattefri och den har inte gått långt, ingenting.
0: Jag kommer ihåg de där gamla bokbussarna och hur jag brukade besöka dem när jag gick i förskolan och de kom och parkerade utanför ens dagis. Så jag kan se det framför mig verkligen. Men hade du någonsin liksom kunnat föreställa dig att nu testar jag någonting helt nytt, 58 år gammal. Jag testar att bo i en gammal bokbuss.
1: Nej, det är mer bra avsett att tänka att jag ska sälja bilen och så köpa någonting mindre. Och så trillade jag över den här. Det köpte jag för... Jag bor i Vellinge ju nu. Inte i Mars, då bodde jag i Trelleborg.
0: Du kan liksom bo på en ny plats varje dag nu när du har din husbil.
1: Ja, men jag har den för den här kompis som är lika gammal som jag, så kan jag parkera den där så länge.
0: Vad är planen nu då framöver? Är det att stå stilla ett tag eller är det att ge sig ut på vägarna?
1: Det är till att ge mig ut på vägarna. Jag har en dotter som bor i Danmark, i Aarhus, inte i Köpenhamn. Vi ska hälsa på och träffa mitt barnbarn, tänkte jag.
0: Första stoppet där. Det känns som att barnbarnet kommer tycka att det är väldigt häftigt med den här husbilen.
1: Hon var född i december. Men grejen är att jag behöver inte ta hotell, ingenting sånt. Jag vet vad jag ska stanna till för att ta en duff och tvätta kläder och allt det där. Det blir

0: vad dyrt.
1: Ja. Det låter som att du av en ganska tuff situation att först förlora jobbet ändå liksom verkligen lyckats vända på det här och gjort det till något positivt.
0: Ja, jag bara tänkte det nu eller aldrig jag ska göra det.
1: Väldigt inspirerande berättelse, Jonas. Det känns som att man får hålla utkik efter dig och bokbussen ute på vägarna framöver helt enkelt.
0: Ja, den är blå och det står bobuss. Jag har tagit bort K-et, så det är jävligt enkelt att hitta
1: det. Det är det här nu. Det är en bobuss. Tack för att du ringde in och berättade om det här och ha en trevlig helg nu.
0: Detsamma. Ha det gott.
1: Jag som Jonas.
0: Jag hoppas att jag kan inspirera alla att tänka lite alla barn.
1: Det tror jag säkert.
2: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Allt det vackra med Benjamin Ingrosso här i Karlavagnen i P4 ikväll med mig, Jennifer Kutschuk-Aslan, som vill höra era berättelser om tillfällen i livet när ni verkligen överraskat er själva med att göra det oväntade. Vill ni dela med er så gör ni det på telefonnummer 020 22 10 30. Nu har jag fått sällskap i studion igen av vår dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel som hänger med er som hellre föredrar att skriva in till oss.
1: Ja, det gör jag. Jag håller koll på sociala medier och även på vår mail. Man kan ju mejla in till oss på karlavagnen@sverigesradio.se. En som har gjort det är Sören. Han skriver i ett mejl så här: Hej Karlavagnen! Året innan millennieskiftet tog jag tjänstledigt och började läsa in gymnasiekompetens som jag saknade. Det var ett omtag från ungdomstidens skolgång på många plan. Det tog lite tid att

0: stor nytta det gjorde. Och att man blev uppdaterad, särskilt gällande politik och samhällsfrågor, som gjorde att man fick större perspektiv i många diskussioner, skriver Sören.
1: Mm. Ja, men det där tycker jag är en bra påminnelse om att det liksom aldrig är för sent att lära sig något nytt. Vi förknippar oftast just studier och kanske så högskolestudier med något man gör precis efter studenten. Mm. Men det är ju faktiskt öppet för alla att söka, hur gammal eller ung man än är. Så inspirerande berättelse av Sören.
0: Ja. Sen så på Facebook så skriver bland annat Peter, som du pratade med i förra timmen, som hade varit och målat i
1: Paris.
0: Vår konstnär. Han skriver: tack för ett fint samtal, Jennifer. Här kommer en bild från parken Jardin de Luxembourg i Paris.

0: att fortsätt måla. Du har någonting i dig. Ja. Och jag rekommenderar alla att gå in och titta på den här bilden. Vart var det man kunde göra det?
1: På Facebook, vår Facebook-sida.
0: Roligt att ni är där och kommenterar.
1: Ja. En annan som skriver på just Facebook är Thomas. Han skriver: jag har två överraskningar i mitt liv. Den ena är när jag 2003 anmälde mig till ett biståndsprojekt, ett brobygge, med Räddningsverket i Angola i Afrika. En fantastisk 6 månaders period med så mycket nya intryck och erfarenheter. Att jag gjorde om det efter, med en ny 6 månaders period året efter. Absolut inget jag ångrar. Man får en annan syn på det oerhört bekväma livet vi har i Sverige. Mm. Det andra är att jag genomfört är att ha flygcertifikat. Visserligen för ultralätta flygplan, men ändå en helt fantastisk känsla att sätta sig i ett litet flygplan och

0: sen.
1: Ja, men det är en sån här livslång grej jag har velat göra faktiskt. Jag missade Poppe, men jag fick se Rydberg. Det var en hit.
0: Vad härligt att du har liksom fått checka av något på din bucket list den här kvällen. Och nu ska du få berätta om ett tillfälle i livet när du har överraskat dig själv.
1: Ja, herregud. Jag har länge velat åka till Sydkorea, säkert 40 år. Mm. Och för 3,5 år sedan så med bara 4 ord i bagaget så gav jag mig iväg ensam till Sydkorea i 6 veckor.
0: Wow.
1: Och varenda dag var en utmaning.

0: liksom teckenspråk och de här fyra orden som jag då kunde gjorde hela resan.
1: Väldigt inspirerande att höra och kul att du också har haft en väldigt fin fredagkväll. Jag hoppas att helgen blir lika trevlig och jag tackar så mycket för att du ringde in och delade med dig.
0: Tack själv och ha en jättehärlig helg.
1: Tack så jättemycket. Vill ni också ringa in till Karlavagnen i P4 så är numret 020 22 10 30.

0: Senti un attimo un po', il borso di cali un po', il zero e altri, io disse che in trilogia sono stato in fare belli dolori di questo, dove ho occhio, e mi spogliato, ma sono, no, ma le ho belli interessanti, pure per le signore. Ho giusto a te fuga o a una maledetta no? O fuga po.
1: Jag förstår att det var ett väldigt tryggt sammanhang för dig att våga ta lite mod till dig. Och fint att du kunde känna att du vågade göra det och att du fick med dig någonting av det. Det var en väldigt inspirerande historia, Thomas, och jag är glad att du delade med dig av den.
0: Ja, men jag kände för det. Jag tycker man kan ändå göra det, tycker jag. Som är lite av någonting. Det känns så mycket lättare för en själv och säkert för andra också.
1: Mm.
0: Alltså bara berätta en liten grej. Jag bor ju som sagt uppe i Vrasta. Men så ringde jag, där jag pratade med kollegan också. Och så de pratade just om sjukdomen.
1: Mm.
0: Och så ringde den gamla farbror till mig från Kungälv. Och ville träffa mig. På grund av att jag var med i radion. Och jag ville ha lite svårt på lite olika grejer, va?
1: Mm.
0: Så vi träffade den farbror då. Att vi kunde här då. Så det var helt fantastiskt.
1: Mm.
0: Så jag uppmanar alla som hör det här nu. Ta kontakt med varandra som har sjukdomen. Det finns massa små föreningar som vi har fikaträffar varje måndag i början på månaden. Då sitter vi kanske 15-20 stycken där och fikar och pratar om olika... Ja, det kan vara vad som helst.
1: Det är fint att man kan hitta varandra genom radion. Tack så jättemycket, Thomas, för att du delade med dig av det budskapet. Och ha nu en fin fredag och en fin helg. Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Jennifer Kutschek-Aslan. Och nu lyssnar vi till Lucas Graham.

höra berättelsen om Peter som upptäckte sin konstnärstalang efter att ha besökt Carl Larsson-gården och efter att ha varit i Paris. Gå tillbaka och lyssna på programmet och gå in på vår Facebook-sida och titta på den fantastiska tavlan han producerade. Men, kära lyssnare, nu börjar som sagt klockan att närma sig midnatt och det här programmet är alldeles strax slut. Stort tack till er som ringt och skrivit och delat med er av era historier och tack till alla er som har lyssnat. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Christian Barter, producent Mattias Hansson, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel och i telefonslussen så svarade Selma Nygren och Love Myrdal. Musik.

Precis, så heter låten Månsken i augusti, Lena Philipsson. Ja, önskenatt med mig Emil Håkansson är det du lyssnar till just nu. Ett programkoncept som går ut på att du hör av dig till mig vad du vill lyssna på. Och så lovar jag att göra mitt allra bästa för att uppfylla det. Hur hör jag av mig då? Sitter du och tänker nu? Jo, det ska jag ta och berätta. Det är faktiskt hur enkelt som helst. Antingen så går du in på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4, och kommentera där på vårt senaste inlägg vilken låt som du tänker på. Eller så skriver du ett sms till 72250, inleder meddelandet med Vaken, följt av din låtönskning. Mail, det funkar också fint, då är adressen vaken@sverigesradio.se. Vill du hellre ringa, då tar du och plockar upp luren och knappar in 020 99 55 00 och så väntar du på det där lilla pipet och så talar du in din önskning sen. Temat denna natt.

Be My Lover, La Bouche här i Vaken med P3 och P4. Där det nu har blivit dags för nattens första låtönskning. Den kommer ifrån Thomas Wahlström som skriver på vår Facebook-sida. Hej! Jag är inlagd på sjukhuset i Skövde för min sjukdom tillfälligt. Vill höra Thorleifs med Gråt inga tårar. Det skulle pigga upp allt elände. Med vänliga hälsningar, Thomas från Stora Levene. Ja, Thomas, jag håller alla mina tummar. Eller de två jag har, för att du ska pigga på dig lite grann.

Gråt inga tårar, Thorleifs önskad av Thomas i Stora Levene. Petra Karlsson skriver att i söndags var det Wuthering Heights-dagen där folk brukar samlas, klä ut sig i röda klänningar och dansa till Kate Bushs

Jag var tvungen att söka fram lite bilder på den här Wuthering Heights-dagen och jag måste säga att det ser faktiskt väldigt trevligt och spännande ut. Den verkar ha ägt rum i Malmö den 26 juli. Ska man kanske ta och ansluta nästa år i frågan. Jag läser dock på klädkoden här att jag först måste ta och skaffa mig röd klänning, röda strumpbyxor, svart skärp och en röd blomma i håret. Ja, ett svart skärp har jag faktiskt på mig nu, så att jag är en bit på vägen. Hur som helst, fortsätt gärna att skicka in era låtönskningar, exempelvis genom att ringa och spela in ett meddelande. Påminner om att temat denna natt är helt fritt. Väljer ni att ringa, då är numret 020 99 55 00.

Get in girl, Meghan Trainor här i Vaken med P3 och P4 där ni fortsätter att skicka in era låtönskningar här. Det är väldigt roligt att ta del av dessa önskningar. Stannade till här vid Torbjörn som har skrivit på vår Facebook-sida att det är inte lönt att önska någonting. Jag har önskat låten Forever and Ever minst 10 gånger, men ni vill inte höra riktig musik. Tycker jag var lite kul att du inte vill önska någon låt, eller att det inte är lönt att göra det, men att du ändå gör det. Lite unikt sådär, Torbjörn. Jag har ju inget annat.

0: Nej.
1: Jag tyckte du sa Emil. Jag är inte säker för det. Gick så fort det lät alltihopa för och efternamn på en gång. Jag heter Ronald Olsson från Töftesäter i Ed. Jag skulle bli väldigt, väldigt glad om jag får höra Peter och Frida med lite lärar. En käck och trevlig låt som piggar upp. Det var många, många år sedan jag hörde den nu. Så det skulle vara kul att höra den. Och en hyllning till lite lärar. Hoppas på tur. Tack för mig. Hej då.

De satt bakom gärdsgården och kösste varandra. Och det hade de kläm på, för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyfta och

han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin. En

Petter och Frida, lite Gerard önskad av Ronald, som tyckte att jag pratade lite för snabbt och otydligt. Det är bra att du säger till, Ronald, jag ska tänka på det här så att ni lyssnare faktiskt förstår vad jag säger. Det är ju lite det som radio bygger på, va? Irene, hon har kommenterat på vår Facebook-sida att hon minsann har varit på en quizkväll. Och där spelade de låten Jag hade en gång en båt. Men så var frågan, vad heter originalet? Jo, det är ju Sloop John B. Spela gärna den.

0: här under denna önskenatt där jag nu gör sällskap av Lasse Lindell på Trafikredaktionen. God dag.
1: God dag, eller god dag, som man säger i Halland.
0: Så säger man i Halland.
1: Så säger man i Halland.
0: Jag väntade mig nästan att du skulle säga god natt eller god morgon eller god kväll eller någonting.
1: Ja, det har ju, vi har ju driftat det där ibland faktiskt där, precis, genom åren, vad man säger.
0: Men jag blev väldigt glad att du försökte det på lite halländska i alla fall.
1: Ja, det är inte det lättaste.
0: det
1: jag har en god vän som kan det här fantastiska språket morpekanska. Jag vet inte om du har talat om det.
0: Nej, berätta.
1: Ja, det är alltså ett språk. Det finns en bok som handlar om morpekanska. Och det är alltså ord som man inte, ja, man förstår dem inte helt enkelt.
0: Är det bara nonsens eller betyder de faktiskt någonting?
1: Nej. Jag köpte faktiskt en bok, jag tror att det var från kyrkan. Mm. Någonstans där ute med kusten, som sålde den här lilla boken, och lämnade till den här mannen. Och han har aldrig hela sitt liv sett det här, men han lärde sig ganska mycket av den här boken.
0: Morpekanska,
1: eller kan vara morpekanska, men jag tror det heter morpekanska.
0: Det här ska jag skriva ner och undersöka.
1: Du får kolla på det. Ja. Och kanske vill någon som lyssnar nu som kan lite morpekanska.
0: Ja visst, om så är fallet så får ni gärna höra av er.
1: Ja, verkligen.
0: Tycker jag.
1: Mitt gebit är trafik,
0: ja.
1: Och det har varit en ganska lugn kväll och förnatt, om man får använda det uttrycket. Det som finns på tapeten nu är i Gävleborgs län en olycka som inträffade för en dryg en och en halv timme sedan ungefär. En viltolycka på riksväg 68 mellan Storvik och Horndal. Jag tittade på kartan när jag gick hit och såg att det var ingen större anhopning av bilar, så jag tror att det om räddningstjänsten är kvar fortfarande så allt går att ta sig förbi där. Ganska lugnt.
0: Vad skönt. Inget annat att rapportera om.
1: Nej, annars verkar det lugnt. Så att jag och min kollega Ostian, vi fortsätter hålla koll hos trafiken. Och vill ni tipsa oss så kan ni göra det precis som vanligt på 020 999 444.

Jan Öjlers, natten har tusen ögon. Ja, morpekanska. Är ni alltid intresserade av vad det kan vara för någonting? Ja, men det är en dialekt som talas i Morups socken i Halland. Ingår i dialektbältet mellan Varberg och Falkenberg. Man kan ju tycka att det är lite dåligt att jag inte har hört talas om detta, som är uppväxt inte allt för långt ifrån Morup. Den fungerar idag som bas i levande dialektsamhällen i de före 1658 danska landskapen Blekinge, Halland och Skåne. Och

Stockholmsvy heter låten Hannes och Water Baby. Jag höll på att säga att jag har en väldigt fin Stockholmsvy just nu när jag tittar ut genom fönstret. Men så är det inte riktigt. Ser mest en husfasad. Men när jag cyklade hit för några timmar sedan, då hade jag faktiskt en väldigt, väldigt fin Stockholmsvy, måste jag säga. Marie, hon har skickat till oss, snälla, snälla, spela den fantastiska låten Give It All Up med Moose on the Roof för mig. Underbar sång, musik och text. Och jag har ju offentliggjort här för bara några minuter sedan att mina språkkunskaper, i alla fall när det kommer till morpekanska, inte är de bästa. Men Moose on the Roof, det vet jag faktiskt att det betyder älg på taket.

0: investerare nu drar öronen åt sig. Källorna beskriver det som en mardröm för bolagets varumärke. Efter att det upptäckts afrikansk svinpest hos vildsvin i sydöstra Finland finns det nu en oro för ett nytt utbrott i Sverige, som det är i Fagersta 2023. Lantbrukarnas riksförbund säger till TT att smittan bara är en lastbil eller en korvmacka bort. Viruset är dödligt för svin men smittar inte människor. För att privata företag som till exempel driver gym inte ska missgynnas av att kommuner driver egna gym så införs idag en ny lag om offentlig säljverksamhet. Martin Bäckström på Konkurrensverket.
1: Framförallt så handlar det om att det blir lättare för oss på Konkurrensverket att ingripa när en offentlig aktör, det vill säga en statlig myndighet eller regionen eller en kommun, konkurrerar med privata företag på ett sätt som är oschysst eller otillbörligt, som det står i lagen.
2: Det skulle till exempel kunna vara gym, kaféer, fastighetsbolag eller konferenser. Erik Gårde, tillförordnad teknisk direktör på Jönköpings kommun, säger att lagen fortfarande är lite oklar.
3: Det är en ny lagstiftning och i och med det så vet ju ingen riktigt hur den här kommer att slå mot kommunerna eller mot offentlig verksamhet. Det är jättebra att vi vet vilka spelregler som vi har både som kommun och offentlig verksamhet men även som privat aktör.
2: Adrian Mortensson, Meja Falkancic, P4 Jönköping.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Daniel vaknar på Eko-redaktionen som står redo här i hela natten att leverera senaste nytt till oss. Jag som står i vakenstudion heter Emil Håkansson och jag tänker låta den här önskenatten bara rulla på där temat denna lördagen den 1 augusti 2026 är helt fri.

Taylor Swift, Opalite är det som framförs här när jag har fått en ny hälsning i inkorgen framför mig. Jag läser, jag skulle vilja önska en låt till min kära sambo Emil som sitter mitt i natten och kör vår lilla familj och vår husvagn mot de värmländska skogarna så att vi ska kunna vakna upp till ett nytt äventyr imorgon. Håkan Hellström, en vän med en bil, tycker jag håller lågan uppe. Detta hälsar Anneli. Ja, hoppas ni har det trevligt där i bilen, familjen. Och Emil, kör försiktigt.

In All of My Tomorrows, Orchid, här i Vaken med P3 och P4, där Mattias Bergvall är namnet på nästa låtönskare. Han vill höra Ebba Grön med 800 grader för att det är en så fin och bra låt. Ja, nu när du önskar den här låten, Mattias, så börjar jag märka att det är otroligt varmt här inne i studion. Du måste nästan vara upp och kika på 800 grader. Jag ska springa och öppna ett fönster.

Och där är fönstret öppnat i studion. Ni får ha lite överseende med om det kanske kommer in några missljud. Kan det vara så att man hör en liten ful kanske? Alltså en fågel ska vi vara noga med att säga då. Jag fortsätter att öva på den här gloslistan jag har fått. Är det kanske en mäga vi kommer få höra snart? Ja, vi får se.

Va heter låten med Kerstin Ljungström. Önskar att den rullar vidare. Jag läser: hej era sömnförstörare. Det går ju inte att somna med risk att missa någon av alla fina låtar som ni spelar. Men vad gör det? Jag är pensionär så jag kan sova imorgon. Men jag tycker ni är skyldiga mig att spela min önskelåt Utan dig med en ung Agneta Fältskog. Låt som hon skrev själv 1968. Hon var en stor idol för mig långt innan ABBA-tiden. Hennes röst ger mig gåshud. Kram och hälsningar från Mia.

Utan dig, mitt liv går vidare, Agneta Fältskog. Jag vill gärna höra min favoritlåt som de spelar på J Södras hemmamatcher. Have You Ever Seen The Rain med Creedence Clearwater Revival. Skulle bli så glad. Hälsningar Tuja ifrån Jönköping. Ja, Tuja, jag får passa på att skicka med ett lycka till på matchen idag. 16.00, Rosen går borta. Eftersom det är en bortamatch så kommer den här låten inte spelas ju. Så vi tar den nu.

Hej, Maj-Britt heter jag. Jag vill höra Lindfors tillsammans i ett sätt att finnas till. Min bandspelare har gått sönder så jag får inte lyssna på mina låtar som jag har spelat in. Det är lite tråkigt. Hjälp mig nu, snälla. Natti, natti.

Sabrina Carpenter och Dolly Parton är det som här framför Please, Please, Please. Och dessförinnan var det ju The Great Gig in the Sky med Claire Torrey och Pink Floyd. Robban, han skriver att han ville lyssna på Painkiller med Judas Priest för att man somnar aldrig till den och för att det är den bästa balladen som aldrig har sjungits på Allsång på Skansen. Ja du Robban, vilken tur att det inte är Allsång på Skansen som vi håller på med här just nu utan Önskenatt. Det betyder att du ju faktiskt, precis som alla andra, är de som styr innehållet. Så vi tar och kör låten helt enkelt.

Painkiller, Judas Priest, det är det som klingar ut här. Hörrni, fortsätt gärna att skicka in era låtönskningar. Antingen genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller kanske genom att ringa numret 020-99-55-00 och tala in ett meddelande där efter pipet vad du vill lyssna på och kanske varför temat denna natt är helt fritt. Klockan börjar så sakteliga närma sig 02.00, vilket betyder ekonyheter, men vi hinner klämma in en låt till innan det är dags för det. Och som ni kanske hör så ska vi ändra genre lite jämfört med den tidigare låten. Det är Åke som har önskat denna bit. Den heter Små lätta moln med Pugh Rogefeldt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter omfattande kritik bekräftar nu internationella fotbollsförbundet FIFA att man skrotar planerna på att sälja ut delar av fotbolls-VM till privata investerare. FIFA-presidenten Gianni Infantino skriver till Sky News att det har blivit tydligt att projektet skapat splittring och det var inte målet. Vårt mål har alltid varit och kommer alltid att vara att förena och förbättra, skriver Infantino. Ryssland har också i natt attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med robotar. Stadens borgmästare Vitali Klitschko uppger att minst 3 personer har dödats. Det här är den andra ryska robotattacken mot Kiev på 2 dygn. Ukrainas president Zelensky har vädjat till sina allierade om mer luftvärn och Patriot-robotar som kan skjuta ner inkommande ryska robotar. Efter bombdåden på Sri Lanka under påsken 2019 har nu en tidigare polischef och en anställd på försvarsdepartementet dömts till döden. För trots upprepade varningar innan attackerna så agerade inte polis och myndigheter. Över 250 personer dödades vid nästan samtidiga självmordsdåd mot 3 kyrkor och 3 hotell. 2 islamistgrupper med kopplingar till IS tros ha legat bakom dåden. Under sommaren har finländska myndigheter börjat tömma olja från vad som kallats för Östersjöns farligaste vrak. Det handlar om slagskeppet Ilmarinen som gick på en mina och sjönk utanför Utö 1941. I fartygets tankar fanns runt 100 000 liter olja som långsamt läcker ut. I sommar har 60 000 liter av dem pumpats upp. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ekonyheterna som ger dig senaste nytt här hela natten. Den senaste musiken, den ska du få ut av mig, Emil Håkansson i Vaken-studion. Eller ja, det behöver ju faktiskt inte nödvändigtvis vara den senaste musiken eftersom det är du, lyssnaren, som väljer vad det är vi ska lyssna på. Skicka ett sms till 72250, inled meddelandet med Vaken eller surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4 och kommentera din låtönskning.